De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det af for en stund. Sømmer det i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i

0: er AP4. Her kommer radioavisen.
1: Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet pop-kone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted fredag aften lokaltid i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det i en udtalelse fra Swifts mangeårige pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Argentina Lionel Messi er klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. På ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 1/16-finalen blev altså endestationen. Mens frygten for larven for helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring. Ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte egeprocessionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fugle er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Bulsch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
1: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Bulsch Illing.
2: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og demonstrationen i Odense starter klokken 11. I Rusland er der kilometer lange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
3: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, der, hvis, når, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Og manglen på benzin skyldes den seneste tid
3: at have bilen.
1: Og manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. Nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage her i løbet af natten. I morgen periode med sol og op til 22 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran har taget hul på et ugelangt begravelsesoptog for landets afdøde leder Ayatollah Khamenei. Han blev dræbt den 28. februar af de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Khameneis kiste står fremme i hovedstaden Teheran, og den forventes i de kommende dage blive bragt til flere af de vigtigste shia-muslimske centre i Iran og Irak. Og begravelsen forventes at tiltrække millioner af deltagere, det skriver The Guardian. En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, som står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op ad parken ligger der tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken, sådan siger Sportsfiskernes formand Torben Kås.
2: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
1: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Mark, er ikke enig med René Christensen. Havbrugene står for 2% af udledning af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
4: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver sådan her. Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet popkone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det blandt andet i en udtalelse fra Swift mangeårig pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Brylluppet mellem superstjernen og den amerikanske fodboldspiller fandt sted, mens fans og nysgerrige tilskuere var samlet i den banevarme uden for arenaen. Og selve brylluppet var dog helt skjult, næsten helt skjult for offentligheden. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Når nat bliver til dag perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest op til 22 grader. Det var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går, blandt ofrene er et 5-årigt barn, der oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvor flere ofrene er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Rimer Naturnationalpark på fiskeopdræt i stor bue i Lillebælt? Nej, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. De kritiserer, at 3 havbrug ligger tæt op ad Naturnationalparken, den ene endda i midten af det hele, men undtaget, fordi der er sat en cirkel omkring. Og de 2 organisationer får opbakning fra professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager.
2: Det smarteste og økonomisk mest fornuftige, det er at lukke de her havbrug. For det er dem, der har den største skadevirkning per kilo kvælstof og fosfor, der bliver udledt.
1: Men havbrug og naturnationalpark kan fint leve side om side, mener René Christensen, der er direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, der repræsenterer havbrugene.
3: Og det er jo selvfølgelig, fordi når man kigger på Lillebælt, der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen, og derfor er nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
4: Ja, det skal jo ikke finde sted overhovedet, hvor jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, hvor jeg lige vil sige, jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jo kun være imod.
5: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
6: Hvad tænker du?
4: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, der er det ikke.
1: Lød det her fra Abelone Drejer, Kenneth Winke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Så når vi også til et kig på vejret. Vi får perioder med sol, men sidst på dagen kan der komme lidt regn mod sydvest, og så får vi op til 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens 4 personer har mistet livet og 27 er såret efter et angreb på den ukrainske by Sumy i går, blandt offerne er et barn. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge præsidenten var der løbet af dagen i går også et russisk droneangreb i den ukrainske by Zaporizhia. Her blev 2 personer, herunder et barn, dræbt. Zelensky skriver, at regionerne Kharkiv, Dnipro og Donetsk også blev angrebet i går. Dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem efter de 2 jordskælv, der ramte i sidste uge med under 1 minuts mellemrum, og som havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Med hiv og sving er Argentina og Lionel Messi klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det altså også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre for puljen, men 1/16-finalen blev så også endestationen. Kampen skutter ud i forlænget spilletid, før den blev afgjort. Også Egypten og Colombia har i nat spillet sig videre, og dermed er alle 1/8-finale-deltagerne nu fundet. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er i dag ude med skarp kritik af 3 havbrug, der ligger klods op af den nye naturnationalpark Lillebælt. De mener, at kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester vil flyde fra havbrugene og ind i naturnationalparken. Til gengæld glæder brancheforeningen Dansk Akvakultur sig over, at naboskabet kan lade sig gøre. Det siger direktør i Dansk Akvakultur, René Christensen.
2: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
1: Men det er ikke langt fra sikkert, at havbrugen får lov til at blive liggende. Så lyder det fra 2 af de 3 partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
3: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marin Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
1: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
4: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogen af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
1: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere. Nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne spreder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i efterdag kommer der efterhånden lidt regn hister her. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
5: Nu stopper det. Der var et eller andet kaldt der. Nå! Yes. Nu ved jeg, hvad det var. Det var præcis det. Nå, okay. Spændende.

0: The Weeknd fik du her. Save Your Tears.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
3: Så er sommerweekenderne officielt i gang, venner. Yes. Også her på P4, hvor vi er så klar, Simon, til at gå i sommergear sammen med alle, der lytter med her på frekvensen. Måske er ferien allerede godt i gang. Måske er det en dag første ferie i dag. Og så ved vi selvfølgelig også godt, at der også er dem, der stadig er i arbejdstøjet, blandt andet os.
0: Ja.
3: Og blandt andre også Messi.
0: Ja, det kunne vi høre.
3: Der ikke helt kan gå på ferie nu efter en gyser fodboldkamp ved VM i nat.
0: Nej, som Radiovisen fint beskrev det, så blev det altså lidt ekstra arbejde til Argentina for at slå upåagtede Kap Verde ved VM i fodbold. Jeg må indrømme, udover at jeg er rigtig glad for at have dig ved min side, Mads, så er jeg altså også rigtig glad for at have den her kop kan kaffe og kop, fordi jeg...
3: Du kunne ikke sove?
0: Jeg kunne simpelthen ikke sove.
3: Nej.
0: Jeg har ikke sovet fantastisk meget i nat, fordi jeg lige blev nødt til at se, nå, men Argentina er vel planmæssigt videre ved VM, og det var de bare ikke.
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, ja, det blev de så. Det kom de jo undervejs, men ja, det krævede lige, at jeg lige blev nødt til at få lidt med.
3: Vi har været inde, Simon, og finde alle de bedste klip, vi spiller dem her i P4 Sommerweekend lige om lidt. Vi skal selvfølgelig også høre, hvor du lytter med fra sådan en lørdag morgen her i begyndelsen af juli. Det bliver også lige om lidt. Vi skal lige vide, er det sommerhuset? Er det solkysten? Er det noget helt tredje? Vi åbner sms'en også inden så længe lige her på P4.
0: Lige præcis. Vi har sat gang i den her første juli weekend. Det er sommerweekend, og vi glæder os til at fornøje dig med et godt indhold forhåbentlig og en masse god popmusik. Mads Lisby og Simon Krogh Hansen er klar til den her sommerweekend. Og det er jeg i stedet hører jeg også med det her meget passende sommernummer. Badebro. Godmorgen.
3: Godmorgen. Hey, Simon. Så er vi bare i gang. Hallo. Kamera high five. Sådan. Det er overraskende nemt at fornemme hinanden, selvom man står på afstand. Fordi at, altså, lyden er god og ingen forsinkelser. Det kan sgu noget.

0: Det er sommerferie. Hvor du henne?
1: Ja, hvor er du egentlig henne? Fordi en ting er, at du er ved din radio. Det kan vi sådan nogenlunde regne ud. Men det er jo også juli, og det betyder, at vi spreder os for alle vinde. Det kan jo være, at vi stadigvæk passer arbejdet og kommer godt rundt i landet af den grund, eller bare er på vej til arbejde. Det kan også være, at man har flyttet sin normale lokation et andet sted hen, Mads.
2: Og det er jo, så kan man jo bare have det her lyd med, og det har vi jo oplevet nu nogle sommer i træk her på P4, Simon, så det vil sige, at vi ved simpelthen, den her lille sommertradition, den her lille leg, den virker rigtig godt, fordi folk, de er så ude omkring. Og nu skal vi have sat nogle nåle i vores store P4 sommerweekend ferielandkort her. Det kan jo være, at du sidder i sommerhuset ved Vestkysten, eller i Nordsjælland, eller har bevæget dig ud for landets grænser. Vi vil rigtig gerne høre, hvor du lytter med fra lige nu og få lidt feriestemning ind på P4 på den måde. Du støver lige sms'en af. Du skriver 1212 og sender afsted på den, og så skriver du lige P4, laver et mellemrum, så lander den lige her på skærmen hos os.
1: Lige præcis. P4, mellemrum, og så en beskrivelse af, hvor du befinder dig lige nu her. Det kunne jo være, at du er på vej et sted på langfart, eller bare er med til at sørge for, at andre kan holde ferie, fordi du passer dit arbejde.
2: Og må vi ikke også bare lige skyde ind, altså morgenkaffen derhjemme er også helt fint. Vi skal bare lige tjekke ind. P4 mellemrum, besked, send den afsted til 1212. Hvor lytter du med fra den her lørdag den 4. juli?

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Empire State of Mind fik du her med Alicia Keys.
1: P4 Sommerweekend.
2: Da vi er fuld gang med lige at tage en tjekker på, hvor er du henne sådan sommerferiemæssigt, og vi er godt klar over, at det er den første del af den gode danske sommer, så nogen skal altså også holde julen i gang, men vi spørger jo simpelthen, hvor lytter du med fra? Og vi kan se sådan i sms-indbakken, Simon, den er sådan lidt halv-halv. Der er dem, der er på vej på ferie, og så er der dem, der bare holder julen i gang.
0: Ja, lige præcis. Martin fra Sulup skrev til os, gutten højt løjte i stuen. Jeg har været op siden klokken 2.15.
2: Der er i gang. Det er først på dagen.
0: Ja, det må man sige, men han er så også op at få banket noget foder i snotten på køerne, som man skriver, så de morgenfriske kan få noget mælk til deres havregryn, ost til rundstykker og en stor fed mandebøf til grillen. Det går del med god her. Så det er godt at høre, Martin, at du kan være med til at sørge for, at der også er lidt til grillen senere i dag.
2: Preben og Flemming melder ind. Vi lytter med fra de norske landeveje. Vi er på vej til Surnaelven, hvor der skal fiskes laks. Ha' en god dag. Ja, det siger vi da også. Knæk og bræk, er det ikke sådan, man siger, når man skal ud med snøren?
0: Helt sikkert. God tur til Jakob, Preben og Flemming. Hanne skriver til os, at hun er på vej fra Skanderborg til Vejle og skal på arbejde hele juli. Vi sender lige Hanne en venlig tanke.
2: Kender det godt, Hanne. Eller i hvert fald store dele af juli, om ikke andet. Så er der en, der melder ind. Jeg er på Holbæk Motorvej lige nu, er på vej ind for at løbe maraton i Hundige med en masse andre løbevenner hos skinnermaraton.dk. Det er en skøn start på ferien. Og det tror jeg jo, Simon, er et definitionsspørgsmål, om man synes det.
0: Hvis man er god nok form, så er det en skøn start.
2: Så er det en fed start.
0: Så kan man vise den frem til sådan et løb der. God fornøjelse med det. Vi lytter med fra Gedser Færgehavn, lyder det her, mens vi venter på færgen med overraskende mange andre med kurs sydpå. Og der er altså en til feriehatten derfra.
2: Sådan. Rigtig god tur til jer. Prøv at høre, meld ind på sms'en. Hvor lytter du med fra lige nu? Lad os se, hvor vi kan få sat nogle nåle i landkortet. Ja, både i det danske, men også i det store udland, hvis du skulle være på vej et sted hen, eller allerede er landet på destinationen. Du skriver bare til os på 12.12'eren. Begynder med at skrive P4, så lander den lige her hos Simon og jeg.

0: Bad fik du her fra Michael Jackson på en sommerweekends morgenmads, hvor vi også lige skulle have mikrofonerne til at være med på vores arbejde. Det var måske lige lovlig meget med på vores arbejde.
1: Jeg kan da godt se sms-indbange, at det hører de godt. Men så kom I lidt med i kulissen her på P4, og det er også fint nok. Maj-Brit, hun skriver, godmorgen i studiet, var det Mads og Simon? Ja, tjek til det var det. Jeg sidder i Frederikshavn og vil hygge mig med jeres program. Godt at vide, at teknikken kan noget. Det var vist mig, der fik sagt det, Simon. Det kan bare noget, det her. Der var vist nogle mikrofoner, der lige var tændte hyggeligt, synes hun. Jeg tør for en tur til Skagen Festival. Eller måske gør jeg, skriver hun. God lørdag. Og god tur, Maj-Brit, hvis du ender med at tage afsted.
0: Jamen, det lyder jo så godt med en tur på Skagen Festival.
1: Vi er i fuld gang med at høre, hvor du lytter med fra, og hvad du har gang i sådan en juli morgen i begyndelsen af sommerferien for rigtig mange. Men vi kan også se, at det er sådan lidt en morgen, hvor det deler lidt, Simon. Der er stadig mange, der holder tingene kørende, men mange er altså også på vej. Blandt andet Emilie og familien, som skriver, hej, vi lytter med fra Tyskland. Vi er på vej til Korsika med godt humør og rigtig mange snacks.
0: Er det godt. Tidligt op og på vej mod Karbæks Minde for at være krammer, skriver Inge til os.
1: Ja, tidligt oppe har Britta også været. Var oppe allerede kl. 3.30. Puh, her Simon, det var faktisk før jeg selv var oppe i dag. Kører bybus 101A i Køge hele dagen. Så god arbejdsløs til dig, Britta, må være på sin plads.
0: Ja, det må man i den grad sige. Jeg lytter altid til jeres hyggelige morgenradio, sidder og drikker morgenkaffe. I morgen efter fyraften går jeg på 3 ugers ferie.
1: Sådan.
0: Turen går til Grækenland og Nordjylland. Glæder mig, men nu skal jeg på arbejde på plejecenteret Elmelund Jyderup. God dag alle sammen, også til mine kolleger fra Charlotte i Jyderup.
1: Jeg kan godt lide destinationerne af Grækenland og Nordjylland.
0: Ja, altså...
1: Så har man været rundt.
0: Same, ikke?
1: Ja, præcis. Du kan også melde ind til os på sms'en. Den er åben lige nu. Hvor lytter du med fra? Det er altså til 12.12, du sender den besked afsted, og så skriver du lige P4 allerførst.

0: Forfra sårbar fik du her fra Hugorm.
1: P4 Sommerweekend.
2: Hvor lytter du med fra? Det er det helt store spørgsmål her på den anden side af klokken 6:30, som vi stiller lige her i P4 Sommerweekend. Og vi kan bare konstatere, Simon, flere er på vej sydover.
0: Ja, god tur til jer.
2: Ingrid og Esther på 7 og 4 år er på vej til Sydfrankrig, bliver der skrevet her. Vi er på motorvejen ved Køge og håber, I får en dejlig sommer. Kærlig hilsen, Ingrid og Esther. Ja, tak og i lige måde. Og så er der Hans og Lene, som også er på tur. Godmorgen til jer.
0: Jeg skal lige høre, vi har Lene med. Har vi Lene med?
3: Ja, det har vi.
2: Og der var du, Lene. Godmorgen. Sådan. I lytter med i bilen omkring Kolding, skriver I, og er på vej sydpå til Italien, hvor I så skal møde jeres italienske svigerdatters familie. Vi glæder os. Er I ikke også lidt spændte, tænker jeg?
3: Jeg skal lige have det en gang til.
0: Ja, det er jo en masse, der spørger, om I ikke også er lidt spændte på at skulle møde svigerfamilien her. Altså, hvis I aldrig har mødt dem før, som vi forstår det.
3: Nej, det har vi ikke, og vi er rigtig spændte. Men vi glæder os også rigtig meget.
2: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Altså, så I får kombineret ferie, og så det her med at møde jeres helt nye italienske familie.
3: Ja. Altså. Vores svigerdatter, hun studerer i Venedig. Og vi skal ligge i Mestre over for Venedig med campingvogn. Og så kommer hendes familie og skal bo på samme campingplads, som vi skal.
2: Ej, hvor er det godt. Så I så simpelthen pjalterne sammen og holder lidt sommerferie?
3: Altså, det bliver en kombination af begge dele. For det første skal hun vise os nogle ting over på Venedig og omkring Venedig, som turister måske ikke lige altid ser. Og ja, så skal vi jo så møde de her italienske familie, som vi glæder os rigtig meget til at hilse på.
2: Så får man også rigtig mulighed for at komme hinanden vedvarende, når man lige frem skal på camping sammen som sådan et første møde.
3: Jeg har lige lidt svært ved at høre dig igen.
0: Ja, det er simpelthen fordi, at Mads spørger lidt ind til det her med at komme hinanden ved på camping, men jeg kan så også forstå, Lene, der er muligvis en lille sprogbarriere, der melder sig undervejs, eller hvad?
3: Ja, altså vores svigerdatter taler jo rigtig godt engelsk, og det gør hendes mor også, hendes to søskende, men faren gør ikke. Aha. Så det må være med tolk af de her unge mennesker, der er omkring os.
0: Sådan.
2: Hvad siger GPS'en, Lene? Hvornår er I fremme?
3: Vi taler også godt engelsk. Vi kan sagtens begå os.
2: Nej, det er super godt. Hvornår er I fremme, Lene? Hvad står der på GPS'en lige nu?
3: En gang til.
2: Hvad står der på GPS'en? Hvornår er I fremme?
3: Oha, det bliver først mandag engang, vi er fremme. Vi tager pause undervejs. Vi har god tid. Vi kører stille og roligt dernedad, så der er god tid.
0: Jamen, det er godt. Hans og Lene, vi ønsker jer en forrygende tur til Italien og et rigtig godt møde med den italienske, hvad skal man sige, nye del af familien.
3: Ja, tak. Og god sommer til jer.
2: Ja, tak i lige måde. Lad os høre Lis Sørensen her i P4 Sommerweekend med en god gammel klassiker. Du tænder lys.
0: Ja, vi vil jo rigtig gerne høre også fra dig på en sms, hvis du er på vej et eller andet sted hen. Det kan også være, du er på vej på arbejde, uanset hvad. Sms til os på 1212. Start med P4 og lav et mellemrum. Og så skal vi da have fat i hende der, Lis Sørensen. Der er også lidt lune sommervibes over det her nummer, synes jeg. Du tænder lys i P4 Sommerweekend.

0: Sådan et nummer, der også smager rigtig godt af sommer og sol. Jonah Blacksmith fik du her med Honey.
1: P4 Sommerweekend.
2: Og mens vi er fuld gang med at høre, hvor du lytter med fra, kære lytter, så lovede vi jo også, Simon, at vi lige skulle stemple ind i nattens fodbold-VM-kamp mellem Argentina og Cap Verde, fordi du kunne ikke sove, men du jo ind med.
0: Jeg måtte simpelthen lige undervejs lige tjekke, okay, hvad er klokken? Vi skal jo lige op og sende noget morgenradio og alt det der. Og så var der åbenbart ikke kommet et resultat i den der Argentina-kamp, jeg troede var en selvfølge.
2: At så tænkte du, what?
0: What? Så bliver jeg nødt til at se, hvad der skete i den kamp. Og den trak jo ud.
2: Og en, der underskriver sig, gardinmontøren, har også meldt ind her i sms-indbakken. Jeg er på vej til Høvle Kaserne. Jeg kunne heller ikke sove på grund af Argentina mod Cap Verde. Og mit problem er modsat Simon. Jeg kan ikke lide kaffe.
0: Så, ja, okay.
2: Så vi håber, du klarer dig igennem dagen, gardinmontøren. Men skal vi ikke lige prøve at høre, hvorfor det egentlig var, at I havde svært ved at sove på grund af den der fodboldkamp?
0: Ja, for det startede jo egentlig fuldstændig efter bogen med ham her.
3: Rundt op mod Messi. Ydersiden, Lionel Messi! Jamen altså, han bliver ved og ved og ved. Magikeren Messi i Miami sætter ild til stadion. Tyvende VM-mål fra Lionel Messi. Tillykke med jubilæet, min ven.
2: Så har han lige lavet 20 mål ved VM. Flest af alle nogensinde.
0: Og blevet personlige venner med Andreas Kravl. Det synes jeg også er stort.
2: Det er næsten lige så stort, vil jeg faktisk gå hen og sige. Ja, så var de jo ellers planmæssigt fra start. Men så kan du jo godt regne ud, at der kommer et men.
0: Ja.
4: Finde sin familie, så var han ned igen. Jeg troede, han langsomt mange kræfter.
3: Kapverde har udlignet for anden gang.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Slå mig i hovedet med et bat og kald mig Jonna. Kapverde, altså underforstået miniput-nationen ved VM, har lige udlignet mod de forsvarende verdensmester fra Argentina.
0: Og ikke bare det. Altså gå ind på DRDK-sporten og se det her mål, som Sidney Carabaral. Han sjøs godt den op i hjørnet. Jeg har aldrig set noget lignende.
2: Vildt.
0: Altså at score mod de forsvarende verdensmester, når man repræsenterer Kapverde. Jamen altså, helt vildt.
2: Der er vi så, Simon, i 103. minut, det vil sige godt i gang med den forlængede spilletid, som den jo endte i. Og så sker kampens sidste store aktion så her.
3: Og du får de en mere! De får en mere! Romero! Spørgskaptegnen stiger til værs. En dødbold fra Lionel Messi. Og endnu en gang er Argentina i spidsen.
2: Og det kan vi så sige, ja, det var der, det blev afgjort. Det var så ikke Argentina, der blev noteret for målet. Det var desværre et selvmål til Cap Verde.
0: Ja, det er altid lidt ærgerligt, at det bliver sådan. Men Romero er altså vedvirkende årsag til, at Argentina kunne vinde med 3-2 med hiv og sving.
2: Det skal jeg lige love for.
0: Imponerende Cap Verde. Altså hold da op, hvor har de givet de store, stærke, traditionsrige landshold nogle grå hår til det her VM.
2: Og på den måde, så passer det også meget godt ind i sommerferie, eller er du på arbejde, snakken den her morgen. Fordi Argentina, de må vente lidt med sommerferien nu. Det er de nok også meget godt tilfreds med, alt i alt. De er altså videre nu til 8.-delsfinalen ved VM i fodbold.
0: Apropos på arbejde eller ferie, så vil vi altså fortsat gerne høre fra dig. Send os en sms. Hvor er du lige nu? Send den til 1212 og start med P4.

0: Lille fik du her i P4 Sommerweekend. Beholder mit tøj på.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Ja, hvor lytter du med fra lige nu? Mange er i gang, kan vi se, i sms-indbakken, og også med rigtig mange forskellige ting. Blandt andet Sune, som skriver, godmorgen, jeg er her i Allerød og er i gang med de sidste forberedelser med at pakke huset ned, inden jeg flytter. Har godt 3,5 uger tilbage på matriklen her, som har været i familiens eje siden 1978, så det er ikke uden vemod. Der er mange minder i de vægge her. God dag til alle, Sune. Jeg må sige, jeg har også lige flyttet, Simon, og jeg følger Sune fuldstændig på den her. Det er fedt med det nye, men det er godt nok også ved modet med det gamle.
0: Ja, det kalder følelser frem. Det der med at skulle pakke ting ned, og så er der lige pludselig en masse minder, der åbenbarer sig. Det kan man sagtens forstå, Sune. Det fylder lidt ekstra. Det fylder nok også en hel del fra Madeleine fra Aarhus, at hun ikke er i Aarhus, men lytter med fra Mytilini.
2: Okay, lækkert.
0: Ja, det lyder simpelthen lækkert. Sidste dag i solen. Vi flyver hjem i morgen efter en dejlig afslappet uge. De bedste morgenhilsner altså fra Madeleine.
2: Ja, så der er nogen, der er på vej retur. Så er der nogen, der også er på vej afsted. Familien Rømer melder ind. Vi er på vej til Gardasøen. Jamen altså, god gamle Gardasøen, Simon.
0: Lige præcis. Jeg tror ikke, de er de eneste, der er på vej til Gardasøen.
2: Den holder hver gang.
0: Og god tur til familien Rømer og alle andre, der er på vej til de kanter. Og så er der også nogle helt andre sms'er. Det synes jeg på en eller anden måde giver et meget godt billede af, at folk laver alt muligt forskellige. For eksempel Sten her. Han er på vej til Herning for at passe mit job som udstiller med Valtra-traktorer på Landsskud. Landsskud er kæmpe begivenhed også.
2: Det store Landsskud, som er i gang i de her dage i Herning, lige præcis. René og Anja, ja, de er også på vej retur, ligesom Madeleine fra Aarhus. Vi kører lige nu syd for Bastogne og er på vej til Midtjylland. Lytter selvfølgelig til P4 hele turen hjem, som er cirka 12 timer. Ja. Det kan vi jo kun bakke op om. Jeg ved ikke, om 12 timer kan blive lige overkanten, men vi må jo køre vores for, at det bliver gode 12 timer.
0: Præcis. Og så er der også en sms her. Godmorgen, I to skønne mennesker. Ja, godmorgen selv. I øvrigt til jer. Er på vej til guldbryllup i Limone Sulganda og er ved at være Rødby. Det er altså... det er nogle gode sms'er.
2: Stærkt.
0: Ja, det er rigtig, rigtig gode sms'er hele vejen rundt. Altså, alt muligt, alle mulige retninger kan vi sende danskerne hen i den her weekend. Også på arbejde i øvrigt, for alle dem, der passer chancen der. Så ja.
2: Dejligt med en lille sommercheck-in. Tak for rigtig mange gode sms'er. Lad os høre noget musik fra Beyoncé. Her er det Halo, hvor vi nærmer os klokken 7 den her lørdag morgen i den tidlige del af juli.

0: Halo hedder den her, selvfølgelig fra Beyoncé.
1: Lige om lidt af klokken 7, så får du seneste nyt fra ind- og udland, når der er radioviser. På den anden side er der altså meget mere P4 sommerweekend. Nu får du Christoffer.

0: Frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring. Ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte e-processionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op, for fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
1: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
0: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Buch Illing.
1: Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
0: Demonstrationen i Odense starter kl. 11. Et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy, som ligger i det nordlige Ukraine, har i aften dræbt mindst 3 personer og såret flere andre, det skriver Reuters. Ifølge regionens guvernør så ramte angrebet et område med mange mennesker. Også flere andre ukrainske regioner blev ramt i går, og her har der også været meldinger om dødsfald. I går der blev der i hovedstaden Kiev afholdt en sørgedag efter, at mindst 30 personer i forgårs mistede livet efter angreb. En af verdens største popstjerner, Taylor Swift, er i nat dansk tid blevet gift i New York med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og sådan et bryllup går ikke ubemærket hen, og massevis af Taylor Swift-fans var mødt op foran sport- og koncertstedet Madison Square Garden, hvor brylluppet det blev holdt. Med til festen var omkring 1000 gæster, mange af dem store Hollywood-stjerner, og brylluppet er af flere internationale medier blevet sammenlignet med et royalt bryllup på grund af parrets enorme popularitet. Og mens der var bryllupsfest, ja, så stimlede fansene altså sammen i storbyen for at hylde deres store idol.
2: We love Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long and love her music and what she sang about.
0: Vi elsker Taylor Swift, og vi elsker det, hun synger om, kærlighed og kærestesorg, og at hun så bliver gift, ja, det er bare så specielt, og vi er så glade, siger en fan her. En vejrudsigt. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i eftermiddag, ja, der kommer der efterhånden lidt regnhister her. Og så i dag temperatur mellem 17 og 22 graders varme. Det var Radioavisen kl. 7 med Daniel Enhus. Godmorgen.
3: Det her er P4.

0: Planets fik du her fra Niklas Sahl.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
3: Simon, sådan cirka hvert år, når Tour de France er slut, så har jeg det meget sådan... så er der kun 364 dage til næste års tur. Nu er der gået 364 dage. Turen begynder simpelthen i dag, og jeg har, ja, som jeg nok også lige får antydet her, jeg har glædet mig helt vildt meget. Det bliver vildt spændende. Altså, hvad kan Vingegaard? Formentlig jo en hel del, har lige vundet Giro d'Italia og alt muligt. Men vi ved jo så også, det kan den evige rival, Tadej Pogacar jo så også. Så hvor står de lige henne? Og så har vi ellers en masse danskere med, Mads P. og Michael Valgren, som også vandt en etape i Giroen og så videre. Der er masser at glæde sig til den vej rundt.
0: Ja, men jeg glæder mig ligesom også, Døgmas, tror jeg. Men jeg vil sige, jeg sender også lige en venlig tanke til de folk, de gode mennesker, der udholder os sportsnørder i den her tid.
3: Ja, det er lidt en hård tid for jer.
0: Det sidste, man har brug for efter et rekordlangt VM, der er jo ikke engang i nærheden af at være slut. Altså, det er halvanden måneds fodbold.
3: Så kommer Tour de France.
0: Så rammer Tour de France lige, som en hammer.
3: Jeg ved jo godt, at hvor vi står og tænker, perfekt, nu kan jeg se sport både der og nat, så er der andre, der tænker, åh gud, hvad skal jeg så lave?
0: Ja, men tanke til det.
3: Ja, prøv at høre, hverdagen melder sig igen på et tidspunkt. Hold ud, kære venner. Ja. Men det er noget af det, det skal handle om, også den her morgen på P4. Og så kan det godt være, Simon, vi står og har det lidt vildt over, at Tour de France begynder, og hvad kommer det til at betyde for danskerne, alt det der. Men hvis vi lige tager den tværs over Atlanten, så har de det altså også temmelig vildt lige for tiden.
0: Helt vildt. Altså helt vild weekend i USA. Og det er på flere fronter. Ikke bare VM i fodbold, som vi har været forbi her. Men det vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik. Vi har også lige været kort omkring det i radiovisen. Det skal vi lige prøve lige at blive lidt klogere på, hvor vildt de egentlig har det over there. Men skal vi ikke, det vender vi tilbage til. Skal vi ikke sige det?
3: Lad os gøre det. Stort godmorgen og velkommen ind for her i P4 Sommerweekend.

0: Sådan lyder det altså, når amerikanerne synger nationalsang i forbindelse med deres eget VM. Jo, bevares. Canada og Mexico er også lidt med til fest, men de får altså mulighed for at scrolle Land of the Free igen, når amerikanerne lige om nogle få dage spiller 8-delsfinale mod Belgien. Det er altså ikke kun VM, der gør det vildt i USA for tiden, Mads.
1: Nej, og jeg skal love for, at det var med hatten i hånden og hånden på brystkassen og alt muligt. Men ja, nej, de har jo gang i det helt store. Ikke mindst fordi, at det så i dag er 4th of July, altså det vi bare kalder den 4. juli, men omvendt landets uafhængighedsdag. Det er sådan set normalt også en kæmpe stor fest i hele Amerika. Den bliver så ikke mindre af, at USA i dag markerer landets 250 års fødselsdag. Og så tænker man jo så får den fuld hammer.
0: Ja,
1: men er det så overhovedet den største begivenhed i USA den der weekend?
0: Ja, det er jo så spørgsmålet, for den får nok fuld hammer, helt sikkert. Men ja, som du siger, det er noget, der tyder på, at der er en anden begivenhed, der løber med overskrifterne, i hvert fald i første omgang. Nemlig et helt særligt bryllup i New York er verdens måske største popstjerne Taylor Swift nemlig blevet gift med NFL-stjernen Travis Kelce. Og det her bryllup i ydmyge rammer Madison Square Garden, altså en af de vildeste sportsarenaer overhovedet, lige midt i New York. Ja, det løber sjovt nok med en del opmærksomhed.
1: Ja, der var ikke helt så mange overskrifter, da vi lejede hotellet i Hvidebæk i sin tid. Men altså, der har jo været ansøgninger inde hos kommunen, havde jeg nær sagt, om at afspære veje og alt muligt. Jeg kan se, der er billeder inde på DR.dk lige nu af sådan en stjernespækket gæsteliste, der dukker op. Det er Hugh Grant, det er Jimmy Fallon, altså verden derovre, og så videre. Så den har jo selvfølgelig fået alt, hvad den overhovedet kunne trække. Og så har der jo været sådan nærmest sådan hemmeligt indgangstelt ved siden af arenaen, hvor man så med tonede ruder har kunne rulle alle kendisserne ind, og så de ellers bare blevet losset af ind til fest.
0: Det er sådan en sjov blanding af, at gerne vil holde det privat og sådan lidt hemmeligt. De vil ikke sådan rigtig annoncere, at det var. Og samtidig så vælger man at holde det lige midt i New York, i den nærmest mest kendte sportsarena af alle sammen. Og så vælger de jo det også, da de er blevet gift, og laver sådan en kæmpe stor billede på alle de der store skærme
1: de der billboards.
0: Ja, hvor der simpelthen står Just Married, og så med T og T, Travis og Taylor selvfølgelig. Så både hemmeligt og meget, meget lidt hemmeligt på samme tid.
1: Ja, præcis. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad nogle af de amerikanere, som så... nogle af dem har jo kørt flere tusind kilometer, bare for at være til stede i byen, når deres elskede Taylor Swift skulle giftes. Lad os lige høre, hvad de siger.
2: We're so excited to be here. We came all the way from Little Rock, Arkansas, just to celebrate Taylor's wedding and congratulate her on her big day. I think it's our version of a royal wedding, because she's so popular and her future husband's so popular, you know, everyone's gonna be all eyes on them.
0: All eyes on them, det skal jeg i den grad love for. Og dem, vi hørte fra først, de har så kørt, bare lige for lige at få deres distancer på derovre, fra Arkansas til New York. Jeg tog lige på Google Maps. Det er sådan lige rundt regnet 2.000 kilometer i bil for at være til stede i New York uden invitation. Altså vel at mærke.
1: Hold nu op, altså. Men ja, de siger jo også, at det er deres royale bryllup, og ja, jeg skal da love for dronningen af popmusik nu er blevet gift. Ja. Lad os prøve at blive lidt klogere på, hvorfor det hele er så vildt. Jeg synes jo egentlig, vi er inde på mange af tingene her, men Stephanie Suryk, vores DR-korrespondent kollega, hun gør sig altså lidt klogere lige om lidt her i P4 Sommer Weekend.
0: Ja, skal vi da lige høre fra den newly married Taylor Swift her. I had a

0: Opalite hedder den her fra Taylor Swift, fra den her plade The Life of a Showgirl, hvor mange anmeldere var ude at sige, var der slet ikke noget heartbreak, var der slet ikke nogen kærestesorger, som der var på mange af de her tidligere Taylor Swift-plader? Hun var jo bare så glad for sin elskede Travis, og nu er de altså blevet smedet sammen lige midt i New York.
1: Madison Square Garden har tilsyneladende dannet ramme om den her mega begivenhed, som ender med at stjæle en masse overskrifter lige midt i det, som Donald Trump jo nok godt gad, handlede meget mere om 250 års fejring og uafhængighedsdagen i USA, som det jo er i dag. Men der er altså lige en anden, der har meldt sig på banen her, eller et stjernepar. Og så kan man jo forstå det, eller lad være, havde den her sagt. Lad os lige prøve at høre vores korrespondentkollega Stephanie Suryk, fordi hun sætter her nogle ord på, hvorfor det er, det her kæmpemæssige bryllup stjæler så meget som opmærksomhed, som det er tilfældet.
2: Det er jo, fordi de her to amerikanske superstjerner tilsammen jo inkarnerer de to største, kan man sige, underholdningsindustrier i USA, både sport og popmusik. Swift er en af verdens største popstjerner. Travis Kelce er jo elsket overalt i USA, fordi han har været med til at vinde NFL 3 gange. Det her fås ikke større, det fås ikke mere amerikansk, og så en kærlighedshistorie midt i hedebølgen. Altså, det er jo ikke til at stå for.
0: Det er jo ikke til at stå for. Det betyder jo så også, at masser af amerikanere er taget til New York, bare for at være i byen, når Taylor Swift og Travis Kelce skulle giftes.
1: Det er så vildt. Nu hørte vi lige fra de der fans før, Simon, der har kørt intet mindre end 2.000 kilometer, bare for at stå ved et hegn og se på et billboard, at der står Just Married. Man kommer jo ikke i nærheden af det der. Det er så vildt. Og så er der jo også Nogle spændinger, eller hvad skal man sige, nogle kontroverser, der bliver læst lidt ind i det her rent politisk set, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Taylor Swift gennem årene har markeret sig rent politisk, og hun har jo været sådan en meget kraftig modstander af Donald Trump, og Donald Trump er bestemt heller ikke på julekort den anden vej rundt. Han har jo sagt ting som, at han hader Taylor Swift, og at hun er virkelig terrific, og I ved, alle de der ting, Donald Trump han nu er garant for at fyre af. Og så er der så opstået sådan en diskussion om man må have valgt fra det brudepars side og lægge det bevidst i forbindelse med den her 250 års fejring i USA.
0: Ja, og det er det, som Kim Bildsøe skrev på DRDK lige nu i en kommentar. Det er USA's fødselsdag, 250 år, ikke Donald Trumps. Det kunne jo være, at de havde lyst til lige at minde ham om det samme. Men ja, det er så spørgsmålet. Er det bevidst, at man placerer så imødeset en begivenhed, brylluppet her, lige præcis oven i 4th of July?
2: Det bliver der også spekuleret i lange baner. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det faktisk ikke. Jeg ved det jo ikke. Men altså, den 4. juli, weekenden rundt om 4. juli, er en kæmpestor weekend for millioner, millioner, millioner af amerikanere. Netflix-dokumentaren om Taylor Swift hed Miss Americana. Altså, hvis ikke de to forelskede mennesker, som inkarnationen på en del af USA, skulle have lov til at gifte sig i fred den weekend, så ved jeg snart ikke, fordi man kan sige, USA's nationaldag tilhører jo ikke, selvom man godt kunne blive i tvivl her i Washington, men den tilhører jo trods alt ikke Donald Trump.
0: Nej, den har han trods alt ikke.
1: Når hun siger det på den måde, Suryk, så lyder det jo som om, at det er tilfældighedernes spil, og der så, fordi der er så meget opmærksomhed om det her, bliver spekuleret en hel del.
0: Det er det. Ja, jeg kunne jo godt forestille mig, at det ikke
1: tror du det?
0: Ja, jeg ved ikke.
1: Hun er selvfølgelig, jamen, hun er jo god til at planlægge også sine udgivelser. Hun har noget udspekuleret i sig, men om det, ja, jeg ved det ikke.
0: Det er
1: jo ren spekulation.
0: Ja, det er ren spekulation. Uanset hvad, tillykke til USA med de 250 år, tillykke til Taylor Swift med brylluppet. Er det ikke det, vi siger?
1: Lad os gøre det.
0: Og Travis Kelce ikke mindst.
1: Jo, Travis er jo også med. For pokker.
0: Ja, det skal vi huske.
1: Lad os høre lidt fra vores helt egen superstar herhjemme i egen andedam, Christine Milton. Yes. Har lavet et nummer, der er meget passende. Har den titel. Nu får du Superstar her i P4 Sommerweekend.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Die With A Smile fik du her fra Lady Gaga, og Bruno Mars, tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Her til morgen sætter 60 ryttere fra Team Rynkeby Østjylland kursen mod Paris for at samle penge ind til børn med kritisk sygdom. Rytterne stævner ud fra Aarhus Universitetshospital, og forrest i feltet ligger holdkaptajn Anette Tordengård Jellesen.
3: Jeg skal sørge for, at vi kommer godt og sikkert til Paris og er den, der sidder og tovholder på alle de gode mennesker, der har nogle roller på holdet. Vi har jo nogle kortfører, som sørger for, at vi kommer den rigtige vej, og vi har nogle løjtnanter, som ligesom er min stemme op igennem feltet.
2: På landsplan cykler 950 ryttere afsted, og i år kan Team Rynkeby fejre 25 års jubilæum, og det gør os turen ekstra særlig, siger holdkaptajnen.
3: Det er jo nu, at vi kan mærke, at det er et projekt, som har holdt, og som stadigvæk holder, fordi det har sådan et vigtigt formål at samle ind til børn med kritisk sygdom. Og det med at have den der helt klare fornemmelse af, at vi står på skulderen af noget, der har været i mange år, det er stort.
2: En 19-årig mand er varetægtsfængslet i 14 dage, efter han natten til fredag i høj fart kørte mod en betjent i Aarhus forstaden Brabrand, det skriver Aarhus Stifttidende. Ifølge politiet måtte en betjent træde et skridt tilbage og trække sin pistol, da den 19-årige havde accelereret og kørt direkte imod betjenten, der efter episoden fortalte, at han troede, han skulle dø. Den 19-årige afviste i et grundlovsforhør i går eftermiddags, at han bevidst havde kørt imod betjenten, og forklarede, at han blev blændet af lygterne fra politibilen og derfor først opdagede betjenten i sidste øjeblik. Politiet var til stede på Gudrundsvej i Brabrand, efter der var affyret skud mod en lejlighed, og det er ikke politiets opfattelse, at den 19-årige havde noget at gøre med den sag. Den 19-årige er sigtet for vanvidskørsel og for bevidst at have udsat en betjent for livsfare, og han nægter sig skyldig. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 18 og 22 grader.
1: Det her er P4 Sommerweekend.

0: Tag mig, som jeg er, fik du her fra Kalasset.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
0: Sådan en første lørdag i juli. Mads, hvordan går det med dit sommerhumør? Hvor er du på skalaen?
3: Jeg er helt op at støde, og det er der flere årsager til. Jeg synes, vi er tilbage, Simon, efter en meget grå og blæsende dag i går. Nu står solen altså på himlen igen, og så begynder det der at minde en lille smule mere om juli. Jeg var lige før på vej på noget efterårsferie i går.
0: Ja, okay. Jamen, det er godt vejret, så jeg lige kan hjælpe dig med lige præcis det. Jeg vil sige, jeg mangler lige, du ved, de der 10-20%, der kommer af faktisk selv at have fået sommerferie, og det er jo derfor, vi står
3: her. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men det kommer, og det glæder mig til. Og jeg synes ellers på alle mulige andre fronter, at det ser rigtig godt ud med sommerhumøret. Det er altså også det centrale element i det lille spil. Vi skal spille lige om lidt. Er du klar på at vælge noget af det, som du synes er det bedste ved sommeren? Har du sådan en klar fornemmelse af, eller kommer det til dig?
3: Ja, jeg tror, jeg har en fornemmelse. Er Tour de France på listen?
0: Kan jeg Tour de France er ikke på listen. Ah, så vidste jeg godt, hvad du vil vælge. Ja. Og det vil jo ikke være spændende.
3: Men det er så et honorable mention, ja. Om ikke andet. Ja. Nej, jeg er så klar. Skal vi prøve at dykke lidt ned i det her med, hvad er det fedeste er ved den danske sommer lige om lidt her i P4 Sommerweekend?
0: Lad os gøre det. Først skal vi lige forbi noget, som vi egentlig ikke ønsker os for meget af. Nemlig regndans.
3: Nej, lad nu være med at danse for meget til den her, venner. Nu er solen lige tilbage.
0: Det er bare en sang.
3: Begræns jer, om ikke andet.
0: Dansorkestret i din P4 Sommerweekend. Om lidt, så spiller vi enten eller i en sommeredition.

0: Jeg skal ikke helt afvise, at lige præcis sommervejret, eller i hvert fald en variation af det, er en del af enten eller sommerspillet. Mads, er du klar til at kaste dig ud i det?
1: Ja, fuldstændig. Det er jo her, hvor jeg så vælger en sommerting, og så må vi se, hvad der står, eller vælger mellem flere sommerting, og yes. Så står med en ultimativ dansk sommer for mig til allersidst.
0: Yes. Du får to valgmuligheder, og så skal du vælge, hvad for en af dem du vil beholde.
1: Hvad ja, tak.
0: Er du for? Er du klar?
1: Ja. Bare kør.
0: Lyse nætter eller jordbær fra Vejbod?
1: Lyse nætter.
0: Lyse nætter eller rød grød med fløde?
1: Lyse nætter.
0: Lyse nætter eller festivaler?
1: Ja. Jeg elsker også festivaler, men med tre små børn, så er jeg ikke så flittig en festivalgænger lige for tiden. Jeg tager lyse nætter.
0: Kender. Lyse nætter eller havnebade?
1: Ja, lyse nætter.
0: Lyse nætter eller bade i havet?
1: Nu snakker vi.
0: Okay.
1: Vi skal have et skift, som de plejer at sige
0: okay,
1: i X-Factor.
0: Ja, ja, ja.
1: Bade i havet.
0: Bade i havet eller duften af nyslået græs?
1: Ja, græsset det klarer robotten, og der er også lidt høfeber om sommeren, så det må være bade i havet.
0: Det bliver svært at slå, kan jeg godt mærke. Nu kommer den med vejret. Bade i havet eller høj solskin den ene dag, sommerregn den næste?
1: Bade i havet.
0: Okay, det var du rimelig klar over.
1: Ja, helt klar på.
0: Ja, det danske sommervejr, det var ikke en contender. Bade i havet eller glade studenter, der kører gennem vores gader?
1: Jeg har jo prøvet det, kan man sige selv. Nyder faktisk også virkelig meget at se de smukke unge mennesker, for at citere Kim Larsen. Men det bliver altså bad i havet alligevel.
0: Okay, ja. Nu er det en sidste.
1: Jeg er en vandhund.
0: Det er en finale, det her. Bade i havet eller kold skål med kammerjunker?
1: Ej, det ville jo ellers være en skøn kombination, ikke? Lige et dyb, og så op og spise noget kold skål med kammerjunker.
0: Ja.
1: Men bade i havet vinder. Jeg kan også godt motivere lidt, hvorfor.
0: Ja, meget gerne.
1: For det første, så har jeg jo altid elsket det der med at bade i havet. Men så her den anden dag, er jeg ude at sende P4 sommerweekend. Eller hvad er det, vi sender nu? Jeg er ude at sende P4 på camping.
0: Ja, tak.
1: Og er så ude og tilfældigvis, jeg skal ud og lave et dyb i vandet i radioen. Og møder så tilfældigvis den lokale badeklub i Vorupør. Altså, vi er helt oppe i Nationalpark Thy, ude ved nordvestkysten. Og hopper i vandet med dem, og ender faktisk med at blive indlemmet i deres badeklub, der hedder Hobby Havbadet.
0: Okay.
1: Og så må man bare sige, når man i forvejen godt kan lide at bade i havet, men også lige pludselig har fået et helt nyt fællesskab og en helt ny badeklub at være med i, så vinder den altså. Den slår alt af banen, Simon. Det er den helt ultimative sommeraktivitet for mig, det der.
0: Også hvis der er noget, jeg havde glemt at få på listen. Altså, det jeg synes, at vi skal have lytterne med på, og der kan jo være noget, som vi burde have haft med på den her liste.
1: Det kan jeg ikke overskue lige nu. Jeg synes, den er virkelig god, den der med bade i havet. Så ja. den er købt herfra. Men ja, lad os da bare åbne sms'en og høre, hvad ellers folk elsker ved den danske sommer. 12-12 er nummeret. Du begynder lige med at skrive P4, laver et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Så kan du bare melde ind med, hvad der er dansk sommer for dig, og hvad du nyder ved den. Og så Simon, så kan vi jo... skal du også lige prøve igennem den her? Så kan jeg lige høre, hvor du er henne på din sommer.
0: Jeg kan i hvert fald godt afsløre, at det bliver en anden end den, du har valgt.
1: Okay.
0: Altså, fordi jeg bestemt ikke nogen vandhund. Jeg er en landkrabbe, som mine børn siger.
1: Landkrabbe.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så lad os se, hvad det kan blive til lige om lidt.
1: Fedt.

0: så ligeglad fik du her med Erika Jane. Vi er bestemt ikke ligeglade med, at det er sommer. For det er det. Og vi har i den grad glædet os, Mads.
1: Helt vildt. Nu fik vi lige slået fast før, at i enten eller spillet, der landede jeg på at bade i havet. Jeg spurgte jo også sådan lidt kægt, om Tour de France var på listen, fordi det er nok det eneste, der kan konkurrere for mig. Det er virkelig også bare lyden af sommer. Mikkel fra Sorø er jo et enig med mig. Han skriver, godmorgen, prøv lige at sætte Tour de France ind på listen. Det er dansk sommer.
0: Ja, og det tror jeg rigtig mange vil være enige med både dig og Mikkel i. Men når jeg nu kender dig, Mads, så vil jeg også vide, at det ville jo ikke være spændende så, hvis jeg havde sat Tour de France på listen.
1: Nej,
0: men godt at få
1: også
0: med
1: rigtigt.
0: Sådan lige også fornævnt, at det er altså ikke kun dig, der glæder sig til at høre den der, og det vil jeg også sige, den har jeg altså også med. Sådan en tur, ja. En turlur. Du ved, lyden af helikopterbillederne.
1: Og så lige vågne op sådan helt groggy for så at finde ud af, at nu er vi i fuld finale, og så kommer øjnene ellers op igen. Pia Irene fra Hvidovre, hun skriver, dansk sommer er for mig vores kolonihave. Den bor vi i fra april til september, og så er det jo så fra maj til august, at den danske sommer virkelig får alt til at gro og springe ud. Det er livsbekræftende. Tak for det, gode bud også. Simon, vi raslede lidt med sablerne, før vi skal have dig igennem samme øvelse også.
0: Yes.
1: Den her enten eller leg på den danske sommer. Jeg tager den simpelthen fra den anden ende af den her gang, og så må vi se, hvad der står tilbage. Nu får du lov til at vælge din bud. Vi starter med kold skål med kammerjunker over for glade studenter, der kører gennem gaderne.
0: Jamen, jeg synes faktisk, det kan blive en lille smule rørende med de der studenter indimellem. Ikke når de mooner ud af borgen, så er det ikke så rørende. Men ellers, se de der glade studenter, der har klaret det sammen, og det fællesskab, altså når de hylder hinanden, når de kommer til deres respektive hjemadresser. Det synes jeg faktisk er smukt. Så den tager jeg.
1: Fedt. Jeg gad altså godt se dig få en lille tår i øjekronen, når de lige viser røv der.
0: en meget rørende ølbong.
1: Simon, prøv at høre. Glade studenter eller høj solskin den ene dag og sommerregn den næste?
0: Ah, jeg holder fast i studenterne.
1: Sådan. Studenter eller duften af nyslået græs?
0: Nah, studenter, altså.
1: Ej, har de små unge mennesker.
0: Jeg har stået græsallergi, så den er nemmere at sortere fra.
1: Studenterne eller jordbær fra Vejbåd?
0: Det tager jordbær. Jeg elsker
1: jordbær. Er det rigtigt?
0: Jeg elsker de der jordbær. Ej, jeg synes
1: det er
0: bedre end alt slik, eller hvad hedder det sådan noget? Alle de der fristelser. Ja, jordbær er nummer et, tror jeg, for mig.
1: Sådan. Så jordbær er ny nummer et på listen, men nu sætter jeg den så over for at bade i havet. Kom så, Simon Vandhund. No. Hvad vælger du?
0: No contest. Klart jordbær, jeg vil. Men de der, altså, jeg passer på tasker. Lad os sige det sådan. Jeg sidder på tæppet og passer på tasker, mens min familie bader.
1: Det er også Vandhund faktisk rigtig glad for, at du gider at tage den chance. Fordi så er bilnøglerne også, når vi kommer op igen. Jamen, så kan det jo næsten være lige meget, at den næste er havnebade over for jordbær.
0: Ja, sammen.
1: Jordbær. Godt. Festivaler, kan det konkurrere med jordbærne?
0: Ja, det kan de faktisk godt. Jeg elsker festival. Jeg har haft, ligesom dig, nogle år, hvor det har været med familien i højsædet, men jeg fik faktisk lige her forleden en mulighed for at komme på en enkelt billet, en endags billet til en dansk festival, og det var forrygende.
1: Fedt.
0: Helt igennem forrygende. Og festivaler, de tager førstepladsen for mig.
1: Så har vi festivaler på listen. Så er det så over for rød grød med fløde. Der er også lidt jordbær involveret i det. Men på en anden måde selvfølgelig end de friske.
0: Jamen, det er nemlig det, fordi jordbær, hvis det nu var rent frisk jordbærgrød.
1: Men det kan du bare lave jo.
0: Ja, det,
1: det kan du bare lave jo.
0: Hvis det er inden for skiven, jordbærgrød, den helt lækre jordbærgrød, det tror jeg simpelthen er noget af en livret igennem livet. Altså elsker.
1: Fed livret.
0: Ja, jeg elsker det. Jeg elsker det.
1: Ej, for godt, Simon.
0: Helt irrationelt.
1: Okay, så er jordbæren jo tilbage på førstepladsen
0: her.
1: Vi har en tilbage. Puha, lysenetter.
0: Ja.
1: Kan det noget?
0: Ja, både i Albertes version og fænomenet generelt kan noget, men det slår simpelthen ikke en skål frisklavet jordbærgrød af pinden, det må jeg sige.
1: Fedt, Simon.
0: Den får simpelthen førstepladsen herfra. Den er lidt, den var lidt måske overraskende, men,
1: ja, lidt,
0: men nogle
1: lidt,
0: gange kan man ind i et andet sted, end man havde regnet med.
1: Men jeg kan godt lide, at du er helt stålsat på den. Hvad er dansk sommer for dig? SMS-indbakken er stadig åben. 12:12 er noget med P4 mellemrum dit bud. Så samler vi lige op, inden klokken slår 8 her på P4.

0: på jingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad til dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Feather fik du her fra Sabrina Carpenter. Vi kan bare konstatere, Mads, der er rigtig mange gode ting ved den danske sommer, hvis man læser i vores sms-indbakke.
1: Også mere, end vi lige havde med i vores lille enten eller spil. Jeg synes, det er fedt at få alle de her gode sms'er og ting, som, hvor man bare sådan, ja, det er godt. Ja, det er nærmest endnu bedre. Ja, det er også godt, det der. Og sådan en liste har vi faktisk gang i lige nu. Vi kan bare lægge for med Lene, som skriver grillmad på terrassen, og generelt bare det at spise udendørs, ja, er højt på hendes liste.
0: Ja,
1: yes, siger jeg bare.
0: Sommerpandekager med nye jordbær og dansk hjemmelavet råcreme, skriver ind for Viborg. Det er altså også klasse.
1: Dansk sommer for mig må da være en gammeldags med tre kugler, flødeskum og en flødebolle. Hilsen Morten, der ligger og kører S-tog på linje 250. Ja, det er altså også et godt bud.
0: Ja, det er rigtig godt. Og vi er lidt i det kulinariske hjørne her, men der kommer et andet bud fra Rita her fra Vordingborg. Jeg elsker fuglesang. Det er sommer for mig. Men også et godt tordenvejr definerer den danske sommer. Der er noget med lydene,
1: som ja, og det kan også lige klire luften, hvis det er lidt trykkende, ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Thomas skriver, dansk sommer for mig er at være i sommerhus med min dejlige hustru. Vi står tidligt op, sætter kaffen over, og så længe den brygger, så går vi i havet, som vor herre har skabt os.
0: Sådan. Det er altså også...
1: Det er altså også badeklub, det der, siger jeg bare lige.
0: Det må man sige. Duften af varm asfalt efter regn, skriver Søren fra Hobro.
1: Ja. Også en rigtig fin en. Dansk sommer for mig er, når studenterne kommer forbi, og man spiser jordbær med fløde. Hilsen Hans-Erik fra Gedved.
0: Altså.
1: I kunne have sådan en studenter- og jordbærklub, kunne I ikke det?
0: Ja, Hans-Erik og jeg, vi har den der klub, og vi, det er der ingen tvivl om. Jeg tror også, der er flere medlemmer, men hvis ikke der er, så er det også okay, fordi vi hygger os med det, og det er også bare dansk sommer, når det er bedst. Tusind tak for jeres dejlige sms'er til at hjælpe os med at få sommerhumøret lige en kry op her lige om et øjeblik. Radiovis. Først Katinka. Det her nummer hedder Tømmermænd.

0: En ny marin national naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet under havets overflade. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Det fortæller sportsfiskernes formand Torben Kaas.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
2: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, at hun deler bekymringen om havbrug og at hun ønsker skærpede krav til havbrugene, så forureningen den mindskes. USA bliver aldrig kommunistisk. Det var blandt andet det, som USA's præsident Donald Trump sagde for kort tid siden i sin tale til nationens 250-års fødselsdag, mens han stod i South Dakota foran Mount Rushmores klippemonument med fire markante præsidenter. I talen da hyldede han nationen for dens friheder og muligheder, mens han altså også advarede mod kommunismen.
4: America will never be a communist country.
0: Amerika vil aldrig blive et kommunistisk land. Vi kan kun tabe midtvejsvalget, hvis vi tillader os selv at tabe det, hvis vi er tåbelige, dumme og ufornuftige. Og så godmorgen til dig, international korrespondent Stephanie Suryk. Du er med fra Washington. Du overvejede talen. Hvorfor begyndte han at advare mod kommunismen?
5: Det var også lidt overraskende, fordi netop stedet Mount Rushmore indgyder til, at man ligesom holder sig på sådan et meget overordnet, måske ligefrem samlende plan, altså foran The Founding Fathers i anledning af 250 år. Og så blev det alligevel til den her indrigspolitiske advarsel. Og det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg. Og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
0: Lød det altså fra Stephanie Suryk med fra Washington. Tak for det. Og fra USA til nogen, der generer i Odense. Det er nogle små dyr, der hører til på træerne. Det er, mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, er der i dag demonstrationer i Odense, hvor man vil gøre opmærksom på den tiltagende bekymring med larven fra helvede. Det er egeprocessionslarven, som vi taler om. I Luxembourg, ja, der tager man faktisk andre midler i brug for at komme af med larven. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
6: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver. Både blommejser og musvit er jo en gængsart der.
0: Og der var jeg vist lige en lille smule hurtigt på knappen. Måske kan jeg lige få lyden tilbage igen. Skal jeg lige se her. Vi prøver at gøre sådan her. Det var altså larvernes hår, som kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, forklarer Heiko Buch Illing. Hvis vi kan få ham på her, skal jeg lige prøve at se. Det kommer vi simpelthen ikke til at få på lige nu. Det må vi prøve at gøre på et andet godt tidspunkt. Jeg kan fortælle, at demonstrationen i Odense starter kl. 11. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder skyerne sig langsomt fra sydvest, og i eftermiddag kommer der efterhånden lidt regn, hister her temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: Never Play the Bass fik du her med Nabia.
1: Du lytter til P4.
2: P4 sommerweekend.
3: Nu var vi jo lige i fuld gang med at snakke om, hvad der er dejligt ved den danske sommer, og vi nåede jo vidt omkring lige fra morgenkaffe på terrassen til grillaftener, og jeg skal komme efter dig. Men noget, som også går igen i sms-indbakken, Simon, det er jo Tour de France. Blandt andet Gitte fra Vojens, der skriver, for mig er sommeren bare Tour de France.
0: Du må ikke skrive dine egne sms'er ind til programmet, Mads.
3: Det... Jeg har underskrevet mig Gitte fra Vojens under dække.
0: Kreativt, kreativt. Ej, det er jo kæmpestort. Det kan vi jo også se på både lyttertal og seertal og alt det der følger med. Turen hører bare sammen med rigtig mange danskers sommer, og det kommer vi da også lige til at skæle til lige om lidt. Det er jo så også en tur, der ikke starter i Frankrig, selvom navnet måske kunne antyde det. I år starter den i Barcelona.
3: Ja, og hvorfor dog det, tænker folk så? Jamen, det er jo fordi, de nogle gange rykker starten ud af landet. Ligesom da det var i Danmark der for nogle år siden. Nu er det så Barcelona og tapas, vi ligesom har på menuen på en eller anden måde.
0: Yes, vi skal have dykket ned i den menu, som Tour de France giver os i år. Og det der lader vi os altså inspirere af det spanske køkken. Og så vil jeg en omgang tur tapas lige om lidt, hvor vi altså også har vores gode ven Emil Tønning med, som er klar i Barcelona til at kommentere det her cykelløb på B4 hele juli. Men bare lige for at sætte stemning, så synes jeg, at vi skal tage med. Hvis du har set Gift ved første blik, et helt særligt par i det program, der fik det, som mange danskere her i sommerperioden får, nemlig en overraskelse, når man bestiller noget på en udlandsk restaurant. Lad os lige prøve at høre Christina og Michael her, eller som de også blev kaldt, Skat og Skat.
4: Thank you. Det er brasketofler.
5: Skat.
4: Er det en del af tapas? Det er brasketofler, Skat.
5: Og spis og råber det.
4: Ej, velkommen.
0: Jeg
3: har aldrig vist
4: tapas, det
3: var brasketofler. Ja, det er så fedt. Og som en, der er born and raised i Jylland, der må jeg bare sige, så har jeg jo så meget spist tapas hele livet. Altså brasketofler. Og som altså bejlæg, er det også tapas?
0: Ja, eller hvad, vi får en opdatering lige om lidt. Så kan det være, at du og jeg og alle os andre bliver klogere på både Tour de France og det spanske tapaskøkken lige om lidt.

0: Vind og vejr fik du her, og det er altså selvfølgelig med Thor Farlow, og ja, lad os da bare komme til det, det hele handler om. Mads, Thor Farlow.
1: Ja, jeg vil sige, jeg glæder mig, og det ved jeg, at vi har en mand i sydens sol, der også gør godmorgen, Emil Schøning.
2: Godmorgen.
1: Er du klar til Tour de France, der jo begynder i Barcelona, hvor du befinder dig lige nu?
2: Altså, det er jo sådan med Tour de France, at det er så stor en størrelse, og det er noget, der fylder så meget i ens liv, både som cykelelsker, men også når man er nede og dækker det her, at man forstår ikke helt, hvad det er, man tager hul på lige om lidt. Så jo, jeg tror, jeg er klar, men lidt senere, der finder jeg nok ud af, okay, måske var jeg ikke helt klar alligevel til det, der ramte mig.
1: Det er ikke kun rytterne, der kan ramme en mur under sådan 3 ugers strabasser der.
2: Nej, det gør vi jo alle sammen. Vi har alle sammen prøvet at sidde derhjemme i sofaen, og lige pludselig på 14. etape tænke, hvad er det egentlig, jeg har brugt min sommerferie på indtil videre? Men så kommer man lige op på hesten igen, og så går det op for en, det var den perfekte måde at bruge sin sommer.
1: Nu snakker vi lige om, Simon og jeg, det her med, at det er i Barcelona. Altså, prøv lige at tage os med ned til de sydlige himmelstrøg der. Hvordan er stemningen omkring det her Tour de France? Fordi jeg ved jo, de går også og følger lidt med i noget VM i fodbold og Spanien videre og sådan noget. Har de overhovedet tid til turen?
2: Jamen ved du hvad, vi var faktisk lige nede og kigge lidt på noget der, hvor ruten den skal køre i går. Det ligger sådan nede ved stranden. Og dernede der var der en af de officielle butiks, hvor du kan købe merchandise. Og nu har jeg været i mange både start- og målbyer, og er der noget, der virkelig er velbesøgt, så er det merchandise-boden. Og der var nærmest ingen, der gik derind. Alle gik til gengæld direkte ned på stranden, lå og solede, lå og hyggede. Og det er jo det, der er ligesom det skisme med Barcelona, det er, at det er så velbesøgt. Der er så mange turister, blandt andet på det hotel her, vi bor på nu. Det er ikke min opfattelse, at der er særlig mange af dem her, der er fra Tour de France. De er her, fordi det er Barcelona, og Barcelona er velbesøgt hele tiden. Så jeg glæder mig meget til at se, hvor stort det bliver. Kan det måle sig med Danmark, da Grande Parne var der? Det har jeg svært ved at forestille mig.
0: Ja, det er jo så spændende, Emil, men du får jo så også muligheden for, når du er med det her omrejsende cykelcirkus, at prøve noget forskelligt ude i det kulinariske. Er det noget, du dyrker, når du sådan er på rundtur, eller er det en motorvejssandwich hver gang for at nå det hele?
2: Man drømmer altid om at spise en af de lokale retter, men det bliver meget noget fra en kendt burgerrestaurant, som ja. Mange har været på, og okay. Så noget fra en tankstation. Og det, der er det skammelige, fordi nu ved jeg, at vi skal tale lidt tapas, det er, at nu har mig og Morten Havsborg, min gode kollega, som skal sende turen på 4. Nu har vi været her i halvanden døgn snart, og vi har simpelthen ikke fået noget, der minder om noget spansk overhovedet, udover at jeg fik lidt skinke til morgenmad her den anden dag.
0: Det kan være, at den radiofoniske omgang turtapas, du serverer lige om et øjeblik, det er det, det bliver til, inden du er videre i Frankrig. Men det er da også bedre end ingenting, er det ikke det, vi siger?
2: Jo, klart.
0: Helt klart. Lige om et øjeblik, efter Lady Gaga, så serverer vi altså turtapas. Og det er altså med Emil Schøning som kok, hvor vi kigger lidt nærmere på, hvad vi kan glæde os til.

0: The Dead Dance fik du her med Lady Gaga, når vi nu skal have en tur til Spanien. Til Tour de France. Ja, så bliver det så. Ikke fransk harmonikamusik, men sådan noget her, vi skal have gang i.
1: Selvfølgelig har jeg så lyst til at sige.
0: Ja, ikke?
1: Men jeg turstarten ruller altså derudad i dag fra spanske Barcelona.
0: Lige præcis. Vi skal jo have forklaret den menu, vi er klar til at indtage i form af Tour de France 2026, Emil Schøning. Du har altså gat til at servere en omgang tapas for os, altså et element fra den klassiske spanske tapas, som symbol på, hvad vi har i vente i Tour de France. Var det en svær opgave, vi gav dig her?
2: Det er jo sådan, når man også man sidder med et menukort med retter ud og skal have noget tapas, så er det jo svært at vælge. Så på den måde har det desværre været det at begrænse sig, vil jeg sige.
0: Ja, jamen så er det jo godt, at vi har dig til at hjælpe os med parallellen i cykelløbet, og så skal vi jo lige have nogle kyndige folk til at fortælle os, hvad der hører til en spansk tapas. Skal vi ikke lige høre, hvad brødrene Price, som vi selvfølgelig lige har fundet et par klip med, mener, der hører til en rigtig omgang spansk tapas, for eksempel det her.
3: Og når man siger tapas, er det vigtigt også at sige pimientos del padrón. Små grønne peber stegt i olie.
0: Ja. Pimientos del padrón.
1: Ej, han siger det sådan helt...
0: Ja, jeg kan ikke finde ud af at sige det lige så godt.
1: Et spicy element, kan jeg forstå, i tapas-køkkenet, Emil Schøning. Noget, der måske kan gøre det hele lidt hit undervejs. Hvad får det dig til at tænke på cykelløbsmæssigt?
2: Jamen, jeg vil sige, faktisk er det nærmest ikke engang cykelløbsmæssigt. Det er varmen. Jeg har været til to Tour de France i træk nu. Det er det mit tredje, og der har ikke været noget, der minder om den varme, der er lige nu. I særdeleshed, når de kommer ind i Frankrig-rytterne. Der bliver spået op omkring 35-37 grader på de første 10 etapper, og det kommer altså til bare at spille en kæmpe betydning for det cykelløb, fordi der kommer til at stå tusindvis og hundredtusindvis af mennesker, der skal følge med i det her. De bliver ramt af varme, men også rytterne. Vi kommer til at se de her fantastiske scener, hvor hjælperytter og vandbærer, de bliver ikke vandbærer, de bliver isbærer ned og hente isposer, det deres kaptajner, lægger dem ind under deres trøjer, og der er jo bare det, at hvis man går kold i 37 graders varme, altså man løber tør for kræfter, så taber du ikke et minut. Så taber du 5 minutter, så taber du 10 minutter, eller så udgår du måske af Tour de France. Og det er altså bare en x-faktor, som der ligger på alle de her ryttere. Og der kan man sige, Jonas Vingegaards hold, de har valgt at køre i sort. Er det en god idé? Men jeg synes, det virker dumt.
0: Ja. Lad os springe videre til det næste element i den spanske tour-tapas her.
3: Vi skal også have måske verdens bedste gris, Ramon Ibérico, spansk sortfodsskinke.
0: Spansk sortfodsskinke, Ramon Ibérico. Et sikkert hit, noget man kan glæde sig til hver gang, Emil Schøning. Hvad glæder du dig til?
2: Ja, og nu bliver det jo sådan lidt kætterisk det her, fordi at, jeg tænkte over, hvad er det, man altid kan glæde sig til i Tour de France? Og det er altså Tadej Pogacar. Jonas Vingegaards evige rival, manden, der med en vis sandsynlighed flår den gule trøje væk fra Jonas Vingegaard endnu en gang. Og man glæder sig altid til ham, fordi det er godt, hvad han er. Han er Jonas' tro, fjende og kompetent. Men for alle dem, der bare elsker cykelsport, så er der ikke nogen, der er federe, smukkere og større at se på end Tadej Pogacar. Det beviser han med sin 21 etappesejr. Det er altså 11 mere end den, der har vundet næst flest, der stiller til start i årets Tour de France. Så det må være den slovenske skinke Tadej.
1: Ja, det er vildt. Og nu har han også farvet håret noget, der minder om gul. Han bliver gul fra top til tå, potentielt set i hvert fald. Nå, lad os høre, hvad brødrene Price ellers mener, der hører sig til på et tapasbord.
0: Ja, lad os lige runde den af her, fordi vi når nemlig kun en tredje ting. Der er flere ting i en tapas, men noget af det, som vi allerede har været forbi, det er de her lidt særprægede brassekartofler.
3: Efter skinken har vi patatas bravas, som er de her små lækre kartofler, som serveres med aioli.
0: Ja, og det er jo en overraskelse, som vi har været inde på for mange danskere, at der lige pludselig optræder brassekartofler i en spansk tapas. Hvad kan blive en overraskelse ved årets løb, hvis du skal nævne noget, Emil Schøning?
2: Jamen, årets overraskelser, det er jo dem, vi ikke ved, hvem er endnu. Det er udbrudsetapperne, det er lykkeriderne, det er dem, der rækker ud efter stjernerne og gør det umulige. Og dem, der heller ikke vinder, men dem, der er med i udbruddet og taber, det er vores brasskartofler. Det er the bread and butter af cykelverdenen. Dem, der ikke får noget kærlighed. Men hvis du ikke får brasskartofler, når du er ude og får tapas, ja, så bliver du jo ikke mæt. For det andet, det er jo bare nogle små retter, der er grøn peber og der er en lille smule skinke. Så det hele lever på. Det er dem, der ikke er Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard. Det er dem, der rækker ud efter det hele og giver sig cykelløb, selvom de måske i virkeligheden slet ikke rigtig overgår.
1: Ej, hvor var det poetisk smukt, Emil Schøning.
0: Godt jo.
2: Altså, nu er jeg klar. Nu er jeg faktisk klar.
0: Ja, godt. Så kan vi også hjælpe dig. Det var fantastisk at høre det her, og vi kan altså servere storslået cykelløb, når Emil Schøning sammen med Morten Hausborg giver dig turen på B4, og det er altså for første gang i eftermiddag. Klokken 16 på P4. Skal ikke bare sige god tur.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Drop Dead hedder den færd her fra Olivia Rodrigo. Nu tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grønt trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemose, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
3: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til
4: unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
2: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er også gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år, fordi de faglige krav til de studerende stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemose.
3: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
2: Og sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. En 33-årig mand fra Hadsten blev anholdt torsdag aften, og fredag vidste han præcis, hvad han skal de kommende 2 år og 3 måneder. Det var nemlig den fængselsstraf, han fik fredag eftermiddag ved retten i Randers. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 33-årige mand var blandt andet sigtet for at have været i besiddelse af mere end 1 kilo amfetamin, der skulle overdrages til andre, og for at overtræde våbenloven ved at have ammunition. Han erkendte forholdene og kunne derfor få en straksdom. Han modtog dommen og kærede ikke kendelsen om, at han skal sidde varetægtsfængslet frem til afsoningen. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 18 og 22 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest.
1: Det her er P4 Sommerweekend.

0: Senorita fik du her fra Shawn Mendes og Camila Cabello.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
3: Ja, vi skal simpelthen quizze. Det gør vi jo hver lørdag her på P4, og selvom det er sommer, så er der altså ingen undtagelser. Det er apropos quizzen, og du kan simpelthen lige være med og vinde en lækker P4-kop til at nyde lidt sommermorgenkaffe i. Og Simon, vi tager jo udgangspunkt i nogle af ugens begivenheder, og det eneste, man sådan set skal gøre for at være med i quizzen, det er at svare rigtigt på introspørgsmålet.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så kan vi jo godt finde på lige at ringe dig op og høre, om der er mere viden fra ugen at hente. Det tænker vi da nok, der er, hvis man har lyst til at quizze med. Det håber vi meget på. Mads, vil du ikke give os det her introspørgsmål? Det er jo meget fint til lige sådan, og det er jo den lidt finurlige, sproglige apropos-quiz. Hvor vandrer hjernen hen, når man tænker på nogle forskellige ting fra ugen, der er gået? Og så er der altså et spørgsmål til sidst, som man skal levere på en sms. Du kan allerede nu gøre sms'en klar til at sende den til 1212 og begynde med P4. Og så et mellemrum, og så dit svar.
3: Og det, du skal svare på, kommer her. Ugen begyndte jo med hedebølge. Bølgen blå kan man hoppe i for at køle sig ned. Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikadeller. Frikadeller, det spiser man om sommeren ofte med hvilket koldt tilbehør til. Og hvis du har svaret, så er det altså bare afsted med en sms mod 12-tonneren. Begynd med at skrive P4, lav dit svar, og så er det jo dig. Det kan være, at vi ringer til lige om lidt, når vi skal i gang med resten af apropos-quizzen lige her i P4 sommerweekend.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

0: To Know a Girl fik du her med Lucas Graham.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Det er simpelthen væltet ind med bud på rigtige svar på introspørgsmålet i ugens apropos quiz, og det er da heldigt, når nu vi har håbet på det, Mads, der havde lyst til at lege med i vores leg her. Det var der.
3: Der var mange, der var vildt hurtigt til at komme, også med et rigtigt svar i øvrigt, og det var du blandt andre. Godmorgen, Iben.
4: Godmorgen.
3: God sommermorgen til Hillerød, hvor du er med fra. Hvor er du henne i hele den her sommer? Er du gået på sommerferie?
4: Nej, jeg har en langsom indkøring til sommerferien. Jeg har et par uger endnu, hvor jeg laver semi-sommerferie, hvis vi kan kalde det sådan.
3: Semi-sommerferie, det må du lige uddybe, hvad det er for en størrelse.
4: Den første uge her, der skal jeg skal afsted til et sommerhus sammen med en veninde i den næste uges tid, hvor vi begge to arbejder lidt. Men så kan vi jo nyde sommerferie-viben, hvis man kan sige det sådan, når vi så holder fri.
3: Ej, hvor godt.
4: Det er sådan, ja, det er lidt dejligt.
3: Så I er så privilegeret, at I kan klare det med lidt internetforbindelser og en computer under armen, og så kører det sådan set?
4: Lige præcis. Og så et par enkelte Teams-møder, og så er det helt klaret med det. Så
3: jamen,
4: altså, det er jo meget privilegeret, og det nyder vi også meget.
3: Er det ikke også det, man siger, at man skal lige lidt ned i gear, inden man går på ferie, så ruller det hele meget bedre? Iben, vi skal jo have gang i apropos-quizzen her i P4 Sommerweekend, og introspørgsmålet lød jo således: ugen begyndte med hede bølge. Bølgen blå kan man hoppe i for at køle sig ned. Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikadeller. Frikadeller spiser man om sommeren, ofte med hvilket koldt tilbehør? Og du havde svaret?
4: Jeg havde svaret kartoffelsalat.
3: Ja, selvfølgelig kartoffelsalat. Sådan. Også en rigtig sommermenu, må man sige.
4: Det må man sige.
3: Er du ellers klar, Iben? Så kører vi derudad.
4: Ja, lad os prøve.
1: Nummer 1.
3: Og den første har vi lavet sådan her. Nye kartofler er i højsæson. Det samme gælder jordbær. Jordbær med fløde spiser man også til Wimbledon. Don Ø var formand for Parken, som leder tankerne hen på fodbold. Fodboldfesten koger i Norge. De kan slet ikke tage den med ro, ro, ro, som de råber på tribunerne. Men hvem skal de norske vikinger mon møde i 8.-delsfinalen i morgen?
4: Uha, der ramte du mig et rigtig, rigtig skidt sted, for jeg er så lidt fodboldorienteret, så det ved
3: okay,
4: jeg
3: faktisk ikke. Okay, jeg kan give dig et lille hint måske. Det er et hold, der minder meget om det hold, Danmark mødte ved en stor VM-slutrunde i 98, hvor vi kom helt til kvartfinalen. Hvis det overhovedet hjælper noget som helst.
4: Slet ikke. Som jeg sagde, jeg er så dårlig på fodbold.
3: Det var altså dengang, Brian Laudrup han lå i græsset og så nonchalant ud sammen med Søren Kolding og alt muligt. Nå, jamen, så må vi jo give dig svaret.
4: Okay.
3: Det er simpelthen Brasilien.
4: Okay, ja. Det vil jeg ikke have gættet på alligevel, så det må jeg desværre.
3: Helt fair. Prøv at høre, du får den der, så satser vi på, at du er hurtigt på hesten igen.
4: Ja.
3: Vi fortsætter med den her. Brasilien er en stor fodboldnation, som også er kendt for karneval. Val Gren er en af 7 danskere, der er med, når Tour de France i dag begynder i Barcelona. Barcelona, det er også et dansk band, men det er stadig med S. S er jo det højeste kort i poker. Og Poker Face var et kæmpe pophit i 2008. Men hvem er det nu lige, der har lavet hittet Poker Face?
4: Det er Lady Gaga.
3: Yes, sådan. Ej, du bliver helt lettet, kan jeg høre.
4: Ja, det gør jeg.
3: Så er du på tavlen. Lad os tage den næste.
1: Nummer 3.
3: Lady Gaga, hun kan lave sine fans for Little Monsters. Og små monstre plager altså Fyn for tiden i form af larven fra helvede, der har slået sig permanent ned. Permanentet, det kan man også blive hos frisøren for at få krøller. Krøller eller ej var med Tommy Seebach, mens Sønneke Rasmus synger Øde Ø og Millionær. Hvem vil være millionær er en tv-quiz. Hvad er navnet på den her quiz i radioen? Altså den, vi har gang i lige nu.
4: Ej, det har I jo sagt lige for et øjeblik siden for helt søren.
3: Hvis vi nu lige visker det.
4: Apropos.
3: Ah ja, apropos-quizzen, yes. Og på den måde, Iben, så sneg du dig op på 2 rigtige ud af 3, hvilket jo i øvrigt er nok til, at vi skal sende en lækker P4-kop afsted mod dig.
4: Det var dejligt. Jeg krabbede mig op. Det er jeg glad for.
3: Ja, det var et comeback af noget af det der. Prøv at høre, Iben, blive hængende i kulissen her, så får vi lige noget navn og adresse og så videre, så vi kan få sendt en kop afsted. Og kan du så have skøn semi-sommerferie arbejdsuge i næste uge?
4: Tusind tak, og god sommer til jer og alle de andre også.

0: Love Will Keep You Warm fra Swan Lee.
1: Så nåede vi så langt, Simon. 5:09 er klokken den her første morgen i P4 sommerweekend, og vi har jo fået skudt sommeren godt i gang på P4, synes jeg.
0: Det var simpelthen en fornøjelse også at kunne sende en kop til Hillerød og Sline, bare for lige at høre, at hun er ved godt mod, også selvom hun kun har semi-sommerferie. Jeg tror, der er mange derude, som lige sådan måske står på kanten af at kunne holde rigtig fri, og dem sender vi også en venlig tanke på den.
1: Helt sikkert. Så har vi snakket om, hvad der er godt ved den danske sommer. Vi har spist tur tapas med turkommentator Emil Søning i Barcelona, hvor turen begynder lidt senere i dag. Og så skal vi faktisk til at smide stafetten videre først til radioavisen lige om lidt. Og efter det er Rasmus Bruun Kynde klar med de næste på listen, havde han sagt. Forstået på den måde, at vi har jo kørt der top 100 på tværs af alle DR's radiokanaler for ganske nylig. Det var en kæmpe musikalsk folkefest. Og 300.000 danskere har jo stemt i alt 1,5 millioner gange på 400 forskellige sange. Og nu fortsætter festen så med mere top 100 på P4, hvor vi skal have de næste numre i rækken, altså fra 101, eller fra 200 til 101.
0: Ja, og det er lige præcis nogle af de sange, som også er gode. Og det er jo det, der er så vildt med den top 100. Der er så mange gode sange på, og så mange gode sange, der ikke lige nøjagtigt klemmer sig med i top 100. Ja. Og det er altså bare med at komme ind og få hørt det med Rasmus ved roret.
1: Lad os bare lige også lige ridse op, hvad Rasmus han lige har skrevet til os her. Der er sygt meget godt i blandt, skriver han.
0: Ja.
1: Så behøver vi vist ikke sige meget mere. Lad os sætte den her på fra The Minds of 99 og sige tak for en skøn morgen lige her på P4. I øvrigt et nummer, som jo klarede skærende helt ind i top 100. En 60's 20. plads.
0: Sådan.
1: Men altså fra plads nummer 200 til 101 lige om lidt her på P4. Mads Lisby og Simon Krogh Johansen siger tak for nu.
0: Ja.
1: Vi lyttes ved.
0: Ja, ha' en rigtig dejlig første lørdag i juli.

0: Kritikken vælter ned over en politisk aftale om en marin naturnationalpark i Lillebælt. For med cirkler og streger undgår parken at komme i karambolage med tre havbrug. Men forurening respekterer ikke streger på et kort, så lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Også en lokal undrer sig.
1: Lige derude der kan vi se havdambruget Børup Sande, lige her syd for Skærbæk Havn.
2: Daniel Ingemann Thomsen, formand for Lillebælt Småbådsklub, fiskede første gang i Lillebælt for 20 år siden.
1: Og jeg kunne tage ud og have en rigtig dejlig dag herude i Lillebælt, og samtidig også lige få lidt med hjem til påskebordet eller julefrokosten, hvis det var det.
2: Men for 7-8 år siden begyndte nedturen.
1: Og hvor vi begyndte år for år at se nedadgående kurve, som der var rimelig stejl.
2: Derfor ærger han sig over, at en cirkel undtager et havbro midt i den nye naturnationalpark, der egentlig skulle genoprette området.
1: Jamen, en ting er, at jeg ikke får fisken med hjemme. Jeg synes, den største bekymring det er, at vi har en natur, der lider.
2: Dansk Akvakultur er brancheorganisation for havbrug. Her mener direktør René Christensen, at der er plads til både havbrug og natur.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
2: Men det er professor i havmiljø fra Aarhus Universitet, Stig Markager, på ingen måde enig i. For udledningen af kvælstof og fosfor sker på et tidspunkt af året, hvor det slår langt hårdere.
4: De kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest. Og de kommer op i vandet, hvor der er lys, hvor algerne kan vokse. Og så kommer der ud både fosfor og kvælstof samtidig. Det er den måde at udlede næringsstoffer på, der er mest negativ for miljøet.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding stiller ikke op til interview, men hun har skrevet til os. Havbrug udleder kvælstof, medicinrester og anden forurening til vores havmiljø, der allerede er stærkt presset, og det sker i dag på gamle tilladelser, hvilket jeg mener er uacceptabelt. Derfor så skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene de skærpes og forureningen den mindskes. Og så var det min kollega Søren Rabæk, der havde lavet indslaget. Hvis din fjendes fjende er din ven, ja, så må odenseanerne hellere skynde sig at blive venner med musvitter og blåmejser. De fodrer nemlig deres unger med larven fra helvede. Og netop det har man formået at bruge som middel mod den kløe og eksemfremkaldende larve i Luxembourg. Der har man nemlig sat fuglebade og mejseredekasser op, og det kan være en rigtig god idé at invitere e-processionsspinderens naturlige fjende til Odense, forklarer Buk Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske Museum Naturama i Svendborg.
5: Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
0: Og der er en helt naturlig forklaring til, hvor musvitter og blåmejser ikke irriteres af larvens kløende femmerhår.
5: I de første tre stadier, altså hvor de er små, der har de ikke de her giftige hår endnu. Dem udvikler de først i fjerde stadie. Så i de her tre stadier, så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejserunge kan spise op til 800 larver.
0: Larven fra helvede har skabt så stor frustration fra odenseanerne, at der senere i dag er meldt om demonstration i den fynske hovedstad. Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
6: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
0: USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, lød det fra præsident Trump. Han advarede også mod kommunisme som ideologi, der kan ødelægge nationen, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk, som overværede talen.
7: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
0: Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt ind over med regn kan der også komme hist og her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kynte.
1: Og jeg var naturligvis nødt til at starte med den her. Nummer 1 på den store Top 100 liste, Alberte Winding og Lyse Nætter. For den kan jo så samtidig skyde gang i de næste 100 sange. For antallet af beskeder, der er tækket ind med, hvor er den her hen på listen? Eller hvad med den her? Eller hvorfor er den her ikke kommet med? Og ikke mindst det der med, hvad var det lige præcis, der ikke kom ind i top 100? Dem er der kommet overvældende mange af. Og det tyder jo på, at I gerne vil have lidt mere top 100. Så det skal I selvfølgelig have. Nogle flere gode danske sange, der bliver rangeret her i radioen. Så det gør jeg de her lørdage i sommerferien, hvor der jo ellers plejer at være Sara og Monopolet. Jeg ser nærmere og gennemgår de sange, der er stemt ind på pladserne fra 200 og til 101. Og jeg kommer til at fortælle lidt om rigtig mange af de her sange. Jeg finder lidt sjove historier frem, og så kommer jeg altså i høj grad også til at bruge jer, kære lyttere. Fordi det er jo nu engang jer, der har nomineret alle de sange, som vi har kunnet stemme om til den her top 100. Så jeg er dykket ned i det hav af beskeder fra jer alle sammen om de sange, vi har kunnet stemme på. Og så kommer jeg til at ringe lidt rundt og høre lidt mere om de sange, I har valgt, skulle være en del af listen. Så vi er, som det altid er, sammen om at lave det her program, ligesom vi også alle sammen har været fælles om at få sat den her top 100 sammen i første omgang, og nu altså top 200. Mit navn, det er Rasmus Bruun Kynte, og det er mig en kæmpe fornøjelse, at jeg må være inde i din radio de næste 3 timers tid, de næste 5 lørdage. Og lad os da bare komme i gang med det, der er nummer 200 på listen. Den kommer fra Tobias Rahim og hedder Når Mænd Græder, og med det, velkommen indenfor.
0: Top 100 på P4 nu med de 100 bedste sange fra 200 til 101.

0: corazón de amo, mais elle va se faire.
1: Tobias Rahim med Når mænd græder, som vi kender ham på dansk, der lige får givet status på mandeidealet anno 2022, da den her sang, den altså udkom. Og ja, han er jo ofte på dansk, den gode Tobias Rahim. Den næste på listen, vores nummer 199, har ikke tidligere gjort det så meget på dansk, men det han begyndt på, og er jo faktisk kommet med sit første sådan dansksproget album, hvor den sang, vi nu finder, var første singlen fra, og som jo så også er første singlen fra hans hånd, sådan den officielle single i hvert fald på dansk. Han hedder Christoffer, og den sang, vi har at gøre med, det er Ham med gitaren. En lidt sjov sang, fordi den jo også gør det her med at se Christoffer lidt udefra fra hans hustrus Cecilies perspektiv, og måske siger lidt om, hvordan det nogle gange kan være, det der med at være i et forhold med sådan en gigantisk popstjerne. Vores nummer 199 på listen, Christoffer og Ham med gitaren.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 99.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Top 100 på P4 med Rasmus Bruun Kynte.
1: Vi skal videre med listen, og der er rigtig, rigtig mange gode sange. Der kommer til at være så mange gode sange. Og så er der til rigtig mange af de her sange, også nogen på sms'en, har jeg kunne se gode historier. Og i stedet for, at jeg skal stå her og fortælle dem, så tænker jeg, at jeg i løbet af de her lørdage kommer til at ringe op til nogle af dem, der har meldt ind. Blandt andet dig, Peter. Hej, Peter.
2: Hej.
1: Hvad er det for en sang, du gerne vil have på den der top 100-liste? Det kom den jo så ikke helt, men...
2: Nej, det gjorde den jo egentlig ikke. Altså, der var jo rigtig, rigtig mange at vælge imellem. Og hvis jeg skulle vælge en bestemt sang, for eksempel, så kunne det jo være den her med Tæt på Ekvator med Lis Sørensen. Og ja. Den har jeg sunget meget med på, og da den blev spillet her. Den er jo fra 80'erne og sådan noget, men alligevel... Jeg synes virkelig, den er rigtig, rigtig god.
1: Ja, hvor gammel er du, Peter?
2: Jeg er 44.
1: Ja, det er jo perfekt.
2: Så den passer lige for det tidsrum, hvor jeg voksede op i.
1: Hvad er det for et forhold, du har til Lis Sørensens Tæt på Ekvator?
2: Jamen, den får mig sådan til at tænke på lidt på sol og sommer, faktisk. Ligesom jeg faktisk har lige nu, kan man sige.
1: Ja.
2: Så, og det er simpelthen, altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg var til en koncert med Lis Sørensen i Tors ved Wolfcamper, hvor hun spillede den sang der, og det var virkelig dejligt at høre.
1: Fedt. Jamen, det er klasse.
2: Det
1: er bare en sang, man godt kan scrolle med på, så det synes jeg da næsten, vi skal gøre. Den er blevet nummer 198. Er du tilfreds?
2: Okay. Jamen, det er sådan der i hvert fald næsten. Sådan der top 200 i hvert fald.
1: Præcis. Fantastisk. Tak for at fortælle om det, Peter. Og vil du ikke have lov til at præsentere den? Værsgo.
2: Jo. Jamen, nu kommer den næste sang, som er Tæt på Ekvator med Lis Sørensen.
0: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 98.

98, Lis Sørensen og tæt på ækvator. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt. Det bliver efter det modsatte her fra Mumle. Den kan jeg godt afsløre. Den kommer vi også til at møde lidt senere i de her programmer på den her liste fra 200 til 100 over de bedste danske sange. Og så tror jeg under de regionale nyheder, at jeg lige skal forsøge at få fat på Lone, fordi hun har nemlig meldt ind om den næste sang, vi har på listen. Det gør jeg lige, og så vender vi tilbage efter de regionale nyheder. Lige nu musik fra Mumle. Det her er det modsatte.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Omkring 30 brandfolk og 12 brandbiler er lige nu til stede på Stationsvej i Sjelle nord for Galten. Det sker efter en større mængde skrotbiler tidligt i morges brød i brand. Det oplyser Anders Brix Christensen, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.
2: Det er begrænset til, at det nu ikke kan sprede sig yderligere og ligesom lukket ind på den måde der. Og nu handler det så om at få skilt det her oplag ad og få det slukket ned stille og roligt.
1: Brandvæsenet har været på adressen siden omkring klokken 5 i morges, og operationschefen forventer, at slukningsarbejdet fortsat vil tage et par timer.
2: Det er en langsommelig affære, fordi at for at få ordentlig effekt af vores slukning, så skal vi have skilt oplaget ad. Og det betyder, at vi har behov for nogle entreprenørmaskiner, der hjælper os med at skilte ad, for at vi har fuld effekt af vores slukning.
1: Ifølge vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Mathias Møller, er ingen personer kommet til skade, og beboere i området behøver ikke længere at lukke døre og vinduer og slukke ventilationen, da røgudviklingen ikke længere er kraftig. En 19-årig mand er varetægtsfængslet i 14 dage, efter han natten til fredag i høj fart kørte mod en betjent i Aarhus forstaden Brabrand, det skriver Aarhus Stifttidende. Ifølge politiet måtte en betjent træde et skridt tilbage og trække sin pistol, da den 19-årige havde accelereret og kørt direkte imod betjenten, der efter episoden fortalte, at han troede, han skulle dø. Den 19-årige afviste i grundlovsforhøret i går eftermiddags, at han bevidst havde kørt mod betjenten og forklarede, at han blev blændet af lygterne fra politibilen og derfor først opdagede betjenten i sidste øjeblik. Politiet var til stede på Gudrundsvej i Brabrand, efter der var affyret skud mod en lejlighed, og det er ikke politiets opfattelse, at den 19-årige havde noget med den sag at gøre. Den 19-årige er sigtet for vanvidskørsel og for bevidst at have udsat en betjent for livsfare, og han nægter sig skyldig. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 18 og 22 grader varme. Vinden bliver let til frisk fra vest.
3: Top 100 med Rasmus Bruun Kynte.

0: Det der med livet fra Malte Ebert. Vi har allerede været omkring Mænd, der græder, sammen med Tobias Rahim. Vi har også hørt lidt fra ham med gitaren. Og så har vi selvfølgelig været en tur tæt på ækvator, sammen med Lis Sørensen, som Peter fra Tors jo fik lov til at præsentere. Nu skal vi videre til en rigtig 80'er-klassiker, som du har nomineret til den store top 100-liste. Hej Lone!
1: Hej!
0: Vi har at gøre med Rockasinos Ridder Lykke. Du skriver i din besked, det er det største 80'er-nummer. Er det det?
1: Ja, det er det i hvert fald, hvis du spørger mig. Og det er det jo. Jeg husker det jo, fordi det er jo fra 1985. Og jeg kan huske, at jeg blev konfirmeret i 1986.
0: Okay.
1: Så det var sådan et år der, inden man ligesom sådan måske ikke var helt voksen og heller ikke var helt ung. Og jeg husker det bare som sådan en sang, der altid fulgte os, når vi gik i byen, og når vi skulle til fest, og når der egentlig bare skulle være fis og ballade i gaden, så har jeg hørt hver tid Rockasino, Ridder Lykke.
0: Og den holder jo stadig, den er stadig god.
1: Jamen, den er stadig god, og jeg hører den også stadigvæk, men jeg tror faktisk, nu hører jeg den faktisk mest, når jeg egentlig bare måske er alene på cyklen, eller ude med løbeskoene, eller et eller andet, så er det sådan en... Så er det sådan en sang der, hvor man nogle gange lige sådan tænker, det var også dengang.
0: Ja,
1: det
0: var fedt.
1: Det var fedt.
0: Ja, fordi hvad er det, der sker? Hvis nu du lige skal sætte scenen, altså vi har, du er lige blevet konfirmeret, eller skal til det, og så står du der og lytter til Rockasino inde på pigeværelset, eller hvad?
1: Jamen det var egentlig, jeg kan huske, jeg var medlem af den der klub, jeg tror den hed Music 16 Top Hits, eller sådan noget. Og jeg er sikker på, at det er der, jeg sådan stifter bekendtskab med den første gang. Der er jeg jo ikke ret gammel. Jeg er 13 år. Og der kan jeg bare huske, det var sådan en ørehænger. Den blev ligesom bare, den blev ved med sådan at blive spillet hele tiden hen lige og løfte på LP'en der, og så lige høre den igen, og høre den igen, og igen, og igen. Og så tror jeg egentlig bare, at sådan op igennem hele min ungdom, der har jeg altid sådan hørt den. Og også da man så bliver lidt ældre, jeg selvfølgelig begynder at gå i byen og sådan nogle ting, der var det også altid en, der blev spillet.
0: Ej, hvor er det godt. Jamen, vil du så ikke have lov, det er vores nummer 197 på listen. Vil du ikke have lov til at præsentere den for os alle sammen?
1: Jamen, her kommer den så. Rockasino fra 1985. Ridder Lykke. Lyt med, den er skidegod.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 97.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Walking on a Dream fra Empire of the Sun. Den næste, vi skal kigge på vores liste, det er en mand, der altid er garant for at lave en kæmpe fest. Altså virkelig fyre den af på scenen. Gerne med hans store husorkester, familien, fordi så er man bare... Så kommer man i hvert fald i rigtig, rigtig godt humør. Han er også altid garant for en lille løgnhistorie. Og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der har sneget sig ind i den podcast, der hedder Hvem er Benjamin Hav, som ligger inde i DR Lyd. Men det er i hvert fald ham, vi skal have fat i her på nummeret Den Dejligste Boy, nummer 195. Benjamin Hav. Værsgo.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 95.

0: super. Ah, men det er bare... Det er bare så fedt. Jeg kan virkelig godt lide Benjamin Hav. Jeg elsker den energi, der er. Også på det her nummer. Altså, den dejligste boy fra Benjamin Hav. Den næste, vi finder på listen, de har ikke lavet noget sammen. Det kunne jeg faktisk godt drømme om et eller andet sted. Fordi det ville så være Medina sammen med Benjamin Hav. Det tror jeg ville kunne noget. I hvert fald, så er det Medina, vi skal have gang i nu. Og det er en single, det er hendes fjerde single fra hendes store gennembrudsalbum, den der hed Velkommen til Medina, der udkom i 2009. Det er gået 8 gange platin, det her album. Og på det album, der finder vi jo så, ja, fjerde singlen, det er den der hedder Vi To, som så samtidig også indtager vores 194. 20. plads på vores store 100-101 liste. Medina og Vi To.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 94.

0: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
1: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen, den er markant, siger han.
2: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
0: En 72-årig vicevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. Altanen skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op ad gelænderet. Det skal nu undersøges nærmere, hvordan ulykken kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner i ejendommen. Fra i dag åbner Glyngøre op for storskærmsvisning af cykelløbet Tour de France. I Jonas Vingegaards hjemby klapper de og hujer og hæpper på den lokale helt, med håbet om, at han kan gå hele vejen i Frankrig. Og der er store forventninger til opbakningen, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre og har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
3: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Ja, Jonas Vingegaard møder op til turen i strålende form. Han vandt nemlig det store italienske etapeløb Giro d'Italia. Nu håber hele Glyngøre så, at Vingegaard kan gå i gul i turen, og det betyder meget for sammenforholdet i byen at følge tæt med i cykelløbet, siger Gitte Skov.
3: Det betyder meget for os i byen. Altså, han er jo en af vores egne, ikke også? Og det er dejligt at være sammen om at følge turen på stor skærm. Det giver et ekstra sammenhold for os alle sammen. Der kommer jo også mange folk udefra, folk fra campingpladsen, og turister, der kigger ind.
0: Tour de France begynder i dag med en holdtidskørsel i spanske Barcelona. Du kan følge etappen fra kl. 16 i Liga på P4. Vi har gang i en dag, der kommer til at byde på nogen eller en del sol, men der er også lidt mere skyde i de sydvestlige egne, og i eftermiddag kan der efterhånden også komme lidt regnhister her. Altså temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.
5: Top 100 på P4. Nu med de 100 bedste sange fra 200 til 101. Nummer 93.

0: På plads nummer 193 fandt vi det her fantastiske nummer. Du kender det måske også fra krimiserien Broen. Det var Choir of Young Believers med Hollow Talk.
1: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Broen Kynte.
0: Og jeg vil godt bare lige stoppe op en gang og kigge på, hvem vi har haft med at gøre indtil videre på den her liste. Tobias Rahim, Christoffer, Lis Sørensen, Rockasino, Søs Finger, Benjamin Hav, Medina og så altså Choir of Young Believers. Det siger bare lidt om tyngden, vi kommer til at arbejde med i forhold til det musikalske, når vi kigger på også de her 100, altså fra 200 og til 101. Og det bliver også rigtig godt lige om lidt. Der skal vi have fat i noget, hvor det bliver sådan lidt mere satirisk, komisk. Det er det brune punktum, vi skal se nærmere på, der også har snedet sig ind på den her liste. Det gør vi lige efter musik fra Jonathan. Alle mine tanker hedder den her.

0: Jonathan og alle mine tanker. Den næste sang, nummer 192, den kommer fra, ja, Det Brune Punktum, altså Martin Brygmann, Hella Juf og Peter Frodin, der har lavet den her fantastiske sommersang. Det er helt på sin plads. Vi skal ud i det blå. Og det er lidt sjovt med den sang, fordi da de skrev den, altså da Det Brune Punktum ligesom blev grundlagt, der troede Martin Brygmann egentlig, at det der med at skulle lave musik, det var noget, der var overstået. Han var lige blevet far. Det skulle være lidt mere praktisk. Så møder han så Hella Juf og Peter Frodin. Og i Det Brune Punktum, ja, der begyndte de jo så at skrive noget musik, der var lidt anderledes. Og på den måde, jamen, så blev den her Vi skal ud i det blå, altså sangen, der gav ham en plads i musikken, som han egentlig troede, at han sådan havde opgivet. Det kan du høre meget mere om i den podcast, der hedder Splittet til Atomer. Den ligger inde i DR Lyd, og så er det i øvrigt en sang, som er stærkt, stærkt inspireret af den lyd, som George Michael også har. Det kan du tænke lidt over, når du hører den, fordi når man først ved det, så kan man ikke rigtig høre andet. På vores plads nummer 192, der har vi Det Brune Punktum. Vi skal ud i det blå.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 92.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 91.

0: 100 med Rasmus Bruun Kønte.
1: Vi er nået til nummer 190 på vores jamen jo 200-101 liste. Og her der kan jeg sige, nu hisser vi os lige lidt op, fordi nu skal vi over i rapmusikkens verden. Vi skal nemlig have fat i LOC. Og til forhåbentlig lige at kunne sætte et par ord på, hvorfor LOC skal være på den her liste, der skal jeg forsøge at få fat i Mads. Fordi Mads har i hvert fald skrevet ind. Hej Mads.
2: Hej.
1: Hej, det er Rasmus fra P4.
2: Hej Rasmus fra P4.
1: Hvor har jeg dig hen lige nu, Mads? Og tak for, at du tog telefonen.
2: Jamen lige nu, der render jeg rundt i supermarkedet nede i Toscana i Italien.
1: Nej, det lyder lækkert. Ej,
2: super.
1: Hvad spiller de over anlægget i Toscana?
2: Lige nu, der er der noget, jeg ikke helt kan forstå.
1: Noget udefinerbart.
2: Jeg tror, det er lokalt.
1: Mads, jeg ringer, fordi vi er nået til nummer 190 på vores top 200-liste, er det jo så. Og her har vi at gøre med en mand, som du mener i hvert fald fortjener en plads, nemlig
2: det synes jeg.
1: LOC. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at han kommer med?
2: Jeg synes, at LOC, at han har sådan sat en ny standard for musikken, han kom frem for en 20 år siden. Jeg synes, han ændrede hele lyden sammen med nogle af de drenge, han lavede musik med. Bangers, dem fra Uso og Johnson og Malvin og hele Suspect-delen. De ændrede ligesom lyden af dansk rap fra den lidt gamle, klassiske danske rap, der var. MC Ejn og den slags. Jeg synes, at de kom med noget nyt. Og det har jeg så hørt lige siden.
1: Klart. Vi har ham jo allerede lidt på listen, hvor han så er sammen med Nephew på det nummer, der hedder Hospital. Der er han jo gæst på. Men nu har han jo så også sit helt eget. Det er Frøken Escobar, vi finder her på 190. pladsen. Ja. Hvad synes du om det nummer?
2: Jamen, det er jo sådan en publikumsfavorit. Altså, hele lyrikken i den er jo fed. Og så hjalp det også, at det var en single, der gjorde, at den blev eksponeret en del på radiostationer rundt omkring.
1: Ja.
2: Det er ikke min top over hans nummer.
1: Hvad skulle det så være?
2: Men det er et fedt nummer. Men jeg synes jo, at Vel for eksempel er en af de allerfedeste numre, der er. Så synes jeg, en anden publikumsfavorit, som Undskyld, synes jeg også er fed.
1: Ja, det er også to gode numre. Nu, der kommer ikke så meget musik fra den kære Liam længere, men nu har han kastet sig over det der med at lave stand-up. Hvordan har du det med det?
2: Jamen, jeg synes, at det var lidt spændende til starten. Jeg håber stadig, at han kan komme til at lave musik. Men han er jo også sjov, så det er fint nok. Altså, jeg har ikke sådan en, der hater over det.
1: Fantastisk.
2: Han skal gøre, hvad han lyster.
1: Og uanset hvad, så får vi heldigvis stadig lov til at nyde musikken. Og jeg vil sige, Mads, jeg har givet de andre lov til at få lov til at præsentere det nummer, vi skal høre. Altså nummer 190. Så vil du ikke have æren? Værsgo.
2: Tak. Vi skal høre Frøken Escobar med Liam O'Connor.
0: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 90.

Frøken Escobar fra LOC, og med det, jamen, så fik vi også repræsenteret lidt af det hårde rapmusik her på listen. Og det kommer der mere af, kan jeg godt afsløre allerede nu, når vi lår lidt højere op. Om lidt, der er der regionale nyheder, og efter dem, jamen, så har vi mange flere gode sange, vi skal kigge nærmere på. Lige nu er der musik fra Søn, den hedder Skabt til at være to.

0: Unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel, at nu er det der, jeg vil uddanne mig. Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse.
1: I går havde 66 søgt ind, og det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. 23-årige Emilie Horst Petersen fra Skanderborg er en af ansøgerne. I dag arbejder hun som landbrugsmedarbejder på en gård ved Rønde, og debatterne har også påvirket hendes studievalg.
2: Jeg har søgt ind, fordi at jeg har arbejdet herude på gården i så lang tid, at det har fanget min interesse. Måden, man ligesom behandler dyrene på, hvor meget plads dyrene skal have. Altså, det påvirker mig meget, at dyrene ligesom også skal have det godt, og det ikke bare er masse produktion.
1: Og der er deadline for kvote 1-ansøgningerne til de videregående uddannelser i morgen. En 33-årig mand fra Hadsten blev anholdt torsdag aften, og allerede fredag vidste han præcis, hvad han skal de næste 2 år og 3 måneder. Det var nemlig den fængselsstraf, han fik fredag eftermiddag ved retten i Randers. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 33-årige mand var blandt andet sigtet for at have været i besiddelse af mere end 1 kilo amfetamin, der skulle overdrages til andre, og for at overtræde våbenloven ved at have ammunition. Han erkendte forholdene og kunne derfor få en straksdom. Han modtog dommen og kærede ikke kendelsen om, at han skal sidde varetægtsfængslet frem til afsoningen. Tørt med nogen eller en del sol, men sidst på dagen lokalt mere skyet. Temperatur mellem 18 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest.
3: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 89.

Fedt røv fra Folkeklubben, som nok var den sang, som fik rigtig mange til at opdage Folkeklubben, og som jo var sådan en sang, altså fedt røv. Det der med, det lyder lidt som sådan en øretæve forklædt som fællessang, og man kan sige, at Folkeklubben lykkedes jo med at få et radiohit ud af at pege på den type, vi alle sammen kender, altså ham eller hende, MK og alt det der. Den, der er lidt for hurtig til at tage, og lidt for langsom til at give.

0: Vi iler videre på vores liste, og til ligesom at få styr på det næste nummer, der har jeg fået fat i Sten fra Odense. Hej Sten.
1: Ja, hej.
0: Sten, hvis nu jeg spørger dig, hvilken dag det er i dag, hvad er det så for en dag i dag?
1: Sikke en dejlig dag, det er det.
0: Det er det nemlig.
1: Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Og det er også den sang, vi skal beskæftige os lidt med, nemlig ja. Stig Møllers Sikke en dejlig dag, ja. Det er i dag. Den er du meldt ind med, Sten. Hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, det er en utrolig dejlig sang. Det synes jeg, det er. Når man hører den, så bliver man sgu så glad i løvet, om så må sige.
0: Fantastisk. Kunne vi godt bruge lidt flere af den slags energi i vores musik?
1: Det kunne vi sagtens. Det kunne vi sagtens. Og det, nu har jeg hørt ham live også, og det var, han så begyndte på det nummer der. Jamen, altså, vi var alle sammen helt vilde jo, og vi kunne skråle med. Det er jo det, man skal kunne jo.
0: Det er fantastisk. Jeg kan sige, at Stig Møller er blevet nummer 188 på den her liste. Inden for top 200 er det jo så. Er du tilfreds?
1: Ja, okay, altså. Hvis jeg skulle bestemme, skulle jeg blive nummer 1.
0: Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ved du hvad, Sten? Jeg synes, du skal have lov til at præsentere den, for så hører vi den nemlig lige i radioen og får smidt en masse god energi ud i æteren. Så vil du ikke have lov?
1: Jo. Jamen, så vil jeg da gerne præsentere Stig Møllers sang. Sikke dejlig dag, det er i dag. Og det gør simpelthen en bare glad i lov. Sådan er det.
0: Det er fantastisk. Tak for det, Sten.
1: Ja, var slet.
2: Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 88.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og så kigger vi lidt på nummer 187, hvor vi finder et samarbejde mellem Adi Ardit og Casey. Den sang, der hedder Er Her. Sådan en sang, som har gjort det med rapmusikken, som rigtig mange har gjort efterhånden. Det der med at gå væk fra det der mørke kælderrap, hvor det bliver rigtig tungt, rigtig mørkt og rigtig hårdt. Og så, hvad kan man sige, giver rapmusikken lidt solbriller på og godt humør, og så ellers bare gør det så densabelt som overhovedet muligt. Det er lidt sådan en, det er sådan lidt latinpop undertoner, har lidt den der lyd af sådan noget Neptunes i nullerne. Det er lidt den samme energi, man finder også på det her nummer. Lad os tage den. Adi Ardit i selskab med Casey er her.
1: Top 100 på B4 fra 200 til 101. Nummer 87.

0: Hør, det ligner, hun nyder at jeg er.
1: Det er artig, fucking artig. Kom herover. Ja, hvis du kommer herover, skal jeg. Jeg lover dig, der billetter til morgen. Kom nu herover, mamma.

0: Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
1: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional
0: nation. USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, og det er fantastisk at være jeres præsident, sagde han. Men Trump advarede også om kommunismen som en ideologi, der kan ødelægge nationen. Det fortæller international korrespondent Stephanie Zurich, som overværede talen.
2: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
0: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Vilmos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
3: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til
4: unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
0: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen den er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år, fordi de faglige krav til dimittenderne stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Vilmos.
3: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
0: Sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Og vi fortsætter i det grønne, for i dag er en mærkedag for den danske energiforsyning. Det er nemlig i dag, at man i Danmark for første gang producerer mere biogas, end hvad der samlet set bliver forbrugt. Og det glæder Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han fortæller, at man nu har bevist, at man kan dække hele landets gasforbrug med 100% biogas. Vi er gang i en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer. Og i eftermiddag ja, der kan der også efterhånden komme lidt regnhister her. Temperaturen i dag de når op et sted mellem 17 og 22 graders varme. Ikke mere radiovis i denne omgang, den var med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kynte.
1: Og vi iler videre. Ja, det går jo stærkt. Altså nu er der en time tilbage af den her lørdags hitliste formidling, og vi er kommet til plads nummer 186. Der finder vi Ida Lauerberg i selskab med Andreas Odbjerg og den sang, der hedder Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er lidt sjovt, fordi Ida Lauerberg havde, inden det her nummer kom, allerede haft et ret stort hit. Det er den, der hedder Terrier, den hvor hun synger om ikke at være så høj. Og i kulisserne på det nummer, der fandt man faktisk selveste, ja, Andreas Odbjerg. Og derfor så er det jo bare lidt sjovt, at på den her sang, der vælger han jo så at stille sig op ved siden af den kære Ida og sige, hvad, skulle vi aldrig lave sådan en lille duet af en slags? Og det gjorde de så, og det har så indbragt dem en 186. plads på vores liste med den her sang, Jeg kan rigtig godt lide dig, Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.
0: Top 100 på P4 fra 200 til 101, nummer 86.

0: kan man være født og opvokset på Sjælland, og så kaste sin kærlighed over en sang, der handler om at komme hjem til Aarhus. Ja, Dorte, det kan man jo så åbenbart godt. Hej med dig.
1: Hej.
0: Det er på Slagets 12 hjem til Aarhus, der er den næste på vores top 200 liste, som vi kigger nærmere på. Hvordan er dit forhold til den sang? Fordi nu har jeg jo ligesom lige fået slået det lidt an.
1: Jamen, jeg tror jeg bare, jeg har hørt den i radioen, da jeg boede hjemme. Og så på et tidspunkt, så flyttede jeg til Aarhus på grund af studie. Og så blev jeg hængende på grund af en mand, og fik børn herovre, og familie og det hele. Og så der er bare noget nostalgisk over at høre den sang. Og særligt, når vi kører hjem efter familiebesøg over for Sjælland, så... Jeg ved ikke, hvis den lige kører i radioen, så får jeg bare sådan en, yes, jeg skal hjem til Aarhus nu.
0: Ah, det er dejligt.
1: Selvom det så er Skanderborg nu.
0: jo, så, men det er tæt ved. Ja. Men jeg kan næsten ikke, altså hvordan som barn fik du, hvad var det, du oplevede med den sang, siden du tænkte, den synes jeg bare er god?
1: Det ved jeg ikke, den har bare en god melodi, og det ved jeg ikke. Jeg var også til sådan noget Rock Casino, og sådan, altså der var bare sådan, det var bare 80'er. Ja. 80'erne, det var bedst.
0: Dem har vi også været omkring lidt tidligere faktisk, Rock Casino, som kom ind på en 199. 20. plads. Nu har vi jo så hjem til Aarhus her med på Slaget 12. De spillede jo den sidste koncert i det aarhusianske for ganske nylig, Sankt Hans aften på Slaget 12. Sidste koncert, de ligesom holdt i Aarhus. Var du at finde foran scenen der ude i Tivoli Friheden?
1: Nej, desværre ikke. Jeg vil ikke kalde mig sådan en fan ellers af PS12, men... Men lige den sang, den har bare lige grebet i mig. Den kan bare noget.
0: Så hvis du skal sælge den her sang så godt som du overhovedet kan, vil du så ikke bare lige sige, hvorfor vi skal høre den?
1: Det er bare sådan en sang, der går lige i hjertet på en. Altså, og hvis man har et forhold til Aarhus, så ved man bare præcis, hvordan hun har det.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 85.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, Møller? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejer at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumfiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Kasper Winding i selskab med Lars Muhl med Sjæl i Flammer. Dem kommer vi til at hilse på, når vi kommer længere op på listen. Og det gør vi faktisk også med det brødrepar, vi hører lidt musik fra nu. Det er Thomas og Simon. De udgør Jonah Blacksmith. Og her får vi dem med op.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 60 ryttere fra Team Rynkeby Østjylland har kurs mod Paris for at samle penge ind til børn med kritisk sygdom. Rytterne stævnede ud fra Aarhus Universitetshospital i morges, og forrest i feltet ligger holdkaptajn Anette Tordengård Jellesen.
2: Jeg skal sørge for, at vi kommer godt og sikkert til Paris og er den, der sidder og tovholder på alle de gode mennesker.

0: Mængden af skærmtid påvirker børns mentale trivsel. Det viser ny forskning, som Steno Diabetes Center Aarhus har været en del af. Studiet er lavet på baggrund af data om over 2.000 børn fra 8 forskellige europæiske lande. Og læger Ph.D. Rasmus Møller Jørgensen er en del af forskerne bag studiet. Da han og kollegaerne sammenholdt børnenes bevægelsesadfærd og trivsel, fandt de den klareste sammenhæng ved over 2 timers daglig skærmtid.
1: Om du bevæger dig det, du skal, om du ser for meget skærm, og om du sover tilstrækkeligt, der kunne vi se, at der var en sammenhæng, og når vi så gik ned og differentierede på de her 3 variabler, så vi faktisk, at det var skærmtid, der var den, der ligesom var den største synder, eller havde den største sammenhæng med påvirket mental sundhed hos børn og unge.
0: Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 18 og 22 grader varme.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 84.
3: Kato. Ja. Ja.
4: Det er Johnson, baby.
3: Ja. Ja.
4: Dollar sign.
3: Ja. Ja.

Kato sammen med Uso og Johnson på plads nummer 184. Naturligvis her med Hey Shorty, og så hedder den jo egentlig Hey Hey Part 2. Og det manglede virkelig også bare. Altså, den skriger for mig en tur på klub, og så bare ud og give den kæmpe gas. Elsker det. Fedt. Dejligt, at den også kom med. Jeg prøver lige at få fat i Henriette fra Horsens, som har en forkærlighed for en rigtig Aarhus-sang. Det er jo lidt sjovt. Jeg prøver at få fat i hende, og så satser vi på at høre fra hende lige efter Annika her med Livsforladt.

0: Vi har allerede i programmet været omkring en helt legendarisk Aarhus-sang. Og ja, nu skal vi til en mere. Vi skal nemlig have fat i Tina Dickovs Pigen ud af Aarhus. Jeg har fået en sms, eller der er tikket en sms ind tidligere i forbindelse med Top 100 fra Henriette, der skriver, den er så omfavnende, at selv ikke Tina Dickov-fans ikke kan lade være med at elske den. Og det der med at kunne relatere til den følelse og de ting, der bliver skrevet i teksten. Og så giver det bare mening for alle en sang skrevet langt hjemmefra, men med sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Henriette, det er jo en smuk tekst, du har fået skrevet om den her gode sang. Hvad betyder den her sang for dig?
1: Den betyder faktisk det for mig, at nu er jeg jo ikke fra Aarhus.
0: Nej.
1: Men da jeg har boet i Aarhus, der var det altså, som om, at jeg virkelig hørte hjemme der. Så på den måde, så relaterede den simpelthen så meget til mig, at selvom jeg ikke bor i Aarhus længere, så giver den den der følelse af, at det er lige så meget af min by. Og så for at lave en parallel til det faktisk, så det her med, at jeg jo oprindeligt er sønderjyde, så er jeg jo også stadigvæk sønderjyde langt inde i hjertet, selvom det er langt over 20 år siden, jeg har boet i Sønderjylland. Mm. Så vil jeg bare altid være sønderjyde. Og den følelse, som hun ligesom beskriver i sangen, den passer bare perfekt til det der med, at man... Der, hvor man kommer fra, det ligger bare så dybt i en.
0: Så selvom Tina tager udgangspunkt i Aarhus, så er det jo egentlig lige så meget en uanset, hvor du kommer fra, sang.
1: Ja, det er det. Det føler jeg lidt, det er, faktisk.
0: Du bor i Horsens i dag. Du siger dig selv, ja. Er sønderjyde. Tina Dickov, hun synger i den her sang. Hun synger, hvad er det, som Aarhus har? Hvad er det, man tager med, når man tager væk derfra? Hvad tog du med fra Aarhus, da du tog herfra?
1: Jeg tog det der med, at Aarhus jo egentlig på papiret er en stor by, men når man er inde i Aarhus, så er det faktisk en lille by. Der er faktisk ikke langt fra den ene ende til den anden, og man kan også tage ind til byen og så møde nogen, man kender, selvom det er en stor by. Så den kan virkelig noget særligt.
0: Vil du så ikke som aarhusiansk sønderjyde bosat i Horsens? Den er svær. Få lov at give os alle sammen fornøjelsen af at høre den her sang. Du må gerne præsentere den, Henriette.
1: Jamen her kommer vores allesammens aarhusianske Tina Dickov med Pigen ud af Aarhus, skrevet og indspillet helt op i Island.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101, nummer 83.

0: betinget løg. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Betinget løg. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Sissel her med XOXO.
1: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kønte.
0: Ja, og vi har jo faktisk kun en enkelt sang tilbage for den her lørdag. Men frygt dig, vi kommer til at gøre det igen på næste lørdag, og lørdagen efter den, og lørdagen efter den, og lørdagen efter den, indtil vi altså er nede på at finde sang nummer 101 ud af de her 100 sange, som jo så altså går fra 200 til 101. Cirka 20 per gang, så får vi ligesom dem alle sammen gennemgået. Og jeg forsøger løbende at lægge de her lister ud inde på min Instagram. Du burde kunne finde mig. Jeg hedder Rasmus Bruun Kønte. Forsøger ligesom at lægge dem ud, så vi også kan holde styr på, hvad er det for nogle sange, vi har været igennem. Så følg med derinde, så skal du nok kunne vende tilbage og se, hvad det er, vi har haft på listen. Den sidste sang for i dag, den kommer fra en fyr, der hedder Kian. Hans kunstnernavn, det er Gilly, og den her sang, den er produceret af Hennedop. Og så har man en meget god fornemmelse af, at det nok skal blive rimelig, rimelig godt. Den kommer, den er fra 2016, og det har jeg en lille smule svært ved at forstå. Men det, ja, sådan må det jo nu engang være. Og så er det en sang, som når man finder den inde på Apple Music, så står der hiphop for A-mennesker. Og det er ret sjovt, fordi den hedder Tidligt Op, så på den måde, så giver det meget god mening. Det er vores nummer 181. Den kommer altså fra Gilly, den hedder Tidligt Op. Og så lad os bare høre den, så vil jeg bare sige tusind tak for, at du har lyttet med. Og så gør vi det hele igen på næste lørdag. Efter radioavisen, der er der På Toppen med Thomas Schmidt Nørgaard, så bliv endelig hængende. Nummer 181, det her er Gilly og Tidligt Op.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 81.

0: Drømmen om at genskabe naturen under havoverfladen nytter ikke, når naboerne forurener.
1: Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er.
0: Ja, hvad det er for en nabo, der får eksperterne til at ryste på hovedet over placeringen af naturnationalparker, fortæller jeg om lidt. I Odense er der også dømt naturnabostrid. Her er byens borgere så trætte af larven fra helvede, der giver odenseanerne røde knopper, at de i dag demonstrerer.
2: Det er for lidt, og det er for sent.
0: Og mens der er nabostrid i Odense, så er der dømt kappestrid i Sydeuropa.
3: Gotcha lige nu for os, Jonas Vinggaard, han forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
0: Ja, Tour de France begynder i dag, og mens Jonas Vinggaard varmer benene op i forsøget på at slå sin evige rival Tadej Pogacar, som for 3 år siden, ja, så sætter jeg den op i gear til 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er bare et par måneder siden, at de marine nationalparker i Øresund og Lillebælt blev indviet. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørder bliver opdrættet i bure, og lige uden for parken ligger yderligere 2 havbrug. Og det er ganske enkelt uforeneligt med ambitionen om at genoprette naturen, lyder det fra Torben Kostar, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: I Danmarks Naturfredningsforening under direktør Lars Midtiby, han undrer sig også over, at der ligger havbrug midt i og lige ved siden af naturnationalparken i Lillebælt.
4: Man har i hvert fald ikke haft naturen i tankerne, da man har sat de streger. Hele tanken med marin naturnationalpark, det er netop, at vi skal have nogle områder, hvor naturen får første prioritet, hvor vores fantastiske havnatur får lov til at udvikle sig. Og der er intensiv produktion, som et havbrug det er udtryk for, det er ikke rigtig forenet med det.
0: Og nu skal vi en tur til Lillebælt med reporter Anne-Louise Skov.
5: Bølgerne skvulper imod molen her ved Skærbæk Havn, som ligger lige ud til Koldingfjord og den forholdsvis nye marin naturnationalpark Lillebælt. Men midt i idyllen, der ligger der altså også et havbrug, som jeg kan se ud til. Her opdrætter man ørreder, og det er der altså nogen, der mener forstyrrer naturen på flere måder. En af dem, det er dig, Daniel Ingemann Thomsen. Du er formand for Lillebælt Småbådsklub. Du har før fanget rigtig mange fisk herude. Hvordan står det til nu?
6: Ja, lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
5: Og hvad er det, du tænker om de her havbrug?
6: Det, jeg tænker om de havbrug, altså, jeg kan ikke sige, at de er synderne til det hele, men jeg kan i hvert fald have mine bekymringer, når man laver vores marin naturnationalpark Lillebælt og laver streger udenom havdambrugene, fordi at de jo, min opfattelse er, at de ikke kan ligge derinde.
5: Og hvad håber du, der kommer til at ske?
6: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Ja, i brancheforeningen Dansk Akvakultur er direktør René Christensen ikke helt enig i kritikken.
7: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
0: Jamen, det er faktisk langt fra sikkert, at havbrugene får lov til at blive liggende, sådan lyder det fra 2 af de partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Gejl afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
8: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
0: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
9: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogen af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
0: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere, og miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os, at det for hende også indebærer at se på placeringerne. Den seneste time har Banegårdspladsen i Odense dannet ramme om en demonstration for frustrerede odenseanere, som er bekymrede over kommunens håndtering af byens mest uvelkomne nytilflytter, nemlig egeprocessionsspinderen. Larven fra helvede gav i går anledning til, at borgermøde var over flere end 600 mødte op, og Signe Wolters, du har fulgt demonstrationen her til formiddag. Er der så mødt mange odenseanere op?
10: Det må man sige, der er netop i betragtning af, at der også i går var et stort borgermøde, så er der omkring 200, der er mødt op her på Banegårdspladsen i det centrale Odense. Og det, som de søger svar på i dag, det er det her med, hvad gør vi så nu? Fordi altså, der var en masse embedsmænd fra Odense Kommune i går, der var til stede på mødet og fortalte om, hvad bliver indsatsen fremover, men der er rigtig mange grundejerforeninger, som er føler, de ligesom synker ned mellem to stole her, fordi det er faktisk dem selv, der skal sørge for at fjerne den her larve på deres område. Her har kommunen ikke myndighed til at gå ind og handle. Og så der lyder faktisk et opråb til de nationale politikere fra de folk, jeg har mødt her på pladsen i dag.
11: Derude, I føler jeg lidt ladt i stikken her på en eller anden måde, eller falder ned?
12: Absolut. Absolut. Altså, jeg har prøvet at kontakte kommunen både som privatperson og også som formand for Grundejerforeningen, og der er ikke nogen mulighed for, at vi kan lave et samarbejde. Vi har en masse træer på Grundejerforeningens ejendom, som er ofte tilgængeligt for alle. Og kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale. Men hvis der står 3 meter hen, et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
11: Men er der så behov for, fordi kommunen siger også, vi er lidt låst her af noget lovgivning også?
12: Altså, det er klart lovgivning.
11: Skal den højere op? Er det nogle landspolitikere, der skal på banen?
12: Det må det være. Det må det være. Altså det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: Fortalte Alexander Kærby Andersen, som er en formand i en beboerforening. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogen blandt andre Amerikas oprindelige folk er fødselsdagen svær at fejre.
13: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
14: Because we've been here longer than 250 years. Our families have been here forever.
13: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
15: The main issue that we're fighting right now...
13: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
14: Our roots are embedded in the history of this country.
0: Men der er også andre end de indfødte, der kommer til at holde sig fra de store officielle fejringer af 250-års jubilæet og fra præsident Donald Trumps officielle tale. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
16: Man har sådan en, som alt andet i USA lige nu, sådan et skel mellem dem, som er store støtter af regeringen, som kommer til at flokkes til Washington, og så er der dem, som synes, at det er alt for meget, og at det er blevet Trumps fødselsdag mere, end det er blevet USA's fødselsdag. Og de vil holde sig væk.
0: Og mange amerikanere er også pessimistiske på landets vegne, blandt andet på grund af den almindelige amerikaners økonomi.
16: De kæmper med at få det til at løbe rundt. De kæmper med at få penge til at betale for deres børns uddannelse. De kæmper med at betale for lægeregninger og hospitalsregninger, hvis de bliver syge. Og i det hele taget sådan udsigten til, at de kan leve den amerikanske drøm.
0: Det var Mae Bæksgaard, der havde set på den historie. I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste fire år har det mest været et kapløb mellem to mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men inden vi kigger på de næste tre uger, så tager Frederik Sundby der lige med på en rejse i højdepunkter fra cykelsportens største rivalisering i nyere tid.
17: Tusinder af mennesker var samlet på Rådhuspladsen i København for fire år siden for at hylde den unge mand fra Glyngøre. For tre dage før havde Jonas Vingegaard vundet verdens største cykelløb foran sloveneren Tadej Pogačar. Vingegaard ankom vinkende i en åben sportsvogn, naturligvis i gul trøje, og tilsyneladende en anelse overvældet.
18: Det er helt vildt fantastisk at stå heroppe med så mange mennesker. Det er helt vanvittigt, jeg kan slet ikke forstå det.
17: Året efter gjorde han det så igen, som den første dansker.
19: Pogačar står fuldstændig stille. Allerede et hul på en 50, 60, måske endda 100 meter. Han blæser mod toppen sidste års vinder.
17: Og igen var der folkefest og Tour de France-feber i Danmark. Og både gamle og unge og alt derimellem håbede, at det ville blive ved.
20: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bærer tæt på de to gode cykelrytter.
17: Men drømmen om den tredje toursejr kom i fare, da Vingegaard styrtede på vej ned ad et spansk bjerg tre måneder inden turen i 2024. Han blev kørt væk med halskrave i en ambulance og blev dog klar til turen, sådan da.
18: Ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan tage nogen favoritværdighed på mig med alt det, der er sket, men...
17: Og sådan blev det også.
3: Og så kommer angrebet fra Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, han sætter sig med det samme. Han kigger lige over skulderen Pogačar, og så sætter han altså op på det her hårde stykke af San Lucas-stigningen.
17: Pogačar tog den gule trøje på anden etape og beholdt den resten af løbet. Undervejs lykkedes det dog en rørt Vingegaard og vinde en etape.
18: Tre måneder siden, at jeg ligesom troede, jeg skulle dø, og... Ja, så nu her til på tre måneder, det havde jeg aldrig nogensinde turde håbe på, at jeg kunne.
17: Sidste år var Vingegaard så helt klar igen.
21: I'm stronger than ever.
17: Men det var sloveneren også.
3: Og Jonas Vingegaard, han er faktisk ved at blive sat. Nu er Tadej Pogačar så 2 minutter.
17: Så for andet år i træk blev Vingegaard nummer 2, men sejren gik til...
0: Ja, lad os så komme til Barcelona i Spanien, der danner rammen om første etape, som er en holdtidskørsel. Der er du, Emil Schøning, kommentator på DR Sporten. Altså, hvordan er stemningen egentlig omkring Jonas Vingegaards chancer for at slå Pogačar i år?
22: Altså, stemningen er sådan, at alle er enige om, at han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Paren, som vil sige andet end, at Pogačar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med det, vi har set fra ham de seneste 2 år.
0: Okay, men det kan godt være, at flertallet ikke tror på Jonas, men hvad med ham selv? Tror han på sig selv?
22: Ja, det synes jeg, man fornemmer. Han har jo kørt et fantastisk forår, har været til start i 3 cykelløb, vundet dem alle sammen suverænt flere etapesejre, og jo så sluttet af med at vinde Giro d'Italia, en af de andre 3 Grand Tours. Og Vingegaard og Visma Liseberg, hans hold, de siger jo, at han altid kommer bedre ind til Grand Tour nummer 2, og hans Grand Tour nummer 2, det er jo Tour de France. Så med det, så burde det jo være Jonas Vingegaard, der kommer ind til turen i fantastisk form.
0: Nu hørte vi jo lige et indslag om den her rivalisering mellem Jonas og Pogačar. Altså, er der ikke andre, der kan blande sig i den rivalisering?
22: Ja, det er der mange, der vil mene, de kan. En Remco Evenepoel, en Juan Ayuso her fra Spanien. Og så selvfølgelig franskmændene, der tror og drømmer og håber på det her 19-årige supertalent, der hedder Paul Sexas, men han kører sit første lange cykelløb, så det er ikke ham, vi regner med. Virkeligheden er, at der er 2, der kan vinde det her cykelløb, medmindre der sker et eller andet utroligt, og det er Jonas Vingegaard og favoritten Tadej Pogačar.
0: Lød der altså fra Emil Schøning med fra Barcelona i Spanien. Og skulle det lykkes at få Vingegaard i gult, måske allerede efter etappen i dag, ja, så bliver der med garanti jublet i den danske stjernes hjemby, Glyngøre. Her vil løbet blive vist på storskærm, og der er store forventninger, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre, som har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
23: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Ja, det bliver spændende at følge, og du kan også følge første etape. Det kan du ved at høre Liga på B4 fra kl. 16. Vil du gerne have billeder på os, ja, så skal du over på TV2 eller på Eurosport. Stadig skyde flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften i de nordøstlige egne fortsat lidt sol, men ellers skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Peter Fagerholt Løvfald, der satte radiovisen sammen.
1: Det her er P4.

0: På toppen. På P4 med Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og på toppen, ja, der er der ikke koldt, i hvert fald ikke på en P4 på en sommer lørdag. For lige meget om solen bager ned eller regnen gør os våde, så er sommerfølelsen sikret de næste to små timer, hvor vi spreder den musikalske parasol ud og slapper af i selskab med en ny musiker hver lørdag og soler os i deres hitliste. Deres topmusik. Det er den bedste sang, som de har lavet. Det er den bedste sang, som de gerne ville have været med til at lave eller synge med på, altså sådan være featuring på, og så bare jo altså den aller bedste sang, som i overhovedet. Der er ikke nogen grænser, sprogligt, landemæssigt, det er ikke noget med top 100 i Danmark, men den allerbedste sang overhovedet i vores musikers ører. Og i dag, ja, der er det en musiker, som mener, at det hele handler om...

0: han er heller ikke bange for at give den et skud. Det har han i hvert fald gjort, og når man siger hej til ham, så lyder han sådan her. Hej.
1: Hej.
0: Du skal sige en hemmelig ting om dig selv.
1: En hemmelig ting om mig selv. Yeah. Jeg mangler en tand.
0: Du mangler en tand?
1: Jeg mangler en tand.
0: Vores gæst mangler en tand, men kan altså heldigvis synge alligevel. Hvem han er, det finder vi ud af lige om lidt.

0: i dag med, ja, I havde måske gættet det. Det er selvfølgelig...
1: August Højen.
0: August Højen. Og ja. Det, hvor er det godt at se dig.
1: I lige måde.
0: Og hvor er det dejligt, at du vil være med her til at tale om, i første omgang, jo din musik og din tilgang til musik, topmusik. Og jo så også ellers, hvad der sker sådan i din verden nu her på sådan en dejlig sommer. Når vi taler om din musik, så handler det jo i høj grad om, at du skal vælge til, men også at vælge fra. Hvordan har du det egentlig med sådan at skulle rangere ting?
1: Ikke så godt, faktisk. Jeg prøver mig ikke rigtig om det, fordi at... Men altså, det er jo også bare lidt livet. Hvis du gør noget, så sker der noget andet-agtigt. Men jeg vil helst ikke vælge mellem ting.
0: Så det er dejligt, at det er det, du bliver tvunget til nu her.
1: Det er ikke godt. Altså, min terapeut siger, at jeg skal presse mig ud i ting. Ikke?
0: Det kommer så, du garanteret også til nu her. Hvis jeg nu beder dig om at vælge, ikke rangere, men bare vælge, sådan, hvad er så vigtigst, når du selv arbejder musikalsk? Altså sådan, når du skriver, hvad kommer så egentlig først? Er det melodien, eller er det teksten?
1: Det er oftest melodien. Så når jeg skriver på mit klaver eller guitar, så begynder jeg at lave det, der hedder toplines, og så synger jeg en masse melodier over, prøver at strikke dem sammen, og så sætter jeg mig ned og mærker efter, sådan, hvor vil melodierne have mig hen? Er jeg ked af det? Er jeg glad? Og så plotter jeg teksten ind bagefter.
0: Men i første omgang sådan noget gibberish, du så sådan nynner og bare sådan...
1: Fuldkommen. Ja. Det er bare, så spiller jeg en akkord, og så er det... Så er det sådan, det lød det meget fedt, det der. Og så memo er det hele, ikke? Og så sidder jeg og lytter dem alle sammen igennem, og så strikker jeg et vers og et omkvæd og en bro og sådan nogle der ting på. Og så til sidst er det sådan, hvad skal den handle om?
0: Og så er der jo en anden, det sproglige i det, altså det er jo mest dansk jo, det foregår på. Altså har du nogensinde overvejet, hvis jeg nu spørger dig, dansk eller udenlandsk, kan man presse dig i en udenlandsk retning også?
1: Ikke endnu. Min gode ven Niklas siger, at jeg skal tage til Tyskland, så jeg kan købe et hus og begynde at synge på tysk, men jeg kan ikke tale tysk. Jeg kan måske fake det, altså hvad kan jeg sige? Schlesische Straße, tror jeg er det eneste. Jeg lavede engelsk engang, engelsksproget musik. Men så gik det jo sådan lidt komisk op for mig, at jeg jo kan flere ord på dansk end engelsk. Så jeg tænkte, hvis jeg skal forklare om følelser, så må det være nemmest på mit modersmål på en eller anden måde.
0: Ja, bliver det ikke også altså, mere nært på en eller anden måde, og det er jo nogle meget følelsesmættede tekster, du skriver. Altså, at det så, vi kommer helt tæt på hjertet og på den ægte August også.
1: Helt klart. Det er jo bare... Når jeg prøvede at beskrive det på engelsk, så sad jeg nogle gange og ledte efter det ord, som... Altså ligesom træls er et fedt ord, ikke? Men jeg ved jo ikke, hvad den engelske træls er, fordi jeg er ikke født med det, agtigt. Så, ja.
0: Når du så arbejder med musikken og sidder der og leger, altså er det så elektronisk på computer, du leger, eller er det akustisk, du sidder og styrer det hele med?
1: Det er akustisk. Jeg er ikke nogen dygtig producer, så jeg laver tit... startsangen bare derhjemme med en guitar og klaver. Indspiller det på sådan en memo-ting, og så tager jeg det videre til min producer, som kan finde ud af computer.
0: Både guitar og klaver, du kan det hele der?
1: Jeg er rigtig dårlig til klaver, men jeg kan trykke på dem, og så altså, tænker jeg bare, jeg ved ikke, om det er en C mig eller en D eller noget, men jeg ved bare, det lyder godt, i hvert fald. Det er sådan, jeg...
0: Og sådan bliver magien til, altså din magi, og hvad der er allermest magisk, det er jo det, vi skal tale om lige om lidt.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
2: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til
3: unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er også gået fra at være 2 år lang til nu at tage 3,5 år, fordi de faglige krav til de studerende stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemos.
2: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.

0: med Thomas Schmidt Nørgaard.
1: I dag med August Højen, hvor vi nu er klar til... August, er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Til udfordring.
0: Sang nummer 1.
1: Her skal vi nemlig bestige dine egne værker, så vi ender ved det bedste nummer, som du selv har lavet. Du må ikke afsløre, hvad det er for net endnu. Først så vil vi skal lige gå lidt rundt om den varme grød her. Altså, hvordan er du gået til den her opgave?
2: Det var noget med at trække kartoteket op og have det sådan lidt whiteboard-stemning. Skrive alle ens elskede sange op, og så ligesom langsomt pille dem fra hinanden.
1: Der er jo mange kriterier. Altså, vi kan tale om tekst og om melodi. Mm. Også hvordan modtager publikum dem live, når du er ude og spille historien bag. Hvordan kan man prioritere det?
2: Jeg prøvede bare at tænke... Fordi jeg var netop også ude i, også hvad for et nummer har været mest populært, det er også et kriterie, men
1: så tænker jeg sådan, det?
2: Jamen det er det, ja. og så tænker jeg bare, nu trækker jeg lige vejret, og så vælger jeg den sang, der betyder mest for mig følelsesmæssigt.
1: Det er jo sjovt, fordi der har jo været flere P4 bangers at vælge imellem, ikke? Altså bare lige et lille udsnit her.

0: Det er nogle gode sange.
1: Tak. Mm.
0: De ligger godt i øret.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så jeg kan jo godt forstå, at det er svært at vælge. Og det her, det er jo så dem, der har været fremme her, som du jo helt sikkert har været inde og vurdere, som det ikke er blevet. Hvad er det gode ved de her sange?
1: Jamen, det, der er vigtigst for mig, med far for at være sådan omvandrende kliché, det er, at alle sange, jo

0: faktisk kommer fra et ærligt sted fra mig. Der er, jeg prøver ikke at være for udspekuleret, men jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at man ikke bliver det lidt. Men de her sange har alle sammen været nogle sange, som jeg sådan... Når jeg har skrevet dem og ligesom hørt dem blive spillet ud, så har de føltes meget sådan runde. Mm. Og det er måske lidt underligt forklaret, men de er sådan... De er nemme, og jeg glider ikke af kanterne på dem, men jeg kan ligesom følge dem hele vejen rundt. Og det er sådan fællesnævneren for de sange, de gør mig i godt humør, og de er ret lige til, føler jeg.
1: Og det er måske også derfor, at de er endt på P4, og hvor de ellers er blevet spillet henne, fordi de er meget omsorgsfulde, ja, og meget tilgængelige på en eller anden måde.
0: Ja. Jeg tror, når man skriver rigtig meget om sådan dybe følelser og angst og død og alt muligt, så er det nogle gange rart med de der kram også en gang imellem. Og det er sådan, jeg ser den slags sange, at det også er vigtigt at fortælle folk, at man kan også godt tage lidt let på tingene. Det behøves ikke være tungt altid at være ked af det, for eksempel.
1: Men du kunne ikke vælge alle dine sange jo, og du har jo valgt en, så det, at du har valgt dem her fra, det er ikke et udtryk for, at du ikke bryder dig om dem længere?
0: Slet ikke. Jeg elsker dem. Jeg elsker dem meget højt.
1: Det gør vi også. Og hvad du så har valgt, vi skal have en trommevirvel, og så skal vi lige varme op til det, og det gør vi lige om lidt. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: toppen.
1: Og så er vi altså nået til et af højdepunkterne
0: på B4.
1: På toppen kan vi vist roligt sige sammen med August Højen, som jo nu skal have afsløret for os alle sammen, hvilken sang af alle de lækre sange, August, som du har lavet, ikke? Huha, hvad for en ligger på toppen af din egen hitliste?
2: Jamen,
3: lad du mærke til, at min stemme blev meget dyb der.
1: Ja, jeg vil godt lige se. Du skulle også lige runde dig.
2: Nu skal I bare høre.
3: Ja. Ej, men altså, efter jeg har været nede i hulen, som jeg kalder min lejlighed, og kigget min sang hjem, så er jeg endt med den sang, der betyder mest for mig emotionelt, og den hedder Engle. Mm. Og det er jo lidt et wild card på en måde, fordi det er ikke den mest populære sang. Jeg tror i virkeligheden, der er ret mange, der ikke har hørt den.
1: Ja, det, der kan jeg jo så skrive under på det, ja. Og derfor, så synes jeg, derfor var jeg jo lige inde og finde et lille bitte klip, ja, med den, sådan at vi alle sammen lige ved, bare kan mærke, for det er også det handler om, mærke lidt stemningen i den, ikke?
3: Helt.
1: Så nu lytter vi lige til en 20 sekunder af den, så vi kan få fornemmelsen af August Højens egen allerbedste sang.

0: før var englepoesi. Men nu er det forbi.
1: Hurra. Altså, jeg kan, hvis du kan se herovre, kuldegysningerne, de er, og det er faktisk lige før, August, det er forfærdeligt, det er lige før, der kommer en lille bitte tårer i mine øjne, altså, hvordan hulen blev den her fantastiske sang til.
2: Ja, men det er jo en, en af mine bedste venner, Jeppe, den er skrevet til, og Jeppe, han spiller også i mit band og sådan ting, og vi blev rigtig, rigtig gode venner i gymnasiet, og der døde hans mor af kræft, og så... tror jeg lidt, man var lidt ung og havde lidt svært ved lige, hvordan man skulle gribe Jeppe i at gå igennem sådan nogle astronomiske følelser der. Og så er det først efter, jeg er blevet ældre, at jeg er begyndt at reflektere over den periode, hvordan man er som ven til en, der mister. Og den der mekanisme med, at vi mennesker har det med at trække os måske lidt for folk, der går igennem noget svært, fordi man ikke vil træde forkert, eller gøre dem mere ked af det, eller holde fast i deres sorg. Så min ven Laura til sad og skrev det der guitarstykke, og så begyndte vi at tale om livet, og begyndte at tale om Jeppe, og så kom sangen ligesom langsomt frem, det der med, hvordan fortæller jeg Jeppe, at alt jeg ville var at være der for ham, men jeg kunne ikke ligesom finde ud af at træde ind i det der rum med ham. Så det er sådan, den blev født, ja.
1: Hvordan har det været at skrive en sang sådan til en, der jo står der meget nært os?
2: Det har været rigtig rart lige med Jeppe, fordi vi er venner på den måde, at vi deler rigtig mange af de der ting sammen som voksen. Så det landede virkelig godt. Jeg kan også huske, at jeg spillede den for ham. Han spiller også i mit band, så vi har også spillet den live sammen faktisk.
1: Hvordan er det at stå der på scenen, og så med de følelser, der er, og så bringe det ud til at favne publikum med det?
2: Det er svært ikke at tude, men der... aftalte vi begge, at der lukker vi lige ned fra og tager arbejdshatten på. Fordi ellers så tror jeg ikke, vi havde kommet igennem den sang. Og så kunne vi blive rørte bagefter. Og jeg tror, at grunden til, at jeg vælger den som min bedste, det er fordi, at jeg føler, det er et emne, som der ikke er forfærdelig mange, der har skrevet om. Og så var det på en eller anden måde en ret vild oplevelse at lave den, fordi teksten gav sådan sig selv, når jeg havde Jeppe i hovedet. Det er sådan en ode til, en kærlighedserklæring til en virkelig god ven.
1: Og hvad med musikken, melodien? Er der noget der, nu skal vi jo høre den lige om lidt, som vi sådan kan prøve at lægge mærke til, nogle sekvenser, hvor du, eller en sekvens, hvor du tænker, åh, den her, den, lige det her, det elsker jeg, det stykke her, det er virkelig, det går virkelig rent ind.
2: Altså efter... Den har jo lidt en speciel form. Den er ikke så tydelig omkvæd og brug og vers, men der kommer et stykke efter det, vi lige hørte. Før var egentlig poesi. Og der følger mine melodier, guitarens fuldkommen. Håber, at du forstår. Og der er ligesom tænkt over, at både instrumentalen og vokalen, den trækker vejret på samme tid. Så hvis man vil lægge mærke til sådan mellemrummene derigennem, som burde give plads til, at teksten kan få lov at blive hørt ordentligt.

0: Hvad var egentlig poesi? Men nu er det forbi.
1: Engle, altså med August Højen. Det rammer, August. Tak for det.
2: Selv tak.
1: Jeg er nødt til at høre dig. Altså, hvordan er det egentlig, at altså, nu den bedste sang, som du selv synes, du har skrevet, jeg synes også, den er fabelagtig. Men den her, den bliver jo ikke spillet i radioen. Vi spiller den ikke her på P4. Hvordan er det at have lavet sådan et kunstfærdigt, vidunderligt stykke, og så når det ikke ud til den brede befolkning, som dine andre gode sange, de gør?
2: Det tror jeg har været sådan en modningsting for mig. I starten kan man godt blive ærgerlig over, at nogen af ens yndlingssang, eller man tænker, hvor er det fordi, der ikke er nok øre på, eller hvorfor er det ikke den streamer så meget, eller alle de der talting. Men jeg på en måde bliver mere og mere glad for de der små skatte, som ligger i ligesom i min bog der, fordi at det også er sådan, den er jo ret specifik, for eksempel. Så når jeg går ind og kigger, og der alligevel er nogen, der bruger den og lytter til den, så er jeg sådan, okay, men det må være, fordi det er de mennesker, der skal have den sang, og derfor er den vigtig. Den er ikke vigtig, fordi den skal ud til hele Danmark. Den skal bare ligge der til dem, der finder den.
1: Den er jo også med til at give dig bredde og sådan en skjult gave, at man har hørt dig måske på radioen med de kendte sange, og så går man ind måske på Spotify og hører, og så pludselig så ligger der sådan en, som lige rører lidt ekstra, og som giver et bredere billede af, hvem er du som musiker?
2: Altså, det er noget af det fedeste selv, synes jeg, når jeg lytter til nogle af dem, jeg virkelig ser op til, er sådan create dig, ikke? Og virkelig gå i dybden, og så altså det der med at finde og nørde det lidt, og så finde en sang, som lige er sådan, oh. Nå gud, den ligger der. Jeg har kun hørt alle de der kendte sange. Det er altid en ret fed måde at dyrke musik på, føler jeg.
1: Tak for den.
2: Selv tak.
3: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
4: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og jeg er stadig så heldig at have August Højen med, og vi taler om alt den bedste musik, men der er jo også andet end musik i verden, og hvad der er din bedste musik, August. Hvad står din sommer egentlig på?
2: Jamen altså, de sidste 3 år har jeg jo bare arbejdet om sommeren, festivaler og sådan noget. Mm. Og så tog jeg en beslutning. Jeg tænkte, jeg var ved at være 30, nu skal jeg tage nogle beslutninger. Sådan noget princip at være mand og mærkelig, ikke?
1: Voksen.
2: Ja, præcis. Og så sagde jeg til min booker, så sagde jeg, jeg vil ikke spille festivaler her den her sommer. Jeg vil genfinde mig selv og finde på noget nyt. Jeg vil gerne komme ud med noget nyt.
1: Ja.
2: Og det har jeg fortrudt. Ja, helt vildt.
1: Ja. Jamen, kan man gå tilbage på det så?
2: Nej, ikke rigtigt. Altså, de har jo booket deres programmer. Så der er nogle meget få koncerter, og ellers så øver vi op til efterårsturnéen, hvor vi spiller Aarhus, Aalborg, Odense og København.
1: Er der egentlig... Altså, hvad for en sang glæder du dig mest, når du så skal synge til at synge live?
2: Dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum.
1: Ej, det var endnu et valg, Maja. Ja, ikke
2: det er godt. Jamen, det er godt.
1: Jeg er ikke sød.
2: Det er godt. Du må godt presse mig. Jamen, jeg tror, det bliver en af de nye fra EP'en. Jeg tror, jeg glæder mig rigtig meget til at synge Troede Det Var Os.
1: Med Emma?
2: Med Emma, ja, på i KB-handen, for jeg har fået logget ind til at komme med der.
1: Så Emma C.S. Dahyl kommer simpelthen med?
2: Ja.
1: Åh, det er
2: stort. Og vi er meget forskellige, så jeg spiller altså bare en hættetrøje, og Emma kommer helt sikkert ind i en kæmpe kjole, og der flyver humlebier ud af hendes hår og sådan noget. Så det bliver en enormt sjov dynamik, hvor hun på en eller anden måde kommer til at sætte mig på plads. Det bliver sjovt.
1: Når der så ikke er så meget, så mange koncerter nu her, er der så tid til at skrive sange, eller tænke i at skrive sange, og være kreativ og fintænke, eller hvad man nu gør?
2: Ja, men helt klart. Nu har vi udgivet den der EP, og så har jeg pynset på et stort projekt, som trækker i en meget, meget anderledes retning, end det, jeg har lavet før. Men det skal jeg skjule mig med, og sådan... Jeg skal blive rigtig kunstnerisk og mærkelig her det næste år.
1: Lov mig, at du lige fortæller også noget om det, når vi nærmer os.
2: Det lover jeg.
1: Ja, det vil jeg synes. Men sommerferie, det er jo også afslapning. Altså sådan, hvis du kigger på dit liv, hvornår slapper du så egentlig selv mest af?
2: Jeg slapper mest af efter klokken 12 om natten, hvor jeg lige tit ligger vågen til klokken 1 eller 2 og spiller lidt PlayStation.
1: Hvad spiller du?
2: Jeg spiller alle mulige open world-spil. Og lege og ninja og sådan noget. Det er min nørdeside. Og der lige i de der timer, der føler jeg, at der er ikke, min mobil bimler ikke. Der er ikke noget, ligesom. Der er jeg bare alene, og det minder mig om at være barn og være sent op og få lov til at spille computer. Det er der, jeg slapper mest af.
1: Og hvis du nu troede, at du så kunne slappe af, så kan du godt tro om igen, fordi på den anden side af radioavisen, der taler vi videre på toppen. Og der handler det ikke om din egen sange, men om de sange, som du vil ønske, at du selv havde lavet eller sunget med på. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Det er godt.

0: Efter Ukraine blev udsat for et massivt russisk bombeangreb de seneste dage, har landet nu udført et stort droneangreb mod blandt andet Sankt Petersborg i den russiske Leningrad-region. Ukraines styrker ramte olieinfrastruktur i en havn, som genererer indtægter til Ruslands krigsførelse, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky blandt andet på X. I sit opslag deler Zelensky en længere video af røgsøjler, der stiger op i luften fra et anlæg nær en havn. I Odense er der i dag blevet demonstreret mod kommunens håndtering af e-positionsspinderen. Larven fra helvede er fyldt med giftige hår, som giver allergiske reaktioner, når de rammer mennesker. Flere af de fremmødte havde taget skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden laver" og "Nej til laverne, ja til mennesker" med. En af talerne ved demonstrationen var Alexander Kirby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holuf Pile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er træt af, at kommunen ikke må fjerne laverne på alle egetræer.
1: Kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale, men hvis der står 3 meter hen et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
0: Og derfor mener grundejerformanden, at der er brug for handling højere oppefra.
1: Det er ikke lovgivningen, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste 4 år har det mest været et kapløb mellem 2 mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men de fleste spår Jonas Vingegaard til at tage den tredje andenplads i turen på 3 år, det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning, som dækker løbet, der i år begynder i Barcelona.
2: At han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Depart, som vil sige andet end, at Pogacar han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med, ja, med det, vi har set fra ham de seneste 2 år.
0: På Jonas Vingegaards fødeegn i Glyngøre er der dog lidt mere optimisme. Gitte Skov, der er med til at sætte et storskærmsarrangement op, tror på dansk sejr i verdens største cykelløb.
3: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Og du kan se første etape, der altså starter i Barcelona. Du kan se den på TV2 og Eurosport. Du kan også høre den. Det kan du gøre på Liga på B4. Det er altså fra kl. 16. Stadig skyet flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol mange steder. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn. Og så temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften mere sol og skyet med... Det er noget vrøvl, det jeg siger. I aften og i nat kommer der regn, det der på at sige.
4: Du lytter til P4.

0: er stadig helt på toppen på P4 sammen med August Højen. Det er godt, du stadig er med, August.
1: Jeg er med, jeg er ikke gået.
0: Hvornår føler du dig egentlig allermest på toppen? Altså, er det i en strandstol? Er det i køkkenet? Er det med familien? Er det, når du løber en tur? Eller når du sidder med et koldt glas hvidvin i hånden? Eller madbamse?
1: Måske en kombination. Kan man? Du rammer mange plet der, vil jeg sige. Der rammer du bare. Hvornår føler jeg mig allermest på toppen?
0: Yeah.
1: Det gør jeg. Vil du have det søde svar, eller det sådan lidt mere?
0: Jeg vil gerne have det lidt mere.
1: Ja, det er lidt mere, ikke?
0: Ja, ikke også?
1: Fordi det andet var noget med at være en god onkel. Det er sgu kedeligt.
0: Ja, men fair nok. Det er også dejligt, og jeg følger dig. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men jeg vil gerne have den der lidt mere.
1: Når jeg er med mine bedste venner,
0: ja,
1: og solen skinner,
0: ja,
1: og vi får os en Negroni, og det hele begynder at boble lidt i frontallapperne, der er jeg på toppen.
0: Den er ikke for bitter, den der Negroni der?
1: Slet ikke.
0: Okay.
1: Slet ikke. Den lander fuldkommen perfekt. Sådan en Negroni, og hvis jeg kan godt lide at fyre en joke en gang imellem, og hvis de så alle sammen griner, altså, så får jeg vinger. Det må jeg sige. Det er ikke Red Bull, men er Negroni, ja.
0: Ja, og vi var i hvert fald på toppen før radioavisen også, og vi bliver der, fordi selvom du jo står bag det ene fabelagtige nummer efter det andet, vi har krasset i dem før radioavisen, så er der jo sikkert også nogle andre numre, som vil have klædt dig, eller som du vil have klædt. Altså sådan et nummer, hvor du tænker, åh, bare jeg havde skrevet det der, eller åh, bare jeg havde fået lov til at være featuring, eller været med på det. Og det der med sådan at være med på nogle sange, det er faktisk også ret populært i øjeblikket. Så det skal vi se på. Og så skal vi se helt op over tinderne og høre, hvad for et nummer i hele verden, som du synes er det allerbedste, også i løbet af den næste times tid. Er du klar til sådan endnu en opstigning?
1: Jeg er fuldkommen klar. Hvis jeg har en Negroni, vil det være lidt mere, men vi holder os til kaffe. Det er fint.
0: Og et glas vand.
1: Ja, præcis.

0: toppen på P4.
1: Og vi har stadig fornøjelsen af August Højen klar med en udfordring til August. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Så kører vi med.
0: Sang nummer 2.
1: Det er jo altså det bedste, som du vil ønske, at du havde lavet eller havde været featuring på. Og der er, altså der tænker jeg, der må være mange ombudet her. Hvordan har det været overhovedet at lege med den tanke?
2: Uendeligt mange. Det er en skide irriterende opgave. Det må jeg sige. Det er også sådan noget, altså nu er jeg jo endt med et nummer, som er på engelsk, men jeg synger jo på dansk og sådan noget, ikke? Så det er meget sådan, det har været svært. Også fordi, at man hurtigt kommer til at tænke på sine darlings. Ja. Men man vil jo ikke ind og blande sig i de numre, man synes er allerbedst.
1: Nej, for det er jo også med at finde noget, der sådan passer til dig sådan musikalsk.
2: Det er det. Mm. Så måske jeg faktisk ikke har tænkt så meget i featuring. Måske jeg bare har tænkt i det der nummer. Hvis jeg havde skrevet det, så ville jeg gå glad i seng.
1: Mm. Ja. Men der er jo meget, det der med featuring, det er jo ret populært. Det var vi også lige inde om. Og du har jo også allerede nu arbejdet med mange. Carl William, Artie Artie, Anton Westerlin, ja. Bitte, Emma Sidste Hø. Hvordan kan det være, at det er sådan så populært egentlig nu, tror du, at team op med andre?
2: Men jeg tror, at de gamle ræve, har jeg lyst til at kalde dem, selvom de kun er 30 sikkert. Det er jo meget sådan en ung ting på en måde, det der med at feature en masse, ikke? Men ja. Jeg tror, det er det der, for det første er det sådan en konsensus om, nu løfter vi lige hinanden i flok, så hvis dem, der er garvet og har været længe og har mange lytter, kan løfte nogle af de nye op på samme niveau, så kan de nye ligesom gribe de gamle bagefter. Så der er sådan en samarbejdsvillighed, især i hiphop-verdenen, føler jeg, at de er rigtig gode til at arbejde sammen. Og så er det nok bare for at spice det hele lidt op.
1: Altså, nogle kreative impulser, man får.
2: Fuldkommen. Ja. Og det er et lille land, og vi bor alle sammen i fuld flugt 100 km fra hinanden. Så det er sådan, det er meget.
1: Det er også meget godt at opleve, at du kan være sammen med nogle andre, som lige kan måske lige sætte lidt tempo på dig.
2: Fuldkommen.
1: I bedste mening, men at der lige helt kommer klar. Lidt optempo, er det lettere også, når man leger med andre, og de ligesom, så skubber de ligesom på bagfra,
2: eller hvad? Ja, det er fedt. Man røver bare ind i en eller anden energivivulvind, ikke? Og så må man følge med, og så må man, jeg vil gerne tale om følelser, og så siger de, det kan du ikke lige nu. Og det er meget godt at blive revet ud af sit eget univers en gang imellem. Så slår man øjnene lidt mere op.
1: Hvis du nu bare lige skal nævne et par af de sange, du har haft i tankerne nu her til det nummer, vil du gerne have skrevet, eller have sunget, eller have været med på, uden at du skal afsløre, hvad det er for en. Ja. Nogle af de andre, hvad er vi så over i?
2: Men jeg var inde på Det siger sig selv.
3: Det siger sig selv. Well, well, well, well.
2: Hvad siger vi, Jørgensen?
1: Oh.
2: Der er næppe noget, der svinger, som Bjerringbro by night. Det gad jeg godt.
1: Det gad jeg faktisk også.
2: Synge, og så gå ned og kysse med min kommende kone bagefter. Det er så badass cowboys, cowboy-stil-agtigt.
1: Men det blev det ikke?
2: Det blev det ikke.
1: Nej.
2: Jeg har også haft en del hiphop i hovedet.
1: Ja.
2: Jeg har rappet meget, da jeg var yngre, men, okay. Men altså, jeg vil helst ikke sige sangen.
1: Nej, det er okay.
2: Det vil jeg ikke, men når CV har været, jeg har nogle Peter Sommer-sange også, som jeg rigtig godt gad at synge. Gad have skrevet. Det er lidt værd.
1: Det forstås. Men som i Highlander, så kan der altså kun være en. There can be only one, yeah. Og den ser vi på lige om lidt.

0: toppen.
1: Og så er det blevet tid til afsløring nummer to her lige før august. Der gik vi jo altså som katten om den varme grød, uden at komme frem til, hvilken sang det er. Altså det bedste nummer, som du vil ønske, at du havde lavet eller været med på, August Højen.
2: Ja.
1: Hvad er nummeret?
3: Nummeret er...
1: Ja.
3: Det har jeg glemt. Nej. Nummeret er The Aftermath med Kashmir.
1: Oj, der rammer du jo lige ned i min ungdom.
3: Yes.
1: Altså, hold nu fast. Og for jer, der ikke lige er med på, hvad det er for et nummer, så får vi lige 10-15 sekunder her.

0: Ja, hvad er det her nummer, det kan, August?
1: For mig kan det bare alt. Det er et virkelig godt mix mellem mange genrer, jeg elsker. Jeg synes både, der er rock i det, der er også pop i det. Jeg synes, Kasper Ejstrup, der forsangeren, han har en eller anden vanvittig evne til ikke at lyde dansk. Og det synes jeg er rart, når han synger engelsk. Og til, altså, jeg synes simpelthen, han skriver de bedste melodier i Danmark. Det synes jeg altid, han har gjort.
0: Hvad er det, der er så specielt med de der melodier? De er jo også meget, altså, de er jo meget følsomme.
1: Fuldkommen. Mm. Det tror jeg også bare... Jeg kan jo også godt lide at synge følsomt og sådan noget. Jeg tror, det jeg prøver at lære fra Kasper Ejstrup, det er hans måde at sådan følge sangen. Altså, han er ikke kompromilløs med hans stemme, men når der sker en lille udvikling i trommerne, så er det som om hans stemmes intensitet følger med, så det er meget sådan, det er en bevægelse med ham. Og der er plads til pauser, og det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Han er meget sådan en tålmodig sanger, vil jeg beskrive det som.
0: Og nu hørte vi den jo lige, og det er meget sjovt, for så kunne jeg ikke lade være med sådan at koble din stemme på også, og det kunne jeg faktisk godt høre for mig, den der skrøbelige, ja, men samtidig sådan lidt ro stemme. Hvad har du egentlig gjort for at få sådan en stemme? Altså skrøbelighed, finhed, men ja, samtidig er der sådan en sjov uhed, der ligger. Ja, ja. Hvad gør man for at få sådan en stemme?
1: Jamen, det er jo vildt at lyde som en 80-årig ryger, når man er 30, ikke? Men altså, hvad har jeg gjort? Jeg tror bare, jeg har haft brug for at blive hørt, så jeg har nok talt lidt for højt. Ja, jeg har altid været hæs. Min fætter, han taler sådan her. Så jeg ved ikke, om jeg ender som Tue, skud, Tue, fætter, Tue, øjen. Men jeg tror bare, at jeg har været glad for livet, og det tager på stemme.
0: Hvorfor vil det her nummer bare passe, altså The Aftermath, så fantastisk på dig?
1: Jeg elsker kærlighedssange, og det er jo en sang til en eller anden, som han tænker på. Og savner, og jeg tror, det er sådan, det er den fulde pakke, nu når man skal høre det, det er den fulde pakke med det her. Det er så skrøbeligt og følsomt, men der ligger så meget energi bagved, så man taber ligesom ikke koncentrationen ved det her nummer. Der er så meget, der ulmer. Jeg ser det som sådan en elkoger, som ligger, og så eksploderer det aldrig helt. Og det synes jeg bare er sådan en ret vild ting at kunne gøre. På den måde, som Kasper siger lige, ikke? Som jeg kender ham. Hvis du lytter med, Kasper, jeg vil gerne være venner. Men gutterne fra Kasper der, det er bare... det er så stilet, det er kun gode valg, føler jeg. Det er svært at beskrive sådan i detaljer, andet end jeg bare synes, det er det absolut perfekte nummer.

0: os to.
1: Og vi er stadig på toppen med August Højen, som jo har begavet os med rigtig meget musik, både sådan før du kom herind i studiet, men jo også her nu med din egen bedste sang, Engle, og også den sang, vi hørte her for ikke så lang tid siden med Kashmir. Altså, når du selv skriver sange, August, hvor får du inspirationen fra? Altså, dumper den bare ned, eller er det noget, du arbejder aktivt med at få?
2: Det er nok lidt irriterende, men det er nok mest sådan en dumpe ting.
1: Nej.
2: Jo, beklager.
1: Nej.
2: Jeg har en notesblok, hvor at jeg, når jeg går igennem noget rigtig, rigtig svært, så skriver jeg ned, hvordan jeg har det, sådan så jeg kan vende tilbage og huske de følelser. For eksempel, hvis jeg gik igennem et hårdt breakup eller et eller andet, og er ude på den anden side og får lyst til at skrive om det, så kan det nogle gange være svært at sætte sig ind i, hvad var smerten egentlig. Men ellers er det igen som, at jeg finder på nogle melodier, jeg finder på nogle akkorder, og så prøver jeg ligesom at lukke øjnene, og så lader de tanker, der nu indkommer, om det er min barndom eller et eller andet, og så prøver jeg ligesom at plukke dem ned og ligge på nummeret, og så bliver det sådan en graveøvelse med at grave tilbage og finde ud af, hvad var det, jeg føler der, og hvordan beskriver jeg bedst følelsen af at være 14 år og blive mobbet, for eksempel, eller et eller andet. Så prøver jeg at vandre tilbage sådan op i ud. Det er sådan en fantasileg, på en måde.
1: Det er jeg alligevel glad for at høre, fordi selvom det så er noget, der i første omgang dumper ned, så lyder det som om, at når du så er noget dertil, så er der en masse arbejde, der stadig ligger.
2: Virkelig.
1: Hvor du virkelig kommer ned, både følelsesmæssigt, men jeg tænker også sådan musikfagligt, og udfordrer dig selv, og får leget og får brugt en masse ting. Der dumper det ikke bare ned sådan pludselig.
2: Nej, bestemt ikke. Det er kun tematikken, der ligesom kommer dumpende, som okay, men hvad, altså, hvis du går ind i træ, så gør det ondt, og så kan du skrive om panden, ikke? Altså, det er der, den dumper, men når jeg så ligesom skal grave ned, så er det vigtigt for mig, det noget personligt, og at jeg får beskrevet det på en ordentlig måde, for hvis der ikke er noget på spil for mig, hvorfor skulle der så være noget på spil for dem, der lytter til det? Sådan har jeg det.
1: Nu er vi jo i en tid, hvor der er noget, der kommer bulrende ind over os. Ikke bare musikere, men alle andre faggrupper også. AI, altså er du fristet lidt af at bruge det også som sparringspartner, altså til at hjælpe og få forskellige, nøjagtigt ligesom du vil kunne bruge dine bandmedlemmer og venner og bekendte og alt sådan noget?
2: Overhovedet ikke.
1: Nej.
2: På ingen som helst måde.
1: Slet ikke.
2: Jeg har sagt til dem, jeg arbejder med, at der må ikke være en åben AI-app i studiet. Jeg vil ikke dømme andre, hvis de bruger det. Det er fint nok for mig, men det kommer ikke til at ske i min musik. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke engang slå et rimordbog op på AI, så vil jeg hellere læse det i hånden. Og det kan være, at det er dumt, men jeg har det virkelig sådan.
1: Det ligger vel også meget godt i forlængelse af det, du snakker om med følelserne. Altså, at du skriver musik ud fra dine egne følelser, og der er det måske sådan lidt forkert så at hive noget AI ind på en eller anden måde, når det er sådan, du arbejder.
2: Jeg vil have mega svært ved at skulle forsvare over for dem, der lytter til min musik, at de er blevet rørt over noget, en robot har skrevet, som jeg ikke har. Men det er jo altid svært. Sådan, det er sådan det evige menneskelige spørgsmål, ikke? Mm. Vi udvikler os, og tingene bliver nemmere og mere tilgængelige. Hvor meget af det skal man bruge, og hvor meget skal man sådan regulere, mikroregulere derhjemme? Og der tror jeg bare lige med det her,

0: Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og vi er stadig på toppen her med August Højen. August, vi har været omkring dit eget bedste nummer. Vi har været omkring dit ønskenummer, som du vil ønske, at du havde været med på, hvis du havde haft muligheden. Og nu gælder det altså endnu en udfordring. Den tredje slags. Er du klar?
2: Jeg er fuldkommen klar.
1: Så kommer
0: sang nummer 3.
1: Det bedste nummer nogensinde. Altså ikke noget, som du måske selv skulle være med på, eller noget. Bare det allerbedste musiknummer nogensinde, hvor en umulig opgave har det lige været for dig.
2: Den var ret svær, men nemmere end de andre, vil jeg faktisk sige, fordi at min gode kammerat Niklas og jeg, vi har haft en periode, hvor vi havde nogle meget sene nætter, og så diskuteret os frem til, hvad er det bedste nummer i verden.
3: Og må jeg...
1: Nej, du må ikke afsløre det endnu, fordi altså er vi, hvis vi sådan, altså har du været ind og snakke om genre, eller vi talte meget om følelser og fornemmelser, som du jo laver din egen musik ud fra. Er det også lidt det, der er udslagsgivende, når det handler om hvad for noget musik du godt selv kan lide?
2: Ja, for det meste. Men jeg er altså ikke så snobbet med musiksmag. Der er virkelig, virkelig, altså der er meget, meget lidt musik, jeg ikke kan lide. Det vil sige, så når jeg tænkte det bedste nummer, så tænker jeg, det skulle kunne lidt af hvert. Det skal ikke bare være, det skal ikke være forbundet op på en genre. Det skal ligesom have noget forskelligt i sig. Ja, det kunne jo have været

0: you can't always get what you want.
1: You can't always get what you want.
0: Med Rolling Stones for eksempel.
2: Oh, ja.
0: Den er måske en toer for mig.
2: Ja.
0: Men det blev det ikke.
2: Det blev ikke den.
0: Nej.
2: Har du andre, som du kan sige, det heller ikke blev? Som
0: Rocket Man, Elton John. Det havde jeg også, så fanden havde jeg mere. Så, altså, den her, den er jo... Det er ikke et af verdens bedste, men det var det lige, da jeg sad og tænkte.
1: Gravity,
0: Gravity med John Mayer, simpelthen.
2: Oh.
0: Ja.
1: Me.
0: Gravity.
2: Ja.
0: Og så havde jeg så havde jeg også Ramble On med Led Zeppelin.
2: Vi er meget,
0: ja.
2: Du er meget rundt i forskellige genrer også, men også meget i rock i forhold til
0: ja.
2: I forhold til din hvad kunne man sige sådan poppet baggrund, ikke?
0: Helt klart.
2: Mm.
0: Men jeg har det er nok fordi min barndom var meget meget rock. Min far han sørgede for at jeg hørte en del rock, så han er nok skuffet over at jeg bare drejede til højre og sagde ja i stedet. Sådan er det.
2: Det er vi andre, ikke? Vi er glade for den musik, du laver. Og lige om lidt, så får vi at vide, hvad for en sang, du synes, er den bedste i hele den vilde verden.

0: på toppen på P4.
1: Og hvor er det noget af en udvælgelse, vi har stået over for. Du har stået over for, August. Hver dag, der modtager streamingtjenesten ca. 100.000 sange. Ved nytår, der lå der 250.000 sange tilgængelige. Og det er blandt alle de her sange, alle verdens sange, at du har fået lov til at vælge sådan et nummer som det allerbedste ud for din helt egne, som vi lige hørte det fra, sådan mere eller mindre definerede kriterier, ikke? August, hvad har du valgt?
2: Jeg har valgt Still Crazy After All These Years med Paul Simon.
1: Der skulle jeg jo lige vende den et par gange. Mm. Og jeg ved ikke, om I alle sammen derude er med på, hvad det er for en sang. Det er I måske alt efter, hvad for en alder I har. Men jeg har lige hapset 20 sekunder af den, så I kan høre den. Og så er det altså sjovt, når vi nu taler videre her, August, lige bagefter de 20 sekunder. Det der med lige at forestille sig dig synge den her også. Det synes jeg, det kan noget. Ja. Det kan noget. Nu hører vi den lige.

0: Ja, altså wow. Også den der dung-dung, der lige kommer til sidst. Ja. Altså, jeg kan godt høre August Højen i det her i den grad. Den ligger ret godt i tråd med stemningen i din musik. Godt
1: det lige. Er et kompliment, jeg tager fuldkommen med hjem. Nu er jeg på toppen.
0: Ja.
1: Nu er, stik mig den, Necroni. Så går vi amok. Jo, Paul Simon er en, jeg altid vender tilbage til. Det er nok min største inspiration.
0: Hvad er det, han kan?
1: Jeg synes... Han kan sådan en ting, som de fleste country-musikere også kan. Sådan porch country, føler jeg. Og det er det der med at kunne en masse, men at holde det simpelt. Og når Paul Simon synger, så kan man høre, at han kan frisere, han kan bruge sin vibrato, han kan gå mok egentlig. Men han holder det helt simpelt. Og igen, det her med pauser i musikken. Sådan et nummer som Still Crazy After All These Years, den er meget sådan... Der er en masse spring, den transponerer, den skifter toneart. Der er nummer jazz indover, der stryger og saxofon, men alligevel bliver man ikke stresset af at høre det. Og det synes jeg er hans vildeste evne. Det er, at han kan tage så mange elementer og så ligge helt blidt ovenpå. Så man er helt tryg ved, at det her nummer går ikke i en retning, jeg ikke kommer til at kunne følge med i. Han er vild.
0: Er det også noget, som du arbejder på i din musik, det her? Det kunne, når du står og taler der, så kunne jeg og har dine sange i baghovedet, men så kan jeg godt, altså jeg kan høre de samme elementer.
1: Jeg tænker i hvert fald virkelig meget over pauserne, at jeg ikke behøves underholde hele tiden, og at hvis en melodi er god nok, så kan den godt blive mødt af stillhed bagefter. Det er noget, jeg tænker virkelig meget over, når jeg skriver mine sange. Ikke at fylde for meget på.
0: Så stilhed er godt?
1: Stilhed er mega godt, tror jeg. Virkelig, virkelig godt. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen uddannelse. Jeg har bare sunget for at få en kæreste, og så bliver det et arbejde.
0: Ja. Og nu skal vi jo altså så høre Paul Simon med Still Crazy After All These Years. Vil du ikke selv bare præsentere den for alle vores dejlige lyttere?
1: Jo. Kære dejlige lyttere. Det her... Jeg synes, jeg skal læne jer tilbage nu, og så ligesom bare lade ham sådan overtage jeres univers. Det er en sang om at møde en crazy ex-kæreste, leveret fuldkommen smukt og sødt. Og så bare nyd det, og så kommer der en saxofonsolo, der går fuldkommen amok, og der er det noget med at skrue op og rulle vinduet ned. Hvis I kan rulle vinduet ned. Alt er jo el nu. Ellers så bare stille jer op i underhylerne og svinge rundt. Her kommer Still Crazy After All These Years med Paul Simon.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning ved Tilst. Her ligger der påkørt vejarbejdsmateriale på kørebanen forbi 47 Tilst. Det giver lidt kø og usikker kørsel, så vær gerne ekstra opmærksom. Vejhjælp er på vej.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Vi har været på toppen. Med August Højen. Her August, hvor har det været en fornøjelse at have dig med indtil nu?
1: Helt vildt hyggeligt.
0: Den bedste af dine egne sange fandt vi frem til, det var...
1: Engle.
0: Den sang, som du ville ønske, du havde skrevet eller sunget med på, det var...
1: The Aftermath.
0: Med Kashmir.
1: Kashmir, ja.
0: Fabelagtig sang også. Og den allerbedste sang af dem alle sammen, det var...
1: Still Crazy After All These Years med... Paul Simon.
0: Nu har du været igennem det efter at have tænkt længe over det. Er du tilfreds med din valg og også de argumenter, du har fået fremført til statsradiofoniens lyttere?
1: Ja, jeg har fortrudt det hele, så jeg tænker, vi tager 2 timer med her.
0: Jamen gerne for mig. Gerne for mig. Det kunne være fedt.
1: Jeg er tilfreds, og jeg tror, hvis I sidder derude og tænker, det var nogle kringlede og krunglede måder, du ligesom har forklaret, hvorfor de her numre er, så er det fordi, at det er musik, og man kan ikke, det er fedt ved musik. Man kan ikke slå et søm i det, så holder det sammen. Det er.
0: Vi skal føle det. Vi skal være i det.
1: Vi skal føle det.
0: Lige nøjagtigt. Nu, sommeren, den er jo i gang. Hvad er dit største sommerønske her at gå ud i verden med?
1: Mit største sommerønske, det er, at jeg gider ikke, hvis I skal køre over for rødt, så vent til jeg kommer over. Jeg gider ikke blive kørt ned, den altså. Altså, det kan jeg slet ikke magte. Ja, så vent.
0: Det er noteret, og så kan I jo ringe på 70 100 110 til 4's Trafikradio.
1: Ja, præcis. Jeg kørte August Højen ned.
0: Lige nøjagtigt. August Højen, tusind tak, fordi du vil lege med os på toppen af P4.
1: Det var en sand fornøjelse. Hey, yo, big wave. Tænder mig, kom.

0: Omkring 150 mennesker mødte i dag op på Banegårdspladsen i Odense for at demonstrere mod kommunens håndtering af sagen om den allergifremkaldende egeprocessionsspinder. Flere af de fremmødte bar skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Kort før demonstrationen, der satte direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, en tyk streg under, at der skal ske handling nu.
1: Laver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upåagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
0: En af talerne under demonstrationen var Alexander Kirby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holuf Pile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er frustreret over, at kommunen ikke har lovhjemmel til at fjerne e-processionsspindere i hans grundejerforening. Og det er blevet så alvorligt, at han mener, at Christiansborg bør skride ind.
2: Det er ikke lovgivningen, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: En ugelang sørgeperiode er begyndt i Iran. Ayatollah Khamenei's kiste er i dag blevet båret gennem Teheran som led i den offentlige begravelsesceremoni, efter at han blev dræbt for over 4 måneder siden i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og blandt de 12-20 millioner iranere, som myndighederne vurderer vil være til stede under ceremonien, er der mange af Khamenei's tilhængere, der ønsker hævn. Blandt dem er Masuma Mohammadi. Khamenei er i vores hjerte, vores far, vores alt. Jeg kan stadig ikke fatte, at de gjorde ham til martyr. Vi vil ikke hvile, før vi har hævnet hans død, lyder det her. Pakistans premierminister Sharif, den tidligere russiske præsident Medvedev og den afghanske Talibans udenrigsminister Amir Khan Muttaqi er til stede i Iran sammen med repræsentanter fra Irak, Armenien, Tyrkiet og også flere golfstater. En 72-årig vicevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns Politi. Altanen, den skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op af gelænderet. Nu skal det så undersøges nærmere, hvordan den ulykke kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner på ejendommen for at se, om de er sikre. En vejrudsigt stadig skyde flere steder, men ud på dagen så kommer det til at klare op med nogen eller en del sol mange steder, og i de sydvestlige egne kan der dog komme lidt regn af og til. Temperatur mellem 17 og 23 grader. I løbet af aftenen i de nordlige og østlige egne fortsat sol, men ellers så bliver det skyet med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus i studiet.
3: Du lytter til P4. Hot på P4.
4: Hot.
3: Kølig eftermiddagsradio.

0: Carl William og Blind igen.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og lige nu, der er du altså i musikalsk godt selskab. Det vil jeg godt love dig de næste små to timer, hvor jeg sidder her bag P4-rorpinden. Og ja, nogenlunde bestemmer alt musikken selv. Og når jeg siger nogenlunde, så er det jo altså fordi, vi skal jo også lige runde dagens dyresang. Og det er jo der, hvor du kan komme med et kvalificeret indspark. Og så spiller vi noget musik, som har en eller anden form for en... ja, en dyrereference. Det er måske mere kompliceret at forklare, end det reelt er. Lejen er relativt simpel og sjov, så bliver endelig hængende. Lige nu, der skal vi have, ja, først og fremmest lidt hot musik. Her er det nemlig George Michael. Og der er mange hits for ham, men den her, den er måske lige en kategori for sig selv. Den er nemlig, som den siger, amazing.

P4 Trafik. Kører du på E45 i nordgående retning, så vil du lige nu møde lidt kø mellem motorvejskryds Aarhus Vest og 47 Tilst. Det skyldes oprydning efter tabt gods ved 47 Tilst. I den forbindelse er det venstre spor PT spærret på strækningen, og det giver altså lidt kø og forlænget rejsetid.

Portugal. Eller bare Portugal. Det her, det var Benjamin Havn. Du lytter til Hot, og en af de sange, som var så hot, at den kom ind på top 100, det er den næste sang. Der er også rigtig meget sol og sommer, lidt, eller der var i Benjamin Havns Portugal. Men vi er dog i Danmark. Vi er faktisk på Bellevue sammen med C.V. Jørgensen.

Vi var lige et smut på Bellevue, Bellevue Strand ved Klampenborg, lidt nord fra København her sammen med C.B. Jørgensen. Og jo, der er altså også en sang, som havde fundet vej ind på, på vores allesammens top 100-liste, som jo altså stemte på her lidt tidligere på sommeren. Jeg mener, at det var plads nummer 92. Det er også sådan set ligegyldigt. Bare det, at den var top 100, var i sig selv fuldstændig imponerende. Vi skal til dagens dyresang, og hvis du ikke lige har været med på, på hotline her i løbet af ugen, så lad mig da bare lige kort forklare. Det går altså ud på en sang eller en artist, som har på en eller anden måde en dyrereference i enten titel eller sang. Og for måske bare at illustrere det, så kan jeg også bare læse her fra sms'en. Anna sendte mig en besked her tidligere på ugen, hvor hun skriver: "Hej Mikkel, jeg har et par sange, som lige falder ind med dyr i sig. Nemlig Crocodile Rock med Elton John, Mockingbird med Eminem, eller det her nummer med Sebastian Lind, som jo dækker det hele. Den hedder nemlig Animal." Og så skriver hun så også: "Dejlig dag fra Anne. Sidder med benet i gips og sveder lidt her i sommervarmen. Men den sang, som du også skrev, Anne, og det er den, jeg har valgt, det er nemlig Duran Duran og Hungry Like the Wolf."

Det var altså Anne, der havde foreslået blandt andet Duran Duran her med Hungry Like the Wolf, som dagens dyresang. Husk, du også kan være med til at bestemme, hvad der er dagens dyresang. Det gør du altså ved at sende mig en sms til 1212. Start din besked med skov P4, lav et mellemrum, og så enten den sang eller den artist, der får du til at tænke på et dyr, send den afsted. Boston Kron plus almindelig sms-taks. Det her, det er Kvadron.

P4 Trafik. Fortsat kø på A45 i nordgående retning mellem motorvejskryds Aarhus Vest og 47 Tilst. Det skyldes oprydningsarbejde efter et tidligere uheld ved 47 Tilst. Vejhjælp er på stedet og spærer PT det venstre spor. Du kan lige nu forvente godt et kvarters forsinkelse.

0: Hold da op, far.
1: Det, synes jeg, er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Everyday Life. Lasse skriver i Hot på B4. Vi skal til USA. En af deres utrolig mange divaer, det kan jeg vist godt tillade mig at sige, er passende for den næste artist. Der er nemlig tale om Mariah Carey. Og et af hendes mange store hits får du her.

En fin og rørende sang her fra Taylor Swift, var ved at sige, fra Tobias Rahim. Og dermed fik jeg jo også lidt afsløret, hvor vi skal hen nu, men det kan du måske allerede gætte. For sangen Wildest Dreams, den er nemlig allerede startet. Og ja, her er der tale om

Wildest Dreams her fra Taylor Swift, og fra en verdensstjerne skal vi nå over til en anden. Ovenikøbet en verdensstjerne, som jeg selv havde fornøjelsen af at opleve for lidt over en uge siden. Jeg var kørt til Berlin til det olympiske stadion med min familie. Vi skulle ned og se Bruno Mars, og det var der altså også 75.000 andre mennesker, der havde tænkt sig den dag. Det var en af de her helt vildt varme aftener i sidste uge. Jeg tror, vi peakede omkring de 40 grader. Det var på alle måder hot. Men det var ikke kun hot i temperaturen. Jeg vil bare lægge mig fladt ned og sige, at Bruno Mars er måske en af de bedste performere og entertainere, jeg nogensinde har set i mit liv. Og en af de sange, hvor jeg dansede allermest med og råbte allerhøjst til det store glæde, og måske mindre glæde for dem, der stod omkring mig, det er til det nummer, vi skal høre nu. Her er det nemlig fra hans nye album, The Romantic, sang, der hedder On My Soul.

On My Soul her fra Bruno Mars. Nu skal vi tilbage til dansk musik og også et stort hot hit fra Lord Siva. Og nummer, der hedder Solbær.

Lord Siva. Og nummeret, der altså hedder Solværv, et stort hit for, ja, det begynder vel efterhånden at være en 6-7 år gammel, hvis ikke jeg tager helt fejl. Her i Hot, der skal vi videre med Olivia Rodriguez, og det her, det er en sang, der hedder Drop Dead.

P4 Trafik. Gode nyheder fra E45 nordgående mellem motorvejskryds Aarhus Vest og 47 Tilst. Det tidligere oprydningsarbejde ved 47 Tilst er nu afsluttet, og alle spor er igen farbare, så nu mangler vi blot at få trafikken op i fart igen på strækningen.

smukt samarbejde her mellem Rihanna og Coldplay på Princess of China. Om lidt en radioavis. Og efter den, ja, så er jeg klar med meget mere musik her i Hot. Og allerførst Olive Jones og hendes End of Time.

0: For bare få måneder siden blev Danmarks to første marine nationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørreder bliver opdrættet i buer. Og lige uden for parken ligger yderligere to havbrug. Havbrugene betyder allerede nu fisk på krogen for entusiaster som Daniel Ingemann Thomsen, der er formand for Lillebælt Småbådsklub.
1: Lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
0: Og derfor håber han også, at områdernes udnævnelse til marine nationalparker kan få positiv betydning.
1: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Over 50.000 demonstranter har forsøgt at forhindre det højre nationale parti AfD i at afholde kongres i den midttyske by Erfurt her i dag. Folk er kommet fra alle egne af Tyskland for at protestere mod partiet, der af den tyske efterretningstjeneste sidste år blev stemplet som en højre ekstremistisk organisation. Politiet har sat ind med tusinder af betjente, der bruger knipler, tåregas og peberspray for at holde demonstranterne fra at blokere for AfD's delegerede i at deltage i kongressen. Og det er lykkedes, lyder det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: De delegerede, de er nu kommet indenfor i det store messecenter, hvor kongressen skal finde sted. Så den del, det første slag, kan man sige, har AfD, eller om man vil, forsamlingsfriheden og friheden til at afholde en kongres for et lovligt politisk parti vundet.
0: I Københavns Lufthavn skruer politiet nu op for bemandingen i grænsekontrollen. Det sker fra denne weekend, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det sker for at komme af med de lange køer, der har været den seneste tid, efter at der er indført et udvidet paskontrolsystem. Det nye elektroniske paskontrolsystem er indført af EU, og man skal igennem det, hvis man skal rejse uden for Europa og Schengen-området. Eftermiddagen begynder efterhånden at ligne en dansk sommerdag. Der kommer nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kommer måske lidt regn der. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og den her time, ja, der fortsætter vi faktisk, hvor vi slap før, nemlig med en masse hot musik, en masse god musik til sådan at få dig igennem den her lørdag eftermiddag. Jeg tænker, at der også er en del af jer, der er på vej på ferie. Den store industriferie, den startede vel officielt i går. Der er en masse, som lige venter en dag med at rejse, det kan måske være rigtig klogt. Der er jo specielt, hvis man skal sydpå, altså ud af Danmark og ned igennem Europa. Men jeg er her. Jeg er der til at gribe dig og til at spille en masse god musik. I dag frem til klokken 16 lige nu, der skal vi med Danser med Piger ud og danse med piger, som på den måde så rigtig hjertelig velkommen her endnu gang indenfor i Hot.

0: Jeg elsker den her retrolyd, lyden af soul fra 70'erne, som altså også er et hit igen her i 2026. Her i form af, hvad hedder det, Shanna Sparrow, som altså hitter med Material Lover blandt andet, fordi det er en sang, der er med i soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Nu til Rasmus Seebach og Natteravn.
1: Jeg

P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 fra Vejle mod Aarhus. Uheldet er sket mellem 57 Horsens Syd og 56 B Horsens C. I forbindelse med uheldet er det højre spor spærret, og da det er i vejarbejdsområdet, så betyder det, at du lige nu ikke kan komme forbi uheldstedet i det højre spor. Det giver altså en del kø, og du må forvente forsinkelser, hvis du skal via E45 nordgående mellem 57 Horsens Syd og 56 B Horsens C.

eller Augustus og en sang, hun har valgt at kalde for prøveperiode. Det er jo altså sommer, det er hot, og så er det ikke mindst tid til at spille en masse gode sommersange. Så nu den her, DJ Jazzy Jeff and the French Prince. Og, man altså, et af verdens bedste sommerhits. Ja, så sagde jeg det højt. Det her, det er summertime.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Alex Vargas, Carry On, lige her i Hot på B4. Nu tager vi lige et spring tilbage i tiden. Texas. Og et nummer, der hedder Say What You Want.

Trafik med en opdatering på uheldet på E45 nordgående retning mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens C. Uheldet er sket i det højre spor, og trafikken i den højre vejbane kan kun lige snige sig forbi. Det giver derfor en del kø, som starter før 57 Horsens Syd. Overvej derfor at søge til den venstre vejbane. Vejhjælp er på vej til uheldstedet.

Harry Styles og hans American Girls. Og fra American Girls skal vi nå over til en svensk kvinde, der har hittet en del over, at den her sang, som vi skal høre nu, den har altså ligesom fået et comeback. Og jeg er sikker på, at i aften på Roskilde Festival, hvor hun går på orange scene og giver den gas ved sådan tæt på midnat, der tror jeg, at alle dem, der er tilbage på festivalen,

P4 Trafik. Endnu en opdatering på uheldet på E45 nordgående mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens C. Vejhjælp er nu kommet frem til uheldstedet. Det betyder, at det højre spor nu officielt er spærret for trafik i vejarbejdsområdet, og det giver altså kø på E45, som starter før 57 Horsens Syd i nordgående retning, men også på tilkørselsrampen og rute 30 Vestvejen i retning mod E45.

Et usædvanligt, men utroligt velfungerende samarbejde her mellem Stromae og Tove Lo. Vi skal videre med musikken. Det her, det er Mystical hedder den. Her fra

P4 Trafik. Oprydningsarbejdet på E45 nordgående mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens C er nu afsluttet, og det betyder, at begge spor igen er farbare efter det tidligere uheld. Der er dog stadig en del kø, som skal afvikles på strækningen.

Vi fik Post Malone her med Circles, og det var faktisk også min næstsidste sang for i dag. Du lyttede til Hot. Tak for det. Om lidt, så er der altså turen her på 4. Allerførst står den her smukke, smukke sang fra Kashmir. Der er naturligvis tale om Rocket Bros. Ha' en god lørdag og en god weekend.

0: Par hundrede odenseanere demonstrerede i dag imod kommunens håndtering af det, der bliver kaldt larven fra helvede. Flere demonstranter havde medbragt skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Og kort før demonstrationen sagde direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, at der skal ske noget nu.
1: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upåagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
0: Og en af de løsninger, som faktisk allerede har vist sig effektiv i udlandet, er at skabe gode levevilkår for musvitter og blommeejser ved for eksempel at sætte redekasser op. Det forklarer Heiko Buch Illing, der er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her laver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 laver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her laver, der bliver taget af mejserne.
0: Et ukrainsk droneangreb ramte tidligere i dag en olieterminal i Sankt Petersborg, det oplyser russiske embedsmænd. Angrebet kommer i forlængelse af en række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur, som har medført brændstofmangel og lange køer ved de russiske tankstationer. Samtidig har fire ukrainere i dag mistet livet, og mindst 27 er såret, efter at Rusland har udført et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland. Blandt de dræbte er et 5-årigt barn og barnets mor. Selvom angrebene altså bølger frem og tilbage, så vurderer militæranalytiker ved Forsvarskommandoen Anders Buch Nielsen, at Ukraine har en lille overhånd i krigen.
3: Der er et voksende indenrigspolitisk pres på Rusland, og egentlig så synes jeg mere spørgsmålet er, om Putin har ressourcer til at blive ved på den her måde, hvis det bliver ved med at tippe i den retning, som vi har set de seneste måneder.
0: Der er blevet drukket godt igennem på årets Roskilde Festival, hvor især første halvdel var godt varm. Der er nemlig flere dåser og flasker end normalt. Det kan man se på en mobil pantstation på festivalen. Allerede nu ligger antallet af pantede dåser og flasker 5% højere end sidste år. Og baseret på sidste års tal, så er det forventningen, at den ene pantstation i år vil håndtere 1,5 millioner flasker og dåser. Eftermiddagen byder efterhånden på nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne så er det fortsat skyde, og der kommer måske også lidt regn her. Vinden har ikke helt tabt pusten endnu. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Ventetiden er forbi. Vi sidder her i Barcelona. Det er stegende helt. Udsigten den er forrygende, men Tour de France 2026 starter lige præcis i dag.
3: Det er fuldstændig korrekt, Hausborg. Vi er i Barcelona til Grand Départ, og her skal vi være de næste par dage. Og turen starter for første gang siden 70'erne. Det var dengang, du dækkede det sidste, Hausborg.
2: Ja, det er
3: med en hold enkeltstarter. Det betyder altså, at Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar allerede i dag, mine damer og herrer, skal op imod hinanden.
2: Op imod hinanden. Direkte konfrontation. En første etape, som der... Altså, jeg har den jo set markeret som en af de vigtigste etaper under turen. Altså, måske ikke helt på højde med Alpe, men altså en etape, den er sådan highlightet. Man har sat en streg under den, fordi man får måske allerede i dag en måling på, hvem ser stærkest ud.
3: Og så kan man sige, så har det jo også den... det har jo det afledte effekt, at det her det er den etape, vi har kunne forberede os mest på. Det er det jo. Ja. Man kigger altid frem mod den første etape. Så derfor, forvent i dag dagens udsendelse, den første udsendelse af turen på P4 2026. En boks ikke i Frankrig, men i Spanien, der måske kommer til at gå i selvsving, så har vi ikke sagt for meget.
2: Nej, det kan simpelthen ikke blive mere forrygende. Velkommen til turen på P4.

0: Og lyden af sommer, det er lyden af turen på P4. Vi er i gang med første program af 21. Det er fordi, der er 21 etaper i Tour de France, både i år og alle andre år. Og vi sidder lige nu i Barcelona, der er Grand Départ, som det hedder. Det er ligesom de her tre første etaper. De var på et tidspunkt i Danmark, de har været i Italien, næste år skal de til Storbritannien. Men i år, altså i Spanien, i Cataloniens hovedstad, den her by, som jo virkelig hungrer efter at få turister til sig, og derfor, så har de bedt om at få det helt store cykelspektakel ind. Og så kan man sige, at nogle af starterne kan godt være lidt kedelige i Havsborg. Det er ikke det, vi har i vente i år. Det er en eksplosiv start på Tour de France.
1: I den grad med den her holdtidskørsel, hvor der er jo lavet den lille interessante regelændring i forhold til holdtidskørsel tidligere, hvor det ligesom handlede om, at man skulle ligesom have alle med ind over målstregen. Det er man gået en lille smule væk fra, og det kommer jo nægte til at kunne ses i dag, forventer jeg i hvert fald.
0: Det er med start med det første mandskab på rampen 17.05, det vil sige om lidt under en time får vi sat gang i årets Tour de France. Og det vi så har i vente efter det, Havsborg, det er jo et stykke over 3.000 kilometer, faktisk 3320,7, hvis vi skal være helt præcise. Rejsen her fra Barcelona meget ind igennem midten af Frankrig.
1: Ja,
0: en kort tur ind i Pyrenæerne, uden de helt hårde bjergetapper, udover selvfølgelig den dag, de skal over Tourmalet. Ind igennem midten af Frankrig, og så over til Alperne. Man skal ikke sidde i nordlige Frankrig og tænke, kommer karavanen? Det gør den. Ikke.
1: Og det er jo lidt paradoksalt i forhold til de temperaturer, der ikke alene er i Barcelona i dag, men vi også kan se på vejrudsigterne, at det kommer til at være stejende hit i den der sydlige del af Frankrig, hvor man så ligesom fra Tour de France-arrangørens side siger, der er ingen grund til, at de får vind ude fra Atlantshavet.
0: Og alt det her, det kommer jo til at være skuepladsen for det, vi har ventet på i et år siden sidste år, nemlig duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. 7 danskere har vi til start i år. Jonas Vingegaard selvfølgelig for Visma Lisa Bike, Mads Pedersen og Mathias Skelmose for Little Trek. Så har vi de to etappesejers jagende danskere hos EF Education Easy Post, Kasper Askren og Michael Valgren. Og så har vi den nykårede danske mester, der kører sit sidste Tour de France, Magnus Kort, og så Havsborgs yndlingscykelrytter i hele verden.
1: Manden, som får sit gennembrud i turen i år, Anton Charmy.
0: Det bliver på alle ledere kanter et fantastisk Tour de France. Det tror jeg godt, vi allerede nu kan love.
1: Og det vi vel også kan se frem til, Emil Schøning, og det har du også været inde på i dine tidligere analyser, der er lagt op til, det er ikke noget, der skal afgøres af i den første uge. Nej, vi skubber den så langt som overhovedet muligt. Helt hen til Alperne, og så 2 ture op ad Alpe d'Huez på den næstsidste og på den tredje sidste etape. Og det er jo oplagt. Man kan jo sagtens risikere, eller forvente, eller håbe på, at det er det, afgørelsen kommer.
2: Du lytter til Turen på P4.

0: for tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Whitney, I want to dance with somebody.
1: Det er jo ikke bare, altså, som popstjerne altid siger til Grammys, og skuespillerne siger til Oscars, it takes a village.
0: Altså, vi kan jo ikke gøre det uden familie.
1: Nej.
0: Man er nødt til også at takke dem.
1: Ja. Og hvis man ser credits på sådan en tv-udsendelse, så står der jo typisk en 700-800 navne. Her har vi en mand, et fyrtårn, både rent fysisk og åndeligt, nemlig vores kære producer, Janus Duus Riise.
2: Hvad så, drengene?
0: En ung mand,
1: som der sidder i afkød.
3: Jeg er jo glad for det med det fysiske fyrtårn.
1: Ja. Sådan er det, når man bruger størrelse 48 sko, Janus.
3: Ja, det er endda lidt lavt sat. Men hvad med jer to der, Schønning, du er i gang. Din tredje tur i Frankrig. Og nu har du så taget Havnsborg med på slæb. Der er vel første gang siden en gang i nullerne eller sådan noget, jeg er taget til Frankrig igen. Nu så lige Spanien. Hvordan føles det, Schønning?
1: Det føles, synes jeg, godt. Altså, turen på P4 er jo vores yndlingsradioprogram alle sammen. Og efter et fantastisk år sidste år, der vurderede vi, lidt ligesom virksomheder, skulle vi ikke prøve at lave en brændende platform? Er det ikke det, de kalder det i sådan noget mellemledersprog for os selv? Så derfor sagde vi, hvad med, at vi støver Havsborg af? Du ved, puster lige, så alt støvet ryger af ham, og så tager vi ham med ud. Han har ikke været udenfor i flere år. Han har ikke været på studiet i flere år.
0: Og jeg var jo interesseret udelukkende, fordi jeg mente, jeg havde titlen til det her, eller undertitlen, nemlig Havsborg og Sjøn på tur. Og jeg synes, at det er en fremragende titel. Det er der ingen andre, der gør.
1: Nej.
0: Men det er nok til, at jeg har valgt at pakke passet ned. Og for første gang siden 2002, dengang Lance Armstrong var den store helt i fortællingen, dengang han vandt Tour de France. Jeg er tilbage igen, og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at jeg jo debuterede i 1998 i Dublin, samtidig med, at en Fastina massør blev knaldet ned i Benelux-landene, da de åbnede døren, der væltede ud med blodposer, med kanyler og med medicinske præparater hentet i Spanien. Så det kan være, det bliver det samme igen i år.
1: Det håber vi, vi trods alt ikke. Men det er altså, som du måske, kære lytter, kan høre, det er et anderledes Tour de France i år. Havsborg og jeg, vi rejser hele vejen sammen, og det betyder også, at I forhåbentlig får en lille smule mere Frankrig ind i ørerne. Havsborg, han er udstyret med en mikrofon, der kan gøre, at han kan forlade denne kommentatorboks, hvor jeg ellers jo normalt sidder i alle 21 skamfulde dage. Samfulde dage. Ikke skamfulde, det er nogle af dem også, men det vil vi ikke komme ind på. Og Havsborg, jamen han kan komme ud og tale med ryttere. Han kan tale med fans.
0: Right.
1: Han kan komme med små reportager fra den del af Frankrig, som vi jo skal besøge i år, som har så umådelig meget kultur, vi glæder os til.
0: Det er det, som vi håber bliver det endelige resultat af vores satsning på at have en moden mand og en teenager

0: Hela de kom. Nobody's man. Og vi smækker med dørene i Barcelona.
1: Turen på B4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så skal vi i gang med, jeg vil kalde det en form for daglig tortur. En tortur, der nu har strakt sig over de seneste 48 timer, siden jeg mødte Emil Schønning hernede. Fordi Emil er jo i den situation, han nu skal forsøge at vinde i konkurrencen, hvor det er Schønning mod feltet. Hvor Emil har alle fordele på sin side, når han skal forudse, hvem der kommer til at vinde dagens etape. Fordi han har første valg. Og når han har taget en rytter og sagt, det er pågælden, der vinder i dag, ja, så har jeg lytter derude alle andre at kunne byde ind med på 12-12, hvor man starter med P4 laver et mellemrum, og der er allerede nogen, der har gjort det. For eksempel Peter, som kommer med et bud, og det er jo fint, men det er jo bare ulovligt at starte, inden at vi har fået budet fra Emil Schønning. Et bud, som jo er ligesom at rive plaster af en mand. Hver eneste gang, jeg har talt med Emil de seneste 2 dage, så er det, åh, og hvad, og hvem kan jeg, og jeg ved ikke, og jeg kan ikke tage en beslutning, og det er så svært. Men nu er du nødt til at tage en beslutning, nu er du nødt til at mande dig op, kammerat.
2: Ja.
0: Og komme med et bud på, hvem der vinder dagens første etape i Barcelona.
2: Og vi skal sige, at det er en holdenkeltstart. Den er lige over 19 kilometer. Holdene, de kører sammen. Og det betyder sådan set, at i teorien skulle jeg nok komme med et bud på, hvilket hold, der vinder. Men jeg kender reglerne godt nok til at vide, at jeg skal sige, hvem der ender med at køre i gul. Fordi man tager jo selvfølgelig de individuelle tider. Det er en teknisk udgave herinde i Barcelona. Der er masser af sving. Og så er der 2 ramper til sidst, 2 bakker, de skal op af heroppe mod, hvor vi sidder ved målstregen. Og hvis vi bare skal tage dem, der er helt oplagt af i spil, så har vi et hold i Netcompany Ineos. Det er et rigtig dygtigt tidskørselshold. Det er et rigtig godt enkeltstarthold. Har masser af ryttere, der ligesom kan hjælpe hinanden frem. De mangler Oscar Only, deres helt store kaptajn, ham der skulle køre klasse mange for dem. Så har vi selvfølgelig UAE, Team Emirates, XRG med Tadej Pogacar, Isaac Del Toro. De vil jo i sagens natur også køre for at lancere Pogacar, fordi man kører efter individuelle tider. Hvis man vil gøre det samme med Jonas Vingegaard.
0: Kommer
2: det
0: der kan, et bud?
2: Jamen, jeg skal jo hjælpe med lytterne med, at de også har nogen at byde på. Det Decathlon vil gøre det for Paul Sexas. Red Bull borer hans grue, de vil gøre det for Florian Lipovic, Remco Evenepoel. Little Trek vil gøre det, for enten Mads Pedersen eller Juan Ayuso. Men lært af skade, så skal jeg se nogen, der beviser over for mig, at Tadej Pogacar ikke er den bedste til det her cykelløb. Så derfor er mit første bud, at UAE Team Emirates vinder den her enkeltstart, og det er Tadej Pogacar, der krydser linjen først, og så håber jeg inde i min sjæl, at jeg tager fejl, og at det bliver Jonas Vingegaard. Hvis det så bliver Kevin Vauquelin fra Netcompany Ineos,
0: har du kommet med bud,
2: så kan du godt glæde dig til at høre min klagesang hele turen hen til hotellet herfra.
0: Og lige om lidt, så er det lytternes tur, men det er først, når jeg siger det ord, der staves en U, at man må begynde at sende sin bud ind til 12-12'eren.
2: Så det gælder ikke, hvis jeg siger nu.
3: Lad os lige gøre en ting klart. Jeg bryder lige ind. Lad os lige gøre en ting klart, for du siger det, Schønning, men det er vigtigt, det er den, der er gult efter. Så hvis nu, at Del Toro fra Pogacars hold kommer først, så vinder Schønning ikke, fordi at UAE vinder.
2: Ja.
3: Det er den, der er gult efter etappen.
2: Jeg er helt enig. Ja. Jeg anerkender reglerne til fulde.
0: Ja.
2: Men du har altså ikke sagt
0: Det har ikke sagt ordet endnu, fordi folk skal jo lige

0: plane pour moi.
1: Kevin Bokula.
0: Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi.
2: Frederik er på vej i sommerhus og tror på, at det bliver et venepol af venner.
0: Ça plane pour moi.
1: Og så kom den. Del Toro.

0: Frisk bud kommer der fra Marina i Slagelse. Juan Ayuso. Der er minuspoint til den.
1: Tobias Foss.
0: Ja, jeg må bare sige, der er minuspoint til den, der siger Havsborg vinder. Det er simpelthen ikke rigtigt.

0: hardkørsel. Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Vi sidder jo i Barcelona. Der er etapestart om 25 minutter, hvor Caja Rural, det lokale spanske hold, som har fået et wildcard, ruller ned ad rampen til den her holdtidskørsel. Og så kommer de altså med 5 minutter mellem hver ind til UAE. Team Emirates XRG tager det på Pogacars hold, sætter det hele, eller lukker det hele ned og kører sidste års stregen. Og så har vi altså allerede årets første gule trøje uddelt. Mit bud var, det var Tadej Pogacar. Alle jer, der har lyttet med, er kommet masser af gode bud. Heldigvis mange, der tror på Jonas Vingegaard. Det er jo lidt særligt, synes jeg, Havsborg, det her med at starte Tour de France. Og så sidder vi i Barcelona.
0: Ja, fordi det er jo ikke ukendt, at man kan sige, dele af den lokale befolkning er ved at være lidt trætte turister, der kommer hertil i hobetal. Og det der med at kunne starte en tur er jo ofte et redskab i forhold til ligesom at reklamere for et bestemt geografisk område, for netop at tiltrække nye gæster, hvilket man så kan sige, de måske lige frem har brug for, fordi at der er jo rigeligt af dem i forvejen. Så hvorfor egentlig, og hvad betyder det for turinteressen i Barcelona? Der må vi nok sige, det er jo ikke sådan, at der er gået turfeber i den.
1: Nej, altså vi så det jo allerede til holdpræsentationen i torsdags. Der, det var ikke voldsomt velbesøgt. Og så har vi jo været ude og gå nogle ture i byen. Vi har været ude og ligesom snuse til Barcelona. Og vi er blandt andet med at gå langs strandpromenaden, der hvor de skal køre i dag, lige ved siden af ruten. Der lå der en af de her officielle butiks, hvor man kan købe merchandise, og det plejer at være meget velbesøgt.
0: Du stod ikke i kø.
1: Det gjorde jeg ikke. Der var gabende tom. Der var simpelthen ikke, der var til gengæld mange på stranden.
0: Det var der. Der er jo gang i Beachvolley, meget populært. Men jeg tog det med en længere vandretur også dernede her i morges. Og det er jo faktisk kun, når man kommer forbi sådan en tur, salgstand, eller man kommer ned, hvor det hele starter, og de har det aflukkede område for de prominente personer. Men når man bevæger sig indad ellers, der hænger jo ikke sådan en tur-reklameskilte.
1: Nej, men det vi kommer til at gøre lige om lidt, det er, at vi må sende vores mand i marken afsted.
0: Ja.
1: Det er dig, Havsborg. Fordi vi var også her ved målstregen, og vi kom for et par timer siden, og også der konstaterede vi, det er lidt sløjt det her. Vi håber, at der er mødt nogen frem her. Vi sidder inden for den sidste kilometer, der kan hæppe og animere de her ryttere frem mod målstregen på den her stejle bakke op mod det olympiske stadion fra 19, som blev brugt i 1992. Og det skal Havsborg undersøge. Men indtil videre må vi sige, det er ikke fordi Barcelona, de er på den anden ende over, at turen er her.

0: Kulturen på P4, serveret af Mina Okabe.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg Schønning, det er jo her, hvor vi ligesom lige tager temperaturen på, hvordan går det med jeres tur. I skal jo rejse sammen i 3 uger. Jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, lytterne også, der tænker, hvad skal I bo på værelse sammen? Skal I sove i, er det king size bed, er det queen size? Hvordan er det hele skal gå? Så lad os bare høre. Kører det indtil videre?
0: Altså, vi får selvfølgelig et kritisk punkt lige hen mod afslutningen, hvor vi har de her 2 etaper på TalBJS, hvor der er en overhængende risiko for, at vi skal overnatte i bilen. Hvilket nok er et mindre problem for mig med min 1,68 i højden, modsat Emil, som er 2,05 meter.
3: Ej, jeg er ikke helt 2,05 meter dog, trods alt. Men man kan sige, ja, vi glæder os til, at du tjekker ind hos os, Janus, og spørger os, hvordan det går. Vi må også konstatere, at vi har ikke været i gang så længe, så pt. Går det meget, meget let. Men det vi jo også håber på, at kunne hjælpe med sådan en form for, kaste os selv ud i det, agent provokatør ud i det her med at køre rundt, det er jo, der er masser af danskere, der skal på køre selvferie. Og det er et sted, hvor konflikterne kan opstå. Og vi har besluttet os for, vi vil gerne være forsøgskaninerne. Vi vil gerne være dem, der kan være med til at lave en takt og tone ud i, hvordan man har et godt roadtrip sammen.
0: Ja. Jeg synes jo, at jeg er allerede godt i gang med at skrive første kapitel, fordi jeg overtog jo bilen i Toulouse og kørte den herned til Barcelona, hvor Emil så stødte til. Og jeg gjorde det, inden Emil kom, at jeg var ude og købe ind med vådservietter og køkkenruller og affaldsposer, således at bilen nu er udstyret på den måde. Det synes jeg er en god måde, fra min side i hvert fald, ligesom at byde velkommen til.
3: Og det blev jeg selvfølgelig glad for, men det er utænkeligt, Janus, at der ikke kommer til at opstå nogle dilemmaer, nogle skænderier mellem os.
2: Det vil være fuldstændig utænkeligt, men jeg vil også lige sige, at hvis det er sådan, vi kan få lavet en guide til køre selvferie, som I to kan overleve, så kan alle overleve det, tænker jeg. Så jeg synes, det er en rigtig god idé.
3: Det er jo nemlig en form for køre selvferie ekstremsport, det her. Og vi er desværre, vi har kørt, hvad har vi kørt i dag? 6 kilometer.
0: Ja, det var ikke
3: meget. Det er de første 6 kilometer, vi har kørt sammen.
0: Det gik fint.
3: Du kørte de. Ja, vi har desværre allerede et dilemma, som vi har brug for lytternes hjælp til.
2: Ja, lad os høre.
3: I Tone-guiden.
0: Du siger det ikke.
3: Fordi jeg bemærker undervejs i turen herhen, at en af bilens... jeg vil hverken sige, om det er jo så passageren. Vi kunne kalde ham Preben. Undervejs lige gøre opmærksom på, hov, du skal lige over her. Og hov, brems. Og har du set dem der? Og nej, nu kører du altså for langt. Og det kunne være en fordel måske lige at dreje ind nu, fordi vi skal faktisk op i svingbanen senere. Det er føreren jo ikke nødvendigvis glad for, men Preben mener jo, angiveligt i hvert fald selv, at det er en god idé. Så det store spørgsmål ud til folket er jo, må man som medpassager, som co-driver, godt lige komme med et lille
0: god råd.
3: Et lille hint og et lille godt råd en gang imellem. Ja.
2: Jamen lad os da bare åbne.
0: Jeg kan ikke afvise, at jeg bliver en smule stødt.
3: Hvad?
0: Jeg kan ikke afvise, at jeg bliver en smule stødt, da du siger, du skal lige over i venstre vej.
3: Nu har du afsløret, hvem det var.
0: Ja, men altså. Sådan.
2: Ja, men lad os da bare åbne den. P4, et mellemrum, og så din besked. Må man co-drive og komme med god råd, når det ikke er blevet bedt om?

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud.
6: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
2: Lige nu i DR Lyd. Det er ikke

0: Rosa, min ven.
1: Det her er turen på P4.
2: Jeg siger bare, at det havde været smart at komme hen i den tilkørselsrampe lidt før, så vi ikke skulle holde derude i krydset og se dum ud.
0: Jeg siger bare, at der er ingen grund til, at du fortæller mig i løbet af en så kort distance, at jeg er en dårlig chauffør.
2: Nej, nej, nej. Jeg rådgiver dig.
0: Nej,
2: jeg
0: rådgiver dig. Kritiserer min kørsel.
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Og det gør du.
2: Vi er altså i gang med at prøve at finde ud af, om man som medpassager gerne må komme med gode råd, velmenende råd, og også ligesom på en eller anden måde sørge for, at ens egen sikkerhed er nogenlunde intakt, når man kommer frem. Nummeret det er 1212, man starter sin besked med P4, og så samler vi op i næste time, hvor der sker noget vanvittigt, Morten Hausborg.
0: Der sker der jo det, at vi kommer i gang med cykelløbet, og første etape, de ruller ned af rampen, og så brager de afsted. Og ruten, Emil, fed. Altså, vi har en 180-graders sving på et tidspunkt, masser af 90-grader, den er udfordrende.
2: Det er lidt over, det er 19,6 km holdtidskørsel, det er igennem Barcelonas gader, forbi Sagrada Familia. Det bliver stort, det bliver smukt, det bliver episk, og så bliver det altså en kamp mellem de helt store. Jeg bød på Tadej Pogacar som vinder af etappen. Mange har budt ind med Jonas Vingegaard. Og sidst vi var oppe ved målstregen, der kunne vi konstatere, at den sidste bakke, den er stejl. Men vi kunne også konstatere én ting mere.
0: Vi kunne konstatere, at der er tilskuere, men ikke så mange, som man kunne tro. Men vi har jo et håb om, at der kommer lidt flere nu. Måske ovenikøbet nogen med lidt dannebrog, som jeg måske ovenikøbet kan komme i kontakt med.
2: Så når vi hører lidt musik, får en radioavis, og så er tilbage på den anden side, så er det altså både med cykelløb,
0: ja,
2: og så er det med svaret på spørgsmålet. Er Barcelona egentlig klar til turstart? Er der nogen, der overhovedet gider at se det, som de har besværet sig med at lukke hele byen ned for?

0: Medina og siger det ikke. Nu til Radioavisen. Klokken er 17.
1: Flere tusinde demonstranter forsøgte i dag i den tyske by Erfurt at forhindre medlemmer af det højreradikale parti AfD i at komme ind i byens messecenter for at deltage i partikongressen. Det lykkedes politiet med tåregas, knipler og peberspray at holde demonstranterne væk, så partiets formand Alice Weidel i sin tale kunne opmuntre medlemmerne med, at partiet, ifølge meningsmålinger, ville blive det største parti i Tyskland, hvis der var valg i dag. Jeg siger til vores politiske modstandere, der puster til had og ophidselse og til ballademagerne udenfor, I får os ikke ned med nakken. Tværtimod bliver vi stærkere og stærkere hele tiden. Kongressen slutter i morgen, hvor det forventes, at Alice Weidel bliver genvalgt som formand for AfD. De seneste års større fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, både fra befolkningen og nu også fra politikerne, kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemosen, og han ser på interessen for den professionsbachelor, der hedder Natur- og Jordbrugsproduktion. Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, påvirker jo os alle sammen, så jeg er sikker på, at det skubber til unge mennesker, der vil uddanne sig til at gøre en forskel, siger han. I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, og det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. I dag, den 4. juli, fejrer USA sin 250 års fødselsdag. Men selvom dagen handler om at fejre USA's uafhængighed, så har præsident Trump forsøgt at stjæle opmærksomheden, blandt andet under en tale ved monumentet Mount Rushmore. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Han har sat sit markante præg på det. Det har han gjort organisatorisk, altså de arrangementer, simpelthen som finder sted, de er i høj grad styret af ham. Og så er der bare mange, der føler, at også det, han siger, jo illustrerer sådan en eller anden mangel på lyst til at tale om kompromis og tale om et samlet USA, hvor det var der måske nogen, der havde håbet, at man ville gøre i forbindelse med det her 260 år.
1: Voldsom varme har dog sat en dæmper på fejringen. I hovedstaden Washington D.C. er et stort anlagt uafhængighedsparade i dag blevet aflyst.
2: Det, der så bliver gennemført jo, det er alt det, der skal foregå i aften, hvor Trump skal tale, og der kommer til at være overflyvning af masser af amerikanske fly, og også altså være festligheder senere på dagen. Og jeg må også sige, at der er masser af folk i byen, som er rejst til Washington.
1: Resten af dagen giver også en del sol herhjemme, i hvert fald for de fleste, men i de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kan komme regn.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og så har vi altså fået sat årets Tour de France i gang. Turen 2026 starter i Barcelona. Det gør den med et holdløb, hvor første mandskab er sendt ud i Barcelonas gader. Caja Rojal, Seguros RGA-holdet, det spanske hold, som har fået et wildcard og lige nu kører i sin grønne trøje. Den her holdformation er altså alle 8 ryttere liggende efter hinanden, og vi ser allerede forskellen på de helt store hold og dem, der ligger lidt længere nede. Teknikken, den er der ikke helt endnu. De har været i gang i 2,5 minut, og om 2,5 minut, der bliver det næste hold sat i gang, og således kører det hele vejen frem ind til Visma. Lisa Bike, Jonas Vingegaards mandskab, er det næstsidste hold på rampen, og Pogacars UAE Team Emirates XRG er det sidste. Turen, den er i gang. Vi glæder os til 21 fantastiske dage med fantastiske cykelløbere. Det er altså alt sammen live her fra kommentatorboksen i dag i Barcelona.

0: Ella Langley og Be Her, og det her det er turen på P4 med første etape fra turen 2026. Hold nummer to i dagens holdtidskørsel er blevet sendt afsted. Det er Team Picnic Post NL, det hollandske hold, der er i mere eller mindre forfald. Hvis man tager en enkelt sejr med i år i Tour of Turkey, så har de ikke vundet siden før sidste års Tour de France, så vi regner ikke med voldsomt meget fra det hollandske mandskab, der har den franske veteran Wout van Aert på holdet. Kai Rohal, også spanierne, er ude på ruten lige nu. Og næste hold, det er franske Total Energy. Det starter ud fra sådan i udkanten af Barcelona, for det hedder Forum, det er en park, og så ned langs strandene. De første 16 km er flade, derefter så kommer der to bakker, blandt andet den første op af Montjuic-stigningen her, hvor det gamle olympiske anlæg ligger. Og lidt længere fra der, hvor jeg sidder, lidt længere op ad bakken, der står du, Morten Hausborg, min kære kollega, der er med her til Tour de France, og kan berette om, hvordan der ser ud. Er der dukket nogen op for at se det her spektakulære cykelløb, vi forventer i dag?
1: Ja, altså vi var jo ikke imponeret, da vi spacerede rundt herude for en 3 timer siden, Emil, i forhold til de fremmødte, men jeg kan se, at der er sket en voldsom udvikling. Det er også som om, at turfeberen pludselig har ramt Barcelona, fordi hvor der tidligere de der 800-900.000 meter fra målstregen, hvor nærmest var affolket eller meget sparsomt befolket, der står folk nu tæt op af barrieren, og de mennesker, der prøvede at skåne sig tidligere i dag, altså ved at tage plads nogle meter væk fra barrieren for at komme over i skyggen, og solen ikke skulle brænde dem fuldstændig igennem, ja, de kan godt se, den holder ikke længere den der taktik. De er nødt til at komme op, de er nødt til at komme frem, de er nødt til at tage noget sollotion på, og så stille sig op til barrieren for at kunne hæppe rytterne frem hen over de sidste 5, 6, 7, 800 meter, fordi hvis ikke de gør det, så er pladsen snart væk. En anden ting, jeg bemærker, det er, jeg har ikke set nogen Dannebrogstrøjer endnu. Jeg har ikke set nogen markering af Jonas Vingegaard, Mads P-fans. Men til gengæld så ser jeg en masse mennesker, der har haft heldet med sig, da reklamekaravanen den er kommet forbi tidligere i dag og har smidt trøjer ud. Fordi ja, det er tæt på i perioder, altså en afstand på over 50-100 meter, at halvdelen af dem er iført sådan en prikket bjergtrøje, som de har fået smækket ud. Jeg ved ikke, hvor god kvaliteten er, men de er alle sammen iført.
0: Den er okay.
1: Og man tænker bare, der er godt nok mange mennesker, som har bjergambitioner, fordi den er særdeles populær. Det eneste, lige, som skiller sig ud her fra, hvor jeg står, det er en enkelt mandsperson, der har iført sig en UAE-verdensmestertrøje, og så ved man jo godt, hvem det er, som han holder med. Så jo, jeg ved ikke, om man kan tale om turfeber endnu, men turinteressen, den er klart stigende i Barcelona.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare...

0: cours sont d'allure pour attendre voir Edmond Hill. Ils ont donc perdu du temps. Ils viennent de passer deuxième à 24.
1: Nu har jeg så bevæget mig op her af opløbsstrækningen. Jeg tror, at der omkring det her punkt er... Der er 450 meter tilbage, der hvor jeg står. Og så kommer jeg til at kigge over til min venstre side, og så ser jeg så et Dannebrogsflag brugt som beklædning med autografer på. Og der står så far og søn. De har vand med, de har mad med, de har en pose med. Det er far Søren og Vitus fra Sønderborg. Og Søren, I er på plads i Barcelona til den første etape. Hvor meget skal I se af turen?
2: Jamen, vi planlægger faktisk at se alle etapper i år. Det er sådan en far søn ting, vi har sammen, og vi er ægte cykelnørder, kan man godt kalde os, tror jeg. Vi nyder at se det sammen, og nyder at opleve det sammen, og så prøver vi faktisk også at cykle en lille smule af etaperne hver gang. Måske ikke lige i Barcelona, men ellers, bortset lige fra det her.
1: Det lyder på mig som om, at det her, det er noget, du har prøvet før.
2: Ja, altså, jeg har selv fulgt med sammen med mine forældre siden 90'erne med Bjarne Riis og Brian Holm og hvad de ellers hed dengang. Og nu har jeg så ligesom forlænget det med min søn, hvor vi så ligesom har gået måske lidt længere. Og for eksempel har vi set Sion i år, den sidste halvdel af Sion, og vi så også alle etapper i 23. Så vi elsker det her, og vi lever livet max hernede i Barcelona.
1: Hvad med dig, Vitus? Hvad får du ud af at tilbringe så lang tid sammen med far og kigge på cykelløb?
3: Ja, vi hygger os virkelig meget med at se det, når de kører ud på en bane. Og så nogle gange får vi en dunk af rytterne, så det er meget sjovt, og så skal jeg lige snakke lidt med dem.
1: Og så ved jeg jo, at det her med at køre på cykel, det er jo ikke helt fremmed for dig.
3: Nej, slet ikke. Jeg har kørt siden jeg var... På racercykel har jeg kørt siden jeg var 8.
1: Og så er du blevet 12 år nu. Hvad er ambitionerne for dig rent cykelmæssigt?
3: Jeg kan godt blive professionel. Det kunne være mega fedt og sjovt.
1: Men hvad er næste skridt for dig i forhold til det her med at blive en god cykelrytter?
3: Ja, jeg skal starte en licensklub i Sønderborg.
1: Du siger, Søren, det her med, at nu kører jeg ikke lige i Barcelona, men hvad er ligesom planen i forhold til det med at rulle rundt selv og træde planerne?
2: Jamen altså, ideen er, vi lever egentlig, vi har købt en varevogn, og så det, der er i den varevogn, det er en groft sagt, en seng og tre cykler. Og det, der er så ideen, det er, at vi rykker rundt fra etape til etape, og så kører vi et par timer af hver etape. En time ud og en time hjem igen. Og så finder vi et godt sted, og så nyder vi den derfra og jubler til dem, vi Valgren og Askren og Vingegaard og hvad de ellers hedder.
1: Har det, nu er det sidste spørgsmål, har det egentlig nogen betydning for jeres fornøjelse, om det går godt for de danske rytter, eller er det mindre relevant?
2: Virkelig et spørgsmål, jeg virkelig holder af, at du stiller, fordi vi er her, selvom jeg går rundt i Dannebrogsflag, og jeg ser ud som, at det kun handler om Danmark, så er det faktisk cyklingen, vi allermest ned og hylde. Vi elsker bare at se alle rytterne, og selvfølgelig giver det et ekstra pift, hvis danskerne vinder, men det er faktisk ikke det altafgørende for os.
1: Vitus, jeg slutter lige med dig. Hvem tror du vinder turen i år?
3: Vingegaard hele vejen!
1: Det var beskeden fra far og søn fra Sønderborg. Emil Sønning, hvordan går det egentlig i løbet?
4: Indtil videre fem hold er stadig. Kaja Rohal nærmest faktisk der, hvor du er, Havsborg, nu kun to rytter tilbage for dem, og de har 2 kilometer tilbage. Ellers så er det Team Picnic PostNL, Total Energy, Tudor Pro Cycling og så Groupama France des Jeux, der lige nu er ude på ruten. Men ingen, der indtil videre har været over stregen.

0: Altså, jeg er jo den opfattelse, at hvis man virkelig skal opleve larm i et sportsmiljø, så skal man jo tage til håndbold. Men man kan jo også bare tage til Tour de France og stille sig nogle få hundrede meter fra målstregen her på første etape, og så bare høre folk begynde at banke som vanvittige ind i barriererne her, hvor de, man kan sige, de sidste sølle rester af dagens første hold, der var ude på ruten, nu kommer trillende ind over målstregen. Det er meget tydeligt, man kan se, at der er den her niveauforskel, at der er nogen, der er blevet kørt for, som skulle ind hurtigst muligt, og så alle dem, der har brændt deres kræfter af lidt tidligere, de kommer nu ind her simpelthen med nærmest det yderste af neglene, og det er også meget tydeligt, den her stigning, der er til sidst, det er en, der trækker lidt tænder ud, hvis man virkelig har brugt kræfter derude. Det er status her inden for målområdet, Emil Schølling, men du har jo det store forkromede overblik.
1: Ja, her hvor Pinarello Q36-5, et af de nye bekendtskaber, det her schweiziske meget, meget storsatsende mandskab, hvor Tom Pidcock lige nu lægger sig ind i 8. position, altså den bagerste, den britiske rytter, som tidligere har vundet på Alpe d'Huez, et bjerg, vi jo skal op af to gange i det her Tour de France. De sætter i gang som hold nummer 6, vi har fået. Den første tid i mål, det var Kaya Rohal, holdet, der startede, og det var der også rytter Alex Molinar, hollænder, som satte en tid på 22 minutter og 59 sekunder. Og de gik lidt i opløsning til sidst, men ingenting i forhold til det, som skete for Team Picnic Post NL. Det her kriseramte hollandske mandskab, som på et tidspunkt inden for de første 5 kilometer blev splittet i 3, og skulle derefter bruge en masse kræfter på at samle sig igen. Lige nu, hvis vi skal tage sådan en mellemtid i midten af det hele nede ved Sagrada Familia, den ikoniske kirke i Barcelona, jamen så er det Total Energi, det franske mandskab, der har den hurtigste mellemtid foran Kaya Rohal. Men jeg forventer, at når både et hold som Pinarello og de lidt større kommer, ja, så forventer jeg, at vi kommer til at se en ændring. Lige nu billedet er Total Energi, som har 4,7 km tilbage og stadigvæk 6 ryttere intakte, og det gælder om at holde fast på så mange ryttere som muligt, for des flere ryttere du er i toget, ja, des flere er der til at tage luften, des flere er der til at køre, hvad kan man sige, fordele energien henover. Altså, lige nu et enkelt hold i mål, det er Kaya Rohal med en tid, der ligger lige under 23 minutter, men de største hold, dem venter vi stadigvæk på.

0: Dog, hvis det giver mening. Hvad er din fornemmelse omkring Vindegård?
1: Jamen, der er jo, kan man sige, det her virkelig dejlige for cykelløbet, at jeg vil starte med at sige, jeg har faktisk, jeg frygter ikke så meget det der for ham, at han bliver nummer tre. Men grunden til, at du selvfølgelig siger det, er fordi, at kampen om tredjepladsen, som jo så kunne blive kampen om andenpladsen, hvis Vingegaard han falder lidt igennem, den er voldsom, den er voldsom stor. Vi har jo selvfølgelig Florian Lipovic, der blev nummer tre sidste år. Nu kører han på hold med Remco Evenepoel, det her belgiske kæmpe superstjerne, som er dobbelt olympisk mester, tidligere verdensmester, og blev nummer tre for to år siden. Nu kører de på hold sammen. De er dobbelte kaptajner. De vil begge to gerne ind på det der podie. Så har vi Juan Ayuso, spanieren, som tidligere kørte for UAE Team Emirates, men som blev smidt ud derfra, fordi han kunne simpelthen ikke indordne sig. Jeg tror, han mente, han selv var et tilpas stort talent til, at han kunne gøre, hvad han ville. Og på UAE, ja, der er der altså en, det handler om, og det er Tadej Pogacar. Så nu er han kommet over at køre sammen med Mads Pedersen og Mathias Skjelmose over på Little Trek. Og Mathias Skjelmose skal hjælpe ham ind på podiet. Og så har vi jo den helt store ubekendte manden, som mange forventer et eller andet sted, skal hoppe ind på en tredjeplads, nemlig Paul Sexas, den her 19-årige franskmand, den yngste turdeltager i næsten 100 år, sådan lige omkring de 90 år siden, der sidst var en, der var teenager på det niveau, som han er. Ja, han er jo et wildcard. Vi har set ham køre en fantastisk forårssæson. Men kan han gøre det hen over 3 uger, og kan han gøre det med det pres, der kommer til at ligge på ham, når hele Frankrig følger med? Det er et helt stort spørgsmål, som alle de franske medier og alle de franske cykelfans, de stiller sig selv. Så jo, der er masser, der kæmper om at komme ombord på podiet, Janus. Jeg tror bare, at med det, jeg har set fra Jonas Vingegaard, så kigger han mod førstepladsen og ikke mod tredjepladsen. Og med det sagt, så er der jo en mand, jeg har glemt. Nemlig Isaac Del Toro.
0: Ja.
1: Tadej Pogacars tro løjtnant, hans gode ven, og en, som mange siger, der er jo altid nogen, der bliver udråbt til den næste aftager for Tadej Pogacar. Han kan jo køre sådan lidt mere passivt, hvis han ikke skal hjælpe Tadej Pogacar, og så skal han nok kunne køre sig på podiet. Hvis de to, de kan angribe Vingegaard som Roglic, og Vingegaard angreb Pogacar der tilbage, da Vingegaard han vandt en af sine tursejre, jamen så kan det godt blive farligt for Jonas Vingegaard, men jeg tror nu nok, at vores danske ven oppe fra Thy, oppe fra Klyngøre, oppe fra Villerslev, at han nok skal kunne klare sig ind på en af de to første pladser.
0: Men nu du siger det, Sjøen, kunne de så ikke alle de andre end Pogacar lave en Vingegaard og Roglic, som de gjorde i 2022, jo, hvor de bare angreb på skift?
1: Altså jeg må jo sige, hvis der er nogen af dem der vil noget sådan for alvor, i hvert fald i forhold til en førsteplads, så skal de jo på en eller anden måde rotte sig sammen. Så er det jo alle mod Poggi, men det tror jeg desværre også bare bliver et problem, fordi manden han ser uhyggeligt stærkt ud. Vi skal stadigvæk vente et godt stykke tid til at se UAE, til vi skal se Decathlon, hvor at Pro Success kører Little Trek, og selvfølgelig hvis man lige så bike med Jonas Vingegaard. Det vi kan konstatere nu, det er, at vi har et nyt hold i front, og det er Total Energy, som er inde i bedste tid, 22 minutter, 49 sekunder, og det er 10 sekunder hurtigere end Kaya Rahal på andenpladsen.

0: Grænsen er.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Erika Jane var det her, og Death of Me, og en fuldstændig...
1: Kommer jeg lige tilbage her, og kan nærmest ikke nå at sætte mig ned. Men det, jeg kan se, mens jeg samtidig tørrer sveden væk fra min gennemblødte pande, er jo, at der er kommet en rytter ud på ruten, som er særlig interessant.
0: Ja, vi bliver nok nødt til at sende lidt kærlighed i retningen af Arno Delis, det belgiske håb.
1: Du har talt om ham i flere år, og altid det der håbet eller talentet.
0: Og så sker der jo det, at han har faktisk haft en rigtig god sæson i år. Og så skal han til Giroen. Så får han simpelthen så voldsomt døj med maven. Starter allerede ombord på flyet, og han siger, at det er den længste flyvetur, han nogensinde har haft. Han aser sig og maser sig igennem de første tre etapper i Bulgarien. Og så da de ligesom kommer i gang med fjerde, så kan han godt mærke, og vi kender det alle sammen, det trækker tænder ud at have problemer med mausen.
1: Det gør det.
0: Så kan han ligesom mærke, nej, det bliver et nej. Og du tror seriøst, det er løgn. Hvem var ikke til stede ved holdpræsentationen i torsdags?
1: Amtidig.
0: Hvem måtte stige ind i bilen, da de var ude og køre testkørsel?
1: Nej.
0: I formiddags?
1: Ondt i maven igen.
0: Han er i hvert fald sløj, men jeg så ham på rampen. Han er ude på ruten. Og det der jo er, det er, jamen selvom det er en holdtidskørsel, så er der stadigvæk en tidsgrænse. Han skal jo ikke køre noget klassement. Han skal jagte den der etappesejr, som håbet Arno Delis
1: altid har kæmpet. Det der.
0: Så nu skal han køre rundt der igen. Syg. Og det må jeg bare sige. Jeg har ondt af Arno Delis.
1: Det lyder som en mand, som var over betegnet som ham med det uforløste talent.
0: Ja, det kunne være, at vi skulle faktisk give ham et D ekstra i efternavnet, så han hedder Arno Delis. Det er i hvert fald det, han er gang i. Det næste hold, vi skal have gang i, det er NSN-holdet. Det, som jo har Andrés Iniesta som medejer. Lige nu der er det stadigvæk Total Energi, som har den bedste tid her på målstregen på toppen af Montjuic-stigningen.

0: med Ordinary World.
1: Vi har fået ny bedste tid ved målstregen. Det er Romain Grégoire på vejen af Groupama Française des Jeux, der har sat ny bedste tid lige nu. Der ser vi også Tom Pidcock fra Pinarello Q36.5 have muligheden for, hvis han på de sidste 500 meter kan køre det med 30 sekunder, at tage en ny bedste tid for det schweiziske mandskab.
2: Turen på P4 præsenterer Kører det.
1: Det er jo et spørgsmål, vi kommer til at stille hinanden mange gange under Tour de France, Morten Hausborg.
3: Det kører jo altid i et eller andet omfang.
1: Ja, og det er jo mig og Hausborgs første tur sammen, ikke? Vi har lavet det mange gange, hvor jeg har været hernede, og vi har været sammen i studiet og sådan noget. Nu er vi på roadtrip. Vi er ude på en form for køreselvferie. Vores far, det er benhårdt arbejde, og derfor så har vi jo bedt om hjælp.
3: Til, hvor, omkring de her dilemmaer, fordi der opstod en situation på vej ud til målområdet i dag, hvor passageren valgte at give gode råd til chaufføren om, hvordan pågældende skulle styre bilen. Er det en god taktik, er dagens spørgsmål?
1: Og det vi spurgte vi lytterne om, og Janus, du har samlet lidt ind, så du er ligesom den neutrale dommer sammen med lytterne, om man godt lige må komme med et lille råd, når ens chauffør kører som en brækket arm.
4: Ja, og der er et sted, vi skal starte her.
1: Ja.
4: Det er Donny, der skriver det. I skal lige blive enige om, hvad den person, der sad ved siden af, var personen co-driver, eller var personen passager?
3: Personen var passager.
1: Nå, okay.
4: Okay, fordi det er der, den ligger. Han skriver, hvis man er co-driver, er det ens pligt at hjælpe med at vise vej og så videre, men er man passager, så tier man stille og nyder udsigten.
1: Det er modtaget. Det er modtaget. Er der andre, der taler i den anden retning?
4: Ja,
1: er der nogen,
4: det er der nemlig også.
1: Godt.
4: Og det, I skal lægge mærke til her, det er, at hvis chaufføren ikke er kendt, kan det være rart at få nogle gode råd til ruten. Det er Erik, der skriver det, og det samme skriver Carsten faktisk også. Ja. At hvis man er godt kendt på strækningen, ellers er det irriterende. Så hvis co-driveren kendte området rigtig godt, så var det så fint.
1: Og det gjorde
3: jeg. Jeg troede bare, det handler om at være kendt, fordi ja.
1: Så havde du et problem, det er du jo ikke.
4: Og der jamen er også, I kan lige høre Martin fra Vejle her, fordi I selv er afsted. Han skriver, hejsa med jer, sidder pt. Med familien på den jyske motorvej, og fruen kører, hun gør det godt. Co-pilot må godt komme med fif til kørslen, men vil dog mene det chaufføren, der har det sidste ord og bestemmer.
1: Ja, okay, men jeg kan høre, der er ligesom en bred enighed om, at det skal være virkelig vigtigt, hvis man har noget at komme med.
4: Ja, og, præcis.
1: Og jeg kan fornemme på Hausborg, han skal ikke bede om det. Noget af det.
3: Nej, fordi så er det jo oplagt at sige til passageren, så kan du jo selv køre.
1: Ja, så næste gang vil jeg sørge for ikke at finde ud af, hvordan vi kommer ud af parkeringskælderen, og så må vi jo holde dernede i 8 timer med Hausborg, siddende ved rattet i frustration over, at det ikke åbner af sig selv. Skal vi ikke sige, at det var det? Og så er vi da, om ikke andet,
3: spørgsmålet.
1: Det kører da nogenlunde.
3: Det kører.

0: Jamen var det ikke? Jo, det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, nygift og dermed også de værtligste lykønsninger her fra turen på P4. Jeg er sikker på, at det fylder meget.
1: Ja, det tror jeg, det er det, der kommer til at virkelig sætte sig i hendes lille scrapbog, at vi sagde tillykke. Der var næsten ikke nogen til det der bryllup i New York. Nu har vi også dansk repræsentation i turen, eller i Tour de France 2026. De første af de 7 danskere, der skal ud på ruten i dag og køre med og forhåbentlig komme hele vejen til Paris. Det er de 2 danskere fra UnoX Mobility, der har været nede over rampen. Magnus Kort, der er i gang med sit sidste Tour de France, og Anton Charmy, som Havsborg jo elsker utrolig højt, har stor respekt for. Ved mål, der er det nu Groupama Française des Jeux, der har den hurtigste tid.

0: det hele værd at lytte til en radioavis her, hvor klokken er blevet 18.
1: Politiet sender endnu en gang flere medarbejdere til Københavns Lufthavn for at komme de lange køer i grænsekontrollen til livs. I sidste uge lød det fra politiet, at man allerede havde oprustet med 130 årsværk. De lange køer kommer efter, der er indført et nyt EU-paskontrolsystem med digital registrering af folk, der kommer uden for EU og Schengen-området. Men selvom det er godt med flere medarbejdere, så bør EU helt suspendere systemet i løbet af sommeren. Det mener man i brancheorganisationen Dansk Luftfart, der sammen med organisationer på tværs af Europa har sendt et brev til EU-kommissionen. Ifølge sekretariatschef Mathias Milling, så har systemet skabt problemer både hjemme og i europæiske lufthavne, siden det blev rullet ud i april.
2: Der har også været lange køer i København, og der er også passagerer, der har misset deres fly på grund af køer i grænsekontrollen. Og det skyldes altså de her IT-nedbrud, som kommer nede fra EU-systemet, som gør, at det tager enormt lang tid at få passagererne igennem.
1: Iran har i dag indledt en 6 dage lang begravelsesceremoni for landets afdøde leder Ali Khamenei. Han blev dræbt tilbage i februar i de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Efter normal islamisk praksis, så begraves den afdøde hurtigst muligt, men det har været svært for Iran, forklarer Shahin Okher, der er kandidat i mellemøststudier med iranske rødder.
3: Han er blevet slået ihjel på et tidspunkt, hvor Iran var under angreb fra amerikanske og israelsk side, og derfor har man ikke kun gøre det på den måde, man mente var den rigtige måde at gøre det på, altså hvor befolkningen og de troende, der ligesom passede ind i Khamenei's verdensbillede, og hvor de også synes, at han passede ind i deres verdensbillede, kan være med til at markere det.
1: Ifølge det iranske styre vil op mod 15 millioner iranere deltage i den 6 dage lange begravelse. Det danske band Smag på dig selv har samlet lige over 200.000 kroner ind til NGO'en Det Danske Hus i Palæstina. Det bekræfter organisationen over for Ritzau. Indsamlingen skete under bandets koncert på Roskilde Festival, hvor et nummer blev vist på scenens storskærm. Bandet bad publikum tage deres telefoner op for at lyse, og så opfordrede de samtidig til at donere via MobilePay, mens de alligevel havde telefonen fremme, skriver de på Facebook. Det Danske Hus i Palæstina ligger på den af Israel besatte Vestbred og arbejder for at styrke ytringsfrihed og kulturlivet. Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen, men ellers så bliver det tørt og med nogen sol.
4: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: De kører, og de kører, og de træder, og hjulene de roterer. Det vi kan lære, Emil Schøning, det er jo, at når det går godt for nogen, så går det jo som regel også skidt for andre.
3: Ja, fordi Movistar, det spanske mandskab, lå til at tage bedste tid, og lige nu der ser vi på vej de sidste 500 meter op mod bakken, og de har stadigvæk lidt tid at løbe på, men det er altså bare krise på det spanske hold for deres klassementshåb. Kian Uytebroek, som tidligere kørt for Visma Lisa Bike, det var han træt af, for han fik jo ikke nogen chancer, fordi Jonas Vingegaard, han altid tog det hele, og alle mulige andre gjorde. Altså, det ser ikke vildt godt ud, når man så bliver sat på den første bakke. Det gør det altså bare ikke.
2: Det er ligesom et signal om, at vi har problemer, når en af holdkammeraterne dybest set er nødt til at holde op med at træde og kigge bagud.
3: Han vender sig om, kigger bagud og kan nærmest ikke se Kian Uytebroek, som de så får hentet op. Men nu har de altså også efterladt ham. Det er ikke ham, de sender op mod stregen, og det her, det er bare, altså det er et hold, der i forvejen har været decimeret i mange år. Og nu tænkte man, jamen så får de Kian Uytebroek ind. Spændende, spændende tilkomst af en spændende rytter, og så var det så heller ikke mere spændende, end at det her, det bliver en decideret katastrofe, og han kæmper sig op, og hans holdkammerater bliver ved med at kigge tilbage på ham, og sådan lidt, men Kian, hvad laver du?
2: Kom nu. Ja, du taler om spænding. Spænding bliver det jo sådan for alvor i slutningen af den her time, så nu vil vi gå ind i med turen på P4, for der kommer de jo. Store hold. Det er UAE Team Emirates, og det er Team Visma.

0: vind og vejr. Her var det Thor Farlov.
1: Vi har også fået sendt Alpecin Premier til ud holdet, som har den er favoritten til den grønne pointtrøje, den største udfordrer til Mads Pedersen, Jasper Philipsen, og så har de jo også en tidligere verdensmester, et fænomen af en anden verden, Mathieu van der Poel. Jeg synes, det er lidt spændende at se, hvad de kan i dag, Havsborg, fordi i morgen der kommer der også en rigtig Mathieu van der Poel etape ind og kører nogle omgange, små, hårde stigninger. Og hvis vi kender ham ret, så drømmer han om gul. Og så kan man jo ikke tillade sig at falde som en sæk kartofler i dag, fordi han sætter nok næppe Pogacar og company med flere sekunder i morgen.
0: Der er en anden ting, der optager mig ekstremt meget mere end det, du sidder og taler om nu. Fordi vi lige har haft billeder, hvor der sidder rytter skulder ved skulder med hjelm på og fuldstændig fokuseret og har så vandbaljer foran sig, hvor de sidder forover både med dem under vand. Det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er også nyt for mig, men det er jo Netcompany Ineos, det her hold, som er favoritter, fordi de har så mange specialister, og et hold, som historisk helt tilbage fra Team Sky-dagene, de har jo den her historie med også at være et produkt af den britiske banecyklingssatsning. Så de har jo altid været gode til det med at køre enkeltstarter, og derfor selvfølgelig også med at køre holdtidskørsler.
0: Så, de har jo nok en god grund.
1: De har nok en god grund. Så det underligt ud?
0: Ja, det gjorde det.
1: Umiddelbart en lille smule her, hvor vi ser Magnus Kort blive sat med 3,8 km tilbage fra UnoX Mobility, det norsk-danske hold, som ved Sagrada Familia, den ikoniske Gaudi-kirke, som endelig fik sit tårn færdig i år i anledning af arkitektens 100 års fødselsdag, for hans dødsdag. Og der er de altså inde i femte bedste tid. Netcompany Ineos, de store favoritter med armene i vand. Vi venter lidt på dem endnu. Nu har vi lige fået NSN over stregen, og det er jo et af de holdhavsport, der har været nærmest mest snak om. Og det er jo et lidt mærkeligt, fordi de kommer ikke rigtig til at spille nogen rolle, men det var jo det hold, der tidligere hed Israel Premier Tech.
0: Det gør de ikke længere.
1: Og ved Vueltaen sidste år i Madrid, der blev hele målet lukket ned, fordi at der var de her meget, meget store protester, pro-Palæstina demonstrationer. Og jeg tror, at turledelsen, uanset hvad de sagde, begyndte at være lidt bekymret for at skulle afvikle det her i Barcelona. Vi kan sige, efter navneskiftet, efter alt det her, der har ikke været noget. Nu er de kommet i mål, og balladen, som man kunne have frygtet, hvis man var turledelse, den har slet ikke været her.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nestlé med X.
1: Vi må sige, det imponerende stadigvæk er, at Groupama Française des Jeux, der har den hurtigste tid med 22 minutter 28 sekunder her på første etape af Tour de France holdtidskørslen i Barcelona. Uno X kommet ind på en flot tredjeplads indtil videre, i hvert fald 18 sekunder efter, og så har vi fået sendt et af de helt store hold, en af de største favoritter til at tage sejren i dag, det er de britiske, nu sådan skal vi kalde dem, pseudo-danske mandskab, nemlig holdet, der hedder Netcompany. Inde i os, vi har stadigvæk ikke fået en mellemtid for dem her, hvor vi får sendt Bahrain Victorious afsted.
2: Hausborg præsenterer, ja ja, men det var en anden tid.
1: En sætning, man hører manden sige ganske ofte, og det handles også om diverse sportsevent, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Hausborg, du er en kry ældre end mig. Du er sådan set dobbelt så gammel, og det betyder også, at du har levet et liv, før du mødte mig. Det smerter mig. Men det er virkeligheden, fordi dit sidste Tour de France on-site, det var 24 år siden. Og da vi mødtes torsdag aften, der var du nærmest i chok over, hvordan dit første møde med turkaravanen havde været.
3: Ja, der er jo sket meget på den teknologiske side, ikke mindst siden 2002, dengang Lance Armstrong vandt, og de store navne, der var stadigvæk danske rytter. Altså, det hele var anderledes, og der er jo sket meget på det cykeltekniske område. Jeg er ikke sikker på, at der var nogen, der brugte ordet vat dengang.
1: Kørte alle med hjelm dengang?
3: I det er jeg ikke engang sikker på, om det var
1: et krav. Nej, det tror jeg ikke, det var.
3: Man var begyndt på det der med de smarte hjelme til enkeltstarter, men det var sådan lige i starten af det, men det var det med en vat. Men i forhold til teknologien, det som springer mig allermest i øjnene, det er, at tilbage i 2002, der havde jeg hørt rygter om det der hed GPS. Men det var kun på rygteplan. Så den måde, man forberedte Tour de France på dengang, det var, at man jo fik ruten, og så flere måneder før, så indkøbte man så en kort bog over Frankrig, Michelin kort bog, hvor alle hjørner af landet ligesom var detaljeret beskrevet, men altså, der var mange detaljer på hver enkelt side. Og så satte du så møjsommeligt til med sådan en highlighter, sådan en markeringsfarve, og så simpelthen tegne ruten ind i den her kortbog fra side til side, og så skulle du også lave en anden rute, nemlig hvordan du ville køre den dag, fordi du ikke kører på ruten, så skulle du den vej henover, og så derhen, og så komme ind på ruten der, og så frem, og så nåede man til mål. Og så sad du jo så på sådan en hed sommerdag med dette opslagsværk i skødet, og prøvede at køre rundt i den franske trafik, samtidig med, at du ramte den rigtige afkørsel, du ved, når man skulle ind til en stor by. Jeg siger dig, Emil, det var en anden tid dengang.

0: fra Shakira.
1: I cykelløbet, der har Ineos, undskyld, Netcompany Ineos, jeg skal stadig vende mig til ikke at kalde dem Ineos Grenadiers, de har 8,7 tilbage, og de er stadigvæk fuldt samlet i det her hold, og de kører stærkt. De har indtil videre sat den hurtigste mellemtid på både første og anden mellemtid. På anden mellemtid, deroppe ved Sagrada Familia, der er de 14 sekunder hurtigere end Alpecin Premier Tech, blandt andet med den kære Mathieu van der Poel.
0: Og det bliver interessant at se, hvad der sker med holdet her, fordi I har jo Filippo Ganna, som jeg er stor fan af, altså ikke mindst hans præstationer på banen. Altså manden, han kan køre stærkt.
1: Italiener.
0: Han kan køre sygt stærkt. Men det er det her med, at det går så stejlt opad.
1: Ja, og det der er det spændende for, her hvor vi ser Mathieu van der Poel komme op mod målstregen, det der er det spændende for Netcompany Ineos, det er, de kommer nok til at vinde meget på det flade stykke. Det der er de gode, de har. Ja. Filippo Ganna, de har Joshua Tarling, som altså brækket sit kravben for 3 uger siden, opereret, og så skal han ligge nede i den der bøjle, bare og æde sig selv. Han er en af de der enkeltstartsspecialister. Men de kommer nok til at tabe lidt på bakkerne. Der forestiller mig, at det er Kevin Vauquelin, den franske mester, og det franske håb for Netcompany Ineos, som jo mangler Oscar Only. De købte for mange penge i Picnic Post NL, som styrte ud af Auvergne Rhône Alpes, og derfor ikke er med. Og på den måde, så ender de jo sådan lidt mere at stå et lidt mærkeligt sted, hvor de vinder meget, og så taber på bakkerne.
0: Ja, det kan jeg sagtens forstå, men man kan jo sige, at når man nu har altså gode individualister på det her hold, men de mangler en det sted holdkapitæn, altså det er jo et hold, der bare skal kigge, vi skal i etapesejr, det er det, vi går efter, og den ligger jo lidt til dem i dag.
1: Ja, men mange har dem som favorit, det bliver spændende at se, hvem de så sender først over stregen, hvem der har de stærkeste ben lige nu. Billeder af en meget, meget træt match, van der Poel, han er inde i tiden 22-26, og det er en ny hurtigste tid, 2 sekunder foran Groupama Frances de Cheux, og Mathieu van der Poel, han har jo et sådan, vil jeg sige, stort mål, hvis jeg tolker ham rigtigt. Det er selvfølgelig at vinde etapesejr, men det er at vinde i morgen, og så køre sig i gul. Og så skal han jo ikke tabe alt for meget til Pogacar og de andre, der kan være med der. Ineos stadigvæk med de hurtigste mellemtider, og i øvrigt en defekt, kan jeg se hos en, at deres rytter, det er Egan Bernal. Nej, undskyld, det er... Er det Kevin Vauquelin, der døjer med en defekt, der lige nu ligger
0: Han kører,
1: bag.
0: Men han hænger på.
1: Ja, det gør han. Og med det skal vi så ikke tage noget musik og se, hvad det ser ud som om, der kommer til at ske med det her hjul, og man kan køre videre på det, den kære franskmand. Turen på P4.

0: Bruno Mars med The Lazy Song. Du sidder og tager dig til hovedet, Emil. Hvad er det, der er galt?
1: Det er fordi favoritterne fra Netcompanionios, det vælter ned med problemer over dem. Først den her punktering fra Kevin Vauquelin, der har sendt ham bagud, og så Egan Bernal er nu også sat for resten af holdet, og det er altså en udfordring. Det var de her to, der skulle køre klassement for det britiske hold, og det ser ikke godt ud. Det er faktisk ved at udvikle sig til et rigtig skidt dag, og det er det, vi altid siger, Havsborg. Det kan godt være, at man ikke kan vinde turen i dag, men man kan altid.
0: Ej, man kan ikke tabe den i dag.
1: Hvis du punkterer og mister 3 minutter.
0: Jo, ja, men altså, så kan man bare, hvis man nu slutter forrygende af, der er jo trods alt 20 etaper tilbage.
1: Pjat med dig.

0: deler aftalen.
1: Christoffer ringer om natten, og så er der flere danskere ude på ruten nu, Emil.
2: Michael Valgren og Kasper Askren for de lyserødt klædte EF Education Easy Post nu også afsted, og det betyder altså

0: målstregen. Det bliver faktisk en overordentlig god tid for den italienske supertempo-specialist med de kæmpe store lår. En stjerne fra banen kan også gøre det på gaderne i Barcelona. Han kommer ind over stregen der. 31 sekunder hurtigere end Mathieu van der Poel og Alpecin Premier Tekker. Vi har altså et nyt hold i front. Det var dem, der var favoritter fra start af. Det er Netcompany, Ineos.
1: Jeg kobler ud, skifter gear og tænker, nu skal vi prøve at have noget andet på programmet også. For der foregår jo også en anden idrætsbegivenhed med globale interesser. Det er fodbold, der bliver spillet i Nordamerika. Og der har vi et opgør, der begynder kl. 19 mellem Canada og Marokko. Og når den nu skal afvikles i Houston, hvorfor så ikke sætte en mand, der efterhånden kender Houston som sin egen bukselomme, Mathias Jacobsen, der har aflagt mange besøg i de texanske by. Hvad er det for et opgør, der venter?
2: Ja, det er en kæmpe kamp mellem naboerne til USA, der jo i dag fejrer fødselsdag 250 år siden underskrivelsen, eller hvad kan man sige, vedtagelsen af uafhængighedserklæringen, altså 4th of July. Canada er på besøg i den sydlige del af Texas, helt ned mod den meksikanske golf, for de møder Marokko. To hold, der jo ikke sådan, som sådan er vant til at spille de her store knockout-kampe i Canada. Det var første gang, da de spillede 16-delsfinale over i LA mod Sydafrika. Avancerede der, nu står de her over for Marokko, der for små fire år siden nåede semifinalen som det første afrikanske land nogensinde. Så det er en kæmpe stor kamp, der blev lige spillet lidt spadet til jer, for jeg tog i Barcelona med AC/DC og TNT for kort tid siden, og der kunne også godt komme til at blive spillet spadet nede på banen, når der bliver sat gang i det her opgør om 22 minutter i Houston.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Nu begynder det at stramme til i bilen. Nu er det lige før, og så kan vi alle sammen nærmest rejse os op og så følge de sidste hold ud på den her hold enkeltstart.
1: Der mangler kun at blive sat centralt hold afsted. Det er Red Bull Bora, Hans Grohe, det er Team Visma Lisa Biker, så UAE Team Emirates. Og det betyder også, at vi har fået sendt Mathias Skelmose og Mads Pedersen afsted for Little Trek, og det sendte, er vil jeg sige, sådan supersoniske lydbølger afsted fra kommentatorboksen til højre for os, hvor de spanske kommentatorer sidder, for de gik amok, da de kunne råbe, at Juan Ayuso, manden, der endelig er blevet sluppet for sit fængsel over hos storholdet UAE Team Emirates, fordi han simpelthen ikke kunne indordne sig under reglerne, og nu kører for Little Trek. Nu skulle han endelig afsted, og en lille forudsigelse herfra, det kommer måske til at blive en lille smule skuffende. Men lad os nu se. Vi ved, at de kan køre hurtigt Little Trek lige nu. Så er det sådan lidt, det er ikke panik, men hvis man sidder med trikoloren og holder øje med Paul Sexas, kan man konstatere, at ved anden mellemtid, der er Decathlon CMA CGM, som holdet hedder, 19 sekunder efter Netcompany Ineos. Og det er jo træls, det der med, og det er jo det, holdtidskørslen kan være på et hold, hvor dine holdkammerater ikke kan hjælpe dig lidt mere, end tilfældet er her.
0: Men Sexas, det er jo ikke i dag, vi forventer, at han skal stråle.
1: Nej.
0: Det er jo senere på tur, men det vil selvfølgelig være hensigtsmæssigt for den gode stemning i Frankrig, hvis han kan rulle ind over grænsen på mandag i en favorabel position.
1: Mads Pedersen og Mathias Skelmose er afsted. Der er 6 minutter til Jonas Vingegaard og resten af Team Lisa Bike, hvis man Lisa Bike skal smides ud på de her 19,6 km i Barcelonas gader.

0: til sig selv.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.
4: Trækker de lidt fra land. De ligger meget, meget tæt, og Mads Pedersen, han kører så et stort, stort føringsarbejde. Der er 3 minutter til Jonas Vingegaard, resten af Visma, de skal ud i Barcelona-skader.

0: Og den der igen her, hvor det bliver spændt, så hvis jeg skulle vælge mellem at fortælle endnu en historie fra de gamle dage, eller bare høre, hvordan det går i løbet, så vælger jeg løsning nummer to, Emil.
1: Vi har lige fået sendt Jonas Vingegaard med sin Dannebrogsfarvede hjelm afsted på de 19,6 km holdtidskørsel, og det er sammen med Eduardo Affini, en vanvittig dygtig italiensk tempospecialist, men som desværre styrtede, da der var nationale mesterskaber i Italien. Så vi ved ikke, hvor stærk han ser ud her, hvor vi ser Quinn Simmons fra Little Trek falde fra. Så er Bruno Amarail, franskmand, endnu en tempospecialist sammen med Jonas Vingegaard, Victor Campagnard, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgensen, Seb Kuss og italienske David Piganzoli. Det er dem, der skal hjælpe Jonas Vingegaard hen mod Montjuic-stigningen ind til danskeren. Han skal klare det hele selv, fordi hvis man skal have gjort noget ordentligt, Morten Hausborg, hvad så er det, som man skal?
0: Er nødt til at gøre det selv.
1: Så er man nødt til at gøre det selv, og det beviser Paul Sexas, den unge franskmand, i den grad. Han satte sig for flere kilometer siden frem som første mand for Decathlon-mandskabet, og det giver jo ikke nogen mening, at han bliver nødt til det, men det gjorde han, fordi de kørte simpelthen for langsomt. Med 400 meter tilbage slipper han den sidste sin holdkammerat, amerikaneren Matthew Riccitiello, og med 350 meter tilbage, der ryger tiden. Han sætter ikke hurtigste tid, han kommer til at tabe til både Mathieu van der Poel og, ej, ikke til Mathieu van der Poel, undskyld, men helt klart til Filippo Ganna. Spørgsmålet er, hvor meget han kommer til at tabe til Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Det her, det var ikke den start, som Decathlon de havde drømt om, fordi Paul Sexas er blevet efterladt alt for meget alene. Og så ved jeg godt, du, Hausborg, vil sige, ja, ja, men han skal ikke shine i dag. Men man har jo ikke lyst til at gå væk fra den første etape og allerede være bagud.
0: Du kan også bare tage det som udtryk for, at Filippo Ganna har kørt rigtig stærkt.
1: Ja, 31 sekunder hurtigere faktisk end den kære Paul Sexas. Vi har ikke nogen første mellemtid på Jonas Vingegaard og company endnu. Og om 3 minutter, der begynder manden, som det hele handler om, for mange andre end alle os, med rødbedefarvet pas og klaphat. Det er Tadej Pogacar, der skal afsted. Og det er, mens Mathias Skelmose har en defekt og bliver sat fra en lille trackholdet. Jeg tror faktisk, han skal have en ny cykel. Han kigger og kører på bilen. Bilen åbner, døren åbner på bilen. Holder ind til siden Mathias Skelmose. Og med det, så er hans klassement allerede slut. Han har nok drømt at holde sig inde i kampen sammen med Juan Ayuso, spanieren, som er holdkaptajn. Den lille fordel ved det her er, at det måske giver Mathias Skelmose lov til at køre lidt efter nogle etaper på et senere tidspunkt. Men det er fremtiden lige nu, altså ny cykel til Mathias Skelmose. Og på den måde, ja, så er der altså drama overalt i Barcelonas gader lige nu.

0: Passenger fra Alex Warren.
1: Lige nu billeder af den kære Tadej Pogacars popo og ettallet på ryggen. Den forsvarende mester jagter sin Tour de France-sejr nummer 5, og dermed en plads i en meget, meget eksklusiv klub med nogle af cykelsportens aller største navne, ikke at han ikke allerede er oppe i blandt dem. UAE Team Emirates sidste hold sendt afsted, og dermed så er der ikke flere, vi venter på. Til gengæld overraskende nyt ude fra ruten ved mellemtid nummer 2 af Red Bull-borer Hans Grohe, holdet med Florian Lipovic og verdensmesteren i enkeltstart Remco Evenepoel 12 sekunder efter Mathias Skelmose og Mads Pedersens Little Trick-mandskab, som har sat bedste tid foran Sagrada Familia. Jeg kigger lige op på listen og kan se, at vi har fået Visma Liseberg og Jonas Vingegaard forbi første mellemtid. De er et enkelt sekund efter. Det er allerede efter 5 minutter og 25 sekunder. Så det siger ikke så meget endnu. Det er først, når vi kommer hen ved Sagrada Familia, og derefter, at vi begynder at kunne sige noget om, hvordan det går for holdet, der er klædt i gult og sort, hvor Jonas Vingegaard har den her efterhånden ikoniske Dannebrogshjelm. Resten sidder med sådan nogle sølv hjelme, der skinner i solen. De kører på sorte cykler med de her fantastiske flade, eller undskyld, fyldte hjul på bagkæden. Lige nu kører jeg så op mod Sagrada Familia og den anden mellemtid. Hvis vi kigger helt op i front, så er det stadigvæk Juan Ayuso, der sidder der. Mads Pedersen, han er også midt, og Little Trek, de kæmper for at sætte ny bedste tid heroppe på Montjuic.

0: David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Vi har meget mere fra Tour de France efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vi, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kollegaer har han hele ugen til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Her tager de blandt andet spildevandsprøver og laver interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og de viser, at forbruget er stigende. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han. Fejringen af USA's 250-års fødselsdag i dag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor paradesejlads med traditionelle sejlskibe og flådefartøjer fra mindst 22 lande. Men andre steder i landet, der har varmen sat en stopper for i hvert fald en del af fejringen. I Washington, hvor international korrespondent Stephanie Suryk er, har man aflyst en stort anlagt parade.
2: Jeg står lige her, hvor der skulle have været afholdt netop nu en halvanden time lang festlig parade, der skulle markere 250-års jubilæet med tusindvis af deltagere, musikere og andet fra hele USA. Den parade er simpelthen blevet aflyst på grund af kædebølgen i Washington.
1: Og det er altså i dag præcis 250 år siden, at en række britiske kolonier i Nordamerika blev erklæret uafhængige af Storbritannien, og USA blev grundlagt. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med to fronter på landjorden til i højere grad at foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter dagens angreb, hvor Ukraine har ramt en olieterminal i Sankt Petersborg. Det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne. Først på dagen, og der kan måske komme lidt regn her, men ellers så holder det tørt i morgen, og der kommer sol og skyer sådan lidt på skift i løbet af dagen. Radioavisen i denne omgang var med Anders Weber.
4: Det her er P4.
0: Tour de France første etape, holdtidskørsel i Barcelona. Skader, vi har fået Visma Lisabike og Jonas Vingegaard forbi anden mellemtid, og det er i den hurtigste tid af alle indtil videre.

0: Det er turen på P4. Du lytter til, vi sidder hernede i Barcelona. Jeg tror lige, at vi havde et lille tekniske udfald. Havsborg, det er vilde ting, der sker lige nu. Visma er altså med den hurtigste tid ved anden mellemtid, og de er altså også foran UAE Team Emirates, der har mistet to rytter allerede. Niels Pollitt, som vi ellers holder meget af her i programmet, og Adam Yates er faldet fra, hvorimod vi skulle helt ende med 5 km tilbage, før Visma de tabte deres første rytter, den italienske tempospecialist Eduardo Affini. Lige nu billeder af Remco Evenepoel i sin verdensmester trikot på vej op mod målstregen. Han har 14 sekunder, 13 sekunder, 12 sekunder til Filippo Ganna. Han vil så gerne have den her sejr. Remco Evenepoel kan nå det. 8 sekunder, 7 sekunder, det bliver meget, meget snært, men han har det ikke. Han har det ikke i sig. Han når ikke italieneren. Der løber tiden ud for Remco Evenepoel, som også har smidt sin holdkammerat Florian Lipovic. Det bliver stadigvæk en god tid for tyskeren, men han kommer ikke til at slå italienske Filippo Ganna. Kommer ind i den tredje bedste tid, for er der en mand, der har sat en overraskende god tid, så er det spanieren Juan Ayuso, som simpelthen han åd sig selv så meget, som jeg sjældent har set noget lignende kørte op i den næst hurtigste tid. Men indtil videre, så er der altså ikke nogen, der kan slå det kæmpe store, stærke muskelbund af et menneske, som der er Filippo Ganna, der lige nu sidder i hot seat i sin italienske mestertrøje, mens vi så ser, at Jonas Vingegaard nu er på vej op af Montjuic-stigningen. Den første af de to stigninger, der er. Der er 3 kilometer tilbage, og han har stadigvæk 3 holdkammerater med til at hjælpe sig. Jeg begynder at få en fornemmelse af, at det her, det kan blive godt. Det kan blive rigtig godt, Morten Havsborg, for ved mellemtid nummer 2, der er UAE nu 7 sekunder efter Jonas Vingegaard og resten af Visma Lisa Bike, der selvfølgelig også har sat hurtigste mellemtid ved tredje mellemtid nu.
1: Og så tager vi sådan et lille geografisk spring, eller et lidt længere et af slagsen. Vi skal nemlig videre til VM i fodbold, hvor der er gang i opgøret mellem Canada og Marokko. Det bliver afviklet i Houston hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Og vi er 7 minutter inde i turneringens første ottendedelsfinale, Canada mod Marokko, et kanadisk landshold, som jo altså er en af 3 værter ved den her VM-slutrunde, og som til trods for, at det her det bliver afviklet i en vaskeægte marokkansk heksekedel i det sydlige Texas, er kommet klart bedst i gang med det her opgør. 3 hjørnespark, optræk til chancer, en enkelt afslutning fra Jonathan David, den store angrebsprofil fra Juventus for kanadierne. Men indtil videre efter 7,5 minutter spil, så er det fortsat målløst i den første ottendedelsfinale, altså Canada mod Marokko.

0: Stella Lefty og nummer Boston direkte til Jonas Vingegaard i gang med første etape af Tour de France, Emil.
1: Matteo Jørgensen, Jonas Vingegaard, sløjtnant har lige slået ud, og nu er David Picantoli lige lavet en lille, meget kort føring, ligesom lanceret Jonas Vingegaard. Nu rejser han sig op i sadlen, sætter Picantoli, og nu kører han alene mod mål. Jonas Vingegaard, der er et minut op til Filippo Gannas tid, hvis det er, han mangler 500 meter. Jonas Vingegaard bliver stående, sætter sig ned igen, armene ikke i bøjlen, men til gengæld ude på styret. Der ligger han sig ned i bøjlen igen, Jonas Vingegaard. Han er ved at køre en rigtig, rigtig flot tid, men er det nok til at slå Filippo Ganna og Ned Companieniers? Det ved vi om 45 sekunder. Det, der også er meget vigtigt, det er, kan han tage lidt tid på Tadej Pogacar? Det bliver jo ikke mange sekunder, men hvis Jonas Vingegaard, han kan komme ned og køre i defensiven her, hvor han må overhale en Red Bull Bora, hans groverytter, der ligger i vejen. Jonas Vingegaards ansigt får trukket i smerte. Han har et pink plaster hen over næsen. Sin røde hjelm kommer op på opløbsstrækningen nu. 25 sekunder, der er 150 meter tilbage. Jeg tror faktisk godt, han kan nå det, Jonas Vingegaard. Skal han ind og komme ind i ny bedste tid? Måske tage en etappesejr, Jonas Vingegaard, danskeren, som har hele nationens forventninger liggende på skulderen. Der er 13 sekunder tilbage, 12 sekunder tilbage. Jonas Vingegaard på vejen mod stregen, der han kører over 8 sekunder hurtigere end Filippo Ganna. Jonas Vingegaard ind i ny bedste tid, og med det så sætter han to tykke, kæmpe tykke og fede streger under, at han kommer ind til det her Tour de France med ild i øjnene, blodsmag i munden og en jagt efter den der gule førertrøje, som han mener, at Tadej Pogacar har stjålet fra ham de sidste to år. Jonas Vingegaard, mine damer og herrer, lige nu i ny bedste tid. Vi har 3,7 km tilbage for Tadej Pogacar, der stadigvæk har tre holdkammerater tilbage, så det er for tidligt at juble endnu, men ved mellemtiderne, der har Visma og Jonas Vingegaard altså været hurtigst, men der, hvor man virkelig kan vinde noget, det er på de sidste to bakker, og det er dem, Tadej Pogacar, han rammer lige nu.

0: Samba med Undressed, Vingegaard eller Pogacar, det finder vi ud af nu, Emil.
1: Der er under en kilometer tilbage for Isaac Del Toro, den meksikanske mester i linjeløb, og de tog i øvrigt også i enkeltstart. Han har lige nu sin holdkaptajn Tadej Pogacar liggende på hjul, favoritten til at tage den samlede sejr i turen igen i år. Men hvor lang tid kan han hjælpe med at køre der lead-out? Der er 55 sekunder op. Jeg synes, det ser udmærket ud. Og der trækker Del Toro ind til siden Tadej Pogacar. Han ligger sig i front, og nu sætter han tempo på, sætter sin meksikanske holdkammerat, sin protégé, fordi der er kun 40 sekunder tilbage. Han kan kigge op mod 500 meter mærket. Men der er stadigvæk 500 meter tilbage, 35 sekunder. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid Jonas Vingegaard har brugt på at køre det her. Det tror jeg nemlig heller ikke, Havsborg. Det ser ud som om, at Jonas Vingegaard, han skal køre sig i gul på første etape af Tour de France her i Barcelona. 25 sekunder. Der er stadigvæk mere end 300 meter til mål. Han når det ikke, Tadej Pogacar. Han bider sit ansigt i grimasse. Vi kan ikke se hans øjne. De er tonede, de der solbriller. Han har på sin enkeltstart hjelm 15 sekunder tilbage. 21 minutter og et halvt. 21,5 minutter har været afsted nu. 10 sekunder tilbage. Stadigvæk ikke i mål for Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard på vej i gult, mine damer og herrer. 5 sekunder, 4 sekunder, 3 sekunder. Han når det ikke. Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her i Barcelona. Han taber tid nu. Pogacar 6 sekunder, 7 sekunder, 8 sekunder, 9 sekunder og 10 sekunder. Det er altså en første plads til Visma Lisa Bike i form af Jonas Vingegaard. Danskeren tager sin femte etappesejr i sin turkarriere og giver sig den perfekte start i kampen om at genvinde det her løb, som er hele hans fokus, hele holdets fokus. Og det er altså ikke siden 2024, vi har set ham vinde en etape. Den går til holdet, det er en holdtidskørsel det her, men det her, det var et perfekt eksekveret holdløb fra Visma Lisa Bike, og det var en perfekt præstation af Jonas Vingegaard. Og i morgen, der kommer alle verdens medier til at handle om, har vi undervurderet ham, den stille dansker, familiefaren fra det nordvestlige Jylland, Jutland in Danmark? Og det tror jeg godt, vi kan sige. Ja, det har I. Mine damer og herrer, Jonas Vingegaard i den gule førertrøje.

0: To Heaven, Jonas Brothers. Stor dansk dag i Barcelona. Jonas Vingegaard hurtigst på den første etape på holdtidskørslen. Og hvis du citerer lige frit, Emil, hvad du sagde, nemlig at nu vil alverden sygt interesseret sige, har vi undervurderet danskeren? Og så sagde du, ja, det har I. På det gule barometer har du givet 20% sejrschance til Jonas Vingegaard.
1: Nej, jeg synes, det er. Nu synes du godt, at vi kan svælge lidt i det gode humør, Havsborg. Det er rigtigt nok, at jeg kun har givet Jonas Vingegaard 20% chance for at vinde turen i år. Men det er jo at høre også med til sandheden, og jeg synes, det er meget tidligt, at du begynder at kaste grus i maskineriet. I dag skal vi jo fejre en dansk etapesejr,
0: ja,
1: en gul fører,
0: tror jeg.
1: Men prøv at høre. Det bliver jo stadigvæk i de store bjerge, det her. Det skal afgøres. Men det her, det er en perfekt indikation for, at det her Tour de France, det bliver heldigvis tæt, og det var præcis det, vi havde drømt om.
0: Og noget, jeg også bemærkede, fordi vi har jo set ryttere i dag komme ind over målstregen og nærmest kaste sig til jorden og ligge i skyggen af lastbiler og busser, ikke? Hvor fred. Og så ser man, hvordan Jonas Vingegaards mandskab der, Visma Indirbike, de står sådan i en klynge og slår hinanden på skuldrene og siger, det er jo godt klart, det her.
1: Ja, jeg vil sige, jeg så også Isaac Del Toto og Pogacar, de smilede også begge to, så tydeligvis har der været lidt hos de helt store, altså de sidste kom i mål for i dag, det er to af Pogacars holdkammerater, og med det så er første etape jo sådan set slut, og bare lige hvis du lige har tændt din radio, det er altså Jonas Vingegaard, der kommer til at køre i gul i morgen, når rytterne igen skal køre rundt herinde, faktisk på præcis den samme bakke. Så det er en stor dag, Havsborg, for dansk cykelsport, det her.
0: Jeg bemærkede jo, at da Jonas Vingegaard kører over målstregen, så inde i tv-billedet er der så et marokkansk flag lige ved målstregen, der blafrer i vinden. Og det er der jo en god grund til, fordi der bliver spillet 8. finale ved VM i fodbold. Så det er jo netop Marokko, der er i kamp mod Canada. Den kigger du ud på, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er et marokkansk hold, der er i ekstreme problemer. Jeg skal nok lige komme forbi det. Lige nu et frispark til kanadierne. Kommer ind i straffesparksfeltet. Det har han så styr på derinde, Yacine Bonneau. Men der er flere grunde til, at jeg siger, at de er i kæmpe problemer. Det har været Canada over det hele den første halvdel af den her første halvleg i 8-delsfinalen. Og de har haft store chancer, særligt en til Tani Oluwaziye, der smart lige trækker bolden med under fodsålen, snyder Redouane Halhal ned i det marokkanske forsvar. Så skal der en kæmpe stor redning fra Yacine Bonneau, den kanadisk fødte marokkanske målmand. I øvrigt også en speciel kamp for ham. Han er født i Quebec, den franske del af, den fransk talende del af Marokko. Men nu endnu mere salt i såret, fordi Ismaël Saibadi, den aller største profil på det her marokkanske hold, ham der laver målene, ham der har lavet 3 mål indtil videre ved VM, han er udgået med en skade, og så er Sofyan Rahimi, der spiller i de Forenede Arabiske Emirater i øvrigt, kommet på banen i stedet for. Vi snakker altså ud med en nykåret Bayern München-spiller, nyslået Bayern München-spiller, man vil, og så ind med en spiller fra UAE, altså de Forenede Arabiske Emirater. Det svarer lidt til, at Jonas Vingegaard måtte trække sig fra Tour de France, for at man så i stedet for skulle forsøge at vinde Tour de France med Thor Hushovd. Det er der, vi er. Så store problemer for forhåndsfavoritterne i det her opgør fra Marokko. Vi har spillet 2 år 23 minutter. Der står stadigvæk 0-0 i Houston.

0: Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Og lige nu på P4, ja, der har I været vidner til en stor dag for Visma Lisa Bike. Visma Lisa Bike selvfølgelig, og derudover også Jonas Vingegaard, der altså har kørt sig i den gule trøje. Nu retter vi efterhånden fokus mod VM i fodbold. Første 1/8-delsfinale i turneringen. Det er Canada mod Marokko, og det er et marokkansk hold, der allerede midtvejs i første halvleg har mistet deres store stjerne, der nu sidder nede på bænken med trøjen over sit hoved. Ismail Saibadi gået fra banen i det her opgør. Færdig for i dag. 27 minutter spillet. Det er fortsat målløst i Houston.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren.

0: Mumle med 4 uger. Og med det, så kan vi konstatere, at lige nu puster Jonas Vingegaard ud af munden og tager det her moment ind med den der ikoniske løvebamse højt løftet over sit hoved og ikke mindst en meget, meget flot gul trøje på sin overkrop. Der kaster han buketten ud, og Jonas Vingegaard, han er den første mand iklædt den gule førertrøje i Tour de France 2026, og i morgen, ja, der får han lov til at starte på anden etape iført den selv samme, og med det, Morten Hausborg, så er turen ikke bare i gang. Den er rigtig godt i gang.
1: Men det var en afslutning på første etape. Noget, der ikke er slut endnu, det er 8. delsfinalen ved med fodbold mellem Canada og Marokko. Mathias Jakobsen, vi skal nok have det sidste første halvleg for dig nu.
2: Ja, det nærmer sig i hvert fald. Vi har lige taget øl på tillægstiden, sådan set. Vi har fået lagt 6 minutter til, så jeg tror ikke, jeg får lov til at køre den hele vejen til slutfløjt her, trods alt. Men jeg har en eller anden fornemmelse af, at man, trods det jo egentlig skulle være USA, man fejrede i dag her i Houston, 4th of July, altså 250 år siden vedtagelsen af uafhængighedserklæringen i 1776, at man egentlig også fejrer Tour de France begyndelse og Jonas Vingegaards forrygende start, fordi det er altså ostemads galore. Og jeg siger ikke, Jonas Vingegaard, han elsker ostemader, men det er jo gule kort i fodbold, og vi har fået 5 af slagsen i den her første leg, hvor temperamenterne flere gange er kogt over, og en af grundene er selvfølgelig også, at marokkanerne er hårdt ramt af, at den store profil Ismaïl Saïbadi har forladt banen allerede midtvejs i første halvleg med en skade. Spørgsmålet er, hvis Marokko går videre, jamen er han så klar til en kvartfinale, som jo skal spilles mod enten Paraguay eller Frankrig i Foxborough op ved Boston den 9. juli. Den tid, den glæde for marokkanerne, hvis det kommer dertil. Jeg synes stadigvæk, det har været Canada, der har været det bedste hold i første halvleg. Vi har 5 minutter tilbage af 6 tillægsminutter. Canada-Marokko, det er fortsat 0-0.

0: Drømmefanger, her var det Mille. Sammen med uro, der er jo blevet lagt noget til første halvleg af VM-kampen mellem Marokko og Canada, Mathias Jacobsen. Men I kan vel efterhånden skimte målstregen?
1: Ja, lige præcis. Der er ingen gule trøjer, men masser af gule kort. Altså 2 minutter tilbage af 6 tillægsminutter. Marokko får en gang skyld på bolden oppe på kanadiernes banehalvdel. En enkelt afslutning har jeg noteret mig til. Ja, de marokkanske forhåndsfavoritter, VM-semifinalisterne fra for 4 år siden i Katar. Altså, det var et spark fra 30 meters afstand fra den indskiftede Sofiane Rahimi, der altså til nye lyttere er kommet på banen i stedet for den store angrebsprofil Ismail Saibadi, der jo for ganske nylig skrev under på en aftale med FC Bayern München. De tyske rekordmestre altså skal gøre sin eller slå sine folder i den tyske Bundesliga, Champions League og alt det der fra den anden side af sommerferien. Her et indkast til marokkanerne. Det virker lidt som om, at begge mandskaber nu har indstillet sig på, at det bliver målløst efter første halvleg. Og jeg tænker også, at det bliver fint for Michael Oliver lige at komme ned og strække lidt ud i særligt højrearmen, som han jo har haft hævet flere gange i løbet af det her opgør med gule kort, altså mellem fingrene dernede. 3 gule kort til Marokko, 2 til Canada og flere gange, altså masser af skamysler nede på banen. Og en af sekvenserne, der kostede altså gule kort til både anfører Achraf Hakimi fra Paris Saint-Germain og også Canadas venstre bak Richie Larria. Og dermed altså nu endnu et hårdt frispark hernede, og skal det koste et gult kort mere? Michael Oliver, han går lige og tænker lidt, ja ved du hvad, det skal det da. Det skal da koste et gult kort mere den her gang til Stuttgarts Bilal Elkanush, venstrekanten, som også kommer i Michael Olivers sorte bog her med 40 sekunder tilbage af første halvleg. En første halvleg, der jo startede rigtig godt, synes jeg, for kanadierne. Masser af chancer, hjørnespark. Og ja, optræk til mål i den grad, det var kun en kæmpe redning fra Yassin Bono, født i Canada, altså den marokkanske målmand født i Quebec, som det skal op med måske en af VM's bedste redning, fodparade i sekvensen over for Oluwaseyi, der skulle have scoret til 1-0 for Canada. Det er kun på grund af den der kæmpe redning, at der ikke er scoret i den her første halvleg. Marokko har ikke været tæt på Canada. De må gå ned og tale i kabinen om kort tid med landstræner Jesse Marsh om, at det her det har været en perfekt første halvleg. De mangler bare et mål, og jeg vil sige, hvis favoritværdigheden den lå hos marokkanerne inden det her opgør, så synes jeg altså, at den er tippet nu, hvor vi går til pause i Houston. Canada, de er ikke foran, men de er ovenpå, synes jeg, Canada-Marokko, det er 0-0 efter første halvleg.

0: another girl.
1: Lucas Graham to Know a Girl. Vi har fundet en vinder i dag. Vi skal vinde flere. Ja, kom, hvad har du at sige?
2: Vi har jo oplevet mange gange det her med, at Tadej Pogacar, han tager sig af den gule fører, tror jeg egentlig også har den prikket, og så skal Jonas Vingegaard køre det som sådan en form for straf. På den måde er alle tingene vendt om i dag, fordi man satte ligesom en tid for den nederste del af bakken og så op, og det er åbenbart Tadej Pogacar, der har kørt den hurtigst, så han går ikke herfra uden at skulle igennem hele det store mediecirkus, som jo altid er den store fordel ved at køre i gul. Tadej Pogacar, han er i prikker og skal køre i den igen i morgen, når vi skal køre fra Tarragona her til Barcelona.
1: Og sådan et mediecirkus, det er jo en naturlig del af det, når man udmærker sig og sejrer. Der er jo ikke rigtig noget større mediecirkus forbundet med at vinde i konkurrencen Schøning mod Feltet, hvor det jo handler om for lytterne at byde ind på, hvem de tror, der vinder dagens etape, men de kan ikke vælge den rytter, som du, Emil Schøning, har peget på som det første. Og du sagde jo i dag, efter du har brugt dage på at tænke over situationen, at det ville blive Tadej Pogacar. Det blev det så ikke.
2: Og ved du hvad, jeg har det fint med at tabe. Ja. Jeg var lidt i krise, da det synes som om, at det var Filippo Ganna, der ville vinde, ja, som du har siddet og sagt. Det har du sagt til mig, jeg ved ikke hvor mange gange. Og det kunne jeg jo ikke leve med, at vi skulle sidde og spise aftensmad, hvis du havde den på mig.
1: Så
2: bare det, at han kom foran Ganna, der er sådan godt. Alt er godt. Ja. Jonas Vingegaard, han vinder, og det betyder selvfølgelig, vi så jo sms'erne.
1: Der var masser.
2: Der kom altså uendelige med bud på Jonas Vingegaard, men det er jo vigtigt, Janus Duus Larsen, at have en hård dommer. Og dem, der ikke kender Janus, vi kalder ham jo den smilende dræber. Han er positiv, han er glad, han er altid sød og rar. Han er sindssygt god mod dyr, hvis I har sådan et. Men når det kommer til sådan noget her, der er Janus, han er ikke bare hård, Havsborg. Han er benhård. Og Janus, du har en vinder til os.
3: Det har jeg. Og jeg vil faktisk sige, at Havsborg, kan du huske, du sagde, at der var en, der allerede var kommet med et bud før tid, så den jo ikke talte, fordi du ikke havde sagt endnu. Ja, det var en, der havde gættet på Jonas Vingegaard. Så det er ikke vinderen. Vinderen er i stedet for Anna i sofaen i Charlottenlund.
2: Det lyder som et dejligt sted at kunne lige om lidt bryste sig at have vundet en turen på P4 mulepose, som bliver sendt afsted i en ruf.
1: Og den gode nyhed, det er i morgen. Gør vi det hele igen.
2: Og jeg kan ikke afvise, at jeg ikke byder på Pogacar igen.

0: Rowan med Good Luck Babe. Så er det slut for turen på B4 for i dag. I morgen, der er vi tilbage i din radio fra klokken 15 og hele vejen frem til klokken 18. Men du har jo VM på P4 at se frem til herefter Radioavisen. Men først kommer nyhederne, for klokken er 20.
1: Det blev en drøm af en start på Tour de France for Jonas Vingegaard, da han kørte første etape, som sluttede for kort tid siden. Han drønede nemlig lige i den gule førertrøje på dagens holdtidskørsel. Det er hans 28. gule trøje, og det er Sportens Emil Schøning. Du har kommenteret etappen på P4. Det var jo altså en fremragende start. Hvad gjorde Vingegaard og hans hold, der, for at det skulle ende så godt?
2: Ja, men Visma Lisabike, som Jonas Vingegaards hold hedder, de havde udtaget et hold, der virkelig var godt placeret og godt bygget op til at køre sådan en her holdtidskørsel, og de eksekverede bare planen til UG, kryds og slange, og derfor, jamen så skulle Jonas Vingegaard bare i gåseøjen lave en god præstation op ad den sidste bakke, så ville han køre ind i en rigtig god tid, og det viser sig, at den tid, den var god nok til at køre i den gule førertrøje.
1: Og betyder det så, at vi kan skrue lidt op for forventningerne til, at han også kan vinde hele løbet?
2: Her er det gyldne ord nok lidt, fordi det er jo trods alt bare en 19,6 km lang holdtidskørsel i Barcelonas gader. Vi skal op i de høje bjerge, vi skal i Pyrenæerne, vi skal i Alperne, og det er der, hvor Tour de France bliver vundet. Men det her, det er vigtigt for selvtilliden, og det er vigtigt for den interne dynamik mellem de to store kombatanter. Så i dag, da tog Jonas Vingegaard en lille sejr, er han favorit til at vinde turen? Det er han ikke, det er stadigvæk Tadej Pogacar.
1: Tak for det, det er Sportens Emil Schøning. For bare 2 måneder siden blev Danmarks 2 første marinenationalparker indviet i Øresund og Lillebæk. De skal gerne genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger 3 havbro, som Naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Og havbroene udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Margær, siger, at påvirkningen er markant.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Men hos Dansk Akvakultur, der er brancheorganisation for havbrugene, siger direktør René Christensen, at han ikke forstår kritikken.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Stadig sol her der i de nord- og østlige dele af landet, men ellers mest skyde med lidt regn hertil. P4. Du

0: Ariana Grande med nummeret Interview.
1: Du lytter til VM på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og så er vi altså i gang med noget, vi kender fra sådan en slutrunde her. Vi er nået til 8.-delsfinalerne. Det er sådan et dejligt tal. 16.-delsfinalerne, vi skulle lige vende os til dem. Nu er vi altså nået en mil længere ind i turneringen, og vi har den første af sin slags her til aften. Har en der fornøjelse, Rikke, af at løbe direkte ind i en kamp.
0: Ja, og sikke en fed kamp, vi løber ind i. Ja, ja, der står 0-0. Men masser af gule kort. Det betyder, der har været drama. Canada, der åbenbart leverer en brandfed første halvleg. Godt nok uden mål, men de har spillet sindssygt godt. Og så Marokko, der måske lige har brug for den her pause til at opse lidt i anden halvleg. Men Mathias Jakobsen, du er på stadion, og for mig så lugter det her i den grad af en fed anden halvleg.
4: Ja, det lugter også af røde kort, altså, fordi nu er du jo også inde på det, eller I er inde på det, det her med de mange kort. Altså Michael Oliver, han er jo fra England, men han har godt nok været dommernes svar på Oprah Winfrey her i første halvleg. Det er bare, du skal have et gul kort, du skal have et gul kort, du får et gul kort. 6 gule kort, 4 til Marokko, som har haft meget, meget svært ved at styre temperamentet, synes jeg, i første halvleg gennemgående. 2 til Canada, de har sådan haft lidt lettere ved det, og de gule kort hos dem er kommet i forbindelse med skamysler, hvor man så alligevel lige har haft svært ved at holde sig selv i skinnet. Og så vil jeg så sige, at jeg forstår godt frustrationerne hos marokkanerne. Nu har vi jo lige fået spillerne på banen, vi skal have gang i anden halvleg lige om meget, meget få sekunder. Men kort inde i første halvleg, cirka midtvejs i første halvleg, hvis ikke man hørte med i turen på B4, hvor vi også lige var herude et par gange her i Houston, der måtte Ismaël Saibadi, Bayern München, den nye udnævnte Bayern München-spiller, lige skiftet fra PSV, anfører han, ikke angriber, og stor profil på det her marokkanske hold. Han måtte udgå med en skade, og det er lidt som om, at det er de svært ved at acceptere, marokkanerne. Så vild intens kulisse også, altså rigtig mange marokkanere, også godt med kanadier, men generelt en marokkansk hjemmebane her i det sydlige Texas, i Houston på 4th of July, altså USA's fødselsdag. Det er jo 250 år siden vedtagelsen af uafhængighedserklæringen, altså i 1776, det blev det også vildt senere, fordi der skal der spilles fodbold i Philadelphia, og det er stedet, hvor det hele det foregik dengang i 1776. Det bliver også vildt og voldsomt. Men nu har vi fået sat gang i anden halvleg. Det er altså den første 8.-delsfinale ved det her VM. Vi skal have en vinder. Aktuelt så har vi ingen. Det er 0-0 mellem Canada og Marokko.
3: Og det er altså en kamp, som vi kommer til at følge lige her i VM på P4. Vi skal nok give dig, når der forhåbentlig kommer nogle mål. Eller hvis der kommer flere gule kort, vi kommer tilbage til Mathias. Lige om et øjeblik.

0: søn, sammen med Rasmus Seebach, med Sprækker.
1: Mathias Jacobsen, jeg stiller dig et spørgsmål nu, som jeg regner med, at du kan svare på, fordi det er sådan, du er. Hvor mange kampe har du dækket her under VM indtil videre?
2: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. 12 må
1: jeg
2: det være
1: det.
2: Nu.
1: Jeg vidste det.
2: Ja, 12 er det, men jeg er ikke 100% sikker, men det er også på 2,5 uge. Så.
1: Du er ved at være godt deroppe af. Altså, ja. Stemningen her til aften i kampen, du følger Canada, Marokko, det må være en af de mest intense.
2: At det larmer virkelig, og det er især de marokkanske fans, som der er klart flest af os, der pifter, når Canada har bolden, og når dommer Michael Oliver laver en fejlkendelse, ifølge dem i hvert fald, og så jubler de lige så snart kanadierne, eller undskyld, når marokkanerne får bolden. Du fik jo et nyt gult kort til stor tilfredshed for de marokkanske fans den der gang. Det er 7. i opgøret, selvom vi kun er 4 minutter inde i anden halvleg. Gult kort til Lygte Fouchrolle, den kanadiske midterforsvarer fra Quebec. Nu er Saf Hakimi med bolden tilbage i feltet her, og det er målet! Og så kan I høre jublen! Det er Marokko, der bryder dødvandet. En forrygende frisparkskombination. Ashraf Hakimi, der spiller den ud på kanten af straffesparksfeltet, hvor Asedin Onahi, han klapper til bolden. En af dem, der har fået gul kort. Det kan han være ligeglad med nu. Det begrænser ham selvfølgelig til, at han bliver nødt til at holde trøjen på, selvom han helt sikkert har lyst til at smide den her. Han nøjes med at løbe ud mod bænken og fejre det her, som om Marokko, de allerede er videre til kvartfinalen. Det er de ikke, men de er på vej derhen mod. Vi fik brudt dødvandet her 5 minutter ind i anden halvleg. En forrygende scoring, og Asedin Onahi med en scoring for Marokko, der selv antænder de her publikummer i Houston. Værsgo, mine damer og herrer. 1-0 til Marokko mod Canada.

0: Spillerne fra Canada har det sådan her. Forhåbentlig er hans tilstanding for Elton John, og ikke helt har givet op endnu.
1: Jo, der er heldigvis næsten en helt anden halvleg tilbage. Det var da meget godt for Marokko, Mathias Jakobsen, med den der pause. Det var tydeligvis tiltrængt.
2: Ja, det var det da i den grad også tiltrængte oprejsning for Asselin Unahi, som jo for ganske få uger siden rykkede ud af La Liga sammen med Girona. Det er ellers tidligere i hvert fald storsatsende spanske mandskab, som jo har samme ejer som Manchester City og har været med i Champions League for inden for de seneste år også. Nu skal de ned og spille Segunda Division, som det hedder i Spanien, og her er altså en træffer fra Asselin Unahi, og det var sådan en, man har øvet på træningsbanen, altså som marokkaner, og så er det jo skønt at se, at det lykkes. Kæmpe forløsning også for, ja, for landstræneren selvfølgelig at se, at sådan en dødbold der, der lige spiller, og så kommer man foran i en kamp, hvor man egentlig har været det næst bedste hold, men så til gengæld også ris til egen rumpette for kanadierne, der jo havde chancerne i første halvleg, særligt Tani Oluwaseye, der havde en kæmpe chance efter at have været et kvarters tid spillet, eller sådan noget i den dur, hvor han lige får trukket bolden med sig bag om ryggen under fodsålen og snyder det marokkanske forsvar, inden der kommer en kæmpe redning fra Yassine Bono, og så er historien så bare ved at gentage sig fra for små 4 år siden i Qatar, hvor Marokko, de havde en solid defensiv, de kom hele vejen til semifinalen, og en af årsagerne til det, ud over den gode defensiv, var så, at når defensiven den svigtede, så havde de Yassine Bono inde mellem stængerne, den nu 35-årige marokkanske landsholdskeeper, som er kurios nok født i Quebec i Canada. Nu kommer kanadierne her, et indlæg bliver afvist derinde. Mit formål er, at det er kæmpestore midtbanetalent Ayoub Bouati, 18 år gammel, den yngste spiller nogensinde til at debutere i en UEFA-turnering, og så lynhurtigt den anden vej, Marokko holder op, hvor det her opgør, det er blusset fuldstændig op nu med 2 hold på banen, der gerne vil angribe her i hjørnespark til marokkanerne. Det her, det er langt fra slut. Vi har stadigvæk 35 minutter tilbage, plus formentlig en masse tillægstid. Jeg kunne altså også godt forestille mig fortsat, at kanadierne kommer tilbage i det her opgør, selvom de indtil videre ikke har været dygtige til at omsætte de muligheder, de nu engang har haft. Jeg ved ikke med jer, skal vi lige tage det her hjørnespark med måske?
1: Det er jo dig, så selvfølgelig skal vi det.
2: Ja, det er nemlig special. Det er lige præcis en Mathias Jakobsen special, et hjørnespark, og det er Ashraf Hakimi, assistmageren altså, til 1-0-målet, hvor det så var på frispark, men ude i samme side, højre side. Spørgsmålet er, at man også kan finde en holdkammerat på det her hjørnespark. Høje folk, der kommer med frem. Redouane Halhal, forsvarsspilleren, altså midterforsvaren, og det samme med kollega Issa Diop, som jo altså blev den store helt, da han udlignede til allersidst mod Holland i 16-delsfinalen, inden de vandt i straffesparkskonkurrence. Hjørnesparket her, det får det ikke super meget ud af, den ender over i modsatte side, og så falder marokkaneren her over sine egne ben, og det giver et målspark dernede til Canada. Men huhaj, hvor det går. Vi er 10 minutter inde i anden halvleg, der står 1-0 til Marokko mod Canada.

0: alt med. Sætter alt på spil her i VM på B4, hvor vi har ramt 8-delsfinalerne.
1: Og lige nu der er det altså Canada, der er i problemer. Et mål bagud til Marokko. Mathias Jacobsen, hvordan har de taklet det indtil videre?
2: Ja, de prøver at trykke på, men det lykkes ikke super godt at have et langt indkast, som så ender ude i højre side på ny ude hos højre bakke Alistair Johnston. Og så mister de bold det her til marokkanerne helt ned omkring det ene hjørneflag. Marokko prøver at låse den væk, men så erobrer de den så igen dernede. Steven Eustachio, forrygende navn, og i øvrigt også manden, der
0: og
2: var den store
0: held.
2: Eustachio, ja, lige præcis. Han er faktisk født og opvokset i Portugal, så jeg er ikke sikker på, at det hedder, altså han hedder Eustachio helt korrekt.
1: Jeg ved jo, du er god til at tale portugisisk, ja. Mathias, der har du givet os et par smagsprøver på en gang.
2: Eustachio.
0: Ja. Nej, det er altså pimsekejlegej, det der vi har. Nej, jeg snakker så meget om det.
2: Her vil det have sig et straffespark i øvrigt, kanadierne. Hvad bliver det? Det bliver til en offside-kendelse, så uanset om der var en forseelse inde i straffesparksfeltet eller ej, så får de ikke noget straffespark. Til gengæld en marokkaner, der ligger dernede i eget straffesparksfelt. Det er så uden for straffesparksfeltet trods alt, men han ligger og tager sig til skulderen. Det kan godt være endnu en skade til Marokko. Det skal de så lige lære at løse, eller finde ud af at løse på en eller anden måde, fordi de har jo, som nævnt tidligere, allerede mistet den allerstørste profil. Altså Hakimi, han er en stor profil også, men Ismaïla Saïbadi, manden med 3 VM-scoringer indtil videre. Men indtil videre i det her opgør, så har det så været okay at undvære ham, for de har trods alt scoret. De har fået netmaskerne til at blafre som det eneste mandskab. Azedine Onahi, der har altså scoret her kort inde i anden halvleg. Det er også stadigvæk status her efter en time spil, at Marokko lige nu er på vej i kvartfinalen. Huha, de fører 1-0 mod Canada.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: VM i fodbold er jo efterhånden gået ind i den der fase af turneringen, hvor neglene de forsvinder relativt hurtigt, selv på neutrale seere og lyttere. Det er virkelig neglebidende spændende. Og også den her 4th of July i Houston, hvor vi jo er, ja, omkring klokken 1:30 på eftermiddagen. Og det er Marokko mod Canada, 1/8-finalen. Og det er marokkanerne, der stadigvæk fører med 1-0 mod Canada.

0: dig derude, og thank you i en kamp, hvor der er alt at tabe, alt at vinde.
1: Og det har vel, Mathias Jakobsen, været sådan en favoritværdighed, som er gået lidt frem og tilbage. Før kampen havde man måske tænkt, den her ligger til... Jeg bliver stille. Det der var... Ja, okay. Vi kan godt lige tage den færdig. Det var måske til Marokko forud for kampen. Så blev det Canada i første halvleg, så scorer Marokko. Nu ligger den vel lidt der. Det er dem, der har teten.
2: Ja, det er 100% marokkanerne, der er i teten også. Ja, målet hjælpen selvfølgelig, det giver sig selv, men ellers så må jeg også bare sige, at de har været bedst også ovenpå på scoringen. Det vi lige ser her, eller det jeg sidder og ser her, det er en hård takling fra indskiftet Kyle Larin, der flyver direkte ned i Yassin Bono, altså den marokkanske keeper. Det koster altså også et gul kort, så vi får lige endnu en til samling der. Hvad vi er på nu, 8 eller 9 gule kort? Altså selv jeg kan miste overblikket i sådan en situation her. Men Kyle Larin, som er kommet ind i bestræbelserne på og ændre kampbilledet også, og det kampbillede, det kan så også blive ændret nu af den simple årsag, at den her hydration break, den er der netop blevet fløjtet til her, hvor vi har ramt 67,5 minut spil, altså midtvejsmærket i anden halvleg, og jeg synes jo, det har jeg sagt flere gange her i kommenteringerne, også undervejs under det her VM, at hydration breaks, en ting er, at de ikke rigtig er nødvendige for andre end dem, der sender kampen i fjernsynet og har mulighed for at banke 3 minutters reklamer endnu, altså Fox her i USA. Og så især fordi vi spiller ind på et stadion, hvor der er tag på, der er 36 grader udenfor, der er 22 grader herinde. Det er ikke sådan, at spillerne er ved at koge over eller noget. Det er de så alligevel temperamentsmæssigt, men ikke temperaturmæssigt. Men så er det med til at ændre momentum, og det er et nøgleord lige nu, fordi kanadierne skal have momentum over på deres side igen. De havde momentum i første leg, de udnyttede det ikke, og så kan man sige, så går der 5 minutter i anden leg, så scorer Marokko. Og pludselig, jamen så er forhåndsfavoritterne rent faktisk også favoritter, rent spillemæssigt dernede på banen, de er foran med 1-0, og det er altså stadigvæk status her med et par 20 minutter tilbage af den her 8-dels-finale i Houston.
1: Og Mathias Jakobsen, det var 9 gule kort.
2: 9 gule kort?
1: Det er altså en chat.
2: Vi tager det hele med.

0: Tænker på varmen, Mathias, men så måske for at klargøre hovederne og lige få talt lidt taktik. Er det noget, der kan ses?
1: Absolut ikke. Jeg synes ikke, det har ændret noget som helst. Det kan så være, at mine ord bliver gjort til skamme nu, hvis de skaber noget, kanadierne. Jeg havde jo regnet med, at det ville ændre momentum til Kanadas fordel. Det har det ikke gjort. Det er som om, de ikke rigtig har formået at i hvert fald at få gennemført de eventuelle justeringer, som den amerikanske mand i spidsen for det kanadiske landshold, Jesse Marsh, han har formået eller prøvet på i hvert fald at indføre her hen over den her 3 minutter lange hydration break. De har bolden nu. Det er nok det, man kan fornemme også på lydkulissen. De marokkanske fans, der pifter ned mod de kanadiske spillere, de fører bolden frem her midt på banen og får også fordelt bolden ud i højre side fra midt af forsvaren. Moise Bombito ud i højre side, og så skal der så komme et indlæg derover. Kommer ikke, det bliver et indkast i stedet for til kanadierne. Så skal de se, om de kan få kastet et langt et af slagsen. Alistair Johnston, det har han været ekspert i indtil videre. De har bare ikke fået så meget ud af det, altså i sekvensen her, hvor det var Tayshaun Buchanan, der prøvede at komme mod baglinjen dernede for kanadierne og få skabt et eller andet. Der har ikke rigtig været noget. De manglede den der store chance, som de jo havde efter et kvarters tid eller sådan noget i første halvleg. Kæmpe chance til nu udskiftet Tony Oluwaseyi, der skulle have scoret, men det gjorde han altså ikke, og det har så også betydet, at han er gået fra banen nu, og så ind i stedet for med Kyle Larin, som bidrager med ikke lige så meget fart, men helt klart mere fysik, og det giver så mulighed for at slå bolden ind i feltet, som her eksempelvis, hvor marokkanerne godt nok får hættet bolden væk i første instans. De holder fast dernede. Canada ny bold ind i straffesparksfeltet, og nok en gang får de lagt den væk. Marokko, men igen kun for en meget, meget kort stund, så igen her kanadierne. Der måske Eustachio, der bliver fældet, og er der straffespark eller er der frispark der? Den tror jeg simpelthen skal tjekkes igennem igen, fordi Michael Oliver, han vurderer, at det er 30-40 centimeter uden for straffesparksfeltet. Det er nok ret i. Han står i en, skal vi sige, en favorabel position. Nu får han igen her Eustachio, der får taget den godt med, og så bliver han reddet om kul, og det er meget, meget tæt på, at det er inden for feltet, eller på linjen i hvert fald. Men umiddelbart så ligner det, at Amrabat når at slippe ham, inden det er inde i straffesparksfeltet. Altså den her holdeforseelse, hvor man jo, hvis man holder ham hele vejen ind i feltet, jamen så er det der, hvor det hele slutter, at der skal dømmes noget. Men her umiddelbart et frispark til kanadierne foran full house. Ganske som forventet, 68.777, der ser den her på en eller anden måde historiske fodboldkamp, altså 4th of July, 250 år siden vedtagelsen af uafhængighedserklæringen, altså USA's fødselsdag, og så her med Canada på udebane i gåsøjne. De er jo en af de tre værtsnationer sammen med Mexico og USA, og er altså rejst herned til den sydlige del af Texas, til Houston, helt ned til den mexicanske golf for at spille den her 8-dels-finale. En historisk kamp for kanadierne. De har spillet en knockout-kamp, trods alt den vandt de mod Sydafrika. Det var over i LA. Nu spiller de så her i Houston. Og det her frispark her, det ligger ekstremt godt. Kan de holde bolden, ja, nede, forstået på den måde, kan de få den op over muren, og så få den til at dykke, inden den kommer ind til Yacine Bonos mål derinde, eller hvad kommer de til at gøre? Jonathan David er der fokus på dernede, han vil helt sikkert gerne sparke den anden spiller, der står dernede, altså ud af to kanadier, det er Ali Ahmed fra Norwich. Jeg tænker, det bliver Juventus-spilleren Jonathan David med en gyld mulighed for at udligne her. Han kan også vælge at sparke over i det lange hjørne. Det er der, hvor Yacine Bono kommer til at stå. Det er så der, hvor muren ikke dækker. Der står den kanadiske mur. Til gengæld tre kanadier, der har stillet sig op dernede. Skal vi have endnu et højdepunkt her med 13 minutter igen. Der kommer en afslutning her. Han prøver at chippe den. Ej, Jonathan David. Han går simpelthen for dybt i bolden, og så ryger den over mål derinde. Det var en kæmpe, kæmpe stor mulighed for kanadierne. Og den første store også her i anden halvleg med 12 minutter tilbage i opgøret, så er det stadigvæk Marokko, der er på vej videre i turneringen. De fører 1-0 mod Canada.

0: bedre forfatter for Billie Eilish.
1: Lige før, der sad jeg sådan med følelsen af Mathias Jacobsen. Nej, det her, det lugter nok mere en marokkansk sejr, end at Canada laver comeback. Nu synes jeg, det lugter fuldstændig omvendt. Altså, som Canada har fundet foden lidt igen i den her kamp, eller hvad man siger?
2: Ja, fodfæste, ja, Emma, og ja.
3: Oh, ja, og de har også været i skolen. Det er jo også godt, at man spiller fodbold.
2: Nu er det altså en 4-2-situation med marokkanerne, der kan få lov til at afgøre det her. Bolden over højre side kan ikke få afsluttet første ombæring. Så her i anden ombæring, der er mål! 2-0 til Marokko, så hvor vi sidder og taler om, at de har mulighed for at komme tilbage, så sprinter hele den marokkanske bænk ind på banen nu og jubler over, at det her, det er nok kvartfinale-billetten, der er i hus. At det er et kanadisk hold, der smider alt frem. De har taget en forsvarsspiller ud og smidt en angriber, en Promise David, og sat sig alt på et bræt, og det koster så her. Jeg tror altså, målscoreren nok en gang er Asadin Onahi, der får lov til at sparke den op i det korte målhjørne. Altså en sekvens, hvor de gør det rigtige. De venter. Det er Brahim Diaz, der får den over i højre side. Altså en spiller, der også har evnerne til at skabe det hele selv og afgøre det hele selv. Real Madrid-spilleren, men han kigger lige op og ser. Han der har scoret tidligere i det her opgør, Asadin Onahi, han skal da have bolden igen. En lille aflevering skråt tilbage, og så kommer han Onahi og klapper bolden op i det korte målhjørne og gør det til 2-0, og så tror jeg godt, at vi kan sætte, selvom der stadig er masser af tid tilbage, vel sagtens et kvarter med tillægstid og så videre, et punktum i det her opgør. Igen en 4-2 situation. Det er ikke altid, at de bliver ført igennem på den rigtige måde, men de gør det her. Så ishammer det koldt af Brahim Diaz. Mange andre havde nok sagt, jeg bliver nødt til at skyde, men han har overblikket og finder så godt nok lige via en afretning dernede, kan jeg se, fra Jacob Schaffelberg, der er kommet ind på kanten. Han kommer tilbage for at forsvare her, så ryger den hen til Asadin Onahi, der nu er dobbelt målscorer i det her opgør, og ligner manden, der nok en gang formår at sende Marokko videre i den her turnering. Det ligner altså en sejr til Marokko, de fører med 2-0 mod Canada.
1: Jeg har virkelig en følelse af, at min fodboldnæse er rigtig god her til aften. Nu lugter det lidt mere end marokkansk sejr, hva'?
2: Det er ved at gøre det, ikke? Det er meget enig.
3: Du er god til at analysere det.
1: Ekstremt god. Det er fedt, når man bare rammer den. Lige.

0: Olivia Rodrigo, hold op, Rodrigo med nummer Drop Dead.
1: Mathias Jacobsen, så var det lige ved, at det ondt blev gjort værre for Canada, for det var godt nok tæt på en undskoring til Marokko.
2: Ja, jeg skulle til at sige, var det der 5. kejsergrad, vi lige havde i studiet også nu?
0: Det er altså ikke min dag i dag, jeg beklager. Jeg gør mig virkelig umage.
2: Ja, det er også okay, det er også okay. Ej, men ja, det er rigtigt. Vi havde en hovedstødsforsøg på underkanten og overlæggeren helt ned på mållinjen, inden kanadierne så fik afvist. Og det er jo igen fordi, eller et resultat af, at det er et kanadisk hold selvfølgelig, der prøver at presse på og presse på og presse på. Og nu får vi så også en konsekvens heraf, og det er, at marokkanerne de smider to nye spillere på banen, Marwane Sadan, ind for at forsvare, altså en forsvarsspiller ind, og samtidig også en midtbane, Samir El Mawrabat fra Strasbourg, der kommer ind på den centrale midtbane. Det er nok mere til at lige eventuelt kunne sende bolden den anden vej, fordi det sker jo altså også, at Marokko får fat i bolden igen, efter de her tunge pres fra kanadierne, og så kan de køre den anden vej og se, om de kan få afgjort det endnu mere, det er, fordi jeg synes jo, at det er afgjort. Vi har 3 minutter tilbage, vi får formentlig en 6-7-8 minutters tillægstid. Så en scoring nu fra Canada, det vil åbne det her opgør igen. Bolden kommer ind i feltet her, der bliver bokset til den derinde, og det er et ordentligt sammenstød, vi får dernede mellem en kanadisk spiller, Promise David, og så Bono, den marokkanske keeper, og der skal jeg også hjælp ind til begge spillere her. Endnu et spilstop, vi får i den her sekvens her, hvor jeg synes, Bono kommer skævt ud, men spørgsmålet er, om han ikke får ramt bolden dernede, inden han brager ind i Promise David, og derfor ikke noget straffespark. Nu får han lige igen her. Åh, det er nærmest på samme tid, at han får bokset og skubbet til Promise David lige i ansigtet, som han også får bokset bolden væk. Men der er målmanden jo umiddelbart lidt mere beskyttet end en angriber er, og det er Promise David jo altså angriberen fra Royal Union Saint-Gilloise i Belgien, og det betyder nyt spilstop. Vi har et par minutter tilbage. Jeg tænker, vi får rigtig meget tillægstid, især på grund af det her længere spilstop, vi kommer til at have nu. Det er stadigvæk 2-0 til Marokko mod Canada.

0: Mads Langer med nummeret Flawless.
1: Vi fik netop billeder af kanadiske fans. Der var ikke så meget spræl i dem, Mathias Jacobsen. Og ja, man kan jo sige, til deres held er det kun 7 minutter endnu, de skal kigge på, hvad der sker lige nu.
2: Ja, man kan sige, 7 minutter, det er jo så også nok til eventuelt at komme tilbage i det her opgør. Altså, vi så belgierne tidligere i den her turnering i deres knockout-kamp mod Senegal jo score 2 gange på hvad? 3 minutter og vinde 0-2 til 2-2, så det kan jo godt lade sig gøre, men jeg synes ikke, at kampbilledet sådan fortæller, at det også er det, der kommer til at ske. Vi har været ret beset siden det her frisbaksforsøg fra Jonathan David, hvor han går dybt i bolden, kæmpe chance, potentielt set, og tipper bolden langt over mål. Så har vi kun haft en enkelt afslutning. Det var Tayshaun Buchanan, der sparkede på mål langt ud fra tvang Bono ud i en fuld længde og skubbe bolden ud til et hjørnespark, så vi har været markant tættere på trods alt at få en afgørelse i det her opgør, altså til 3-0 med forsøget på overliggeren. Vi har stadigvæk 6 minutter tilbage af 8 tillægsminutter. Det er 2-0 til Marokko mod Canada.

0: Macy Peters med nummeret My Regret. Hush det op. Regards er masser. Der er radioavis her klokken 21, men først skal vi lige til noget fodbold.
1: Ja, men til Jacobsen, jeg kunne godt tænke mig lige at zoome ind på det desperationsniveau, Canada har nået.
2: Jamen, altså, de smider alt frem. Også keeper Maxime Crépeau. Og det er bare ikke rigtigt, de har ikke rigtig fået så meget ud af det her med 40 sekunder op til en radioavis, og hvad har vi tilbage? 3 minutter og 8 tillægsminutter trods alt, men vi må også konstatere, at VM's første af de tre værter kommer til at lade livet i dag. De ryger ud af den her VM-turnering, selvom de får sig frispark her lidt uden for straffespark, så det er måske en sidste mulighed for at komme tilbage. Men ellers har det været en historisk slutrunde for Canada, VM-værter og så videre. De har fået deres første VM-sejr, ikke bare en første VM-sejr. De vandt 6-0 over Qatar i Vancouver. De spillede sig videre og har fået lov til at spille en knockout-kamp. De vandt også over Sydafrika. Der. Men i dag der slutter det altså mod VM's nummer 4 fra for 4 år siden i Katar. Vi har lige få sekunder op til radioavisen. Vi når ikke at få det her frispark med. Vi får det hele med på den anden side af radioavisen. Den får I her på kanalen. Klokken den er 21.
3: En 32-årig svensk mand, der tirsdag aften blev overfaldet i forbindelse med et VM-arrangement på Islands Brygge i København, er nu død. Det oplyser politiet på Politiupdate. Den 32-årige fik i forbindelse med overfaldet hjerneblødning. Det blev tidligere fra Københavns Politi oplyst, at han var erklæret hjernedød midt på ugen, men det var en fejl. Det blev han først erklæret af lægerne i går eftermiddag. En 31-årig tidligere dømt mand blev i går varetægtsfængslet i 26 dage for overfaldet. Han nægter sig skyldig. Politiet oplyser desuden, at de fortsat er i gang med efterforskning og derfor ikke har yderligere kommentarer. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold altså kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Pogacar og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseberg det her.
3: Og netop Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
4: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
3: Hvordan det går i morgen for Vingegaard og resten af cykelbanden, ja, det kan du høre i turen på P4. Det er fra klokken 15.03. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
5: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at de skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
3: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen. Det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Og sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Efterhånden bliver det mest skyet, og der kommer regn af og til mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, og der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen med lidt regn, men ellers holder det mest tørt i morgen, og så kommer der sol og skyer sådan på skift i løbet af dagen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.
2: Og det her, det er musik fra Houston, og det er ikke fordi kampen er fløjet af, det er heller ikke fordi Beyoncé, der jo er fra området her, hun spiller musik. Nej, nej, det er fordi vi har fået endnu en scoring, og det er endnu en gang Marokko, der har gjort det nu til 3-0 indskiftet. Sofyan Rahimi, der bliver helten, den helt store held, der sætter det endegyldige punktum 3-0, langt ind i overtiden til Marokko mod Canada.

0: Lucas Graham, You're Not There.
1: Du lytter til VM,
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
0: Hvor vi nu officielt har fået sparket det første hold videre ved verdensmesterskaberne i fodbold videre til kvartfinalen. Det bliver altså Marokko efter deres sejr over Canada. Så skal vi bare finde ud af, om de skal møde Frankrig eller Paraguay.
3: Det bliver vi altså klogere på senere, men Mathias Jacobsen, lad os først lige få rundet kampen af her, for det var et Canada-hold, der til sidst gjorde alt, hvad de kan for at vende udviklingen her, for at være et værtsland, der stadigvæk var med i turneringen. De havde sågar deres målmand med oppe og forsøge at sætte en scoring ind.
4: Ja, de gjorde alt, hvad de kunne, og det man måske lige for dem med baggrunden, det var en pipekoncert ned mod kampens dommer Michael Oliver fra de marokkanske fans, så de er ikke travlt, for travlt i hvert fald med at feste, til at de ikke også lige kan sende en lille hilsen til Michael Oliver, som de ikke var tilfredse med. Masser af gule kort til Marokko, så må man lige danne sig overblikket på bagkanten af, hvorvidt det koster karantæner og så videre. Men nyt kontraangreb, altså i 8. tillægsminut ud af de 8, der var lagt til, og der var det Brahim Diaz, der førte bolden frem, inden han spillede den på tværs til Sofyan Rahimi, der jo kom ind tidligt i første halvleg, da den store offensive profil Ismaël Saibari måtte forlade banen, og så kan man sige, de kommer ikke til at mangle ham i dag, altså Ismaël Saibari, men må ikke, de kommer til at mangle ham i en kvartfinale mod Frankrig. Jubel her, alle de marokkanske spillere på vej ned mod den endetribune, hvor de mest inkarnerede marokkanske fans er rigtig mange marokkanere her i dag på stadion i Houston, holder til kæmpe, kæmpe marokkansk fest på 4th of July, som jo er en amerikansk festdag, men i dag altså har været en marokkansk festdag, og så må jeg bare sige, det bliver nødt til lige nå at få med os, at jeg antager Frankrig lidt senere i Philadelphia kommer til at vinde den kamp mod Paraguay. Vi kan ikke slå det fast. Paraguay har allerede slået Tyskland ud og så videre. Men Marokko mod Frankrig i en kvartfinale i Boston, eller Foxborough, lidt uden for Boston, det bliver vildt. Også fordi det her marokkanske landshold, de har ikke tabt en fodboldkamp siden august måned. De er nu ubesejret 34 landskampe i træk, og de er brølstærke defensivt såvel som offensivt. De bliver interessante at følge, og vi skal også huske på, de blev nummer 4 ved VM for 4 år siden.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have.
4: En fornøjelse.
0: Det er klokken 23, vi sætter gang i opgøret mellem Paraguay og Frankrig. Velkommen til VM på B4.

0: tonight. Train med Hale. Hey Soul Sister.
1: Der var altså røget en hel del mål i kassen indtil videre under det her VM. Og jeg synes, det er tid til en lille quiz, Rikke.
0: Ja, jeg elsker quiz.
1: Ja, ikke også? Og jo. Det er jo ikke kun du og jeg, der skal quiz. Fordi den her, den går ud til alle dem, der lytter med, kan få lov at quizze med. Vi har jo de her fine VM på P4 Bagagetax, som man kan vinde, hvis man er skarp og man er hurtig i dag.
0: Vi har lavet 10 ledetråde.
1: Nemlig, og det handler ikke om den, der har nødvendigvis scoret flest mål, men det handler om den, der har været i flest målinvolveringer. Så det vil sige, det handler både om at score mål selv og assistere mål.
0: Som sagt, så har vi altså lavet 10 ledetråde til dig derude, og så skal du sende dit bud afsted i en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk både navn og adresse. Så skal du altså komme med navnet på den, du tror, topper listen over målinvolveringer. Det er det hurtigste bud, som kommer til at vinde det her VM-bagagetag. Det er meget unikke VM-bagagetag.
1: Og nu gør jeg noget, som jo er en stor ære for tiden.
0: Ja.
1: Jeg giver mig ud for at være vedkommende, så jeg taler i jeg-form.
0: Okay, ja, det står på den her. Og jeg hopper i indbakken og ser, hvem der kommer først.
1: Det er godt.
0: Jeg håber, I er klar derude.
1: 12-12 er nummeret P4, et mellemrum, husk navn og adresse, så skriver du også navnet afsted, så snart du har et bud. Jeg er angriber. Jeg spiller for et europæisk landshold. Jeg har indtil videre lavet 2 assists.
0: Okay.
1: Så fik jeg mit gennembrud, før jeg fyldte 20 år.
0: Folk skal også tages hurtigt. Der er ikke kommet nogen endnu. Man skal lige have lov at tænke lidt.
1: Så 12-12 er nummeret P4. Et mellemrum. Så skriver du budet på, hvem det er, vi taler om her. Altså en, der har været med. En, der er med til VM, og som altså lige nu ligger allerøverst i antallet af målinvolveringer. Skal vi tage en til?
0: Ja, kom med dem.
1: Jeg har spillet for flere af Europas største klubber. Den er gættet, siger du derovre.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Vi har en vinder. Det er det første bud, som overhovedet kom i SMS-indbakken.
1: Det synes jeg er sejt. Skal vi lige tage de sidste ledetråde for god ordens skyld? Min far har arbejdet som fodboldtræner. Jeg har scoret 6 mål på det her tidspunkt i turneringen. Mit hold og jeg skal i aktion igen inden for det kommende døgn. Jeg spiller for Frankrig, og mit navn rimer på Rosé.
0: Og navnet er vel så Kylian Mbappé?
1: Lige præcis.
0: Og det er Christoffer Forhus Nord, som er først i indbakken. Godt gået alle sammen. Der kommer lige så stille flere og flere bud på Mbappé, og det var selvfølgelig også det fuldstændig rigtige svar. Messi var jo meget tæt op af, ikke Alberte?
1: Jo, altså Messi, han har faktisk lavet flest rene mål. Han ligger på en førsteplads der med 7 mål, men hvis vi tager samlet målinvolveringer, så er det, vi har Mbappé, der rykker op på en førsteplads. Han har scoret 6 rene mål, og så har han lavet 2 assists, og der er faktisk en hel del, der ligger og kæmper derinde om pladserne, så du kan gå ind på vores liveblog inde på DR.dk eller i appen DR Nyheder, og så kan du finde listen over de 10 topscorer indtil videre i dette VM.
0: Og så kan vi da lige tage et stykke musik, mens vi pakker det her bagagetag og sender afsted til Christoffer.

0: nummeret Giv Lys igen.
1: Vi er jo rigtig mange mennesker på arbejde, som dækker VM for DR, og et af de steder, hvor der sidder mange mennesker og holder øje, mange gode mennesker, det er altså lige her på den anden side af glasruden, hvor vi sender fra, Rikke, vores dygtige kollegaer, som opdaterer live-bloggen døgnet rundt, både med fodbold og alt det rundt om fodbolden.
0: Og nemlig alt det, der rundt om, der er fedt også, ikke? Det der skæve show, præcis, som man ikke rigtig finder andre steder, det kan man altså finde inde på DR.dk. Derfor så skal vi til et fast element her i VM på P4.
2: VM på P4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Nemlig,
1: det er lige præcis det, vi skal til. Philip, du er kommet en tur i studiet, sidder derude og holder den opdateret her til aften. Hvad har du taget med til os?
3: Jamen, altså, jeg har taget en masse med. Jeg synes, at man skal gå ind og kigge, og så finde alt det der Kap Verde-content, der er derinde. Fordi ja, de røg godt nok ud af VM, men humøret er højt. Der er en masse af der spillere, der vil have selfies med Lionel Messi. Så er der også noget med den legendariske keeper, tør jeg godt at sige, Rosinha, som jo er blevet lidt en VM-helt. Han har rundet 23,4 millioner følgere på de 6 timer, jeg har siddet der.
0: Ved man, hvad han havde inden? Altså, hvad startede han på sådan noget, det ved jeg ikke? 10.000 inden VM?
3: Jeg ved ikke, han var i hvert fald under 1 million.
0: Jamen, det er så sindssygt.
3: Og altså, bare i dag er han gået fra 21,2 millioner til 23,4.
1: Og hvis man nu ikke sådan helt forstår, hvorfor Cap Verde er så meget i vælten, ikke lige sådan har holdt sig opdateret, så er det jo fordi, de gav Argentina kamp til stregen.
3: Ja. Og altså hele VM har de jo altså overrasket, ikke? Og det nu er jo
0: åbningskamp mod Mexico, han reddet, jeg ved ikke hvor mange redninger.
3: Jamen, det er vanvittigt. Altså, det er altså vanvittig historie. Og han er også en magisk historie, ikke? Men derudover så er det meget værd i USA, i Philadelphia, hvor der jo er uafhængighedsdag. Men der er altså en masse ting, der bakser lidt med varmen derovre, hvor de nærmer sig omkring 40 grader. Og VM skal jo spilles i Philadelphia her kl. 23 dansk tid.
0: Ja, Paraguay mod Frankrig.
3: FIFA har holdt løbende opdatering af det med, at der har været risiko for, at den blev flyttet, men det gør den ikke. Vores reporter Kravl og Kian Finuti, Andreas Kravl og Kian Finuti har sendt hjem med, at de bærer i solen. Ja. Der er ekstra kulde til det. I ved, nogen ligesom, når man er henne og handler frugt og grønt med sådan noget vand, der sprayer ned.
0: Og lækkert til gengæld lige at få det.
3: Ja, det
1: de griner nok af os, da de ligesom i sidste weekend synes vi havde det hårdt herhjemme.
3: Ja, det er...
0: Det var også varmt. Ja. Det var en varm weekend.
3: Ja, det var det, men der er blevet ikke erklæret undtagelsestilstand som der i Philadelphia frem til morgen. Det er...
0: Sagde du, hvor mange grader der er?
3: Jamen, jeg tror, der er 40 grader i skyggen.
1: 40 grader i skyggen. Det lyder helt vanvittigt. Og så er det noget med nogle fans, som er lidt vilde i Mexico.
3: Ja, det, altså nu er det så ikke varmen, der kommer til at holde de engelske spillere op, men måske nogle mexicanske fans, som jo drillede Ecuador, inden de tabte 2-0 til Mexico. Der er den engelske lejr også en smule bekymret for, at de finder ud af, hvor England sover. Blandt andet så Morgan Rogers, offensiv profil for Aston Villa, han har sagt, at han vil være rigtig, rigtig træt af, hvis han... bliver vækket. Og de har fået hørepropper og alskin til noget, sådan noget pakkenelikker til sådan at holde ude. Men ja, de skyer alle midler.
0: Ej, det er kanon. Det er altså ind på live-bloggen, du får de her historier. Må jeg bare lige sige det der med 40 grader i skyggen, ikke? Det er jo, hvis man sidder som os, slapper af i skyggen, 40 grader, det er meget. Der er lige 22 mand, der skal rende rundt i banesol og bevæge sig.
3: Ja, og gå parader i...
0: Jamen, altså, der altså, det er jo helt...
1: Det er jo også derfor, der bliver holdt øje med vejret i forhold til de her kampe her.
3: Ja, Philadelphia's Bauhaus er udsolgt af det kølebassin, og hvad der ellers er.
1: Man forstår. Det er som at høre det herhjemme i sidste uge.
0: Men planen er i hvert fald, at der er kampstart kl. 23 mellem Paraguay og Frankrig. Lad os se, om den holder. Philip, tusind tak skal du have for lige at gøre os klogere på live-bloggen.
3: Selv tak.
0: Hvad skal du ud have fokus på her de næste par timer? Er det kampen?
3: Ja, fodbold.
0: Fodbold.
3: God aften.
1: I lige måde. DR.dk/sporten, der finder du vores liveblog eller i vores app. Det er altså den, der hedder DR Nyheder. Lige her, 1, 2 og midt i en drøm.

0: Med ikke nogen mere. Vi skal tænke på, hvad der skete i Natalværde.
1: Det skal vi altså. Ikke sådan så meget i mit privatliv, men det startede der med, at jeg lige skulle give mit barn noget mad, og så tænkte jeg, at jeg går lige ind og tjekker op på, hvordan står det til i kampen mellem Argentina og Cap Verde. Forventer selvfølgelig Argentina i fuld dominans.
0: Selvfølgelig.
1: Åbner det her nyheder af dem. Åbner det her TV-appen til, at der står 1-1, og den kamp skal ud i forlænget spilletid, og tænker, hvad foregår der? Nu kan jeg ikke lægge mig til at sove igen. Jeg er simpelthen lige nødt til at se det her drama færdig.
0: Og så kom du vel til at høre noget ala det her.
2: Der går to argentiner op foran, som slet ikke tager del i forsvarsarbejdet. Han kan jo ikke nå den, Martinez.
0: Slå mig med et bat, der kalder mig Irma. Andreas Kravl, velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Hvordan er det at høre det her igen? Hvad får det frem i dig?
3: Ja, det får en virkelig, virkelig fantastisk følelse frem i kroppen på mig. En varm og fugtig følelse, men også en følelse, der fylder mit hjerte med, sådan, med fodboldglæde, fordi det var en skøn kamp i aftes, og selvom Cap Verde jo ikke vandt kampen i sidste ende over Argentina og gik videre, det var verdensmesteren og Messi, der kom videre i turneringen, så er det jo et øjeblik, der skrev sig ind i Cap Verdes historie og også i VM-historien. Så det var jeg da glad for at kunne kommentere på den her meget, kan man sige, sådan umiddelbare og spontane måde.
1: Troede du dine egne øjne?
3: Nej, det gjorde jeg jo ikke. Fordi ligesom du beskrev, hvordan du ligesom bare tjekkede den og sagde, nå ja, men så står det vel 2-0 eller 3-0 eller sådan noget. Så var det også det, jeg egentlig sådan inde i mit hoved havde forberedt mig på. Som kommentator er man jo klar på alt, og har forberedt sig på det hele, og tjekket op på straffesparksskytter og rekordlister i straffesparkskonkurrencer osv. Men jeg troede jo ikke rigtig på det. Altså jeg tænkte, det her det er så stort en mismatch, at den vinder Argentina stensikkert. Men det er jo også det. Det smukke ved VM, at der opstår de her kampe, og nogle gange, når man mindst venter det.
0: Men hvad var det, der endte med at gøre det så dramatisk? Altså, som du siger, den her kamp var nok på papiret afgjort på forhånd, men hvorfor endte den der, hvor den gjorde?
3: Jamen, det gjorde det, fordi Cap Verde spillede den kamp på en anden måde, end jeg tror, mange havde forventet, og en fantastisk måde. Altså, jeg synes, de spillede med mod, fordi de tænkte, vi prøver altså at udfordre Argentina, og kombineret med, at argentinerne ikke havde deres bedste dag sådan spillemæssigt, og lige præcis det noget sådan noget taktisk omkring, hvordan Argentina spiller, og hvordan det passer til Cap Verde, så var der nogle ting, der var sådan, var ved at gå op i en højere enhed. Og så var det også fantastisk, fordi det var en, altså det var på udebane, at Cap Verde gjorde det her. Godt være, at det sådan i princippet var neutral grund i Miami, men der var 50.000 argentinere, og det føltes som om, at man sad i Buenos Aires. Så det gjorde jo så også, at det var sådan en ekstra speciel aften.
1: Ja, så Argentina så videre, Cap Verde ude, men sværere end forventet den her kamp. Hvem fik opmærksomheden på bagkant?
3: Ja, det er sjovt, fordi alt havde handlet om

0: efterfølgende. Det var ret fed aften i Miami.
1: Det må have været ret magisk at opleve det der. Andreas Kravl, du er jo virkelig landet i varmen, fordi kl. 23 dansk tid, der er der Paraguay mod Frankrig. Der er vel 40 grader, hvor du er lige nu?
0: Ja, altså jeg har, der går nogle historier om nu her, at det her potentielt kan blive den varmeste kamp i VM-historien. Nu har jeg ikke tjekket op på alle de der kampe, der er blevet spillet tilbage i 50'erne og 60'erne osv. Men det er 40 grader i skyggen, og der er ikke en centimeter skygge nede på banen. Så jeg tør slet ikke tænke på, der er heller ikke noget vind dernede, hvad det er for noget, der kommer til at vente på Paraguay og Frankrig til den her kamp. Det er simpelthen ulideligt varmt på den amerikanske østkyst her i Philadelphia, hvor vi er. Og der har også været en lille smule snak om, at man var nødt til måske at udskyde kampstart, fordi det er så varmt, at det simpelthen kan være en risiko for spillerne.
2: Og så må vi også se, om DR's udstyr kan holde til det. Du skal lige retur, Andreas Kravl, og have tjekket, at det hele fungerer, så du kan kommentere kampen på DR1 og på DR TV selvfølgelig, hvis det er der, man følger det. Og så håber vi lige at kunne få dig retur til en lille status på VM indtil videre.
0: Vi krydser fingrene.

0: Thomas Helmi var det her sammen med Medina med nummeret 100 dage. Jeg har gode nyheder, Alberte.
1: Ja.
0: Fordi Andreas Kraut, han har tjekket udstyret. Han er klar til at kommentere på DRTV på DR1, når kampen den går i gang kl. 23. Der er optakt allerede fra 22. Så det betyder, at vi igen kan byde velkommen til dig, Kraut. Hej med dig.
2: Ja.
1: På en lidt sketchy forbindelse. Vi håber, at den holder igennem. Det er jo en særlig dag i dag, fordi vi har sat gang i 8.-delsfinalerne. Krav, lige før, der talte vi om Cape Verde, som et af de hold, der er endt med at gøre 16.-delsfinalerne spændende. Det er de jo ikke været ene om. Det er Congo udfordrede også England. Senegal udfordrede Belgien. Men nu er det så endt, som det er. Er det endt, som du havde troet det?
2: Ja, altså det er det. På trods af de der sådan meget fascinerende og synes jeg skønne smutveje og omveje og fede fortællinger, som netop kan være det, og det er Congo, og jo så også faktisk det hold, jeg skal komme til om lidt, Paraguay, med overraskelser og spændende kampe, så er det jo sådan set det forventede, der er nu. Altså de store hold er tilbage, altså forhåndsfavoritterne, Frankrig, Spanien, Argentina, Brasilien, England, altså de er tilbage i turneringen endnu, det er sydamerikanske hold, det er de europæiske hold, der er tilbage, og så er der lige Marokko, som også var i semifinalen sidste gang, som også er noget med videre. Så på den måde kan man sige, at det er VM er de store drenge i skolegården, der spiller bold, når man når hen til slutfasen. Det har det altid været, og det bliver det så også den her gang.
0: Og nu er vi jo nået til de her 8.-delsfinaler. Hvis du sådan tager den overordnede brille på og kigger tilbage til den turnering, der har været indtil videre, hvordan har den her slutrunde så været? Har den levet op til de forventninger, du havde, eller har fordommene og frygten, der også fyldt forud for VM, har det ligesom trumfet? Ja, der røg den. Der vil du igen, Kravl.
2: Jeg synes... Ja, altså jeg synes, at turneringen har levet op, i hvert fald spillemæssigt, og også sådan, når det gælder stadion og stemning, har den levet op. Måske også endda overgået mine forventninger, for jeg var lidt skeptisk på forhånd. Så er der selvfølgelig en masse udenom. Vi kan ikke lægge skjul på, at der er nogle landes fans, der har lettere ved at komme til VM i fodbold end andre landes fans. Og det betyder også, at der kunne sidde 50.000 mennesker fra Argentina og ikke ret mange fra Cape Verde. Og det er jo en del af det, men altså spillemæssigt, de kan godt finde ud af at arrangere sportsbegivenheder i USA, det kan de altså bare. Så et evne tipper, og det bliver det jo bare også fra nu af, så nu kommer de helt store kampe.
1: Og det er altså både varmt hos Andreas Kraul, der er også mange mennesker inden næste kamp, og derfor en forbindelse, der kæmper lidt. Men måske vi lige kan nå at få dine anbefalinger med. Hvilke fede kampe skal vi glæde os til?
2: Jeg skal starte med at glæde jer til Paraguay-Frankrig. Den næste kamp er altid den vigtigste. Så bliv deroppe og se den. Det kunne godt betale sig i aftes at se Argentina imod Cape Verde, så må det ikke også, at man skal holde sig lidt vågen til Paraguay-Frankrig. Og så er der jo vores norske venner, der skal møde Brasilien. Det glæder jeg mig til at se. Den skal jeg ikke selv kommentere. Og så min næste kamp efter det her, ja, det er sådan et iberisk brag mellem Spanien og Portugal. Det er altså også noget af en 8.-delsfinale, så det vil jeg også godt slå et slag for.
0: Andreas Kraul, tusind tak skal du have, og rigtig god kamp. Det er altså kl. 23.00, der er kampstart mellem Paraguay og Frankrig. Optakt på DRTV og på DR1 allerede fra kl. 22. God kamp!
3: Jeg vil så gerne skille mig ud fra mængden, men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Også selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Kun en time plus til løse, til der er kampstart mellem Paraguay og Frankrig. 8-dels-finalen, det er en kamp, du får hos os på DR, på DR1, på DRTV. Og det gode er, at du allerede her kl. 22 kan tænde for dit fjernsyn, eller hvor du nu følger med, og så kan du så se optakt.
0: Og du kan selvfølgelig også bare blive hængende her, fordi vi sender selvfølgelig kampen i VM på B4, og du kan også få den inde på dr.dk/sporten, hvor vi live blogger det hele. Vi skal en radioavis om et kort øjeblik, Alberte, og derefter så skal vi altså også runde Wimbledon, fordi den kæmpestore tennisturnering, der har været noget drama i dag.
1: Der er så meget

0: St. Clara her med Progress. Mere VM på B4 om et kort øjeblik. Vi skal lige forbi en radioavis. Klokken er 22.
1: Den 32-årige svensker, der tirsdag aften blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er nu afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. En 31-årig mand blev i går varetægtsfængslet for det voldelige overfald. Han havde tidligere idømt 7 års fængsel for drabsforsøg og for overtrædelse af knivloven. Ifølge sigtelsen havde den nu afdøde svenske mand svære skader på hals og hoved, herunder hjerneblødning og brud på nakkevivel. På Islands Brygge var der igen i aften storskærmsarrangement med VM-fodbold, og dem vi mødte der var chokeret over dødsfaldet.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Antallet af omkomne som følge af de 2 jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i dag steget til lige under 3.000. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de 2 jordskælv. De fandt sted med 1 minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. USA fejrer i dag landets 250 års fødselsdag, men mange i landet har ikke lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl om, det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafakt hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Fejringen af USA's 250 års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra mindst 22 andre lande. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og i nat breder det sig til hele landet. Ud på natten klarer det lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn i det østlige, men ellers så bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen var med Anders Weber.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Axel, riv i mit hår.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På P4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Det helt store tema inden mødet mellem Frankrig og Paraguay. Kampen, der begynder om en lille times tid, når klokken er 23. Det er varmen i Philadelphia, 4th of July, uafhængighedsdagen. Og så en enormt varm dag, Rikke, tæt på 40 graders varme i skyggen. Det er sådan noget, der fylder over der.
0: Og så skal der jo, som vi også snakkede om før, der skal spilles fodbold i den her varme. Ja. 22 mand, og så måske nogle udskiftninger, skal løbe rundt inde på den her bane, hvor der ikke er en centimeter skygge. Det er banesol, det er så varmt. Og så skal de altså forsøge at spille en 8. finale, som er knald eller fald. Vinder du, så er du videre til kvartfinalen mod Marokko. Taber du, så er du altså ude af VM. Og det er Frankrig, og det er Paraguay, der skal stå det her slag og se, hvem det er, der kan potentielt bedst klare varmen. Kan jo godt blive altafgørende.
3: Ja, spørgsmålet er, hvor varmt det bliver. Altså, FIFA har tidligere skrevet, at de følger vejrsituationen tæt, både med varmen og også, om der skulle være lidt risiko for torden. Men lige for nu, der holder man fast i spilletidspunktet, og derfor så håber vi selvfølgelig også at kunne give kampen her kl. 23. Du kan hoppe ind på vores liveblog, og så kan du se sådan en lille videohilsen fra Kian og Kravl, der er på vej afsted til stadion og har det meget varmt. Og en lille hund, der har fået sko på, for ikke at skulle stå på et varmt asfalt.
0: Nå, det må du også gøre de små poler.
3: Yeah.
0: Og med kort øjeblik, så skal vi også forbi Wimbledon, fordi der er sket rigtig meget i det engelske. Vi sender altså frem til klokken 1 i nat.
3: Som minimum. Hvem ved, om det er en kamp, der er færdig der?
0: Og hvem ved, om den overhovedet er gået i gang? Tænk, hvis de skulle trække det ud. Det tror jeg nu ikke, de gør. For nu, så starter kampen altså kl. 23, og du kan allerede nu se optakt på DR1 og på DR TV. Så igen vil vi bare sige kæmpestort velkommen her til VM på P4.

0: Tiana Spyro og Material Lover i VM på P4 sammen lige for et kort stund også skal have vores daglige fix af Wimbledon.
1: Det skal vi nemlig. Jakob Mignon, velkommen til fra det engelske.
2: Tusind tak skal I have.
1: Vi skal jo forbi Wimbledon, fordi jeg fornemmer, at det har været en ret dramatisk dag hos jer, der dækker Wimbledon. Nogle store nyheder på papiret. Vi har lige brug for, at du tager os igennem dem. Lad os starte med den, der nok har fyldt mest. Det her med, at Swiatek, hun altså er ude, efter hun taber til Alexandra Eala fra Filippinerne.
2: Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, nu starter med at sige, at i dag har været dramatisk. Jeg synes jo, alle dage ved Wimbledon er dramatiske. Der er store historier i et væk. Men det er rigtigt nok, jeg sad selv på Center Court og så Alexandra Eala slå Iga Swiatek ud af Wimbledon. Hun vandt 7-6, 6-2. Og det var en vild oplevelse. Eala, hun er filippiner, så hun har sådan den her massive støtte fra filippinerne rundt omkring. Og så har hun også bare sådan... Hun er sådan, du ved, hun er sådan charmerende, god til pressen, siger det rigtige interviews, virkelig sådan... Ja, det er nogle rørende ting, hun siger. Og Swiatek, hun har ikke haft et særligt godt år. Hun har spillet meget under pres. Hun græd faktisk, efter hun vandt den første kamp, fordi hun var... Jeg følte, at presset var for stort. Altså sådan et internt pres. Hun har ikke fundet sit spil. Røg ud her i... inden uge 2. Den forsvarende vinder, jeg var inde til pressemødet med hende bagefter, hun var sådan set rimelig afklaret omkring det, at hun kunne bare ikke spille særlig godt lige for tiden, og det var noget, et spil, hun søgte efter, men det var en fed kamp at se.
1: Ja, fordi Swiatek, hun er forsvarende Wimbledon-vinder, hvorimod Eala altså allerede havde skrevet historie, fordi det er første gang, at en spiller fra Filippinerne har nået tredje runde ved en Grand Slam, så i sig selv var den her kamp jo historieskrivning. Og så alligevel formår hun at slå den forsvarende Wimbledon-vinder ud. Altså, det virker næsten helt uvirkeligt.
2: Ja, det gør det. Hun sagde jo også selv i det her on-court-interview, at spillere som Iga Swiatek og Serena Williams og Venus Williams jo har vundet masser af Grand Slam-titler. Så for dem var det måske ikke en særlig stor ting at gå videre til fjerde runde. Men når man kommer fra Filippinerne, og det øjeblik, hun sagde det, så begyndte hun altså at græde, og hele stadion jublede med hende, så det var lige for, at jeg ikke kunne høre det næste minut, hvad hun egentlig sagde, for hun blev bare ved med at tale, selvom alle jublede. Det var ret, fint. Hun er jo kæmpe talent, at hun slog også Iga Swiatek sidste år i Miami Open, da hun ligesom brød igennem. Hun slog også Clara Tauson til US Open, så hun er 21 år gammel. Hun er sådan, vi skal forvente os meget af de næste par år.
0: Og så lad os lige hoppe videre til et efternavn, der har været varmt under turneringen her, Williams. Altså først og fremmest, fordi Serena Williams gjorde comeback, indtil hun ikke var med mere efter meget kort tid. Og så skulle hun altså også stille op med sin søster Venus Williams. Men de har så trukket sig for turneringen, og det har noget at gøre med noget væske i knæet.
2: Ja, lige præcis. Altså, Serena Williams, hun spillede jo den her singlekamp mod Maya Joynt, som hun endte med at tabe. Det var en ret hederlig præstation. Jeg var selv inde og se den. Hun taber i 3 sæt. Men der fik hun åbenbart en skade i sit knæ i slutningen af første sæt. En anden væskeansamling i sit knæ, så det var hævet helt op. Så de har sådan trukket beslutningen om at skulle spille dobbelt hende og Venus nogle dage, og de har faktisk også fået rimelig meget hjælp af turneringsarrangøren til at sørge for, at den her kamp den skulle spilles så sent som overhovedet muligt, men ja, hun lagde et billede op af sit knæ, hvor hun sad på en brix og fik det tømt for væske, og der var også ikke rigtig noget at komme efter det. Vi må håbe, at hun er klar til US Open, hvis hun vælger at spille det. Altså, jeg synes, med det spil, hun viste i første runde mod Maya Joynt, selvom hun tabte, så var det rimelig opløftende og en stor oplevelse at se, så hun var selv ret ærgerlig over, det forstår man jo godt. Det kunne have været fedt at se 44-årige og 46-årige spille dobbelt på Wimbledon.
1: Jakob Mignon, tak skal du have for lige at gøre os klogere på Wimbledon.
2: Det er en fornøjelse. Tak for det.
1: Og så kan vi også bare lige kort få med, at tennisspilleren Elina Rybakina, hun er altså nummer 2 på verdensranglisten, og hun røg også ud af Wimbledon i dag, efter hun altså tabt til belgiske Elise Mertens.
0: Du kan altså følge Wimbledon både på vores tv-kanal, og så kan du også følge det ind på vores liveblog, dr.dk-sporten, eller i appen DR Nyheder, og lige her på P4, Dieters Litter, og dig og mig.

0: fordi der snitter, og dig og mig, så tager vi turen til det store Amerika endnu en gang. Kim Bilsøe, velkommen i VM på P4.
1: Tak skal du have.
0: Du iler jo altså rundt de her dage, dækker også verdensmesterskaberne. Hvor befinder du dig i dag på nationaldagen? Måske med et flyveshow i
2: starten.
3: Og jeg ved ikke, om du overhovedet kunne høre det, jeg kunne høre. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke høre, hvad du sagde overhovedet. Og det handler om, at der hver 20. minut, så flyver der jægerfly, bombefly, påfyldningsfly. Altså hele det amerikanske luftvåben er i gang med at vise, hvad de har. Og de har meget. Det er jo altså en del af denne her 4. juni-fejring, så hver 20. minut så lyder der det her kæmpe brag, som får ens trommeinder til at dire. Og det var altså også det, du hørte her.
0: Så ved vi jo,
3: det
0: så nu,
3: beklager jeg.
0: Nu er vi good for de næste 20 minutter, det, kan jeg forstå.
2: Jeg er stadig helt
3: bedst. Ja, måske. Måske.
0: Det er
3: ja, ja, men det,
0: det,
3: er, det, er, det er... Det er rimelig voldsomt, altså. Og,
0: Kim, hvor befinder du dig
3: lige nu? Lige nu kan jeg se... Jamen, jeg befinder mig lige ved Pennsylvania Avenue. Faktisk ikke så langt fra Det Hvide Hus. Og jeg kan lige nu se tre F-35 fly, som er på vej til månen, havde jeg sagt. Det er de nok ikke, men de er på vej lige op i luften, og folk står her og kigger. Det er noget af det, der ikke er aflyst. Altså, måske har I hørt, at altså, der er bizart varmt her i Washington. Der er en hedebølge. Vi snakker om, lige før var der bare 40 grader, kunne jeg se. Og når man så bliver ramt af solen, så man har simpelthen aflyst meget af det, der skulle foregå i løbet af dagen. Nu er det blevet eftermiddag. Man håber, at varmen tager lidt af. Og så bliver arrangementerne her, de er blevet flyttet fra tidligt på eftermiddagen til sent på eftermiddagen. Men jægerflyene, dem har I. Det har I fået lydligt bevis for. De er der.
2: Ej, hvor er det skønt. Skøn radio at få det her med. Det har vi alligevel ikke prøvet før, Kim. Tak skal du have. Vi sender jo selvfølgelig VM på P4, så vi skal også lige høre, hvordan USA de altså kombinerer de her to så store events. Både at holde fødselsdag, og så også, at der er et kæmpestort VM i fodbold.
3: Jamen, det gør man jo, fordi at jo faktisk er et af de få steder, ikke et af de få steder, men et af de steder, der ikke bliver spillet, det er i Washington, og her er den store nationale fejring. Det er her, den finder sted. Det er her, der skal være meget stort fyrværkeri. Det er her, præsident Trump holder tale lidt senere på dagen. Og det er altså også her, at jægerflyene især får lov til at mundre sig. Og de bliver jo bare ved, kan I høre.
2: Det lyder ikke som hver 20. minut.
3: Ja, det
2: lyder som hver 20. sekund.
3: Nej. Jamen, jeg ved ikke. De er blevet grebet af begejstring, måske. Og synes de alligevel, når nu de er her, så kan de lige så godt gøre det ordentligt.
0: Er det rent fødselsdagsfejring, der fylder jo, Kim, eller fylder VM overhovedet noget i Washington i dag?
3: Nej, VM fylder ikke i Washington som sådan. Det gør det ikke. Men det fylder rundt om i landet. Og jeg vil sige, man arrangerer jo masser af steder. Både når, altså, til de steder, hvor der er kampe og watch parties. Og når vi mandag, altså hvor amerikanerne skal spille, så kommer der til at være, også her i Washington, tusinder af mennesker, som står de steder udenfor, hvor man kan følge med. Men det er klart, for almindelige amerikanere lige i dag, så er 4. juli, det er noget ganske særligt. Og det er jo også til baseball, en anden sportsgren. Og nu kan jeg godt forberede jer på, at der lyder et brag mere. Nå, og den gik den anden, den fløj den anden vej. Jamen det er... Det må være krig.
2: Ja, det lyder faktisk lidt sådan. Kim, vi skal nok lade være at tage al din tid, så du også kan være der for de her fly. Men bare lige til sidst, altså vi har jo afviklet en 8. dag, Canada mod Marokko, den vandt Marokko. Nu venter vi så på Paraguay, Frankrig. Hvordan har de her to kampe, hvordan bærer de præg af fejringen i USA, hvis du kunne høre, hvad jeg sagde?
3: Ja, det kunne jeg ikke. Du bliver nødt til en gang til.
2: Aftens to VM. Aftens to VM-kampe.
3: Jeg ved godt, altså. Jeg tror, du sagde noget om Frankrig. Og jeg vil bare sige, at der er også i USA en meget stor anerkendelse af, hvor gode franskmændene er. Og der er mange, der godt kan lide at se franskmænd, især dem, der elsker fodbold.
2: Fantastisk.
3: Hvis det var det, du spurgte om, jamen, så fik du lidt tillægsinformation. Sådan ud af ingenting. Men altså, sådan må det være,
2: ved du hvad,
3: når vi arbejder midt i stor international fejring. i verdens supermagten,
2: og
3: verdens største.
2: Og nu er der helt stille. Det var et godt svar. Det var ikke det rigtige svar. Jeg kan lige stille spørgsmålet igen, mens der er helt stille. Hvordan bærer de her to VM-kampe præg af fejringen i USA? Altså, kan man mærke det?
3: Jamen, jeg tror, man kan mærke det ude på de stadions, hvor det foregår. Fordi der vil være mange af amerikanerne i hvert fald, som har taget flag på eller har en eller anden markering af USA. Fordi altså, ud over sådan de her store officielle fejringer, så må man jo også bare sige, at altså, det er en vigtig dag for amerikanerne. Det er en dag, og here we go again. Men det er en dag, der fylder i deres bevidsthed og fylder noget for dem som nation. Altså, de er jo langt de fleste amerikanere er super stolte af at være amerikanere. Og det bærer en dag som i dag jo også præg af.
2: Kim Bylsø, tusind tak, fordi du var med, trods jægerfly og det hele. Det var en fornøjelse, og det var virkelig skøn radio. Jeg nød hvert et øjeblik.
3: Ja, jeg beklager for alle derhjemme, hvis det bare har været kaos.
0: Ved du hvad? Det er jo charmen ved at lave det live.
3: Jeg gør det. Ja, ikke? Det er godt.
2: Tak skal du have.
3: God aften. Hej.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Christoffer og nummeret Orbit. Nu skal vi til det, som jeg tror, alle P4-lytterne virkelig sidder og venter på. En god gammel kending, hvis man lytter til Liga.
1: Det er en konkurrence. Og lad os lige prøve først og fremmest, Rikke, at få kridtet banen op. For inden vi kommer til konkurrencen i sig selv, så handler det jo altså om, hvem der skal møde Marokko i kvartfinalen. Marokko, som spillede sig videre tidligere på aftenen med en 3-0-sejr over Canada. Og her klokken 23 dansk tid, det er altså Paraguay, Frankrig, der skal battle. Og vinderen af den kamp, ja, det er jo så Marokkos modstander.
0: Og hvis man først lige er tjekket ind nu, så vil jeg bare lige pointere, varmen er hæftig i Philadelphia. Der er 40 grader i skyggen. De her spillere, de skal altså spille i banesol. Der er ikke tag på stadion, så der kommer til at være 50 plus grader i solen, hvor de skal spille. Så det kan jo også godt blive afgørende for, hvornår det her mål kommer, og om der overhovedet kommer mål, eller hvor mange mål der kommer. Det er i hvert fald værd at tage med, når man skal til at byde på det første mål.
1: Og man byder ved at sende os en sms. Indbakken er åben. 12.12, det er vores nummer. Så skriver du P4, laver et mellemrum. Og så skriver du minut og sekundtal. Husk også dit navn og din adresse, så vi ved, hvor præmien skal sendes hen. Og præmien, hvad er den, spørger du som? Den kunne ikke være bedre i denne højsæson af en sommer, vi står i. Det er nemlig et VM på P4. Bagagetag, du kan sætte det på din rejsetaske, på din kuffert, hvad end du nu kunne bruge den til. Du ved sådan en, hvor du netop skriver navn og adresse, hvis du mister bagagen. Det er altså præmien.
0: Så ved man altid, hvor det skal sendes hen. Jeg kan se, der er allerede beskeder fra blandt andet Kolding og Hejnsvig. Så det begynder altså lige så stille at tikke ind. Der er også 27 minutter til kampstart.
1: Og udover altså 12-12, P4 mellemrum og så budet afsted, husnavn og adresse, så kan man jo også spille med inde i vores app, DR Nyheder. Det er vores anden konkurrencested, det er altså VM-spillet. Det er stadigvæk muligt at hoppe derind også. Der gætter du så på resultatet af aftenens kamp, og så kan du spille mod dine venner. Du kan spille mod os her i DR. Du kan stadigvæk nå at være med, for der er rigtig mange point på spil, nu vi er kommet så langt hen i turneringen. Det er så inde i DR Nyheder-appen.
0: Så når du alligevel har telefonen fremme, ikke, så er det jo to fluer med et smæk. Lige send en sms til Alberta og jeg til 12.12, og så hop ind i DR Nyheder-app og spil med på aftens kamp. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal have sat gang i det.
1: Det synes jeg også.
0: Det er altså som sagt sms 12.12 P4 mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen mellem Frankrig og Paraguay. Jeg tog

0: 25 minutter til kampstart. Det er endnu en 1/8-finale ved VM Paraguay mod Frankrig.
1: Ja, Jens Ole Sørensen, du kommer til at kommentere kampen. Frankrigs stjerner, de er store favoritter, men det har jo altså førhen vist sig ikke nødvendigvis at være en forsikring. Så hvordan griber de den her kamp an?
2: Den store forskel, synes jeg, det er, at Frankrig har ikke bare været favoritter af navn, de har også været af, det, af gavn. Altså, hvis du kigger helt objektivt på det, så har det været det. Og i øvrigt også med afstand bedst spillende hold ved det her verdensmesterskab, og dermed også sat en tyk streg under, at de er VM-favoritterne. Men selvfølgelig, og man skal lige huske alt det der med, at bolden er rund, og Paraguay skal jo bare score et mål, osv., osv., osv. Men Frankrig har spillet godt, og Frankrig har vist, hvorfor de er favoritter. Og derfor ser jeg det faktisk som en, jeg vil ikke sige, det er en proforma-sag, for selvfølgelig skal kampen spilles, og Paraguay er også et ganske fornuftigt fodboldhold, eller så er de jo ikke nået hertil. Men vi skal også huske den der historie om magien ved de små hold, der slår de store og sådan noget. Et hold som Tyskland, de har jo ikke været gode. Et hold som Holland, det var jo også lidt et forhudtet mandskab, der røg ud, hvis vi sådan bare skulle tage to af de store, der har forladt turneringen. Så jeg har fuld tillid til, at Frankrig, det gør det her færdigt. Og det gør de også inden for 2x45 minutter.
0: Og hvad med stjernerne fra Frankrig? Dem er der jo rigtig mange af, Jens Ole Sørensen. Får de lov at starte inden alle sammen? Eller tænk også på grund af den her varme, kan det også være nogen får lov at starte ud, og så skal ind og bidrage senere?
2: Man kan sige meget om Didier Deschamps, men han er jo altså ikke en træner, der spiller med synd. Han smider hele kavaleriet. Altså alle de fem stjernede stjerner,
0: det er da
2: de starter
0: meget fedt.
2: Ind. Der er ikke noget pis der. Altså, det er ikke noget med, at de giver på modstandere. Nu skal vi gennem lidt til Marokko. Vi skal også huske at være gode i semifinalen. Ved du hvad? De bedste, det er dem, der starter, og det gør de også i dag.

0: pappa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Esbjerg. Vi hørte lige om Frankrigs A-hold, der som altid skal en tur på græshalsaften.
1: Og så er det jo meget passende, Jens Ole Sørensen, lige at vende blikket mod deres modstander, nemlig Paraguay. Og hvad de ligesom skal... Åh, hold da op, noget musik, de fører af på stadion.
2: Jamen, det er hokus pokus, nu USA i fokus. Fordi det er jo 4. juli, og de giver den bare fuld bundgas med show og fyrværkeri. Og
0: jeg havde kan du ikke kaste en håndtegn, Jens Ole?
2: Jamen, hør lige her. Ja, det er noget andet. Det var, jeg læste jo, at hende sanger inde, der synger titelmelodien til Frozen, altså Frost-filmen, i Idina Menzel, hun skulle synge derinde. Og jeg troede jo, det var sangen fra Frost, hun skulle synge. Det var det så ikke. Det var den amerikanske nationalsang. Men okay, den har de sunget. Prøv lige at høre. Det her, det er USA's festdag, og fred være med det. Det er 250 år siden, de sad i præcis Philadelphia. Jeg ved ikke, hvor varmt det var dengang, og underskrev den her uafhængighedserklæring, der jo et eller andet sted er fundamentet for de forenede stater af Amerika.
1: Ja, lad os bare lige vente lidt med at komme ind på Paraguay og blive den her feststemning, fordi de fyrer dig op for den på stadion. Har du fået et eller andet overblik over, hvad det er, der kommer til at ske her frem mod kampstart? Lige nu er det noget frihedsskud inde og en masse stjerner, de danser med.
2: Lige præcis, og så er der så musik. Det kan man også høre. For et øjeblik siden var der sådan to amerikanere, og det er jo sådan meget symbolisk. Det var en farvet amerikaner og en hvid amerikaner. Det var en kvinde, og det var en mand, der ligesom fortalte historien om, hvad er fundamentet for USA? Hvad er det, der står? Hvad er det, der er vigtigt? Og det er jo det her med, alle er født lige. Frihed, freedom to speech, og jeg skal komme efter dig. Lidt ligesom vi kender det fra grundloven, som er godt nok er knap så gammel som den her, i hvert fald den nyeste udgave af den. Men det er jo sådan nogle ting, de symboliserer, og det er jo ikke tilfældigt, at den her kamp ligger i Philadelphia, fordi det var her. Upsa, nu sker der i hvert fald lige noget. Nu bliver der foldet flag ud, og det er selvfølgelig hvide og røde og blå flag, der tilsammen danner 2-5-0. Det giver 250 år, og det er det, vi fejrer i dag. Men det stopper jo ikke her. Lige nu, fyrværkeri ind over det her bane, der står og spiller, og masser af dansere på plænen. Er der nogen af jer to unge kvinder, der kan lure, hvem det er, der spiller dem her? Det lyder da meget fedt.
1: Det lyder super fedt. Men jeg vil ønske, at jeg kunne svare ja, men ikke rigtigt.
0: Jeg aner det ikke.
2: Jeg tror, det er amerikansk, hvis jeg skal. Det er det bedste bud.
1: Kort bud.
2: Der er et, må jeg lige sige, det der er det fedeste ved det her.
1: Og det er den kæmpe turband der.
2: Tuba. Ja. Og så hurtig quiz. Der er en af vores fodboldkommentatorer, der har spillet tuba i nogle dage.
1: En af vores...
0: Det er garanteret Mads Tyrsted.
2: Nej.
1: Nej, det må være Kravl.
2: Nej.
1: Kravs Havsborg.
2: Nej.
1: Ikke Mathias Jakobsen.
0: Jens Ole Sørensen.
2: Nej.
0: Taler om dig selv i tredje person.
2: Vi mangler en. Henrik Lenniger. Han var en kendt tuba-spiller i sine unge dage i FDF Harmoniorkestret i Viborg.
1: Nej, hvor sjovt.
2: Nu sker der lige noget på... Vi får det store skud oppefra nu. Vi er nødt til at blive her nu, for nu sker der noget. Den 4. juli. Vi fejrer 250 års jubilæ, hedder det det. 250 års dagen for uafhængighedserklæringen. Glædelig 4. juli, skriver de på deres lystavler inde på stadion, og dem er der mange af. Men jeg sidder lidt og savner, nu siger jeg det bare lidt, helikopter, jetjager, kanoner, et eller andet.
0: Gør de, er, hvor Kim Bilsø er, hvis man hørte interviewet, eller forsøget på interviewet med ham før, med enormt mange fly, som afbrød vores interview. Så det er nok derfor, de befinder sig alle sammen i Washington.
2: De må da have flere. De sælger jo af dem.
0: Prøv at høre, det skal også handle om Paraguay lige om et øjeblik, fordi vi nåede ikke at tale om dem nu her. Nemlig, og så Frankie Paraguay, og det er jo stadigvæk også en konkurrence, Rikke. Vi har kørende med første mål. Hvornår tror du, der lytter med? Det kommer. Det er 12.12, der er vores nummer begyndt med P4. Lav et mellemrum, skriv så minut og sekundtal. Husk navn og adresse, så er du med i konkurrencen om et VM på P4.

0: Life Witness med Aura, så har vi et hængeparti, Rikke.
1: Ja, vi skal lige nå at have vendt Paraguay, for der er altså kampstart om 9 minutter og nationalmelodier om et kort øjeblik. Jens Ole Sørensen, hvis Paraguay, de skal kunne hamle op med mægtige, mægtige Frankrig, hvem er det så, der skal ind og løse den her opgave? Tag til den.
2: De har ikke nogen spillere, der kan måle sig med en eneste af de spillere, der er i startopstillingen hos det franske mandskab. Men de har et kollektiv, der har vist sig at være stærkt og solidt. Fordi det er VM-turneringens hårdest kæmpende hold mod VM-turneringens bedst spillende hold. Det, der skal ud og vises for de her spillere fra Paraguay, Sydamerikas hjerte, et lille land med 6,7 millioner indbyggere, lige midt i Sydamerika, uden adgang til havet i øvrigt. Det er et hold, der skal kæmpe, der skal knokle. De skal bruge knofedt for at nå igennem i det her. Jeg har godt øje til den 33-årige midtstopper Gustavo Gomes. Han er en kriger, der ikke er gået vejen for noget. Og det er blandt ham, der skal piske sine holdkammerater til at gøre det umuligt. Til at stille op over for stormagten Frankrig. Og hvis vi lige skal krydre det med en lille profil, så kunne det være Miguel Almirón eller Julio Enciso fra Strasbourg, der også scorede i deres seneste kamp. Vi er 10 sekunder i nationalmelodier, og kan bare konstatere, Frankrig, Paraguay, jeg tror, det her, det bliver midnatsbold i verdensklasse.
0: 7 minutter til kampstart. 7 minutter har du dermed til at afgive dit bud på første mål. Tænk dig om, skriv minut og sekundtal ind til 12.12. Begynd med P4, et mellemrum, husk navn og adresse. Og vi kvitterer som et VM på P4 bagagetag til den, der kommer tættest på.

0: Remember the Time fra Michael Jackson.
1: Nu er der altså kun 4 minutter og 3 minutter nærmere til kampstart. Det er altså 1/8-finalen mellem Frankrig og Paraguay. Du kan lige nå at få dit bud med ind til 12-12 og skrive P4 og lave et mellemrum og komme dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret. Det er jo varmt, Albert.
0: Det er det, og det gør, at jeg bliver i tvivl om mit bud ind i VM-spillet. Det er det andet sted, man kan nå at gætte med. Eller man kan nå at gå ind og ændre sit bud. Jeg sidder simpelthen og overvejer, om jeg skal gøre det her i 11. time. Altså lige inden kampstart, inden i de her nyheder-appen nede i bunden, så trykker man på VM, og så kommer man ind, så kan man blive guidet til at lave en profil og lige nå at spille med her i, hvad man tror, kampen mellem Paraguay og Frankrig ender.
1: Jeg vil sige, jeg har 3-1 til Frankrig.
0: Jeg har 2-1 til Frankrig.
1: Ja, og jeg måske det er rigtigt, for jeg kan godt være bange for, at de her mål, de ikke kommer lige så mange, som jeg tror, på grund af den varme.
0: 38 grader, så er lige, der skulle være nu.
1: Lad os se, hvad der sker. Du

0: ringer om natten fra Christoffer. Frankie Paraguay, klar til dig lige her på kanalen efter en radioavis, som du får nu. Klokken er 23.
1: En 32-årig svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns politi. Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften til stede på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted.
2: Det var til storskærmsarrangementet her på Islands Brygge, at voldsepisoden den foregik, og en 32-årig svensk mand, han efterfølgende er afgået ved døden. Ifølge sigtelsen så blev den 32-årige svenske mand blandt andet tildelt et hårdt slag mod hovedet, som medførte en hjerneblødning. En 31-årig mand, han er varetægtsfængslet i den her sag, men nægter sig skyldig for vold. Københavns politi, de efterforsker stadig sagen, og derfor så har vi ikke yderligere kommentarer. Men jeg har talt med nogle af dem, der her til aften har været inde og se fodbold, og der er noget, som de taler om den her episode.
3: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
4: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrand og Yasin Sommer. Danmarks nye marine nationalparker skal egentlig genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger tre havbrug, som udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, mener påvirkningen er markant.
5: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Lød det altså var professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Men hos Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
6: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Marie Reumert Gjerning fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Så når vi også til en vejrudsigt. Efterhånden mest skydevær med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen så med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt, og så ellers en del sol. Og vi får temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er det nu. Vi har ventet på det. Vi skal finde ud af, hvem der skal møde Marokko. Bliver det Paraguay, eller bliver det Frankrig, Jens Ole Sørensen? Det går, hvad der har været hedbølge, men det skal så ikke stoppe fodbold. Spillerne på den meget varme bane i Philadelphia, de er nemlig kommet i gang.
3: 37 grader, siger termometeret heroppe i Philadelphia, der jo ligger lige nord for New York. Og den her kamp spilles, så det ikke er tilfældigt, som vi fortalte i den seneste time, så er det jo blandt andet fordi, at det er i dag 4. juli, og det er USA's 250 års uafhængighedsdag, og derfor spilles kampen her i Philadelphia. Og det er også derfor, at der har været en masse festivitas med musik og sang og taler og teater før kampen. Men nu er der ikke mere teater, eller lad os bare sige, nu er maskerne faldet. Nu er det Frankrig, der skal vise, at de er de store VM-favoritter, som alle udråber dem til. Og det er nu, at Paraguay har muligheden for at gøre det, der ikke er lykkedes for nogen i den her VM-turnering. For eksempel at score et mål mod Frankrig. Og måske endda vinde over Frankrig. Chancerne er ikke store, men bolden er rund. Kampen er i gang. Der er spillet 4 minutter, og det er stadigvæk 0-0 mellem Paraguay og Frankrig.
0: Og så kan jeg da lige tilføje, at det er den varmeste VM-kamp i 50 år. Skal du have billeder på, hvordan den ser ud, så foregår det på DR1 eller på DRTV. Og ellers så bliv endelig hængende hos os på P4, hvor vi selvfølgelig serverer alt det gode, alle mål og alt derimellem til dig. Velkommen til.

0: for Rosa Englohed. Kamp er i gang mellem Paraguay og Frankrig på USA's nationaldag, Jens Ole Sørensen. Det gælder altså kampen om kvartfinalen mod Marokko, og som forventet, så er det et dominerende fransk hold.
1: Det er da den største underdrivelse, du er kommet med i aften, Alberte. Vi har spillet 8 minutter. Boldbesiddelsen er 92-8. Og de 8% Paraguay har...
0: Jeg ved ikke, når du ellers vil bruge ordet dominere.
1: Ja, det er bare... Det er meget mere end det.
0: Ja.
1: Det er lejestue, for at sige det, som det er, lige fra start. Men der er en god og jovial tone sådan mellem spillerne, og når Frankrig mister bolden, så smiler de, og så smiler dem fra Paraguay også. Og det tror jeg også godt, fordi Paraguays spillere har købt ind på præmissen. Prøv at høre. Vi skal stå, og så skal vi kæmpe, så blodet sprøjter inden for lovens rammer, og så skal vi håbe, at vi er så heldige, som ingen nogensinde har været før, og vi får et mål ud af ingenting. Altså, mere kan de ikke gøre. Fordi at Frankrig er så god på alle positioner. Lad os bare tage en situation, at hvis nu Paraguay blev enige om, okay, men lad os så prøve bare at begynde at sparke nogle høje bolde op til vores angriber og se det. Men problemet er, om de så smed en million høje bolde op mod Encisco, så vil han tabe en million hovedstødsdueller mod de to midterforsvar fra Frankrig. Og sådan er det bare. Og lige nu kunne jeg godt se nogle elementer af håndbold, og det er franskmænd i øvrigt også ret gode til. Altså ikke lige de her, men nogle andre franskmænd og kvinder i øvrigt. Fordi det er oppres. De kører den fra venstre side, spiller rundt om Paraguay, spiller tilbage, spiller om, og så kommer der nogle løb. Her var det Mbappé, trækker lidt ned i banen, spiller den tilbage til Kone, så flytter han den ud. Laver et indlæg? Nej, det gør de ikke. Dembélé holder på
0: bolden ved fødderne.
1: De har bolden ved fødderne. Nu sætter Dembélé sig en mand. Her kommer der et indlæg. Der var muligheder for Rabiot for at komme ind til et hovedstød der. Hov! Laver han frispark? Eller laver de straffespark? Ingenting. Først så falder der en spiller fra Paraguay. Og så falder Rabiot bagefter. Og dagens dommer. Ja, og ham skal vi lige have. Vi troede jo egentlig, at Uzbekistan var ude af VM. Det er de altså ikke. De dukker op i dag i kraft af en dommer og to linjevogter, og det er Tantashev, som sagde, ingenting her, spil videre. Stadigvæk Frankrig på bolden. Og ved du, hvad der skete nu? Det er det, folk griner af her. Mbappé, han er simpelthen så dygtig, at han snød sig selv med en dribling, så bolden røg ud over sidelinjen. Det er de første mennesker, der kan det. Ja, der er faktisk kun én, der kan snyde Mbappé, og det er Mbappé. Der står stadigvæk 0-0. Der er spillet 10 minutter af Paraguay-Frankrig.

0: Good Luck Babe med Chapel Roan. Lige nu er det Paraguay, Frankrig, der møder hinanden på stadionet i Philadelphia. Jens Ole Sørensen, det har ikke været mere end 5 dages tid, at det har stået klart, at det var netop de to hold, der skulle møde hinanden denne her lørdag aften dansk tid. Så hvis du nu tager et kig rundt på tilskuerne, kan det så ses?
1: Ja, altså jeg vil sige, at pladserne er fyldt ud, og det er også fordi, at mange af de her pladser, og vi er jo, nu skal vi lige huske, nu er vi i 8-delsfinalerne, nu er der jo altså ikke noget Mickey Mouse-mesterskab længere, nu er vi derhen af, vi har at gøre med de 16 bedste fodboldhold i verden i øjeblikket. Så pladserne har jo været udsolgt længe, men jeg kan se, at der er kommet rigtig mange fra Paraguay, der viser deres i øvrigt monsterfede fodboldtrøjer frem. Hvis man ikke har set dem, så tjek lige internettet. De ved, hvordan de ser ud. Eller fjernsynet
0: inde på DR1.
1: På DR1. Mm. Der er de altså også. De er super fede. Og dem er der rigtig, rigtig mange af på tribunerne. Jeg ser faktisk ikke så mange blå trøjer. Men jo, det er de også. Men et stadion her i Pennsylvania er selvfølgelig solgt ud, når vi hørte om priser på både 10, 12 og 15.000 kroner per billet i de indledende kampe. Okay, hvad koster en 8-dels finale så? Ja, det tør jeg næsten ikke at tænke på. Men der er i hvert fald fyldt, og jeg noterer mig også, at der er rigtig mange fra Paraguay. Min første tanke var, nå ja, men det er jo heller ikke så langt væk. Men det er det. Jeg har lige tjekket efter. Der er 7.000 kilometer fra Paraguay til Philadelphia, men der er mange, der har taget turen. Og dem, som de fleste holder øje med, de har rød- og hvidstribede trøjer på. De spiller nemlig fodbold mod Frankrig, og de gør det ganske udmærket. De står imod, for efter et kvarters spil, så er det stadigvæk 0-0.

0: kritikken eller? Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os til dig. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: 26 krigere drog ud og vendte hjem som legender. Sådan skrev Paraguays præsident Santiago Peña, da Paraguay sensationelt havde spillet sig i 8. finalen ved at slå Tyskland. Spørgsmålet er, hvad der ligger over legender, hvis det lykkes for Paraguay også at slå verdensmesterfavoritterne fra Frankrig. Det spørgsmål lader vi stå åbent. Forløbig så står det 0-0, der er spillet 20 minutter.

0: Paloma Sofia og The Balcony. Nu er der en velfortjent hydration break til spillerne fra Paraguay og Frankrig spiller i Philadelphia, Jens Ole Sørensen. Vi har altså været inde på de her temperaturer. Der er enormt høje 38 grader sidst. Jeg lige tjekkede det.
1: Lidt ligesom i lørdags.
0: Ja, herhjemme ikke også. Jeg kan sagtens huske det, det var endda endnu køligere herhjemme der. Altså, så kan vi jo lige tage sådan en lille kvartstatus. Fordi Frankrig, de har været på bolden. Det har du også været inde på. Men jeg synes ikke, at de formår at skabe det helt store.
1: Nej, det kan jeg dokumentere. 0-0-0 står der inden for brændende målchancer, store målchancer og afslutning på mål. Så de har haft et skud, og det har ikke været inden for målrammen. De har haft bolden 80% af tiden. Med andre ord, det har været noget boldflytteri, og det bliver man ikke verdensmester eller vinder af sådan en kamp her i. Det, der skete, da de kom ud til den her pause, det er, at den første to ord i den franske klynge, det var Mbappé, der var inde at sige noget, og efter så kom Didier Deschamps og havde noget at tilføje også. Der er ikke sådan noget kollektivt rådslagning og teambuilding over ved Frankrig. Til gengæld over Paraguay, de står sådan alle sammen i en klynge, alle 26, alle truppemedlemmerne og assistenter, og jeg skal komme efter, de står alle sammen sådan virkelig sammen, tæt sammen. Og det er også fordi, jeg har en tro på, at Frankrig har en tro på, at vi er så gode, at hvis hver mand bare spiller op til tilnærmelsesvis 80%, så er vi rigtig gode til at slå Paraguay. Det må være forklaringen. Men forløbig, så er det heller ikke blevet så meget mere end 80% gæs for franskmændene. Og det er en af forklaringerne på, at det står 0-0. En anden forklaring, det er, at Paraguay, de giver aldrig op, uanset om de er bagud eller hvad de er. Men det er de ikke engang. Så 0-0 midtvejs i første halvleg. Og et overraskende resultat, hvis du spørger mig. Jeg havde tippet, at Frankrig var kommet foran allerede efter 6-8 minutter.
0: Det er så 1/8-finalen, det gælder her, og det gælder selvfølgelig pladsen videre, og ikke mindst, hvem der skal møde Marokko. Vi kommer tilbage på den anden side og melde Ebert og sætte det fri.

0: Jeg forestiller mig, Jens Ole Sørensen, at det, som Paraguay-spillerne har fået at vide her i vandpausen, det er, at der den mindste chance, så skyder I, så forsøger I bare.
1: Ja, uanset hvad, og det gjorde de. For en øjeblik siden her. Det var en skæv aflevering, og alle kunne se, at de var gode, men ikke måske havde nogen chance. Hvis vi forestiller sådan en bold, der spinner rigtig meget højt, højt op i luften, og når på vej ned, der er fire franskmænd sådan inden for overskuelig rækkevidde af ham. Alligevel, så forsøger han simpelthen at losse til den med en hel flugter. Okay, havde den ramt, så havde det ikke bare været årtiet eller århundredes mål, så havde det været årtusindes mål. Men han ryger så retfærdigvis en 15-20 meter ved siden af mål. Men det er bare for at vise, Paraguay, de leder efter hvert eneste lille halmstrå, de kan hive fat i. For eksempel for et øjeblik siden, de havde indkast op på midten af banen. De vælger simpelthen en opstilling, hvor der kommer en og tager det lange indkast, som jo så tager de her 20-25 meter ned på Frankrigs banehalvdel. I håbet om, kunne vi vinde duel der og måske få noget ud af det. Det fik de heller ikke. Nu er det så til gengæld Frankrig, og igen er det ikke så sammenhængende, så flydende, som det var forleden, da de slog Sverige. Der var det jo en fornøjelse at sidde og se på, hvordan de jo tænkte som nærmest én organisme. Det er anderledes individuelt i dag, og det skal vi selvfølgelig tilskrive Paraguay en del af æren for, at det er tilfældet. Og jeg nævnte ham før, Diego Gomes er tilbage. Brighton's spilleren på den centrale midtbane er en rigtig skraldemand, de har fået ind der, liggende ved siden af Andres Cubas, som med sine 166 cm ikke fylder meget i luften, men til gengæld så står han ikke stille i 2x45 minutter plus stillingstid. Han er også en rigtig arbejdsmand, og de to skraldemænd på midtbanen der, det er virkelig nogen, der er irriterende at spille imod, fordi de holder sig ikke tilbage for noget som helst. Og men de der i hvert fald indtil videre har holdt sig inden for lovens rammer. Jeg har faktisk kun fået et enkelt gult kort, og det er til Bacola fra Frankrig, der fik det her midtvejs i halvlejen. Lige nu er der måske noget, der ikke er så skide godt. Det er en af profilerne, skal vi ikke bare sige den største, manden, der spillede 6 sæsoner i Premier League for Newcastle, Miguel Almirón. Han går rundt og trækker sig til, hvad hedder det, forlovet må det være. Det kunne godt ligne sådan en eller anden muskelskade. Og det er noget djævelskab, fordi det er ikke lige sådan til at komme af med igen. Det kan ikke løbes væk. Så lad os se, om det betyder, at han lever på lån tid. Apropos tid, så passerer vi her en halv time af kampen mellem Paraguay og Frankrig. Det er stadigvæk 0-0. I remember years ago, someone told me I should take

0: Kim Thrasser, der her synger om impossible, og intet er umuligt, heller ikke til et verdensmesterskab, Jens Ole.
1: Jeg har bare lige... Magang, den franske keeper, han var nået så vældig rasende på Omar Aldareta, den forsvarsspiller fra Paraguay derovre, med fremme ved det frispark, og så er Magang ud, at han har bolden, og han er på vej ned, og så kommer han sådan rodende hen oven i ham og lægger sig ovenpå ham. Ikke noget med sparket, det er jo ikke så voldsomt, men han vil bare lige markere, undskyld, mester, ind i det lille felt, der er det mig, der reagerer. Her er der så til gengæld en, der reagerer, også lidt for voldsomt, det er Kylian Mbappé. Frustrationsskub, et dumt skub, fordi det er et frispark, og det er et frispark, der bliver lavet mange af, og så er der optræk til ballade. Så er der optræk til en decideret håndgivning her. Det er Upamecano, som er fremme. Han er jo skåret som sværvægtsbokser. Super sværvægtsbokser faktisk, forsvarsspilleren fra Frankrig, der er i den grad oppe og toppes med en af spillerne fra Paraguay. Det her, det er jo nogle scener, som for at sige det, som det er, det kan FIFA jo, som jo ellers er interesseret i at se godt ud. Det her er jo lige præcis det værste og mest uhensigtsmæssige signal at sende til alle børn, der gerne vil spille fodbold i hele verden, at der er voksne mænd, der i øvrigt tjener ret mange penge på det her, der står og skubber til hinanden, som var det i en indskolingsskolegård et eller andet sted i provinsen. Og det er ud af ingenting. Mbappé, det skal han have gul kort for. Han sætter to hænder i brystet på en spiller fra Paraguay, og tror også, at der bliver betalt tilbage senere. De står nu og griner af det nu, så var det vist heller ikke værre. Så spørgsmålet er, om han fik så meget, gik så meget ned af konflikttrappen, dommeren fra Uzbekistan her, Tantashev, at han ikke delte nogen kort ud. Det gjorde han ikke, men det gav et frispark. Og det var der, det hele startede. Så er spørgsmålet om, hvem der skal sparke det frispark der. Det bliver sendt ind her i feltet. Det er tæt på selvmål. Det er tæt på et selvmål. Men så kommer Velasquez til i sidste øjeblik og sparker den væk. Det er Andres Kubas, den lille midtbaneleder. Det giver hjørnespark til Frankrig. Masser af færdsel inde i feltet. Den kommer helt over til basket. Stolpe bliver hættet væk i første omgang, bliver samlet op. Afslutningen her fra Koundé lige i favnen på Orlando Gil. Ja, har vi glemt?
0: Ja. Jeg synes også bare lige, vi er nødt til at snakke om her, mens vi hørte musik. Altså nu bliver det direkte i favnen på målmanden. Franke har jo faktisk forsøgt der flere omgange under musikken og simpelthen fejlet med de scoringer.
1: Det har de jo. Altså, de spiller ikke godt.

0: I need a new you. Med Taylor Swift, Jens Ole. Når man så billeder af spillerne til kampen her, ja, så ser de jo faktisk ud til at tænke det samme, som vi også gør. Hvad er det, der foregår?
1: Jamen, jeg kan sige, der er meget, der sker lige nu. Kylian Mbappé, jeg er forelsket i den, men altså sådan fodboldforelsket ja. I ham. Og synes jeg også, jeg sad og skamroser mod Sverige. Lige i dag, der synes jeg, han opfører sig barnligt. Jeg synes, han opfører sig frustreret. Jeg synes ikke, han har format, som han ellers har vist i de tidligere kampe her. Han lader sig gå på af Paraguay. De konsekvent og hele tiden løber og niver, løber og skubber lidt, træder folk over fødderne, hiver lidt i trøjen. De bruger alle de dirty tricks, der findes i fodboldbogen. For at frustrere, for at irritere, for at forstyrre spillet.
0: Og kender vi det så ikke godt selv, Jens Ole? Altså, når der så er varmt, så skal der ikke så meget til, før man bliver lidt pirlig.
1: Du skal være glad for, at du ikke var sammen med mig i lørdags.
0: Det er det.
1: Fordi det var så varmt, at jeg var så irriterende.
0: Jeg vidste, du var en lille diva.
1: Ja. Det var jeg. Jeg var træls type at være sammen med. Og jo, det bliver da ikke bedre af, vi er så sådan lige 5 minutter, før vi skal ud til pausen. Og et hold som Frankrig, der jo også har en selvforståelse af, at vi er kongerne af verden. Vi er de bedste fodboldspillere i verden. Vi spiller flottest, vi spiller bedst. Det gør de bare ikke i dag, fordi at de her, skal vi ikke bare sige det, sydamerikanske helgene fra Paraguay fortsætter med at pille brøden af alle. Nu kigger jeg lige for eksempel på Olise. Michael Olise, efter min optik, måske den bedste spiller i VM-turneringen forløbig. Han har været fantastisk i den her turnering. Jeg har slet ikke set ham i dag. Han har været fuldstændig usynlig. Nu sparker han hjørnespark. Den får Krill sparket væk. Frankrig samler den op. Den kommer ind i feltet igen. Ender på kanten af feltet. Så får de mulighed for at lave et indlæg mere. Og lige fagten på Orlando Krill. Det er et hold fra Paraguay, der har skrevet et manuskript og en plan B, C, D, E, F, G, H osv. Og det ser ud til, at det lykkes for dem lige nu. Kan de også løbe en kontra? Nej, det kunne de så ikke, og så gør de det så alligevel. Den lange bold her, men også for lang. 3,5 minutter til pause, plus tillægstid. Paraguay er i gang med at lykkes med det, de gerne vil. Ja, hold i liv i den her kamp så længe som muligt. Det må man sige, de gør. Med stillingen 0-0 her kort før pause.

0: Crazy fra Seal. 8. finale mellem Paraguay og Frankrig. Jens Ole Sørensen, 2,5 minutter til, hvad jeg forventer er en meget tiltrængt pause.
1: Der er brugt næsten en minut af de 3 tillægsminutter, vi fik, så altså ikke nogen ekstra tid ud over den væskepause midtvejs i første halvleg. Kontraangreb her af Paraguay, det er frem. Tvinger et indkast over i venstre side ved Frankrig. Nej, siger dommeren. Det kan Francisco ikke forstå noget af. Det mente han klart og tydeligt, at det var en fransk spiller, der rørte den som det sidste. Vi får nogle billeder her. Ej, den er faktisk god nok. Det er spilleren fra Paraguay, der rørte den sidste her. Men lige nu har jeg siddet og kigget i, sådan, mens vi hørte musik her, og været meget koncentreret og fokuseret på Paraguay, hvordan de bevæger sig. Både individuelt, men også i forhold til hinanden. Jeg er bare nødt til at sige, hold nu op, hvor de spiller klogt. Og hold nu op, hvor de spiller disciplineret. Holder sig så fuldstændig med millimeter præcision til det taktiske oplæg, der ligger. Hvem skal stå der? Hvem skal skærme for hvem? Hvordan fylder vi hullerne op, sådan at Michael Olise, han ikke ligger og dirigerer det hele. Han har jo været den der playmaker, der har strøget om sig med målgivende afleveringer fra ende til anden i alle kampe, der er blevet spillet. I dag, der virker han næsten ordinær. Det er nu ikke noget, der har forhindret to af vores tv-eksperter, nemlig Flemming Poulsen og Thomas Grausen, i at sammenligne Michael Olise med ingen ringer end majestæten ham selv, Zinedine Zidane. Det kan du faktisk læse en artikel om. Den ligger inde på internettet, helt præcis på dr.dk, hvor der i øvrigt også ligger mange andre fine artikler om kampene, om spillerne, om det bagved, om det, der skal ske. Liveblog, og jeg skal komme efter dig. Du kan i øvrigt også, hvis det skal være at finde, DR's VM-spil derinde. Michael Olise, usynlig i forløb i 47 minutter, det meste, og det har de andre franske spillere faktisk også været. Så kan der jo så ske noget her, lige til allersidst. Nej, det er Rabiot, der forsøger sådan en genial aflevering. Nu sidder jeg og laver anførselstegn, fordi der var bare ikke nogen af hans holdkammerater, der var med på den, så den sejler ud over baglinjen og efterlader Orlando Kjell inde i Paraguays mål med den sidste berøring. Prøv lige at høre her. Det her er tilskuerne fra Paraguay, der rejser sig op i Philadelphia og jubler højere, end amerikanerne gør på deres 250 års uafhængighedsdag. De har overstået 45 minutter plus 3 tillægsminutter mod mægtige Frankrig uden at indkassere et mål. Ja, de har ikke engang givet en målchance væk til Frankrig. Det her er en højst overraskende udvikling i den her første halvleg, der slutter i dette sekund med overraskende 0-0 mellem Paraguay og Frankrig.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsku og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

Thomas Helmig, du kan altså ikke gå i seng nu. Det kan du ikke. Før på den anden side af radiovisen, der har vi anden halvleg klar til dig. Paraguay, Frankrig, 8. finalen. Overraskende, så står der 0-0 her ved pausen. Hvem af dem skal gå videre? Og altså møde Marokko i kvartfinalen. Vi finder

0: Skal det være Paraguay eller Frankrig, der skal spille kvartfinale? Vi finder ud af det lige om et øjeblik. Altså på den anden side af midnatsradioavisen, der er VM på P4 tilbage.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker nu vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted. Og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Og den tragiske voldsepisode har fået flere tusind til at donere penge til den nu afdøde familiefars pårørende. USA fejrer i disse timer landets 250 års fødselsdag, og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i store og små fejringer af landets uafhængighedsdag. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen giver os en stemningsrapport fra Washington D.C., hvor den banehede har stukket en kæp i julen for fejringen.
4: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Og fejringen af USA's 250 års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Iver Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra omkring 22 andre lande og en række traditionelle sejlskibe. Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kolleger har han hele ugen været til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Og her tager de blandt andet spildevandsprøver, laver interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og undersøgelsen viser, at forbruget er stigende, og der er rigtig meget kokain. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han blandt andet. Så et kig på vejret. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det så med skyer og lidt regn i de østlige egne. Ellers tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4.

0: modsatte fra mumle.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og først lige stemplet ind, ja, så kan vi jo opdatere dig på, Jens Ole Sørensen og jeg, som altså har den sene vagt her i radioen, at vi er fuld gang med 8-dels-finalen mellem Paraguay og Frankrig. Der bliver spillet i ekstrem varme, og Jens Ole Sørensen, jeg ved ikke, om det er det, der er inde at påvirke spillet her for overraskende. Ja, så står der altså 0-0 mellem Paraguay og Frankrig efter første halvleg.
3: Det er der en faktor, når du ligger der på plus 35 grader, måske begynder at snuse til 40 grader. Du løber rundt, der er folk, der hæpper, der er nogen, der skubber osv. Og så stille og roligt, så begynder dampen at slippe ud af ørerne eller munden, eller hvad det nu gør, at man simpelthen ikke kan bevare overblikket. Jeg så nogle frustrationstegn hos de franske spillere, som er skuffede og skal være skuffede over den første halvleg, hvor de har spillet under det niveau, som de har spillere til, og under det niveau, vi må kunne forvente, de har gjort. Hvor de begyndte sådan at ryge slagsmål og ryge totterne på nogle af spillerne fra Paraguay, og Mbappé gik fra en spiller med format, som anfører, til en spiller, som var uden format, og indgik i sådan nogle, kan vi ikke bare sige, sådan nogle gadedrenge-manerer. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg er enormt spændt på, om Paraguay kan holde fast i den her koncentration, den her disciplinerede defensiv, den her destruktive tilgang til kampen. Det handler mest en del om at sørge for, at Frankrig ikke kan lave noget. Så må vi bagefter se, om vi selv kan lave noget. Lige nu får jeg billedet af fire tilskuere fra Paraguay, der er klædt ud som Teenage Mutant Ninja Turtles og står og danser til Macarena i Philadelphia. Det kan næsten ikke blive mere verdensagtigt end det, vi ser nu. Men kampen, den er faktisk ikke gået i gang endnu.
0: Nej, og Paraguays tilgang til kampen virker sig til at have været et af de helt store samtaleemner rundt omkring her i pausen. Det er også blevet diskuteret i vores VM-studie. Du kan gå ind på vores liveblog og se klip fra studiet, der altså har haft snakken om, hvorvidt det er i orden, eller hvorvidt det er for grimt og for usympatisk. Den ligger derinde nu inde på dtk-sporten eller i vores app DR Nyheder. Og så kan du altså også følge kampen på DR1 på DRTV. Du får den selvfølgelig også hos os her i VM på P4. Der bliver fløjtet i gang til anden halvleg om ganske få sekunder. Og vi kommer retur. Men først så tager vi lige lidt musik for Gautier og Kimbra. Nummeret her, det hedder Somebody That I Used To Know. Velkommen til.
4: Like when you said you felt so happy.

0: Hvordan klarer man sig mod Frankrig i en 8-dels-finale? Paraguays svar, det er at stå meget dybt, Jens Ole.
1: Ja, første mand, han står på buen. Ah, det passer ikke, der står en lige et par meter foran. De er fuldstændig defensive. Det er de, fordi punkt 1, Frankrig presser dem dernede. Og punkt 2, det er det, de vælger at gøre. Og jeg gjorde jo faktisk lige det, mens vi lyttede til musik her, Alberta, at jeg fulgte din opfordring til at tjekke ind på vores VM Live-blog, hvor der ligger klip fra DR.dk. Og jeg kan jo sige, Flemming Poulsen og jeg, vi er to alen af samme stykke. Vi er helt på den samme side i bogen, hvor han siger, de er så disciplinerede. De har en strategi, og de følger den. De står eksempelvis, bare uden det skal blive sådan alt for teknisk, når Frankrig laver opspil, så vil de gerne have gennembrud ude på siderne. Så smider man en ekstra mand derud. Så kan de ikke komme til at lave det. Og det slår det bare i stykker. Alt imens, at Paraguay får fremtvunget, bliver det til et hjørnespark. Det er Almirón. Han halter sig altså afsted. Han er inde og udfordrer og forsøger her at få en afslutning på. Han har det ikke godt. Han har det rigtig, rigtig skidt. Men han ligner jo en, der går her ondt. Altså som i seriøst ondt. Og hvor langt er vi henne? 5 minutter inde i anden halvleg. Prøv at tænke på, hvis vi skal forlænge spilletid. Han ligner ikke en mand, der går tiden ud. Den gode Miguel Almirón. Her, hjørnespark til Paraguay. Jeg er næsten nødt til at sige, vi er nødt til at beholde det her hjørnespark, fordi hvis Paraguay scorer her, så står hele verden stille. Fordi det er en kamp, hvor alle regner med, Frankrig vinder. Og Paraguay nu stadigvæk på uafgjort. 6 minutter inde i anden halvleg. Almirón med et indadskud hjørnespark. De investerer 6 spillere fra Paraguay inde i feltet. Her kommer hjørnesparket. Det kommer godt, og der kommer man gerne ud og bokser væk i første omgang. Kommer ind i feltet igen for din afslutning mere på, inden Frankrig får pillet bolden fra dem. Nej, det gør de ikke. Det bliver vekslet til et indkast over i højre side. 5 minutter har vi rundet af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Paraguay og Frankrig.

0: Lækker fra Nick & Jay.
1: Og meget kan man kalde det, vi har været vidne til i forløbet 64 minutter i Philadelphia. Men lækker, det er ikke en af dem. Det er et fransk hold, der slider med at få spillet til at fungere. Og et hold fra Paraguay, der har lagt en strategi, hvor man benytter sig af både knofedt bisetricks og alt derimellem. Her til gengæld et forsøg udefra, det Bacola, der hugger til den. Men Orlando Hill er oppe og hente den. Nej, det er Manu Kone, der sparker ud fra 20-25 meter. Og så er der så lige lidt brokkeri ude ved hjørnefladet. Det er fordi, de trækker to mænd derud. De trækker både Olise og Dembélé ud til hjørnesparket her. Og det vil linjevogteren. Jeg ved ikke, hvad linjevogteren. Jo, linjevogteren, han vil have spilleren fra Paraguay til at flytte sig. Det var det, der var problemet. Her kommer hjørnesparket. Det er dårligt, Olise spillede meget sløj kamp i forhold til, hvad vi set ham gøre i de fire første kampe, hvor han jo har været tæt på ufejlbarlig. Her løber bolden fra ham og ryger ud til et indkast. Det her er en kamp, der former sig mere og mere, som Paraguay gerne vil have det. For et øjeblik siden sammenstød mellem Dembélé, eller mellem Mbappé og målmanden Orlando Kjell. De støder sammen, de rører hinanden, og så får vi kampen stoppet. Han skal have behandling, målmand, og vi kommer i gang igen. Det er et hold fra Paraguay, der benytter sig af alle de små tricks, både de fine og de knap så fine, for at få slået rytmen i stykker på den her kamp. Og det er lykkedes. Her kan Frankrig måske noget mere. Olise får den midt på banen. Han skal kigge op, han skal holde fart i spillet. Mbappé holder bredden ind til Bacola. Bacola udfordrer. Det giver et fransk hjørnespark. Det kan godt være, at franskmændene skal til at lægge det fisfornemme spil væk, og så måske tage arbejdshandskerne på og gå til det lidt mere primitive. Som for eksempel at jage alle folk derovre 1,85 op i feltet til de her hjørnespark. Her er det Dembélé, der går ud for at tage hjørnesparket, og både Saliba og Upamecano er kommet op i feltet. Rabiot er også deroppe. Nu kommer hjørnesparket, kommer ind i det lille felt, og lige i hænderne på Orlando Hill. Det er Paraguay mod Frankrig. Vi har spillet 11 minutter af anden halvleg. Det er stadigvæk 0-0.
0: Husk, det er en kamp, du kan se på DR1 og på DR TV. Du kan også følge med i vores live-blog. Og selvfølgelig her på P4. Her er musik fra Lara. Stop.

0: Hvis ikke vi vidste, at det her det var kampen om en plads i kvartfinalen ved verdensmesterskaberne, Jens Ole, så kunne man godt tro, at det var nogle venner, der spillede sådan en lidt for sjov kamp, og når det så ikke helt lykkedes, så gik man lige hen og sagde, godt forsøgt alligevel. Altså,
1: ja, altså så er det 4-4 ude på en træningsbane. Og ja, det er vældig pussy. For et øjeblik siden, der så vi Bradley Barcola, han er i stand til, han afdriblede en 2-3 spillere fra Paraguay med tunneler hele pivetøjet, og alle klappede og sådan noget der. Og så blev han så alligevel så lige kendtet af Juan José Cartadas nede på baglinjen, og bolden ender nede hos målmanden. Og så rejser Barcola sig op og Cassettas, og så omfavner de sådan hinanden og klapper hinanden på ryggen og smiler stort begge to, som om, hey, du har godt forsøgt med skid. Altså, meget pushigt, når man tænker på, hvor meget der er på højkant.
0: Ja, og hvor sure de var på hinanden lige før. Ja, sådan et spille bowling, og så lykkes den ene ikke med at få en strike, og så siger den anden, ved du hvad?
1: Ja, det er fint med dig.
0: Ja, tag den der.
1: Jeg vinder en anden gang. Ved du hvad? Nu er der ikke flere kilometer i benene hos Julio Andrisco. Målscoren til 1-0 mod Tyskland. Han bliver erstattet nu, og det er det, der også begynder at blive lidt problemet for Paraguay. Vi skal lige huske, de havde en forlænget spilletid, altså en halv times fodbold ekstra oveni. Gustavo Caballero kommer ind i stedet for, ligger i front, og også en udskiftning fra Frankrig. Det er Barcola, der forlader banen, og så sætter Frankrig lidt mere fysik på banen, kan vi egentlig godt sige. Det er PSG-spilleren Désiré Doué, der kommer på banen. Han er lidt højere og måske lidt en anden type spiller end, end Barcola. Og måske er det det, som der skal til. De skal til at spille mere fysisk. For vi er 16 minutter henne i anden halvleg, og det er stadigvæk ikke lykkedes de franske store favoritter at nedbryde den defensiv Paraguay. De bankede op fra start, og den holder stadigvæk vand, for det står 0-0.

0: Ringer om natten fra Christoffer. If it ain't broke, don't fix it, lyder et ordsprog, Jens Ole. Men det er jo lidt broke. Altså, Frankrig kan ikke bare gøre, som de plejer. Alligevel så virker det ikke til, at de har en plan B mod et hold som Paraguay.
1: Og nu er de lavet udskiftningen, og de er måske i gang med at prøve at rykke lidt rundt, så Olysee, han kommer ud og ligger på højre kant, og Dembélé rykker ind centralt. Kunne det være forklaret? Nej, nu er Olysee tilbage inde centralt i banen her, som denne der skæbne offensiv midtbanespiller, ham der ligger og støber kuglerne til blandt andet Mbappé. Men forløbig så synes jeg, at de er en skygge af sig selv, og det der med frustrationerne og det febrilske begynder at blive mere og mere udtalt. Nu er det med meget langsom boldomgang, og så er der en, der løber, og så kommer der ikke rigtig et løb, og så stopper de op, og så spiller de baglæns igen. Så det er jo spørgsmål også om, at Frankrig ikke har formået at holde tempo i bolden, ikke har fået de kombinationer, de løbemønstre til at fungere, som det er sket i de første fire kampe, de har spillet. Her Dembélé forsøger at lave en aflevering mellem benene på en spiller fra Paraguay. De gør det måske lidt for fint i forhold til, hvad det er, de står over for, nemlig mennesker, der godt kun kender på den hårde måde. Så er der til gengæld muligheder her for straffespark duel med en dribletur. Den bliver han ikke belønnet med i straffespark. Til gengæld i den anden ende, så er det min før omtalte gode ven Miguel Almirón, som er ude i det. Jeg tror, der bliver den sidste løbetur for ham. Han tog simpelthen en 50 meter sprint sammen med William Saliba. Og den duel vandt Saliba. Og nu ligger Almirón og kigger op i den varme eftermiddagshimmel i Philadelphia. Alt imens Doué, han ligger og har ondt nede i den anden ende. Altså, jeg er nødt til at sige, det vil ikke undre mig, hvis der er nogen, der ringer om fra varvognen lige om et øjeblik. Fordi jeg kigger på billederne. Diego Gomes har klar kontakt på Doué. Det der, det er der tæt på at være et straffespark, man kan se fra munden, hvis du spørger mig. Det er der så ikke nogen, der gør. Det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt. Til gengæld, dommeren siger hele tiden nej. Og nu står Paraguays spiller og forsøger at overbevise dommerne om, at han filmer. Og nu er de hen og fortæller, prøv lige, undskyld, der sker ikke noget. Det er ren og skær film, og du skal ikke tro på, hvad de siger ude i varvognen. Men det er præcis, som jeg sagde, ret tydeligt, når du ser det på billederne. Og vi skal lige huske, de billeder, de ser her, de er altså klasser bedre end det, vi er vant til fra Superligaen, som i fra en helt anden verden. Der er mange flere kameraer, for mange flere vinkler og meget bedre billeder. Der er fuld kontakt med Doué inde i feltet. Og mit bedste bud, det er, at lige om lidt, så står Kylian Mbappé fra 11 meter pletten og har mulighed for at sparke sit 7. VM-mål i kassen. Og så var det jo det, der skulle til. Og Albert, du spurgte, har de ikke en plan B? Jeg sagde, at de satte Désiré Doué på banen. Det er ham, der fremsøger straffesparket, så måske var det i virkeligheden deres plan B.
0: Ja, de havde fuldstændig styr på det.
1: Ja, ja, det er det. Hør det her.
2: Off-field review, number 8 of defender, tripped, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
1: Der er straffe. Han siger, nummer 8 fra Paraguay, jeg oversætter lige, har kontakt med den angribende spiller i straffesparkfeltet. Det betyder straffespark. Og det er så det, vi får her i sen aften. Ja, ja, på den anden side af midnat. Ja, altså også en fed, fed dribletur, du ikke fra Paris Saint-Germain, han tager her. Det var ham, der var nøglen til det. Og alt imens alle spillere og træner fra Paraguay, de forsøger at fortælle stadigvæk, selvom der er ført bevis for det. Det er film, det der. Det er film, det der. Spørgsmålet er,
0: det skal ikke hedde sig, at de ikke kæmpede.
1: Nej, det skal det ikke. Fordi nu ved vi også godt, hvad der kan ske nu. Og det skal siges, når der er blevet sparket det her straffespark, så er vi derhenne, at der skal være drikkepause. Så har vi en halv halvleg tilbage. Går gassen af ballonen? Er det det hul i skroget, der betyder, at skibet fra Paraguay, det synker? Og jeg ved godt, det er faktisk et rigtig nuller billede, eftersom Paraguay, det ligger lige midt i Sydamerika, ikke i nærheden af havet. Men jeg håber, at man forstår billedet. Til gengæld vil stort set hele holdet fra Paraguay... Nej. Hvad er det, han gør der?
0: Er der gang i en større diskussionsklub?
1: Jamen, det er Velasquez. Han går hen og sparker, 11 meter pletten i stykker. Altså, går direkte hen og sparker ned i pletten. Altså, det er det beskidteste beskidtricks af alle. Men nu gik de også over grænsen for mit vedkommende. Til gengæld kan jeg sige, at de seneste 5 straffespark for Mbappé, dem har han scoret på alle 5. Men han har ikke sparket det mod straffesparkshelten fra Sydamerika, Paraguays helt egen mirakelmand, så er det Orlando Gil, målmanden fra Paraguay, eller Mbappé, der er stærkest mentalt her, fordi det her, det er et vendepunkt i kampen. Og nu skal spilleren fra Paraguay igen hen og gøre et eller andet her. Almirón også henne og snakke med dommeren. Det er nogle scener, der ikke sådan er særlig klædelige. Og det er jo så også et spørgsmål om, Mbappé kan holde nerverne i ro. Jeg tror selv jo ikke nogen ung knøs længere, 27 år gammel. Her lyder fløjten. Mbappé løber til bolden, stopper op, løber videre, sparker, scorer sikkert. 7 fuldtræffere til Mbappé, 1 til Frankrig. Det tog dem 69 minutter at nedbryde Paraguay første gang. Og nu fører Frankrig, som alle havde forventet, med 1-0.

0: Laura og Song for Sophie, Jens Ole Sørensen, så er der Hydration Break, og
1: kan du ikke lige...
0: De slås. Altså, og vil du være, mens du lige fortæller om det optræk, så går jeg lige gang med at kigge inde i indbakken for vinderen af første mål.
1: Det, der sker simpelthen det, at der er den her drikkepause. Jeg synes måske, det var lidt noller, han ikke bare sagde efter målet, så går vi ud, og så tager vi drikkepausen der. Men at han lige lod den spille i et enkelt minut. Men jeg til gengæld nogle scener, som ikke er voldsomt elegante, end sige klædelige. Fordi at det virker som om, at der sker nogle skemysler imellem spillerne, eller er sket det. Det er en spiller fra Paraguay, det er Cáceres, der er allermest oprevet over en eller anden situation. Og alle hans holdkammerater forsøger, det er Mbappé, der er inde og har kontakt med ham. Og så falder Mbappé, og så skal jeg lige se, hvad der sker. Cáceres er inde og sætter knæet i lægen på Mbappé. Det er helt tydeligt. Og så løber Mbappé videre, og så er Cáceres hen og hive fat i ham. Og hvorfor har han egentlig sådan fat i ham, det ved jeg sådan set ikke. Det virker umiddelbart, som Cáceres, for at sige det, som det er mest interesseret i at fremprovokere en reaktion, så han kan få et godt gammeldags slagsmål. Det virker som... Jeg ved det jo i virkeligheden ikke, hvad der foregår.
0: Det er godt for alle mand, at de lige skal ud og have lidt vand.
1: Ja, det tror jeg lige, at han snapper. Men det, jeg også lige skal sige, det er, at den uheldige held, mand, der lavede straffesparket, Diogo Gomes, han er gået ud. Mand, der har haft ondt i låret, siden vi har spillet et kvarter, Miguel Almirón, han er også gået ud. Og med al respekt for Paraguay, så er det også ved efterhånden at være det tynde og lidt ældre øl, der kommer på banen for dem nu. Det kan godt blive mere end 1-0, det her. Men de har til gengæld en træner, Gustavo Alfaro, der stadigvæk tror på drømmen. Han står og holder en pep-talk som master motivator for det her Paraguay-mandskab i håbet om, at de ikke mister troen. Vi har kvarter tilbage, når vi går i gang med at spille om lidt, og Frankrig fører 1-0 mod Paraguay.
0: Vand til spillerne, vand til banen og et VM på P4 bagagestik afsted til John Nielsen fra Pandrup, som faktisk var en af de få, der havde gættet på første mål så sent i kampen. Et mål, der altså først kom efter 69 minutter og 16 sekunder. Alex Warren og Fever Dream gør selskab, indtil vi vender tilbage til 8. finalen.

0: Jens Ole Sørensen, det er lang tid siden, vi har haft så fysisk en kamp.
1: Ja, det er helt vildt. Altså, det er også det der, nu skal jeg kender jo ikke de her mennesker privat eller personligt. Men umiddelbart må jeg så sige, at Paraguay har skruet bissen på. De laver rigtig, rigtig, rigtig mange små sådan eftertaklinger, sådan lige sådan en støvle op på skinnebenet. For eksempel så har vi også her Velasquez, han går simpelthen hen. Da Mbappé, han står og taler med dommeren, så går han simpelthen sådan hen og sparker ind imellem hans fodboldstøvler. Altså, kort og godt, en fuldstændig 100% provokation for provokationens skyld. Og det prøver de hele vejen igennem. Men det ser ikke umiddelbart ud til, det lykkes. Jeg vil sige, lige nu er det bare stadigvæk i kategorien ufint. Groft er vi ikke henne endnu, men det kan det sagtens blive. Og det kan jo også godt være, at det er noget, der sker i takt med, at kræfterne slipper op for det her mandskab fra Sydamerika. Lige nu er det dem, der er på bolden indskiftet. Galassa finder centralt her. Casares, han har faktisk været en af dem, der er gået forrest i balladen, som har været her på det seneste. Kigger også lige på mit ur. Den skriver 34 minutter, det vil sige 11 minutter plus tillægstid. Og der kommer lidt mere end 3 minutters tillægstid her. Frankrig trækker sig lidt, sandsynligvis også for at lukke Paraguay lidt frem på banen, for nu skal de jo op og jagte noget. De skal op og hente noget. Her et indkast til Frankrig ned på egen banehalvdel. Paraguay appellerer for, at det er et indkast til dem. Og jeg tror faktisk, at dommeren han ændrer det. Ja, det gør han. Det bliver til et indkast til Paraguay et stykke nede på Frankrigs banehalvdel. Ligger ind til et langt indkast fra Junior Alonso. Hiver alle mand frem på kanten af feltet. Også hos den rutinerede Gabriel Avalos. 35 år. Deres bedste mand i hovedspillet. Han når den her. Hætter den videre. Og så bliver der lavet frispark til Frankrig ind i feltet. Han er nødt set på den, ham dommeren der. Jeg tror, han lidt står og venter på at få lidt hjælp fra, om ikke en voksen, så i hvert fald en linjevogter eller en fjerde dommer, inden at Tantachev, han fløjter den, for det er et ret tydeligt frispark, han laver inde i feltet. Han lader spillet gå videre, og det er faktisk rigtigt nok set, fordi hvis nu Frankrig tog bolden og løber op og scorede den anden ende, så er det jo fint nok at få fordel på den. Det gjorde de ikke. Jeg sætter en streg under det forløbige regnskab efter 80 minutter, det vil sige med 10 minutter plus tillægstid tilbage. Det er 1-0 til Frankrig mod Paraguay.

0: Something About It for Bachelor. Vi har talt meget om Paraguays spillestil, Jens Ole Sørensen, men der er jo altså også et andet hold, Frankrig, et hold, der er foran 1-0. Det betyder også, at fortsætter de sådan her, ja, så er de videre til kvartfinalen, og der bliver modstanderen så Marokko på torsdag. Altså, der formoder jeg ikke, at niveauet her er højt nok.
1: Nej, det er det ikke. Og jeg er nødt til at sige, at jeg er lidt forsigtig med at sådan drage endegyldige konklusioner, for jeg har svært ved at gennemskue, hvor meget det er, og det må man tage positivt op, hvor meget fortjeneste Paraguay har af, at Frankrig har spillet under middel, og Frankrig ikke har fået det til at fungere. Vi skal lige huske, at Frankrig har stadigvæk ikke lukket mål ind. De er surfet igennem turneringen. De var også begunstiget af en god lodtrækning. Vinder, og de har lukket mål ind. De vinder 3-1 over Senegal. De vinder 3-0 over Irak. De vinder 4-1 over Norge. Vinder altså med 2-3 og 3 mål og 3-0 over Sverige. De har lukket mål ind, så det er jo ikke fordi, de er usårlige, men de har bare scoret endnu flere. Men den offensiv, den har altså slet ikke glimtet i dag. Og jeg vil sige, det mest tydelige, det var ham, som man kunne læse op inde på DR.dk. Michael Olise, som vores tv-eksperter, de sammenlignede med Zidane. I dag, der fik han aldrig nogensinde rigtig bid i banen. Men han er på banen stadigvæk. Han løber og kalder på bolden inde centralt nu, for der er masser af plads til ham nu, hvor Paraguay, de begynder at sætte lidt mere. Her bliver der skiftet over helt modsat. Olise løber i positionen. Dembélé har forladt banen for Frankrig. Det skal vi også lige have med i det store regnskab. Og nu står Frankrig simpelthen lige og spiller, vi kalder det powerplay, ude på kanten af feltet. Alt imens at Paraguay, de står lidt og kigger fodbold. Det er Ryan Trissi, Manchester City-spilleren, der er kommet ind for Frankrig i øjeblikket. Så man kan selvfølgelig se, det er jo selv reserverne, de sætter ind i Frankrig. Der er også nogen, der tjener deres løn på nogle af de store, helt store adresser i Europa. Men lige nu, stillestand i spillet, der sker ikke rigtig noget. Og Deschamps er meget konservativ med sine udskiftninger. Der er ikke blevet skiftet mere end højst nødvendigt. Men er også noget, der tyder på, at de ikke rigtig kan give slip nu og begynde at stor indskifte, fordi der skal jo altså trods alt kun en fejl og kontraangreb til, så er Paraguay oppe på lige. Så den kommer til at leve, den her. Det er jeg ret sikker på. Om den så lever så langt, at Paraguay får udlignet, eller Frankrig får lukket den med et mål eller to her i slutminutterne, det skal da være usagt. Det kan du høre mere om lidt senere, for vi bliver selvfølgelig til den bitre ende. 4 minutter plus tillægstid tilbage. Det er 1-0 til Frankrig mod Paraguay.
0: Husk, at sender kampen på DR1 og på DR TV. Lige her Ella Langley og Be Her.

0: fra Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det begynder at være nu, hvis altså Paraguay skal udfordre Frankrig i at komme videre til kvartfinalen.
1: Ja, og så er vi nødt til lige at forholde os til nogle fakta, og ikke så meget til følelser. Fakta er, at Frankrig har haft 500 afleveringer, der er lykkedes i den her kamp. Paraguay 100. Så nu er det Paraguay med muligheden her. Det er et skud. Jeg ved ikke, om det er inden for målrammen, men vi er også nødt til at sige, de har ikke skabt en målchance i den her kamp. Så hvor truet er Frankrig egentlig, når det kommer til stykket? Det her, det er et langt skud ude fra omkring 20 meter. Den tager mig i gang alle dage, så det er ikke noget for alvor, der truer Frankrig. Vi har et minut tilbage, og så går vi ind i en tillægstid, der efter min bedste opfattelse kommer til at være sandsynligvis 6 minutter, måske 7. Hey, her er det så Paraguay med en mulighed, men derfor Diné ryddet op og luftet ud. Frankrig med et pres op omkring midterlinjen her. Men ved du hvad, jeg er også nødt til at sige, Alberte, kan du ikke ringe over på radioen, Louise, og sige, at vi kommer altså til at forstyrre dem lidt, fordi vi har fået tillægstiden. 10 minutter tillægstid for at være den her. Og de er startet nu. Og ved du, er der også startet? Nej. Et kontraangreb fra Frankrig. Fører bolden op her over i venstre siden. Det er Doué, hugger til den, og Paraguay parerer. 9,5 minut tilbage af tillægstiden. Det er 1-0 til Frankrig mod Paraguay.
0: Og det betyder jo altså netop, at vi vil gå ind i en radiovis her på P4. Det her, det er en afgørende kamp. Hvem skal videre til kvartfinalen? Ja, så kommer vi altså til at få det hele med lige her hos os på P4. Så skal du have dig en radiovis her, når klokken slår 1. Så skal du over til en af de andre kanaler. For eksempel over på P1, hvor den stadig vil være.

0: To minutter er klokken 1. Det vil sige, det er radioavistid, men ikke her på P4. Du får den altså på P1. Her på P4, der skal vi i stedet for beskæftige os med afslutningen af kampen mellem Paraguay og Frankrig.
1: 10 tillægsminutter kan sagtens blive til 11. Det kunne også blive til 12. Det går enormt langsomt. Spillerne ligger ned i tider og utider. Lige nu er det en af de franske, der gør det. Stillingen, den er stadigvæk 1-0 til Frankrig mod Paraguay. Men vi har altså en 6-7 minutters tillægstid tilbage her i Philadelphia.

0: Tid til en opdatering fra Radioavisen. Hvis du scroller over på P1, lige her på P4, der skal vi finde ud af, hvem der skal videre til kvartfinalen i VM i fodbold.
1: Frankrig kontraangreb, Mbappé venstrebenet, redning fra Gril, og afslutning igen, du er redning igen fra Gril. Her var det alarmerende tæt på, at Paraguay blev efterladt i Philadelphia uden chance for et comeback. Dobbelt chance til Frankrig. Så den lever altså stadigvæk. Vi er 6 minutter ind i 10 minutters tillægstid, og nu er der i den grad håndgemæng mellem spillerne fra Paraguay og Frankrig. Det er på ingen måde nogen køn fodboldkamp. Det vil være synd at sige. Og den usbekiske dommer, Tantashev, han har rigeligt at se til. Men det her er jo noget, der efterlader jo os tanker om, at kan det her ende i det helt store spørgsmål? Olise? Ja, det kan jeg godt se. Han synes, det er lidt noget pjat, det der, fordi han rører lige knap ved spilleren fra Paraguay, hvorefter han kaster sig om, som om han blev prøjet ned med en maskingeværsalve. Men nu er man på banen igen, og de spiller videre, og der er spillet nu 7 minutter af de 10 minutters tillægstid. Her er det Paraguay på bolden, holder fast. Kan de presse Frankrig i slutminutterne? Wow, den rammer han godt nok ved siden af den der. Derefter lader mulighed. William Saliba har stort set ikke haft noget at lave hele dagen. Men her rammer han bolden helt skævt, så den ryger ud til et hjørnespark til Paraguay. 7,5 minut spillet af 10 tillægsminutter. Vi er inde i overtiden af overtiden. Og lige nu falder folk rundt, som skete, der er ting og sager derinde. Lige nu synes jeg måske, det bliver så lidt teatralsk. Mathias Galassa, han falder lige pludselig om, og nu vil han have dommeren. Han står og laver sådan nogle brilletegn til dommeren. Du er nødt til at se, du er ikke blind, eller hvad for noget. Han brokker sig i et væk her. Hvad der skete derinde, det skal lade være usagt. De spiller på hele klaveret Paraguay. Her, hjørnespark, grebet ud af Magang. Tager fat i den, sætter han gang i en kontra. Venter lidt. Stopper op, viser tommelfingeren til sine holdkammerater. Tilskuerne fra Paraguay har stadigvæk, synes jeg, nogle af VM's fedeste fantrøjer. Hvide og rødstribede, men dem skal de snart til at pakke i kufferten, hvis ikke de ændrer det her. Med halvandet minut tilbage af tillægstiden. Mbappé ude på venstre kanten, så bliver han reddet omkuld for et frispark. Han fik, hvad han kom efter, Juan José Caceres. Han har, for at sige det som det er, også været en ballademager derovre på højre bakken. Han er sådan en, der har været nærmest selvantændt i sidste kvarter 20 minutter, været involveret i alle optrin til ballader, skubberier og trakasserier spillerne imellem. Det her, det er bare et regulært frispark. Han både skubber manden og spænder ben for ham, og så slår han hørt ud med armen og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg gjorde. Det gør vi andre så. Lige nu, så er det Doué og Mbappé, der står herude ved bolden. Vil de køre ned til fladet og står dernede og lege med den? Det kunne godt tyde på det. Mbappé stiller sig ned til hjørnefladet. Og her ender det så med et hjørnespark til Frankrig. Han står altså også...
0: Griner han nærmest, Jens Olsen, til Mbappé?
1: Ja, Mbappé står og griner. Men det er også fordi Galata, han er kommet på banen for 10 minutter siden. Han har været fuldstændig overtændt. Altså fuldstændig op i det mørke røde felt, for han kom ind, kaster sig rundt og skubber og slår. Og ja, det gør de stort set alle sammen. Og Mbappé, han er hovedofferet for dem alle sammen her. Nu er det Caceres inde og lægger armen om Mbappé. Frankrig har sat gang i spillet. Og uret tigger, og de får ikke noget ud af at stå hernede og slås. Nu, Paraguay på bolden. Frankrig får den erobret tilbage. Doué nede ved feltet springer for livet, da Caceres kommer med ikke en flyvende, men flyvende glidende takling, og så bliver der skubbet. Det er på ingen måde en skøn fodboldkamp. Det er ikke nogen skøn afslutning. Til gengæld, så er de 10 tillægsminutter gået nu. Paraguays fodboldliv hænger i en tynd tråd. En silketynd tråd. Og de har benyttet sig af de ufine tricks. Det gør de ikke mere. De gjorde, hvad de kunne. Det var ikke særlig sympatisk. Det var ikke kønt. Men det var langt hen ad vejen effektivt. Og der skulle straffespark til, at Frankrig kom videre. De var favoritter, da VM-slutrunden startede. Det er de stadigvæk. Men nu har vi også med al ønsket tydelighed fået set, at de ikke er usårlige. Til gengæld kan vi også sige, at vi har med al ønsket tydelighed set, at Paraguay, de De kan nedbryde mange sympatiske. Det er de ikke. De får ikke fidus bamsen for deres, kan vi sige, til tider voldsomt usympatiske optræden og opførsel på den her bane, både i kampen udenfor, på banen og uden for banen. Men når det hele falder til ro, og solen står op igen i morgen, så kan vi skrive, at Frankrig møder Marokko i Boston til en kvartfinale den 9. juli. Og det var så selvfølgelig Kylian Mbappé, der scorede målet. Nu er han oppe på 7 VM-fuldtræffer med det seneste mål i Philadelphia.
2: Det her er P4.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røhl.
0: Og inden du får natradio her på P4 med masser af musik og mulighed for lige at få skuldrene ned, ja, Jens Ole Sørensen, så lad os da vende det, som måske har fået skuldrene lidt anspændt derop, nemlig den kamp, vi lige har overværet mellem Frankrig og Paraguay. En kamp, som endte med at sende franskmændene videre til en kvartfinale, men også en mærkværdig kamp, der på en eller anden måde har fået en særlig betydning, fordi den forløb så groft, som den gjorde.
3: Ja, fordi jeg sad jo blandt andet, og det gjorde Flemming Poulsen i fjernsynet også, efter første halvleg sagde, at Paraguay, de spiller den her kamp med de midler, de har. De har lagt en hård, og nogen vil måske sige destruktivt, men skal ikke bare sige en effektiv strategi om, hvordan de vil spille den her kamp. De vil ikke give Frankrig nogen plads, de vil ikke give Frankrig mulighed for at spille på den måde, Frankrig gerne vil spille. Jeg synes jo, det kammede lidt over, som anden halvleg den gik frem, fordi det blev sådan lidt teatralsk. Altså, fremprovokere bataljer, skubber, falder, filmer og alle de her ting. Så lidt havde været fint for mig. Det blev for meget i anden halvleg. Men det betød også bare, at der findes jo en vej ind til at knække Frankrig. Paraguay var på vej derhen, men de var aldrig ved at vinde. Fordi de har ikke skudt ind for målrammen. De skaber ikke en målchance. Hvis vi spiller den her kamp 100 gange, så vil de måske score et mål. Bare for at sige det, så var de heller ikke tættere på. Det er den ene ting. Den anden ting vil jeg også sige. Frankrigs store stjerne, Kylian Mbappé, scorer på straffespark. Og det er jo rigtig fint. Men han var også en skygge af sig selv i dag. Der, hvor det måske går endnu mere galt, det var fodermaskinen, for at sige det som det er. Det er Dembélé og Olise. Det lykkedes bare ikke for dem i dag. Jeg kigger på statistikken her. Dembélé lykkedes med 1 af 12 indlæg. Olise lykkedes med 0 af 5 indlæg. Det vil sige, der kom bare ikke bolde ind til Kylian Mbappé. Og det var der jo en god grund til, fordi der stod 7-8 spillere fra Paraguay derinde og ventede. Vi kan konstatere, Frankrig var overvældende, hvad angår boldovertaget, men i forhold til at få omsat det til mål, nej, ikke så meget. Men det er de ligeglade med i Frankrig i morgen, for når de står op igen, så ved de, at de er klar til kvartfinalen mod Marokko, der spilles i Boston på torsdag.
0: Det er de lige præcis, og mon ikke, at den kamp bliver lidt smukkere. Jeg tænker, det her det bliver i hvert fald en kamp, vi kommer til at huske for denne her slutrunde. Og det bliver altså også de sidste ord fra os her i VM på P4 fra i dag. Lige om lidt, der skal du altså få lidt mere musik, og så tager natradioen over. Så kan du også tænde for radioen igen i morgen, når klokken bliver 22, så venter kampen mellem Brasilien og Norge. Jens Ole, tak for i dag.
3: Velbekomme.
0: Og så røg hørbøfferne af, og det gjorde de, fordi natradioen tager over lige på den anden side. Hint from Nineveh og A Kid on the Beach.

Husk, du altid kan opdatere dig på seneste nyt fra VM inde på vores liveblog dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder. I morgen gælder endnu en 8. finale Brasilien-Norge. Du får den her hos os på P4. For nu så må du bare have en rigtig dejlig nat, og så er der så mere musik lige her på P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I Esbjerg rykkede politiet i aftes ud til en anmeldelse om, at en mand var set med en pistollignende genstand i en biografsal. Genstanden i tasken viser at være en legetøjspistol, men den 51-årige mand, der er fra Esbjerg Kommune, er sigtet for trusler på livet, da han viste den pistollignende genstand til en af biografens ansatte. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Politifolkene var i fuldt udstyr og bevæbnet, da de trængte ind. Det er standard ved denne type indsats af hensyn til både politiet og borgernes sikkerhed, men kan virke voldsomt, skriver politiet og fortsætter. Politiet fik derfor stoppet filmen efter anholdelsen og orienteret biografgængerne om, hvad der var sket og hvorfor, lyder det. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Min kollega Luca Emil Jørgensen var i aftes på besøg på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted, og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte i aften sorg og vrede over, at den 32-årige svensker nu er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Og det var Carl Emil Hildebrand og Jessin Sommer, vi hørte i klippet før. USA fejrer landets 250-års fødselsdag, og om få timer skal landets præsident, Donald Trump, efter planen holde tale. Men utilregnelig vejr gør, at arrangementet er forsinket. Men der er der også mange i USA, der synes, at dagen handler lige lovligt meget om præsidenten.